0: مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی، مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی.
1: هر روز 7 بار خمینی رو توی دلتون هم که شده لعنت کنین و برای صلح و آزادی دعا کنین و بر شهدا و اسرای مقاومت درود بفرستین. با اون وقت مطمئن باشین که وظیفه خودتون رو انجام دادین. با ما هستین، با رزمندگان آزادی هستین، با مجاهدین خلق در قلب اونها هستین. با اونها بیدار میشین، با اونها پا میکوبین و سرود میخونین و ماشه رو در قلب دشمن میچکونین. با اونها شکنجه میشین و مقاومت میکنین. با اونها تیربارون میشین و باز هم زنده میشین. برمیخیزین و 2 مرتبه سلاح برمیدارین، 100 مرتبه سلاح برمیدارین و این بار پرخروش تر فریاد میزنین: مرگ بر خمینی، زنده باد صلح و آزادی. بله، اونقدر فریاد میزنین، اونقدر فریاد میزنین تا سرانجام عفریت شب پرست زوزه کشان بگریزه، محو بشه و صبح تابان رهایی بدن. سنگین باری در درجه اول معلول همین سلطه اهریمنی دشخیم خمینی است. پس باید این احساس رو با لعنت بر این شیطون پس فطرت جمارون یعنی خمینی در هم بشکنیم. خمینی همون مظهر مجسم شیطانه. باید در ذهن و در عین سراپرده او رو نشانه گرفت و دورش کرد و کنارش زد. همچنان که علی علیه السلام هم در دوران خودش به صراحه سراپرده معاویه رو به عنوان لانه شیطان هدف نشانگیری و نشانه روی توصیف میکرد. حالا هم توی ایران سر مار و سر افعی خود خمینی، اگه از من میشنویم به ریش خمینی تف کنیم.
0: باز هم باید گفت ای 200 لعنت بر خمینی و خامنه ای باد. باید گفت تبت یدا خمینی و مرگ بر اصل ولایت فقیه.
2: لعنت بر اون که اساس ظلم و ستم رو علیه شما و خلق شما بنا گذاشت. لعنت بر خلیفه ارتجاع خمینی. لعنت بر خامنه ای. مرگ بر اصل ولایت فقیه. لعنت بر همه افراد و دستجات و احزابی که میدونستن چه میکنن و به این قانون اساسی ولایت فقیه رأی مثبت دادن.
0: مجاهدان پیشتاز آزادی و کانونهای دلاور شورشی با الهام از ابراهیم بت‌شکن و حیدر جنگاور و صف‌شکن سوگند خوردند با لعنت به خمینی و خامنه‌ای بت‌های شرک و جاهلیت زمانه را واژگون کنند و بند از بند این رژیم بگسلند. الله لأکیدن اصنامکم. همین امروز جمعه 20 آبان هموطنان ستم دیده بلوچ می خروشیدند مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی.
3: سلام بر منادیان فراموشی ناپذیر شعار مرگ بر خمینی، زنده باد آزادی. در حماسه فروزان 5 مهر 1360

بذر بی‌اعتمادی و تردید را در همه جا می‌کارد. معتقدم مردم می‌خواهند خمینی را در تلویزیونی که در تمام جهان

بذر بی‌اعتمادی و تردید را در همه جا می‌کارد. من معتقدم مردم می‌خواهند خمینی را در تلویزیونی که در تمام جهان دیده شود محاکمه در شورا. نمایندگان مجلس و دیگر رهبران سیاسی از جمله رئیس جمهور را انتخاب کنند. مسعود رجوی، 6 آذر 1360. اگر آگاهی سیاسی به حد کافی و چرا خمینی مقصر است؟ لیست نوامبر 1981.

0: یعنی استقلال و آزادی معتقد نیستند. این حساب نمی کنیم. این امریست بین او و خدا. رادیو کانادا سی بی سی در برنامه ویژه 25 سپتامبر 1981. مسعود رجوی 25 آذر 1363. ما امیدواریم که خمینی نمیرد، برای اینکه میخواهیم او را به خاطر جنایاتی که بر علیه خلق ایران مرتکب شده محاکمه کنیم. استراتژی ما روی مرگ طبیعی وی بنا نشده است. روزنامه ایتالیایی ایل مساجرو 16 دسامبر 1984.
1: از خط خمینی برای عدل منتظری، ششم فروردین 1368. شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آنها به مجاهدین می سپارید. صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید. دیگر نه برای من نامه بنویسید، من نه اجازه دهید مجاهدین هرچه اسرار مملکت است را به رادیوهای بیگانه بدهند. نامه ها و سخنرانی های مجاهدین که به وسیله شما از رسانه های گروهی به مردم می رسید، ضربات سنگینی بر اسلام و انقلاب زد و موجب خیانتی بزرگ به سربازان گمنام امام زمان یعنی خمینی شد. متن کامل نامه و دستور عزل منتظری توسط خمینی، ششم فروردین 1368.
2: سیزدهم خرداد، سالمرگ دجال ضد بشر. حکم قتل عام مجاهدینی که بر سر موضع خود پافشاری کرده و می کنند.
0: دجال ضد بشر بزرگترین بلیه تاریخ ایران بود. آزمایش بود و نبود، وجود و لاوجود ایران و ایرانی. مسعود رجوی، 17 خرداد 1368.
3: بالاخره سم و زهری که شکست‌های پی در پی در جبهه‌های جنگ و بالاخص زهری که ارتش آزادی به حلقوم دشخیم خوناشام ریخت اثر کرد و او مرد. بله، خمینی مرد. به مرگ اون باور کنید. همیشه گفتیم که دجال ضد بشر بزرگترین بلیه تاریخ ایران بود، آزمایش بود و نبود، وجود و لاوجود ایران و ایرانی. 10 سال و 3 ماه و اندی حکومت کرد. چه 10 سالی. در این دوران همه آزمایش شدند. انواع و اقسام گروه ها، دستجات، افراد، مدعیان. روزی که وارد تهران شد و مردم براش فرش خون گستردند، می گفت که شاه همه ایران رو گورستان کرده. حالا در جهنم با شاه نشسته و شاه بهش میگه پدر سوخته، تو که از من بدتر کردی. شاه و شیخ حالا تو جهنم با هم دعوا دارن. از اون طرف زمین این 10 سال و چند ماه، از روز اول تا همین پریروز، همه آزمایش خودشون رو دادن و نسل‌های آینده تا تمام این مسیر رو خط به خط و کلمه به کلمه خواهم نوشت. محک بود و نبود همگان بود، جانی پس فطرت و دجال ضد بشری که خواهران باردار ما رو در همون وضعیت اعدام و شکنجه می کرد و ملیشاهای نوباور رو با شکنجه هایی که منی بشر شرم داره از یاد آوریش، به خصوص در مورد خواهران و زنان ما. هیچ جنایتی نبود که ازش شروع گذار کنه، اونقدر که نفر بعد از خودش جانشینش هم تاب نیاورد و گفت آقا دیگه بسه، آخه چقدر.
0: مسعود رجوی، خمینی پرپر کننده امید و اعتماد یک خلق، بلیه تاریخی و عقیدتی و میهنی، سربرداشت از عمق قرون و آثار جاهلیت و ارتجاع، آزمایش بود و نبود، وجود و لا وجود ایران و ایرانی که فقط بایستی رژیمش را در تمامیت نابود و سرنگون کرد. آزادی، خجست آزادی، کلمه‌ای که شاه و شیخ آن را خوش نمی‌دارند و از آن مثل جن از بسم الله گریزان هستند.
4: افسوس و صد افسوس که روح پلید شیطان، همون خمینی دجال و ضد بشر، این دزد بزرگ قرن بر فضای انقلاب استیلا پیدا کرد و کلمه ذب شد. کلمه اصلی که به قربانگاه رفت، کلمه آزادی، یعنی همون جان کلام انقلاب بود. آزادی، خجسته آزادی. کلمه این که شاه و شیخ اون رو خوش نمی دارند و ازش مثل جن از بسم الله گریزان هستند. و چنین بود که خمینی با خیلی اموات و اوباش سیاسی، با انواع میوه‌چین ها و فرصت طلب ها، اونهایی که به گواهی مصدق در آزمایش جانبازی و فداکاری و وفاداری به ملت ایران مردود شده بودند، سر رسید. خیلی هاشون رسماً یا عملاً در برابر حکومت کودتای 28 مرداد سر تسلیم فرود آورده بودند. خمینی با اونها سر رسید، ولی هنوز از خاک راه نرسیده چماق برداشت و منطقه یا روسری یا توسری و حزب فقط حزب الله رو به کار انداخت. بگذاریم که بعدها حتی احزاب دستساز خودش مثل حزب جمهوری اسلامی و یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو هم منحل کرد. بازرگان درباره علت تشکیل حزب جمهوری اسلامی گفته بود که اونچه که اونها رو به هم نزدیک می‌کرد، تصمیم به احراز قدرت و شکست دادن مخالفان اعتقادی و سیاسی به ویژه سازمان مجاهدین خلق بود. مخالفت این جناح‌ها با آن سازمان، یعنی سازمان مجاهدین، ناشی از اختلاف عقیده و اختلاف سیاسی و برخوردهایی بود که در دوران اسارت در زندان شاه به وجود آمده بود و به وسیله مأمورین ساواک در خارج و داخل زندان دامن زده شده بود. این مربوط است به اعلامیه نهضت آزادی در تیر ماه 1366 که خمینی حزب جمهوری اسلامی رو منحل کرده بود. پس معلوم می شود که علت تشکیل این حزب یا به اصطلاح حزب هم چیزی نبوده است جز سرکوب مجاهدین. و شگفتا که همین خمینی که 25 سال در برابر دیکتاتوری دستنشانده شاه حکم جهاد نمیداد، وقتی که به قدرت رسید خیلی ساده و سریعا در برابر مردم کردستان و مردم سراسر ایران در برابر همه نیروهای طرفدار آزادی های دموکراتیک مخصوصا مجاهدین حکم جهاد داد و با فتوای رسمی جان، مال و نوامیس اونها رو بر آخوندها و پاسدارانش حلال کرد. راستی که خمینی از آل ابی سفیان به مثابه ابن ملجم دوران، یعنی که اشقى الاشقیاء، دشمن حریت و انسانیت و در ردیف قاتلان امیر مؤمنان علی علیه السلام و امام حسین بود. پرپر کننده امید و اعتماد یک خلق، ولیه تاریخی و عقیدتی و میهنی، سربرداشته از عمق قرون و اعصار جاهلیت و ارتجاع و به مثابه آزمایش بود و نبود، وجود و لا وجود ایران و ایرانی که فقط بایستی رژیمش رو در تمامیتش نابود و سرنگون کرد. شرح جنایت ها و خیانت ها و سرکوب و چپاول رژیم آخوندی البته در این مختصر نمی گنجه و مثنوی پردرد و هرمان ملت ایران در این روزگار 70 من هست که لحظه به لحظه و روز به روزش با شکنجه و شهادت، با جنگ و جدال، با فراق و هجران و با اندوه و ملال همراهی. به قول اشرف شهید، جهان خبردار نشد که بر ملت ما در این روزگار چه گذشت. من هم در صحبت‌های امروز راجع به وضعیت خلق و میهن اسیرمون اندوه دل نگویم الا یک از هزاران.

اولین دیدار با خمینی. من به مناسبت‌های مختلف در گذشته توضیح دادم که در همان حوالی 22 بهمن 57 خمینی یک شب پسرش احمد را که بسیار به مجاهدین ابراز ارادت و سمپاتی می‌کرد نزد من فرستاد. هنوز رژیم شاه به طور کامل سقوط نکرده بود و ما هم 2-3 هفته بود که از زندان آزاد شده بودیم. پایگاهی که من در آن بودم مخفی بود و برای همین وقتی که مجاهدین می‌خواستند احمد را به آنجا بیاورند، خودش از بابت مخفی کاری پیشنهاد کرده بود اگر لازم است چشمم را ببندید. وقتی هم که مرا دید گفت که به برادرانتان گفتم که چشمم را ببندند، ولی خودشان این کار را نکردند. از اوایل شب تا صبح روز بعد جز چند ساعت که احمد همانجا روی تک تختی که داشتیم خوابید با من صحبت و درد دل می کرد. اما چکیده ی حرف این بود که رهبری پدرش را بپذیریم و من هم از همین پرهیز داشتم. از بسیاری روحانیون و مراجع بد می گفت و اینکه خمینی از آنها دلش پرخون است. مثلا به خانواده صدر در عراق و لبنان به شدت تاخت و تاز می کرد و می گفت اینها را از روز اول سیاه علم کرد. برجسته‌ترین حرفهایش که به یادم مانده این بود که علیه کمونیست ها موضع‌گیری کنید و با هر کس که امام وارد جنگ شد شما هم وارد جنگ شوید که در این صورت همه درها به رویتان باز خواهد شد. من احمد را آن شب پی کارش فرستادم و چند شب بعد با برخی برادرانمان با خمینی در همان محل استقرارش در یک اتاق خصوصی در جنب اتاق دیدارهای عمومی او دیدار کردیم. احساس کردم از اینکه دستش را نبوسیدم و به روبوسی معمول اکتفا کردم جا خورد، چون طبق روال آن روزگار هر کس که به او می رسید اول دستش را می بوسید. اما همین که خواستم صحبتهای جدی را شروع کنم بهانه آورد که نماز مغرب دارد دیر می شود و به من تکیه داد و از جا بلند شد. گفتم آقا حرفهای ما چه می شود؟ با اشاره به احمد گفت احمد که هست، بنویسید به او بدهید، من حتما می خوانم. من هم بلادرنگ در سالن پایینی همان ساختمان چند صفحه نوشتم و به احمد دادم. حرفهایم در مورد تغییر رژیم، روند انقلاب، دولت بازرگان و ضرورت تضمین آزادی‌ها و حقوق مردم و همچنین اعتراض به رفتار کمیته‌های ارتجاعی با نیروهای انقلابی بود. آخرین دیدار با خمینی. در اواسط هفته بعد به من اطلاع دادند که احمد خمینی زنگ زده و دعوت کرده است که در آخر هفته برای دیدار با خمینی به قم بروم. از تشریح جزئیات می گذرم، اما مختصراً باید بگویم که ما خودمان هیچگاه عکس آن را منتشر نکردیم تا اینکه بعدها همین رژیم خودش آن را منتشر کرد. علت این بود که در بدو ورود هیئت مجاهدین که فکر می کنم 10-12 نفر بودیم، وقتی دید برخلاف معمول بعد دیدارهایی که با سایرین داشت باز هم از تکبیر گفتن و دست بوسی خبری نیست، ناگهان از کوره در رفت و بر سر مجاهد شهید محمود میر مالک که از این صحنه عکس می گرفت به طرز بسیار خشن و زننده ای فریاد زد عکس نگیر. این در حالی بود که دفتر خمینی خودش روز بعد
خبر این ملاقات را به مطبوعات داد. اما بعد از فریاد کشیدن خمینی، من برای اینکه این ملاقات و آنچه می‌خواهیم بگوییم در هم نریزد، دوربین را گرفتم و با فیلم‌هایش به احمد دادم و رو به خمینی با اشاره به دوربین در دست احمد گفتم خدمت خودتان باشد. بعد که خمینی بر خودش مسلط شد، موسی، سردار خیابانی و من را که هر دو مسلح هم بودیم در سمت چپ و راست خودش نشاند و شروع به صحبت کرد. این را هم بگویم که بعداً فهمیدم احمد به اشاره خود خمینی دوربین را به مجاهد شهید محمود میرمالک برگردانده بود، اما ما خودمان هیچگاه از عکس‌ها استفاده نکردیم. خمینی بعد از تعارفات اولیه و ابراز علاقه و دوستی شدیدش نسبت به آیت الله شاه‌آبادی، پدر بزرگ برادر مجاهدمان محمود احمدی که در همین ملاقات حاضر بود، حرفش با ما این بود که خیلی از آقایان از شما شکایت و گله دارند و همین دیروز هم که فهمیدند شما اینجا می آیید، همه کتاب ها و اعلامیه هایتان را آوردند به من نشان دادند. اما من اعتنا ندارم و فقط می خواهم شما با مردم و اسلام باشید تا اوضاع سابق به کشور بر نگردد. نقل به مضمون. منظور خمینی از مردم و اسلام واضح بود. گردن گذاشتن به ولایت و هژمونی خودش را می‌خواست که طبعاً مرز سرخ ایدئولوژیکی ما با ارتجاع بود. من هم گفتم ما اسلاممان را ساده پیدا نکرده ایم، بلکه اعتقاد به آن را از لابلای رنج و خون مردم ایران و جوخه‌های اعدام و اتاق‌های شکنجه به دست آورده ایم. از شما هیچ درخواست دنیوی و مادی نداریم. در راه آزادی و استقلال ایران ما را بدون کمترین چشم داشت دنیوی و مادی کمترین سربازان خود بدانید. اکنون قدرت سیاسی و قدرت مذهبی در شما متمرکز شده و اگر در راه خدا و خلق از آن استفاده شود، می تواند کون و مکان را تغییر دهد. نقل به مضمون. سپس خطبه حضرت علی در نهج البلاغه در مورد حق مردم بر والی و حاکمیت و حق والی و حاکمیت بر مردم را برایش خواندم و نتیجه گرفتم که محور و کانون همه مسائل و خواستها که انقلاب ضد سلطنتی هم اساساً برای آن بپا شد، مسئله آزادی است. خمینی این نتیجه گیری را تماماً تایید کرد و گفت اسلام بیش از هر چیز به آزادی عنایت دارد و در اسلام خلاف آزادی نیست الا در چیزهایی که مخالف با عفت عمومی است. دو روز بعد همین حرف خمینی در مطبوعات آن زمان به تاریخ 8 اردیبهشت 1358 تیتر شد که اسلام بیشتر از هر چیز به آزادی عنایت دارد. در زیرش هم از قول من نوشته بودند ما مکتب اسلام را از لابلای جوخه های اعدام و شکنجه ها کسب کرده ایم. همزمان دفتر خمینی اعلان کرد که ملاقات های او به مدت 6 روز متوقف می شود. جالب است بدانید که در بازگشت از همین ملاقات مطلع شدیم که اطلاعات سپاه جدید و تأسیس پاسداران در آن روزگار، قرضی و آلاتپوش از برید مزدوران پیشین همراه با اداره 8 ساواک که اکنون اسم جدیدی پیدا کرده بود، به اتفاق ماشاءالله قصاب، کمیتچی مستقر در جنب سفارت آمریکا، مجاهد خلق محمد رضا سعادتی را دستگیر کرده و به نقطه نامعلومی بردند.

اعتراف آشکار تحلیلگر مسائل استراتژیک رژیم به عملیات بزرگ پتک آتشین در حمله به بیت العنکبوت خامنه ای در قلب تهران با شرکت 250 نفر از مجاهدین در چهارم اسفند 1404. خراتیان در کانال ایران تاک. شما می بینید که 3 روز 4 روز قبل از جنگ حمله منافقین به بیت رهبری را ما داریم. یک حمله ای صورت گرفت. اگر یادتان باشد 4 روز 5 روز قبل از حمله جنگ. نکته اینجا بود که قبل از اینکه از بیت العنکبوت خروج بکنند در جا چیز شده بودند، دستگیر شده بودند یا کشته شده بودند.

0: و ترامپ تو اون گزارشایی که داریم وقتی بالا میرفتن میومدن، یعنی لینزی گراهام خیلی تو گوشش خوند. بعدم خب هکست هم سر قضیه ونزوئلا یه چیز دیگه هم بهش گفت، یه گفت ببین ما ونزوئلا رو چقدر راحت چیز کردیم، قول معروف گرفتیم. یعنی اینجوری بود دیگه. تو ذهنشون در مورد ایران هم همین بود. لذا شما میبینید که 3 روز 4 روز قبل از جنگ حمله منافقین به بیت رهبری رو ما داریم. یه حمله صورت گرفت ایاتون باشه 4 روز 5 روز قبل از حمله.
1: یه اخبار دست پا گرفت.
0: بله.
1: دست پا شکست بیرون اومد.
0: آره خود سازمان گفت.
1: بله خود سازمان مجاهدین گفت.
0: رسما گفت. خب این نکته اینجا بود که قبل از اینکه خروج بکنن درجا چیز شده بودن، دستگیر شده بودن یا کشته شده بودن. یعنی سیستمش فهمیده بود و درجا سیستم. یعنی این اقدامات شروع شده بود. هکست به ترامپ میگه ما این کارو میتونیم در ایران بکنیم. آقای خامنه‌ای یا میدزدیم یا میکشیم. با یه مکانیزمی بعد ما میمونیم و 4-5 تا دلسیر و دیگز بالقوه در ساختار حاکمیت که بالاخره با یکی از اینا تا دست میدیم. شما این کاری که تو ونزوئلا کردی تو ایران هم میتونی انجام بدی. خیلی اینو بهش و تو قهرمان میشی، تو عنوان یه چهره تاریخی ثبت میشه و فلان. و تازه یه سری نیروهای نظامی اطلاعاتی داریم که اینو پهلوی هم خیلی میگفت که اینا به محض اینکه آقای خامنه‌ای رو اوماتیز بکنیم اینا میپیوندن به ما. کاری که زمان انقلاب شد دیگه، هما فرا رفتن به امام خمینی گفتن اهلا و سهلا، درسته؟ ارتش به راحتی بیعت کرد، مثلا هما فرا که خیلی مهم بوده. و حتی داخل ساواک ما چیز داشتیم، کسایی که از داخل ساواک هم به نوعی اومدن وصل شدن و کار کردن با ما. این همین چیزو فروختن به ترامپ که آقای همچی اتفاق میفته و برو. و بعدم خبری آمد که بهش گفتن در فلان روز آقای خامنه‌ای میاد، یه فرصت مهمه برای حذفشون، که این اتفاق هم میفته و ترامپ دستور حمله رو تو اون ساعت خاص که میگن ساعتش هم جا به جا میشه، ظاهرا اون قرار بود عصر بیان فلان میشه، به هر حال این مقامات ارشد نظامی ما با آقای خامنه یه جا، همه هم روز همین همه با هم یه جا کشته شد.
2: کارزار سه‌شنبه های نب اعدام در هفته 123 بم در 56 زندان مختلف. در بیانیه کارزار سه‌شنبه های نب اعدام که روز سه‌شنبه 12 خرداد 1405 صادر شد آمده است. همچنان که پیداست وضعیت اقتصادی جامعه روز به روز وخیم‌تر می شود و حکومت در بنبست بحران های لاعلاج و برای جلوگیری از انفجار خشم عمومی و جرقه هر گونه قیام و خیزش دست از سرکوب و اعدام بر نمی دارد و در رسانه های خود قیام در تقدیر را پیشاپیش به کشورهای خارجی نسبت می دهند تا سرکوب و کشتار مردم را توجیه کنند. سناریوی نظام در مواجهه با هر قیام از جمله دیماه گذشته از این جمله هست. متاسفانه در هفته گذشته دو برادر هموطن کرد از جامعه یارسان به نامهای مجتبی و میثم ویسی در اثر حمله پاسداران به محل اختفایشان جان باختند. آنها در جریان قیام دیماه تحت تعقیب نیروهای سرکوبگر قرار گرفته و به ناگزیر به زندگی مخفی روی آورده بودند. اخیراً نیز وزارت بدنام اطلاعات بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی و مخالفان اعدام را با تهدید و توهین و تطمیع احضار و بازداشت کرده تا آنها را به سکوت وادارد. روز گذشته نیز دو زندانی سیاسی قیام دیماه 1404 به نام‌های اشکان مالکی و مهرداد محمدی نیا در زندان قزل‌حصار به دار آویخته شدند و به صفی از سربداران و آزادی خواهانی که جانشان را فدای آزادی کردند پیوستند.
3: بیانیه کارزار سه‌شنبه های نب اعدام در ادامه به صدور و تایید احکام اعدام توسط بیدادگاه های قضایی جلادان اشاره و تاکید می کند که جان بسیاری از زندانیان سیاسی و بازداشتگان قیام که در معرض احکام جنایتکارانه اعدام هستند در خطر جدی است. ما اعضای کارزار سه‌شنبه های نب اعدام دیگر بار از تمامی زندانیان در سراسر کشور، از مردم شریف و آگاه ایران و از وجدان‌های بیدار بشری می‌خواهیم که در مقابل اعدام‌های فراغذایی و سبوانی حکومت دیکتاتور ایران که بدون حق دادرسی عادلانه صادر و اجرا می‌شود، صدای اعتراضشان را بلند کرده و از ارگان‌های حقوق بشری بین‌المللی می‌خواهیم که برای جلوگیری از کشتار بیشتر زندانیان دست به اقدامات مؤثر بزنند. بیانیه در پایان می‌افزاید: کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام سه‌شنبه 12 خرداد 1405 در هفته 123 در 56 زندان در اعتصاب قضا می‌باشند.

شورای ملی مقاومت، کمیسیون ورزش. اطلاعیه درباره شرکت فاشیسم دینی، قاتل ورزشکاران در جام جهانی فوتبال 2026، پس از 47 سال سرکوب و اعدام و قتل عام توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران، به ویژه پس از قیام و کشتار دیماه 1404. زمان آن رسیده است که فدراسیون بین المللی فوتبال رژیم ولایت فقیه را هم مانند رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی در دهه 60 میلادی از فدراسیون بین المللی فوتبال اخراج کند. کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران از فیفا می خواهد اجازه ندهد دیکتاتوری قرون وسطایی آخوندی از مسابقات جام جهانی برای مشروعیت بخشی به سرکوب مردم ایران از جمله ورزشکاران به ویژه فوتبالیست های ایرانی سوء استفاده کند. آفریقای جنوبی تنها پس از سقوط آپارتاید به فیفا و مسابقات جهانی راه پیدا کرد. رژیم آخوندها برای کنترل ورزشکاران و محیط‌های ورزشی و همچنین برای غارت و چپاول هرچه بیشتر، سپاه پاسداران را بر بخش‌های عمده ورزش ایران به خصوص فوتبال مسلط کرده است. فیفا به خوبی مطلع است که فدراسیون فوتبال در ایران تحت کنترل سپاه پاسداران است که در لیست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. رئیس فدراسیون فوتبال که رژیم ایران را در مسابقات همراهی می کند، یک پاسدار جنایتکار و یک چهره امنیتی به نام مهدی تاج است که دولت کانادا اخیراً از ورود او به کانادا جلوگیری کرد. دیکتاتوری دینی در 47 سال گذشته صدها تن از بهترین ورزشکاران و قهرمانان ملی را دستگیر، شکنجه و یا اعدام کرده و یا در اعتراضهای خیابانی به قتل رسانده است. شمار بیشتری از ورزشکاران برجسته به خاطر کمترین مخالفتی با رژیم از صحنه‌های ورزشی و از شرکت در مسابقات جهانی منع شدند. تنها در جریان قیام مردم ایران در دیماه گذشته شمار قابل توجهی از ورزشکاران جوان ایرانی کشته و اعدام شدند. ملی پوش و تیم ملی و میهنی کسانی هستند که در مقابل رژیم جنایتکار آخوندها، رژیم قاتل ورزشکاران کرنش نکنند و در کنار مردمی که برای آزادی و رهایی خود مبارزه می کنند بایستند. همچنان که جهان پهلوان تختی و حبیب خبیری به رغم موقعیت‌های ممتاز ورزشی، شرافت انسانی و ورزشی خود را در مقابل رژیم‌های شاه و شیخ به حراج نگذاشتند و به سمبل‌های ورزش ایران تبدیل شدند. به نام کاروان درخشان ورزشکاران شهید ایران مانند حبیب خبیری، کاپیتان تیم ملی و عضو تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی 1978 آرژانتین، علاءالدین اطرتی کوشالی، فوتبالیست عضو تیم ملی امید، مهشید رزاقی، فوتبالیست، فروزان عبدی، عضو تیم ملی والیبال زنان ایران، هوشنگ منتظر الظهور، عضو تیم ملی کشتی فرنگی، صمد منتظری، قهرمان ملی وزن برداری و نوید افکاری، قهرمان کشتی،
و انبوه ورزشکاران سرکوب شده دیگر و خانواده هایشان در ایران از فیفا و مدیران جام جهانی فوتبال می خواهیم فاشیسم دینی حاکم بر ایران را به خاطر کشتار و تصفیه ورزشکاران قویاً محکوم و از فیفا اخراج کنند. مسلم اسکندر فیلابی، مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت، دکتر محمد قربانی، قهرمان کشتی جهان در سال 1971، برنده 9 مدال کشتی جهانی، اصغر ادیبی، ملی پوش فوتبال ایران، بازی های آسیایی 1970 بانکوک، بهرام مودت، عضو تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1978 آلمان، قویاً محکوم و از فیفا اخراج کنند. مسلم اسکندر فیلابی، مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت، دکتر محمد قربانی، قهرمان کشتی جهان در سال 1971، برنده 9 مدال کشتی جهانی، اصغر ادیبی.

شدت عضو تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1978 آرژانتین، حسن نایب‌آقا عضو تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1978 آرژانتین و المپیک 1976 مونترال، عباس نوین روزگار ملی پوش فوتبال ایران در مسابقات المپیک 1972، شورای ملی مقاومت ایران کمیسیون ورزش 12 خرداد 1405.

0: تهران، همدان، مشهد. تظاهرات اعتراضی دانش آموزان. اعتراض علیه ستم و چپاول آخوندی.
1: صفحه ما خالیه.
2: اعتصاب کارگران شهرداری شوش روز دوشنبه برای دومین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق فروردین ماه 1405، معوقات بیمه‌ای و شارژ نشدن کارت‌های خدماتی ادامه یافت. به گزارش رسانه‌های حکومتی، معترضان گفتند در جریان این اعتراض‌ها با تهدید اخراج مواجه شدند. معترضان گفتند تا زمان تعیین تکلیف حقوق و مزایای عقب افتاده به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
3: خبرگزاری حکومتی ایلینا همچنین نوشت استادان اخراجی دانشگاه فرهنگیان از سراسر کشور که به صورت غیرقانونی اخراج شدند مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. آنها از برخورد نامناسب با استادان اخراج شده خبر دادند و گفتند که مقامات به جای پاسخگویی بابت عدم اجرای قانون با ادبیات بسیار نامناسب و سخیف صحبت می کنند.
2: با بلکمن، نماینده مجلس عوام انگلستان. آینده ایران متعلق به مردم ایران است. من از طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی حمایت میکنم. یک تحقیق نگران کننده از سوی آرده، شبکه رسانه‌ای عمومی بزرگ آلمان، در این هفته آزار و اذیت، ارعاب و خشونت علیه مخالفان ایرانی توسط عناصر همسو و پسر شاه سابق را مستند میکند.
4: تلویزیون کانال 1 آلمان. خبرنگار تاگست سایتونگ که در کنفرانس مطبوعاتی برلین درباره حمایت رضا پهلوی از جنگ سوال انتقادی مطرح کرد، به همین دلیل هدف حملات افراد او قرار گرفت. تهدید منتقدان پهلوی بسیار فراتر از آلمان می رود. در کانادا فعال سیاسی مسعود مسجودی کشته شد. او پیش از آن رضا پهلوی را به طور علنی نقد کرده بود. مجله تلویزیونی کنتراسته، شبکه آرده، تلویزیون کانال 1 آلمان روز 7 خرداد در قسمت‌هایی از گزارش خود درباره بچه شاه و اقدامات فاشیستی نفراتش گفت: ما در کنفرانس مطبوعاتی پهلوی در برلین هستیم. وقتی پاولین یکلس، خبرنگار تاگست سایتونگ، از پهلوی به طور انتقادی درباره حمایت او از جنگ در ایران سوال می‌کند، رضا پهلوی با عصبانیت واکنش نشان می‌دهد. این خبرنگار با پسر شاه مخالفت کرد و به همین دلیل ظاهراً هدف حملات هواداران او قرار گرفت. پاولین یکلس، خبرنگار تاگست سایتونگ، به کانال 1 تلویزیون آلمان می‌گوید: یکلس پیام‌هایی را که می‌گوید از هواداران پهلوی دریافت کرده به ما نشان می‌دهد. پاولین یکلس، خبرنگار، می‌گوید: حرامزاده، کمونیست، عروسک آخوندها. من هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده بودم. اینکه در هیچ موضوع دیگری اینطور مورد توهین و تهدید قرار بگیرم. مقابل پارلمان آلمان شعار جاوید شاه سرداده می‌شود. در حاشیه این تظاهرات با شادی امین، فعال حقوق بشر، دیدار می‌کنیم.

او فقط با حفاظت پلیس میتواند در اینجا حضور داشته باشد. شادی امین نیز رضا پهلوی را نقد میکند، از جمله در کانال یوتیوب خود، و به همین دلیل از سوی هواداران او به شدت مورد حمله و تهدید قرار میگیرد. شادی امین میگوید تهدید منتقدان پهلوی بسیار فراتر از آلمان میرود. در کانادا در آغاز سال فعال سیاسی مسعود مسجودی کشته شد. او پیش از آن بارها رضا پهلوی را به طور علنی نقد کرده بود، زیرا به نظر او پهلوی مشروعیت دموکراتیک نداشت. پس از پیدا شدن جسد او، پلیس کانادا دو تن از هواداران پهلوی را بازداشت کرد. زن این است که آنان ممکن است در مرگ این فعال سیاسی مسئول باشند. هنگام سفر پدر رضا پهلوی به برلین در سال 1967، دستگاه اطلاعاتیش ساواک تظاهر کنندگان را کتک زد. منتقدان رضا پهلوی او را متهم می کنند که چنان که باید از پدرش فاصله نمی گیرند. هامبورگ، اواسط می. فربد ماهوچیان عکس‌های افرادی را نصب می کند که در ایران در زندان هستند یا اعدام شده اند. بارها هواداران پهلوی در کار او مزاحمت ایجاد می کنند. آنها شعار می‌دهند مرگ بر سفاسد، ملا چپی، مجاهد. فربد می‌گوید چون رضا پهلوی را نقد می‌کند، از سوی هواداران او مورد حمله قرار می‌گیرد. دادستانی هامبورگ در جریان بودن این تحقیقات را در پاسخ به کنتراست تایید کرد. اما پهلوی درباره اتهامات علیه هوادارانش چه می‌گوید؟ او به درخواست ما پاسخی نمی‌دهد. در رگنزبورگ اواسط می هواداران پهلوی راهپیمایی کردند، کسانی که خود را در سمت ساواک می‌بینند، یعنی دستگاه اطلاعاتی دوران آخرین شاه که به خاطر تعقیب، شکنجه و سرکوب سیاسی بدنام بود.

0: به ادامه اخبار توجه فرمایید. روز سه‌شنبه گزارش‌های خبرگزاری‌ها درباره بحران تنگه هرمز و آتش‌بس در جنگ ایران و آمریکا به شدت تحت شعاع تحولات مربوط به جنگ و آتش‌بس در لبنان قرار گرفت. از جلسه دوشنبه شب شورای امنیت در نیویورک درباره لبنان تا موضع‌گیری‌های رئیس جمهور آمریکا و همچنین خبرهای مربوط به تعلیق مذاکره با آمریکا از سوی مقام‌ها و رسانه‌های رژیم ایران به دلیل جنگ در لبنان.
1: رویترز 12 خرداد نوشت لبنان روز دوشنبه از برقراری یک آتش‌بس نسبی میان حزب الله و اسرائیل خبر داد. آتش‌بسی که به معنای کاهش محدود تنش‌ها و درگیری‌هایی است که هزاران نفر را کشته و خطر گسترش جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران را افزایش داده است. به گفته سفارت لبنان در واشنگتن، این توافق به درگیری‌ها در لبنان پایان نمی‌دهد، اما اسرائیل را ملزم می‌کند از حمله به بیروت و حومه آن که تحت نفوذ حزب الله است خودداری کند. همزمان حزب الله متحد ایران نیز حملات خود به اسرائیل را متوقف می‌کند. با این حال خشونت‌ها در جنوب لبنان، منطقه‌ای که اسرائیل در ماه مارس به آن حمله کرد، عصر دوشنبه ادامه یافت. اوایل روز سه‌شنبه نیز ارتش اسرائیل اعلام کرد دو پرتاب را که از لبنان به سمت شمال اسرائیل شلیک شده بود، رهگیری کرده است و در این حمله کسی زخمی نشده است.
2: رویترز افزود دونالد ترامپ که نخستین بار این توافق را اعلام کرد، گفت حزب الله از طریق میانجی‌ها متحد شده است به اسرائیل حمله نکند. با این حال هیچ رئیس جمهور آمریکایی تاکنون چه مستقیم و چه با واسطه با حزب الله گفتگو نکرده است، زیرا آمریکا این گروه را سازمانی تروریستی می‌داند. ترامپ همچنین گفت نخست وزیر اسرائیل موافقت کرده است هر نیرویی را که برای حمله به بیروت آماده می‌شود عقب بکشد. با وجود اعلام ترامپ، نتانیاهو گفت اسرائیل به عملیات نظامی در جنوب لبنان ادامه خواهد داد. نیروهای زمینی ارتش اسرائیل نیز در عمیق‌ترین تهاجم خود به لبنان در 25 سال گذشته در حال پیشروی به سمت رودخانه زهرانی هستند. همزمان دولت لبنان اعلام کرد در مذاکرات روز چهارشنبه با اسرائیل در واشنگتن به دنبال گسترش دامنه آتش‌بس خواهد بود.
1: رویترز نوشت این تحولات می تواند راه را برای سرگیری تلاش ها به منظور پایان دادن به جنگ سه ماهه‌ای هموار کند که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. این روند در هفته های اخیر زیر سایه آتش‌بسی شکننده در وضعیتی نامشخص باقی مانده است، زیرا طرف های مذاکره هنوز نتوانستند بر سر یک چارچوب اولیه برای گفتگوهای صلح به توافق برسند. ایران تأکید کرده است که توقف حملات اسرائیل در لبنان شرط هر گونه توافق برای پایان دادن به جنگ است، در حالی که آمریکا گفته این دو درگیری از یکدیگر جدا هستند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در بیانیه‌ای گفت آتش‌بس میان ایران و آمریکا بدون تردید باید همه جبهه‌ها از جمله لبنان را نیز در بر بگیرد.
3: رویترز اضافه کرد رسانه‌های دولتی ایران نیز روز دوشنبه با اشاره به جنگ لبنان اعلام کردند تهران مذاکرات غیر مستقیم صلح با آمریکا را متوقف کرده و ممکن است به آتش‌بسی که از اوایل آوریل تا حد زیادی برقرار بوده است پایان دهد. با این حال هیچ تایید مستقیمی از سوی مقام‌های ایرانی درباره این گزارش‌ها ارائه نشد. ترامپ نیز به خبرنگار NBC گفت که در این باره چیزی از ایران نشنیده است. او همچنین دوشنبه در گفتگو با CNBC اظهار کرد مذاکرات صلح بسیار فرسایشی شده و برایش اهمیتی ندارد که این مذاکرات متوقف شده باشد. رویترز نوشت ترامپ از اواسط مارس بارها گفته که به امضای توافقنامه صلح نزدیک شده، اما هنوز چنین توافقی حاصل نشده است. ایران و آمریکا در طول هفته گذشته با وجود آتش‌بس چندین بار به یکدیگر حمله کردند. در همین حال اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس تهدید کرد که محاصره تنگه هرمز را تا تنگه باب المندب در دریای سرخ گسترش خواهد داد.
4: دونالد ترامپ به شبکه خبری ABC نیوز آمریکا گفت که به گمان او طی هفته آینده با ایران بر سر تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز توافق خواهد شد. او روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با خبرنگار ارشد ABC نیوز در واشنگتن گفت یک اختلال جزئی پیش آمد، اما همانطور که احتمالاً متوجه شده اید خیلی سریع آن را برطرف کردم. ترامپ افزود این اختلال از نارضایتی ایران نسبت به حملات اسرائیل به لبنان ناشی شده بود. وی گفت الان اوضاع خوب به نظر می رسد. ترامپ افزود با حزب الله صحبت کردم و گفتم تیراندازی باید متوقف شود. با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم صحبت کردم و همان پیام را دادم. در نهایت هر دو طرف تیراندازی به یکدیگر را متوقف کردند. ترامپ به ای بی سی نیوز گفت توافق صلح با ایران میتواند حتی از یک پیروزی نظامی هم بهتر باشد. این موضوع ساده ای نیست. شما درباره یک کشوری بسیار بزرگ صحبت میکنید که در حال انجام یک توافق است. واقعا خصومت زیادی وجود دارد. بنابراین این کار برای آنها آسان نیست. در واقع برای ما هم آسان نیست. اما آنچه را ضروری باشد به دست خواهیم آورد. ABC نیوز همچنین گزارش داد ترامپ در پاسخ به این پرسش که یادداشت تفاهم مربوط به بازگشایی تنگه چه زمانی نهایی خواهد شد و مورد توافق قرار می‌گیرد گفت فکر می‌کنم این موضوع به هفته آینده موکول می‌شود. ترامپ گفت هنوز با آن موافقت نکردم چون باید چند امتیاز دیگر هم بگیرم.
0: آسوشیتد پرس 12 خرداد نوشت در نشست اضطراری شورای امنیت در سازمان ملل متحد در مورد لبنان که روز دوشنبه به درخواست فرانسه برگزار شد، مارتا پوبی معاون دبیر کل سازمان ملل گفت حمله اسرائیل به لبنان تمامیت ارضی لبنان و قطعنامه شورای امنیت در سال 2006 که اسرائیل را ملزم به عقب نشینی به جنوب مرز ترسیم شده توسط سازمان ملل کرده نقض می‌کند. معاون دبیر کل ملل متحد همچنین حزب الله را به نقض قطعنامه‌ای که این گروه را ملزم به خلع سلاح کرده متهم کرد. مایک والتز سفیر آمریکا در نشست شورای امنیت گفت اگر حزب الله فوراً حملات خود را متوقف و دولت لبنان حاکمیت کامل خود را اعمال کند، تنش زدایی و صلح به سرعت برقرار خواهد شد. احمد عرفه سفیر لبنان در سازمان ملل از دولت ترامپ به خاطر تلاش‌های سازنده با هدف دادن فرصتی به دیپلماسی قدردانی کرد. آسوشیتد پرس افزود حملات اسرائیل به لبنان منجر به کشته شدن 3433 نفر در لبنان و آوارگی بیش از 1,000,000 نفر شده است.
4: CNN 12 خرداد گزارش داد در حالی که دونالد ترامپ دوشنبه اعلام کرد تمام تیراندازی های طرفین در لبنان متوقف خواهد شد، اسرائیل در بیانیه اعلام کرد به عملیات خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد، اما به طور ضمنی گفت که دست کم فعلا به بیروت حمله نخواهد کرد. حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل در حالی که هیئت‌های هر دو کشور برای دور دیگری از مذاکرات در روز سه‌شنبه در واشنگتن آماده می‌شوند، به تبادل حملات شبانه به جنوب لبنان ادامه دادند. ارتش اسرائیل به ساکنان نبتیه اعلام کرد چون مجبور به اقدام علیه حملات حزب الله است، آنها باید به شمال رودخانه زهرانی بروند. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، اسرائیل به حملات خود به مناطقی در جنوب لبنان ادامه داد. در همین حال حزب الله اعلام کرد که در ساعات اولیه سه‌شنبه یک تانک اسرائیلی را در منطقه نبتیه هدف قرار داده است. این در حالی است که سفارت لبنان در واشنگتن گفته است حزب الله در ازای توقف حملات اسرائیل در بیروت از حمله به اسرائیل خودداری خواهد کرد.
0: رویترز 12 خرداد گزارش داد پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد مذاکرات با ایران ادامه دارد، قیمت نفت روز سه‌شنبه بیش از 1% کاهش یافت. اظهارات ترامپ در حالی مطرح شد که گزارشی مبنی بر تعلیق تبادل پیام‌ها بین تهران و واشنگتن برای پایان دادن به خصومت‌ها منتشر شده بود. قیمت نفت خام برنت به 93.46 دلار در هر بشکه رسید. همزمان قیمت نفت تگزاس به 90.73 دلار در هر بشکه رسید. رویترز نوشت ترامپ روز دوشنبه در مصاحبه با CNBC گفت برایش مهم نیست مذاکرات تمام شده باشد. با این حال اندکی پس از آن او در تروث سوشیال اعلام کرد مذاکرات ادامه دارد و به ABC نیوز گفت انتظار دارد توافقی برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز طی هفته آینده حاصل شود.
4: سازمان حمل و نقل انگلستان اعلام کرد یک گزارش از حادثه‌ای در 40 مایلی جنوب شرقی ام القصر عراق دریافت کرده است. این گزارش می‌گوید یک کشتی باری در خلیج فارس پس از اصابت یک پرتابه ناشناخته به سمت آن دچار یک انفجار بزرگ شد. در همین حال رسانه‌های رژیم گزارش دادند که سپاه پاسداران از یک عملیات مقابله به مثل در رابطه با یک کشتی آمریکایی اسرائیلی خبر داد. سپاه پاسداران گفت در پی حمله متجاوزانه به کشتی ایرانی لیانستار در محدوده دریای عمان، نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات مقابله به مثل کشتی MSC ساریسکا متعلق به دشمن را با موشک کروز هدف قرار داده است.
0: ادامه خبرها. قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم از گفتگوی خود با نبیه بری رئیس مجلس لبنان خبر داد و گفت در 2 روز گذشته با جدیت توقف حملات اسرائیل را دنبال کرده ایم و اگر جنایت ها ادامه پیدا کند نه تنها روند گفتگوها را متوقف میکنیم بلکه جلوی رژیم صهیونیستی خواهیم ایستاد. قالیباف افزود ما مصمم هستیم که آتش بس در همه جای لبنان و به ویژه در جنوب این کشور برقرار شود، چنانچه توافقی برای پایان جنگ ایران و آمریکا شکل بگیرد شامل توقف حملات در همه جبهه ها به ویژه لبنان خواهد بود.
4: عراقچی وزیر خارجه رژیم در حساب ایکس خود نوشت آتش بس بین ایران و آمریکا بدون شک آتش بس در همه جبهه ها از جمله لبنان است. نقض آن در یک جبهه، نقض آتش بس در همه جبهه هاست. آمریکا و اسرائیل مسئول عواقب هر گونه نقض هستند.
0: عبداللهی سرکرده قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران اعلام کرد با توجه به نقض مکرر آتش بس و در صورت عملی شدن تهدیدهای اسرائیل به ساکنان بخش‌های شمالی و شهرک‌های نظامی در سرزمین‌های اشغالی هشدار می‌دهیم اگر نمی‌خواهند آسیب ببینند منطقه خود را ترک نمایند. پاسدار قاآنی سرکرده نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران نیز تهدید کرد باب المندب مثل تنگه هرمز می‌شود و با فعال سازی سایر جبهه‌ها وضعیت ترافیکی تنگه باب المندب با تنگه هرمز همسانسازی می شود.
4: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نوشت حزب الله لبنان پیشنهاد آتش بس جزئی را رد کرد. نمایندگی حزب الله در پارلمان لبنان اعلام کرد پیشنهاد آمریکا مبنی بر توقف عملیات مقاومت در مقابل عدم حمله رژیم صهیونیستی به زاویه جنوبی بیروت غیر قابل قبول است.
0: در ادامه جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره با آمریکا، آخوند رسایی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم زیر عنوان موزلی به نام معتادان مذاکره با آمریکا نوشت آمریکایی‌ها با وعده‌های شیرین و نسیه طرف مقابل خودشان را امیدوار و سرگرم نگه می‌دارند و همین عامل در کنار موارد دیگر کم کم گونه ای از خواص که بعضن از مسئولین کشور هستند را به مذاکره معتاد می کند و با این کار جامعه را شرطی می کند. پس از کشته شدن اسماعیل هنیه آمریکایی ها از ایران خواستند تا به این جنایت پاسخ ندهد. پزشکیان بعدها از اینکه چنین اعتمادی کرده اظهار پشیمانی کرد. اکنون مسئولین کشور در حال موضع‌گیری اند که اگر کشتار در لبنان ادامه پیدا کند جمهوری اسلامی تحمل نخواهد کرد. مواضع جریان مذاکره پسند و دیپلمات صرفاً یک تهدید رسانه‌ای است و عملیاتی نخواهد شد. همه امید ما و لبنان به نیروهای نظامی و موشک‌های سید مجید نقطه زن است. وی در تجمعات شبانه رژیم نیز گفت به جای مذاکره باید به کشورهایی که به آمریکا پایگاه داده اند حمله کنیم.
5: رهبرمون رو دارن تهدید میکنن. اه؟ بله، رهبری رو تهدید میکنن. تو صلح و آتش بس طرف رسماً اعلام میکنه ما بفهمیم کجاست میزنیم. خب عامل بازدارنده چیه؟ من برم مذاکره کنم؟ من بودم الان برم این مذاکره کنم بیاد این جلوی زدن رهبری رو بگیره؟ این جلوی ترور رهبری رو بگیره؟ نه خیر، رسماً باید جمهوری اسلامی اعلام کنه که یک، ما انتقام خون امام شهید رو رها نمی کنیم، باید اعلام بکنیم. 10 روز دیگه، 100 روز دیگه، 1 سال دیگه، 10 سال دیگه، ما اینقدر رو برد موشکامون کار میکنیم تا روزی کاخ سفید رو با موشکهای ایرانی رو سر رؤسای جمهور آمریکا خراب کنیم. در انتقام ما باید اعلام بکنیم رسماً از هر کشوری پهباد هواپیما عبور کنه، مجوز بگیره، پایگاه داشته باشه، بیاد اینجا بخواد رهبر ما رو شهید کنه، حکام شکمگنده حاشیه خلیج فارس رو کاخاشون رو سرشون با موشکهای ایرانی خراب میکنه. شما فقط اگر این کارو کردین جلوی چرخه ترور رو میگیرین و الهه ترور.
4: نیکزاد نایب رئیس مجلس رژیم گفت طرح مدیریت تنگه هرمز در بردارندگی 3 طرح مجلس، وزارت خارجه و شورای عالی امنیت است. امروز قدرت بمب اتم ملت ایران در تنگه هرمز است. حاجی بابایی نایب رئیس دیگر مجلس رژیم نیز در تجمع شبانه در شهر قدس گفت طرفهای مقابل ما از این میترسند که ما بمب اتم داشته باشیم، اما غافل از آنند که تنگه هرمز بمب اتم ملت ایران است. از سوی دیگر احمدی از دیپلمات‌های سابق رژیم گفت تصویب قانون در مجلس برای تنگه هرمز سطح تنش را در منطقه بالاتر می‌برد، در شرایطی که ایران به رغم قانونی بودن غنی‌سازی با مشکلات عظیمی در 20 چند سال گذشته مواجه بود، ضروری است که قبل از هر اقدامی به طور جدی بررسی شود که آیا پوشش حقوقی کافی برای اعمال حاکمیت یک جانبه بر تنگه هرمز فراهم است یا خیر، و آیا طرح مد نظر مجلس با قوانین ایران مطابقت دارد یا خیر.
0: مرکز آمار رژیم اعلام کرد تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت از 80% عبور کرد. به گزارش مرکز آمار رژیم، اردیبهشت ماه 1405 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 619.6 رسیده که نسبت به ماه قبل 8.8% افزایش یافته است. مرکز آمار رژیم تورم نقطه به نقطه برخی اقلام را اعلام کرد، از جمله خوراکی ها 129.8%، گوشت قرمز 175%، روغن 266%، آب، برق، سوخت 95%، خرید وسایل نقلیه 125%، کالاها و خدمات متفرقه 97%.
4: به گزارش رسانه‌های حکومتی، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1405 نیز نسبت به 12 ماه منتهی به اردیبهشت 1404 معادل 53.9% شد. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در این ماه به 77.2% رسید.
0: سایت حکومتی خبر آنلاین با عنوان گرانی پشت گرانی در بازار لبنیات نوشت در طول 1 سال گذشته و به ویژه پس از حذف ارز ترجیحی، شیر 137% گرانتر شده است. دبیر انجمن صنایع لبنی از افزایش قیمت 4 قلم پرمصرف لبنیات خبر داد. بر این اساس قیمت شیر نایلونی 84,000 تومان، شیر بطری 98,000 تومان، پنیر 400 گرمی 203,000 تومان و ماست 2 کیلویی 228,700 تومان شده است. این وضعیت در شرایطی است که در هفته گذشته قیمت شیر خام 29% افزایش یافت.
4: همینهای گرامی به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از همه شما سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. همتون رو به خدای بزرگ بسپارید.
0: خدایا رو نگهداری شما.

0: خب از یه طرف ترامپ گفته که مذاکراتش با رژیم با سرعت ادامه داره، ولی خب از اون طرف میبینی که روزهای اخیر تهدیدهای متقابل بر سر لبنان زیاد شده. یه سری درگیری ها هم تو منطقه در منطقه خلیج فارس بود و خب جنگ درونی در حاکمیت هم بین باندها الان شنیدیم بخشیش الان یاسر گفت که افزایش پیدا کرد. برخی جریان ها هم همچنان روی تغییرات ناشی از فشار یا مداخله خارجی این وسط حساب باز کردن، یعنی میخوان از آب گلالود یه ماهی واسه خودشون بگیرن. یعنی یک صحنه کاملا آشفته رو میشه از بالا نگاه کرد در ظاهر که در صحنه سیاسی ایران جریان داره. اما خب واقعیت در این پهنه، یعنی در سیاست ایران چی هست و تحولات اخیر چه چشماندازی رو در مقابل چشمان ما قرار میده؟ همراه هستیم با آقای بهروز پرتابی، تحلیلگر امور سیاسی، تا کمی درباره همین موضوعات با ایشون صحبت کنیم. سلام میکنم به شما آقای پرتابی و خیلی خوش آمدید.
1: خدمت شما همکارانتون و همیهنان عزیزم و همراهان خوب تلویزیون ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من بود.
0: خواهش میکنم آقای پرتابی، ممنونم از شما. آقای پرتابی، تو این چند روزه یه سری تک و پاتک بین رژیم و طرف مذاکرش آمریکا بوده، هم موضوعات سیاسی و هم موضوعات نظامی بوده، ولی خب ترامپ کماکان میگه که مذاکراتمون خیلی خوب داره پیش میره و با سرعت هم پیش میره. واقعا در پشت صحنه چه خبره؟
1: ببینید، آخرین تحولات میان ایران و آمریکا چند واقعیت کلیدی و بنیادین رو به وضوح به ما نشون میده که این واقعیت‌ها فراتر از هیاهوی رسانه‌ای هستند. محور اول بن‌بست دیپلماتیک و فرسایش توافق‌های قدیمیه. این تحولات نشون میده که مدل‌های قبلی توافق مثل برجام دیگه واقعاً کارایی خود رو از دست داده. اصرار هر دو طرف جنگ، هر دو طرف دعوا بر مواضع خود و عدم انعطاف‌پذیری ثابت کرده که شکاف میان تهران و واشنگتن عمیق‌تر از اونیه که با میانجیگری‌های سنتی یا توافق‌های موقت و تاکتیکی حل و فصل بشه. در واقع دیپلماسی، می‌خوام اینو بگم، دیپلماسی به یک ابزار برای مدیریت تنش تبدیل شده، نه حل بحران. محور دوم در واقع تغییر بازی، تغییر زمین بازی به سمت بازدارندگی نظامی و منطقه‌ای هستش. این واقعیت اینو نشون میده که ثقل درگیری از میز مذاکره به میدان عمل یا همان منطقه منتقل شده. تحرکات نظامی، تقابل‌های نیابتی‌ها، آمادگی‌های دفاعی، همه اینها نشون میده که هر دو طرف به این نتیجه رسیدن که تنها زبان مؤثر در حال حاضر زبان بازدارندگی است. آمریکا تلاش میکنه با تقویت اتحادهای منطقه‌ای و حفظ محاصره اقتصادی فشار رو حفظ بکنه و در مقابل آخوندها هم بر عمق راهبردی و توان موشکی و پهپادی خودشون تکیه دارن. محور سوم به نظر بنده پیوند خوردن بحران با یک شطرنج جهانیه. اینجا مشخصا منظورم روسیه و چینه. رابطه ایران و آمریکا دیگه یک سلسله، یک مسئله و رابطه دو جانبه و یا حتی صرفا منطقه‌ای نیست. تحولات اخیر نشون داده که این تقابل کاملا با بلوک‌بندی‌های جدید جهانی گره خورده. نزدیکی بیشتر ایران به روسیه و چین به ایران این احساس رو داده. دقت بفرمایید، این احساس رو داده که می تواند در برابر فشارهای غرب مقاومت کنه و در طرف مقابل آمریکا هم این اتحاد رو یک تهدید ساختاری برای نظم بین المللی میدونه. اگه بخوام نتیجه جواب این سوال رو در یک جمله عرض کنم خدمتتون، اینه که آخرین تحولات نشون میده که دو طرف وارد یک جنگ سرد فرسایشی و ساختاری شدن که در اون هیچ کدام توانایی حذف دیگری رو به طور کامل ندارن و یا تمایل به تسلیم شدن رو هیچ کدوم ندارن. بنابراین وضعیت فعلی تعادلی شکننده بر پایه تهدید متقابل میشه دید.
0: بله آقای پرتوی، در رابطه با همین وضعیتی که الان جریان داره در رابطه با مذاکره رژیم آمریکا، در درون حاکمیت هم اختلاف‌های خیلی زیادی رو می‌بینیم که مطلقاً هم نمیتونن جلوشو بگیرن، یعنی رسماً دربارش حرف در الان بخشش رو یاسر گفت که تو کیهان چی میگن و تو تجمعات شبانه‌شون که خیلی بیشتر است اصلاً. ماهیت این اختلاف‌ها بین باندهای رژیم چیه؟ یعنی میخوام ببینم که هر کدومشون چه هدفی دارن از این موضع‌گیریشون در ارتباط با مذاکره.
1: اما طور که من بارها خدمت شما و هموطنان عزیزم و همراهان رسانه شما عرض کردم، محور اصلی برای رژیم اون جنگ بزرگیه که در چشم‌انداز است، جنگ واقعی بزرگ و بنیان برکنی که با مردم ایران داره. ولی در جواب مشخص سوال شما، تحلیل جنگ باندهای درون رژیم بر سر مذاکره رو میشه به طور مشخص در سه نکته کلیدی خلاصه کنیم. یکی این که دعوا بر سر اصل نظام نیست، بلکه بر سر سهم‌خواهی است. ماهیت این درگیری‌ها به هیچ وجه یک تقابل بنیادی بین آزادی خواهی و استبداد یا غربی شدن و انقلابی ماندن نیست. هر دو جناح موجود چتر ولایت فقیه و حفظ بقای رژیم رو به عنوان خط قرمز خودشون قبول دارن. اختلاف اصلی بر سر اینه که چه کسی دست بالا رو در مذاکرات داشته باشه، میوه‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از توافق یا حتی تداوم بحران به جیب کدوم باند ریخته بشه. محور دومش تضاد منافع اقتصادی کاسبان تحریم و راندخاران تجاری هستش که همون باندهای رژیم که شما اشاره فرمودید. باند تندرو یعنی همون کاسبان تحریم بقا و ثروت خود رو در انسداد سیاسی، قاچاق، دور زدن تحریم‌ها، اقتصاد زیرزمینی می‌بینن. گشایش اقتصادی و شفافیت مالی مانند لوایح FATF مثلا شریان‌های این جریان رو تهدید می‌کنه. باند به اصطلاح میانه رو یا همون داخل پرانتز اصلاح طلبان حکومتی منافع خود رو در ادغام با اقتصاد جهانی، آزادسازی بخشی از تجارت و ورود سرمایه‌های خارجی می‌بینن تا بتوانند از طریق تکنوکراسی، کانال‌های رسمی بانکی بازتولید ثروت بکنن. محور سوم به نظر بنده ابزاری برای تسویه حساب‌های داخلی و حراس از فروپاشیه که در مقدمه عرض کردم. مذاکره یا عدم مذاکره به چماقی برای حذف رقیب در واقع از ساختار قدرت تبدیل شده. تندروها برچسب وادادگی و خیانت برای تضعیف رقیب استفاده می‌کنند و طرف مقابل از برچسب‌های تحریم‌خواهی و نمی‌دونم فقرآفرینی و اینا استفاده می‌کنند. با این حال هر دو باند به شدت از خشم و انباشت نارضایتی‌های اجتماعی یعنی همون خطر قیام که عرض کردم هراس دارن. یک باند راه هر را در سرکوب مطلق و انزوا میبینه و دیگری در باز کردن سوپاپ اطمینان از طریق یک توافق نسبی. نتیجه جواب سوال دوم خلاصه و مفیدش اینه که این جنگ یک جنگ زرگری و درون سیستمی برای تقسیم غنایم، قدرت و تضمین بقای کل حکومت است، نه تغییری در ماهیت رفتاری رژیم آخوندی.
0: درست. آقای پرتوی، ما از موقعی که این جنگ شروع شده شاهد واکنش‌های بسیار متفاوتی در دو سر طیف در ارتباط با این جنگ بودیم. یک جریان مشخص از این حمله به غایت استقبال کرد و می‌کنه. تبلیغ و تشویق به بمباران زیرساخت‌ها کرد و الان هم میکنه. میخواستم بپرسم که شما فکر میکنین، یعنی اونا دنبال اینن که آقا جان این رژیم به هر قیمتی سرنگون بشه ولی خودشون بیان، حالا هر قیمتی که داشت برای مردم ایران واسه شون هیچ تفاوتی نمیکنه. نظرتون در رابطه با این واقعا میخواستم بپرسم چیه؟ و به طور خاص این که خب به هر حال تو افکار عمومی نمیتونیم بگیم که الان توی دنیا یه همچین چیزی بدون واکنش باقی میمونه، همه مردم دنیا نسبت بهش واکنش دارن. خواستم ببینم که توی رسانه‌های سوئد افکار عمومی در رابطه با اینکه یک جریان سیاسی میاد خواستار بمباران کشور خودش برای به قدرت رسیدن و زیر ساختار عمومی چی بود؟
1: بله اتفاقا ای کاش وقت میشد و من گزارشی رو که رادیو سراسری سوئد که یک کانال رادیویی بسیار محبوبیه در اسکاندیناوی در 4-5 کشور در واقع شنونده میلیونی داره، در این مورد در مشخصا در مورد ماهیت سیاست های بچه شاه یک گزارش مفصلی تهیه کرده بوده، ای کاش وقت میشد من به سمع شما و همراهان برنامه تو میرسوندم. ولی ببینید در جواب مشخص سوال شما، این توهم و فاصله از واقعیت‌های بین‌المللی جریان‌هایی رو که روی حمله نظامی برای تغییر حکومت حساب باز کردن معمولاً در یک توهم سیاسی به سر میبرن. یعنی تاریخ و واقعیت‌های روابط بین‌المللی بارها نشان داده که هیچ کشور خارجی به خاطر حقوق بشر یا دموکراسی وارد جنگ با یک کشور دیگر نشده و نمی شود. دولت‌های خارجی صرفاً بر اساس منافع ملی، اقتصادی و امنیتی خودشون دست به یک اقدام نظامی می‌زنند، نه برای خوشبختی یا آزادی ملت‌های دیگر. صرف نظر از اینکه رسانه‌های استعماری و دار و دسته سلطنت طلبا و شاهپرستا واقعاً در 24 ساعت در مدیای فارسی و در رسانه‌های فارسی چی میگن. بخش دوم در واقع درس‌های تلخ تاریخ مدرنه. ببینید ما عراق رو داریم، افغانستان رو داریم، لیبی رو داریم. این که میگم تاریخ مدرن برای اینکه زیاد به عقب برنگردیم، وگرنه دهانمونه تاریخی واقعاً وجود داره. نگاهی به تجربیات نزدیک منطقه مثل عراق، مثل افغانستان و لیبی به خوبی نشون میده که دخالت نظامی خارجی و به اصطلاح سقوط حکومت‌ها از بیرون نه تنها به دموکراسی و رفاه ختم نشده، بلکه به فروپاشی شیرازه جامعه، ایجاد جنگ داخلی، قدرت گرفتن گروه‌های تروریستی و ویرانی زیرساخت‌ها منجر شده است. هزینه‌های انسانی و مادی تغییرات نسل‌های متوالی یک ملت رو نابود کرده. نمونه هاش بسیار بسیار مشخصه. فکر نمی کنم اجازه وقت برنامه اجازه بده که بهش بپردازیم و اساسا ضرورتی داشته باشه. ولی بحران مشروعیت و فقدان پایگاه مردمی یک مؤلفه بسیار مهمیه در این سوالی که شما مطرح فرمودید. ببینید یک جریان سیاسی زمانی میتونه آینده یک کشور رو بسازه که ریشه در خاک و اراده ملت خودش داشته باشه. جریان‌هایی که به جای تکیه بر قدرت و آگاهی مردم داخل به ارتش‌های بیگانه متوسل میشن، در واقع میان بدنه اصلی جامعه دچار بحران مشروعیت شدید هستن. جامعه معمولاً این رفتار رو نوعی وابستگی و حتی خیانت تلقی میکنه، چرا که برایند حمله خارجی فارغ از نتیجه سیاسی آن آسیب مستقیم به مردم عادی و تمامیت ارضی کشور محسوب میشه. در نتیجه در چند جمله جواب سوال آخر شما رو من بدم، این جریان ها عموماً از فضای داخلی جامعه منفک شدن و به دلیل ناتوانی در سازماندهی یک تحول درونزای مردمی به سناریوهای پرخطر و ویرانگری روی می آورند که سناریوهایی که در دنیای واقعی برنده ای جز قدرت‌های مداخله‌گر ندارد. درست به همین دلیله که من از همینجا از همین تریبون میتونم عرض بکنم خدمت دوستان و همراهان این رسانه که جواب راه سرنگونی در 20 ژوئن در فراخوان مقاومت مردم ایران در پاریس، در اونجا جمع بشیم، اون فریاد واقعی مردم ایران، اون مسیر واقعی برای سرنگونی و در واقع اون یک قیام سازمان یافته است و جنگ واقعی اونجاست، نه در خلیج فارس و در بمب‌افکن‌های دشمن.
0: بله دقیقاً این که میگین درسته، چون تو همین چند روز گذشته که نت یه مقداری بست شده بود در ایران، واکنش‌ها در رابطه با این واقعا خوندنی بود، سر اینکه مردم در داخل به همون اندازه که بحث شده بودن چقدر ابراز تنفر و انزجار میکردن از اینکه خب یکی میاد درخواست بمباران میکنه تا اینکه بیاد به قدرت برسه. بذارید من، یکی از دوستان کامنتی نوشتن گفتن که هر بار که بحران به اوج میرسد عده به مذاکره دل میبندن و عده به تغییر از بیرون، اما 4 دهه تجربه ثابت کرده است که نه مماشات خارجی به دموکراسی انجام میده و نه فشار خارجی آزادی آورده است. بله بسیار از شما سپاسگزارم آقای پرتویی که وقتتون رو به برنامه اختصاص دادید.
1: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتی.
0: خدا نگهدار.

0: دوستان سلام، اگر این روزا جراید بین‌المللی یا شبکه‌های اجتماعی فارسی رو دنبال کرده باشین، با تأثیر عجیبی مواجه میشین. گویی رژیمی که رهبریش رو از دست داده و فرماندهان رده یک و دو نظامیش رو از دست داده، زیر ساخته موشکی هسته‌ایش آسیب دیده و بسیاری از ارکان اقتصادی خودش رو نابود شده میبینه، ولی با ناامن کردن تنگه هرمز یا صرف نابود نشدنش تبدیل شده به یک ابرقدرت. اما مهم نیست که البته توی رسانه‌ها چی می‌نویسن. اون چیزی که تو ذهن مردم می‌گذره، بعضی واقعا ناامید شدن، گویی چون رژیم سرنگون نشده و تونسته قیام رو سرکوب کنه و جلوی ابرقدرتی بیسته، پس دیگه نمیشه سرنگونش کرد. اون چیزی که خود به خودی و نتیجه‌گیری عامی به نظر میرسه، عملیاتی پشتش هست، اتاق فکرهایی پشتش هستن. در این گفتگو می‌خوایم به همین مسئله بپردازیم، عملیات ترس. دعوت کردیم از همکارمون حبیب گودرزی تا به این موضوع بپردازیم.
1: بله، من سلام میکنم احسان، تشکر که این فرصت رو به من دادین که با هم باشیم.
0: خب به ما بگو که منظور از عملیات ترس چیه و رژیم تو این شرایط بحرانی چرا بیش از اون که به موشک و پهباد نیاز داشته باشه به این یأس نیاز داره؟
1: بله، عملیات یأس که صحبت الان خودت اشاره کردی بهش تو مقدمه هم گفتی، در واقع یعنی تبدیل شدن به بلندگوی ناامیدی، چه آگاهانه چه ناآگاهانه. نگاه کن، یعنی کسانی جریان‌هایی و رسانه‌هایی که اتاق فکرهایی که خودت هم اشاره کردی که پشتشونن، میان پشت این مثلا چی میگن؟ خیلی ساده، کاری نمیشه کرد، هیچ مقاومتی نتیجه نداره، یا هر کسی بایسته نابود میشه. اینا رو هم اینطوری نیست که علنی بیان جمله رو بگن و با برنامه‌ها، با مصاحبه‌ها و کلیپ‌هایی که تولید می‌کنند اینو به جامعه القا می‌کنن که در واقع اتاق فکر خودت هم گفتی پشت اینا هست، چون هیچ چیزی نیستش که خود به خودی تولید بشه تو این دنیا. خوبه که مثال بزنیم. مثلا نگاه کن توی جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، هدف رژیم فقط حذف چند هزار نفر، یعنی 30,000 نفر نبود. هدف این بود که به کل جامعه این پیامو بده، همین پیام یأس رو برسونه که آقا هیچ کاری نمیشه کرد، اگه هم کاری بکنی سرانجامش مرگه. این هدف رژیم بود. اما خب جالب اینه که این برعکس شد نتیجهش. نتیجهش این شد که الان کل این پرونده تبدیل شد به یکی از بزرگترین پرونده‌های حقوق بشری علیه رژیم. نکته دیگه اینه که خودت هم تو حساباتت اشاره کرده که رژیم مخصوصا همین الان تو شرایط بحرانی فقط به موشک و سرکوب اینا نیاز نداره. به چی نیاز داره؟ به تولید ناامیدی هم توی جامعه نیاز داره، چون موشک ها خب میان انسان ها رو، بدن ها رو در واقع ناامید میکنن. اما یأسی که رژیم تولید میکنه و رسانه های پشتیبان اون، جامعه رو فلج میکنه، جوان ها رو قفل میکنه. به همین دلیله که رژیم بیشتر از هر چیزی از امید سازمان یافته، بیشتر از هر موشکی از امید سازمان یافته به سلاح وحشت داره، چون دیکتاتورها قبل از اینکه تو خیابون‌ها شکست بخورن، توی اذهان مردم و به خصوص جوان‌ها شکست می‌خورن. به خاطر اینم اگه نگاه کنی تاریخچه 47 ساله این رژیم مملو هست از این فریب‌هایی که رژیم از اول حکومتش به کار گرفته.
0: بشه چند تا مثال بزنیم برای روشن شدن.
1: مثلا نگاه کن توی همین به محض ورود، اصلا قبل از سرنگونی، قبل از اینکه سال 57 انقلاب بشه، اولین فریبی که خمینی اومد زد، اساسا هم که میدونی که این رژیم جز با سرکوب فریب پیش نبرده کاراشو، خمینی همون موقع اومد چی گفت؟ چند تا جمله من خودم یادمه، گفتش که روحانیون قصد حکومت ندارن، همه جریان‌های سیاسی با هر فکری آزادی هستش. اما واقعیت چی بود؟ کمتر از دو سال بعد اومد تمام دانشگاه ها رو بست، سرکوب رو شروع کرد و زندان ها رو و شلاق رو و اومد توی خیابون ها به صدا جاری کرد. این در واقع اگه بخوام بگیم، این میشه اولین فریب بزرگ رژیم که وعده آزادی داد اما دیکتاتوری رو مستقر کرد. این اولین فریب استاد بزرگ همین رژیم بودش.
0: و اون نسلی که انقلاب کرده بود اساسا نامید شد.
1: بله دقیقا، نتیجه همین بود. که حالا بجز این بخواد نمونه دیگه بگیم، یه نمونه دیگه همین سوپاپ اطمینانی بود، استراتژی سوپاپ اطمینان که تو سال 76 با آبروی کار بردن خاتمی به کار گرفت. خیلی ها شرکت کردن توی اون انتخابات تا بلکه به امید اصلاحات که شکل بگیره. اما هنوز 2 سال بعد نشده بود، 2 سال بیشتر نگذشت، توی تیر 78 وقتی که تعدادی از دانشجویان اعتراض کردن به بسته شدن روزنامه سلام، همونجا سرکوب شروع کرد تو همون دولت به اصطلاح.
0: البته دیگه قیام از روزنامه سلام فراتر رفت و خواستار مطالبات بسیار بزرگتری مثل
1: دقیقا. دقیقا حالا پارس همین که میگی بوده، حالا نگاه کن، پاسخ تجربه تاریخی تلخی هستش، پاسخ تمام کسایی که به امید اصلاحات رفتن پای صندوق رأی، پاسخشون سرکوب بود توسط همون دولت. یه نکته دیگه، اتفاق مهمی که بخوام مثال بزنیم توی دیماه 96 بود که اتفاق افتاد، که اونتون دیماه اگه یاد بشه به طور سراسری شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا تو تمام شهرها شکل گرفت و این فریب بزرگ رژیم رو شکست داد توی همون دوران. چون رژیم چجوری فریب میداد مردم رو؟ میگفتش که قدرت رو به 2 تا جناح به ظاهر مخالف با هم تقسیم کرده بود، اصولگرا و اصلاح طلب، تا بتونه نارضایتی مردم و خشم مردم رو کنترل کنه، به اصطلاح خودشون مدیریت کنه، در واقع برای فریب مردم بود. یا ترفند دیگه، باز تولید به اصطلاح بقایای سلطنت توی رسانه‌ها و به خدمت گرفتن بقایای به اصطلاح سلطنت توی قیام 1401 بود که داستانش طولانیه. یا همین تلاشی که همین الان داره میکنه که مردم رو برگردونه از آینده دموکراتیک به گذشته استبدادی، برای منحرف کردن چیه؟ با قیام مردم توسط همین سلطنت که اون روی سکه همین به اصطلاح دیکتاتوری دینی هستش. قیام 1404 هم نگاه کنید، طرفدارای رژیم، من فقط سرتیتش رو میگم، اومد رژیم اول انکار کرد، میگم چیزی نیست، بعد اومد گفت این اعتراضات کار دشمنه، بعد از اون اومد گفت اگه ادامه پیدا کنه ناامنی ایجاد میشه ها تو کشور، بعدش هم سرکوب کرد و آمدانه کیسه های بقای به سلطنت توی قیام 1401 بود که داستانش طولانیه. یا همین تلاشی که همین الان داره میکنه که مردم رو برگردونه از آینده دموکراتیک به گذشته استبدادی، برای منحرف کردن چیه؟ با قیام مردم توسط همین سلطنت که اون روی سکه همین به اصطلاح دیکتاتوری دینی هستش. قیام 1404 هم نگاه کنید، طرفدارای رژیم، من فقط سرتیتش رو

0: کوچه ها تو کشور. بعدش هم سرکوب کرد و آمدانه کیسه های سیاه رو پخش کرد تو شبکه های مجازی که همه مردم بدونن و بترسن. بعدش هم اینترنت رو قطع کرد تا حقیقت رو به اصطلاح پنهان کنه. بنابراین فریب بزرگ رژیم اینه همین الان هم که اگه من نباشم ایران نابود میشه، اگه من نباشم وضع از این بدتر میشه، قبرنده سوریه میشه، هرج و مرج میشه و نگاه کن ایران تجزیه میشه. این فریبی که هم رژیم به کار میبره هم اون روی سکش شاهی ها به کار میاره. بنابراین اگه بخوام بگیم فریب اصلی رژیم چیه، اینه که خودش بحران میسازه، بعد خودش رو به عنوان به اصطلاح تنها راه جلوگیری از بحران معرفی میکنه.
1: این افکار یا راه حلای انحرافی رو چجوری رژیم تو جامعه میبره؟
0: درست، اینا رو با سه روش به کار میبره. یکی این که تکرار روزانه پیام هایی که تو جامعه میده از رسانه های خودش برای منفعل شدن و انحراف مردم و قفل کردن مردم. مثلا همین سیرک هایی که شبانه را میزد همین الان توی شهرهای مختلف این کار کردش چیه؟ اصلا نگاه کن بعد از هر قیامی رژیم کاری که کرده میکنه این بوده، تجربه هم دیدیم که با ضد تظاهرات با همین نمایش ها تلاش میکنه این تصویر رو بسازه که گویا پشتیبانان و هوادارانی توی جامعه 90 میلیونی ایران داره که واقعیت نیست. تناقضش چیه؟ تناقضش اینه که خب اگه اینطوریه پس چرا اینترنت رو قطع میکنی؟ چرا یک روز حاضر نیستی چوبه های دار رو تعطیل کنی؟ تناقضش همینه. خب نشون میده که پس نمایش قدرت که این شبا رژیم داره راه میندازه با قدرت واقعی بسیار متفاوت. استفاده ابزار دیگه‌اش همین شبکه‌های مجازی هست، چون می‌دونم که رسانه‌های خودش هیچ بیننده‌ای نداره، بنابراین توی شبکه‌های مجازی با سایبری ساختن و به صورت با ظاهر مستقل اینا رو به کار می‌گیره. روش دیگه‌اش دو قطبی سازی دروغینه که صحبتشو کردیم، که انگار میگه که یا دو قطبی سازیش به این معنا یا وضع موجود یا هرج و مرج. الان وضعیت اینطوریه. مثال قبلی هم که زدیم سر اصولگرا و اصلاح طلب که تو اون جریان هم همینطوری بود. یا اگه بخوام بگیم یکی از ابزارهای مؤثر رژیم الغاء بی اثریه. به چه معنا؟ به معنای جملات بسیار ساده که دیدیم شنیدی هم حتما که میگن هیچ اعتراضی فایده نداره. حتی اشاره میکنن بعضی رسانه ها و خود رژیم هم مخصوصا نشون میده کیسه های سیاه هزاران جنازه مردم ایران قیام کنندگان رو که بعد میخواد بگه دیدین که همه قربانی شدن، دیدین نتیجه نداشت. این بنابراین
1: حالا اگه بخوایم بگیم راه حل این قفل چیه، بنابراین یک وضعیت قفلی رژیم میخواد ایجاد کنه توی راه حل چیه؟
0: خب راه حل اگه بخوام بگیم، خب ببین رژیم، هر رژیمی دیکتاتوری این کار اعدام برای چی میکنه؟ اعدام برای این میکنه وقتی اعدام میکنه خب قیمت هزینه سیاسی بین‌المللی توی اجتماعی خودشو میپردازه، اما یک جای سود خالص میبره، اونم ندامته. برای همین هم هستش که اگه نگاه بکنی عطف این سوالی که کردی دنبال درهم شکستن و خراب کردن نمادهای مقاومت توی ایران هستش. خوب مثال بزنیم، مثلا فرض کن، فرض محال محال نیست، فرض کن که 30,000 اعدامی تو سال 67 اینا اساساً به جای اینکه سر موضع باشن که بودن میبودن توبه میکردن، آثارش چی میشد تو جامعه؟
1: اینا وارد خانواده هاشون میشونن و یک جامعه رو نامید میکنن.
0: برای تاریخ بله، یک دوره یأس نامیده تو جامعه به سالا میبردن. یا مثال دیگه تو سال 60-61 من یادمه، همون زمان که مجاهدین مشخصا مثلا توی 12 اردیبهشت و 19 اردیبهشت در برابر پاسداری خامنه ایستادن تا قطره آخر، تا آخرین نفر جنگیدن، همون زمان جریان های دیگه از راستترین تا چپترینشون اومدن رفتن ندامت تلویزیونی کردن. آثار هر کدوم از اینا ببین تو جامعه چی بوده. یا اگه بخوایم مثال بزنیم، یه مثال دیگه هم باز همون 19 بهمن سال 60 هستش که رژیم به پایگاه سردار خیابانی و اشرف رجوی حمله کرد و اونجا هم تا آخرین نفر ایستادن و جنگیدن. برای همین اگه نگاه بکنی بعد از دهه ها هنوز آثار تاریخی تو اذهان جامعه ایران هست و از اون مقاومت ها بود که الان بذرهاش شکفت و مجاهدینی مثل وحید بنی عامریان از توش در اومدن و یگان 6 نفری که با هم دیگه بودن و مقاومتی که الان به اصطلاح چشم جهانو خیره کرد. بنابراین اگه بخوایم بگیم، به نکته آخر بگم، تاریخ ایران نشون داده که دیکتاتورها بیشتر از مرگ مخالفا به اصطلاح از ایستادگی اونها میترسن. برای همین هر رژیمی بیشتر به صلاح اعدام می

0: کنه، قبل از اینکه بخواد بیشتر اعدام کنه، دنبال شکستن روحیه و ایجاد یأس تو جامعه هستش.
1: خب حالا اگه در نهایت اون زندانی مقاوم اعدام بشه، آیا پیامش این نیست که فایده نداشت؟
0: چرا؟ رژیم اساسا برای همین هدفش همینه که این کارو بکنه که فایده نداره. اما رژیم که اعدام میکنه فقط برای مجازات یک فرد نیست، برای هم که گفتی برای ایجاد ترس تو جامعه است، برای اینکه جامعه رو قفل بکنه. در حالی که الان ما می‌بینیم میشه این نتیجه به جای قفل شدن میشه نتیجه گرفت و الان هم داریم می‌بینیم که پس ببینید رژیم از یک انسان ایستاده و مقاوم چقدر میترسه که اینطوری بهش به اصطلاح میپردازه. اگه واقعیت هم نگاه بکنیم تو تاریخ ایران تو 47 سال گذشته، واقعیت یه چیز دیگه است. رژیم خیلی تلاش کرد این کار بکنه. 47 سال مگه به جز اعدام و سرکوب کاری کرد؟ اما اون طرف سکه 100,000 تا 120,000 شهید راه آزادی چی اثبات کردن؟ ایستادگی. واقعیت اینه رژیم این کارو میکنه، ولی برعکس الگوهای مقاومت هستن که برجسته میشن توی ایران. یه مثال دیگه هم بخوام بزنیم، اگه رژیم تونسته بود موفق بشه با اعدام ها، نگاه کن بعد از قتل عام سال 67، سال 78 قیام شکل نمی گرفت. اگه این کار بعد از سال 78 هم جنبش 88 10 سال بعد شکل نمی گرفت، بعدش قیام دی ماه 96 شکل نمی گرفت و آبان 98 و قیام 1401 و همین دی ماه 1406. پس واقعیت
1: قیام ها از سال 71 شروع شد. بله. قیام قزوین اسلام شهر، یه طلاب مشهد، قیام سروان رو ما داشتیم تو این سالیان اخیر، قیام های متعدد محلی بود.
0: دقیقاً
1: هیچ وقت ایران آروم نگرفته.
0: دقیقاً همون موقعی رژیم بعد از جنگ شعار سازندگی میداد، اصلا قیام از مشهد به اشاره کرده شروع شد همون موقع. حالا رژیم اینطوری میخواد همین الان نکنه، یأس رو چجوری میخواد بگه؟ تمام اینا که مبارزن به آزادی خواهن همشون یک سری عده فریب خورده هستن، در حالی که برعکس نگاه کنیم به همین نمونه شش مجاهد و کانون شیرش که همین الان دارن به سلام مقاومت میکنن، به وحید بن عمریان، علی یونسی، امیر حسین مرادی، همین الان پریسا کمالی از زندان یأس، اینا الگوهای مقاومت ایران تبدیل شدن. بنابراین اگه بخوایم نگاه کنیم قدرت این پیام‌ها، پیامی که مثلا امثال وحید بن عمریان دادن، این توی این نیست که رژیم به زودی سرنگون کنن. قدرتشون تو شکستن همین تابویی که رژیم، هیولایی که رژیم از خودش داره ایجاد میکنه.
1: خب سوال آخر اینه که بالاخره یک کاری که رژیم کرده فقر و گسترش بی‌عدالتی یعنی تبعیض اقتصادی وجود داره که خیلی ها الان تو این جامعه تقریبا 60% زیر خط فقر هستن.
0: هلی.
1: آیا این نمیتونه باعث تأخیر قیام و درگیر کردن مردم به مسائل معیشتی بشه؟
0: چرا؟ با روایت سازی البته رژیم زمان میخره، میتونه این کارو بکنه، ولی مشکلات واقعی مردم که نمیتونه حل بکنه. نگاه کن، بحران معیشت، بیکاری، فساد، سرکوب، قطع اینترنت، ناامنی شغلی، انواع مشکلات بحرانی که الان مردم ایران باش مواجهن، اینا همون شکم گرسنه و کمبود داره، اینا چیزی نیست که با شعار و روایت و این داستانه که رژیم بخواد از خودش میگه به صلاح درمون بشه، اینطوری نیستش. مثلا نگاه کن قیامه، برای مثال قیام دی ماه 96 که از دانشگاه شروع نشد، از کف خیابون به خاطر گرانی اقتصاد، من یادم تو مشهد
1: اونجا شروع بود.
0: بله اونجا شروع شد. بنابراین روایت سازی و تبلیغ رژیم نمیتونه سفره‌های خالی مردم رو پر کنه. نمونه یک سال 98 هم اینطوری بود. از کجا شروع شد قیام؟
1: بله.
0: از گرانی بنزین. بنزین رژیم گران کرد، مثلا اونجا به اصطلاح شکل گرفت. اشاره به نکته هم خودت هم گفتی، بعد از دهه 70 هم اینطوری شد. در حالی که بعد از چند شعار سازندگی میدادند، قیام های شورش های شرری و مشهد اسلام شهر و اینا به اصطلاح شکل گرفت. بنابراین حتی تو دورانی که رژیم ادعای قدر قدرتی میکردن دهه 70، باز هم مواجه بود با قیام هایی که ناشی از بحران های اقتصادی بودش.
1: پس ما نتیجه میکنیم که رژیم با هر ترفند و توطئه‌ای که بخواد وارد بشه، یا باید مسائل جامعه رو حل بکنه و یا اگر نکنه باید با تبعاتش
0: بنابراین میشه یه درس هم گرفت از این 47 سال تاریخ که رژیم ایران رژیم حاکم بوده، که هیچ دیکتاتوری فقط با اعدام و سرکوب دووم نمیاره، ولی با یأس مردم ممکنه دووم بیاره، این مقدار اون برای خودش بخره. در حالی که اگه نگوه برای همین هم نبردی که الان بین مردم ایران و جوان ها از یه طرف با رژیم وجود داره، فقط تو کف خیابون و توی زندان ها نیست، توی اذهان مردمه. این واقعیتی که بنابراین تاریخ 47 ساله نشون داده که با مردم به اصطلاح هیچ تغییری بدون مردم هیچ تغییری ممکن نیست و همیشه اگه بخوام یه سوالم بکنیم در واقع این سوال هستش که این رژیم آیا میتونه، سوال در این نیست که رژیم آیا میتونه امید رو از بین ببره یا نه، سوال اصلی اینه که مردم و مقاومت ایران تا چه اندازه میتونن این امید رو به عمل تو عمل توی صحنه و کف خیابون تطبیق بکنن، کمی کاری که الان قانونی شده شده.
1: وظیفه هر عنصر آگاهی اینه که این یأس رو به امید و باور تبدیل کنه،
0: دقیقاً با عمل روز بعد دادن قیمتش.
1: بسیار ممنون از این گفتگویی که داشتیم آقای اودرزی و امیدوارم در برنامه بعدی هم بتونیم باهاتون ادامه بدیم.
0: من تشکر می‌کنم از شما، درود بخیر.

61 سال نبرد بی وقت و بی امان، ما دیکتاتوری های شاه و شیخ در تاریخ ایران، ما فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، اجدید عهد با حنیف کبیر در 61 سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران.

مسعود رجوی در جسارت ایدئولوژیکی حنیف کبیر همین بس که رو در روی مرتجعان راست و مرتجعان چپنما در برابر هیستری های آخوندهای مذهبی و آخوندهای ضد مذهبی سینه سپر کرد و گفت تضاد اصلی بین ستمگر و ستمزده و مرزبندی اصلی بین استثمار کننده و استثمار شونده است. دعاوی دیگر در هر قالب و پوششی که عرضه شود، از آنجا که به جنگ مجازی و انحرافی مذهب و ضد مذهب راه می‌برد، در خدمت ارتجاع و شیخ و شاه است و باید به زباله‌دان ریخته شود. فویرباخ بسیار ضد مذهب و ضد خدا بود. انقدر با مذهب ضدیت کرد که انگلس گفت این ضدیت با مذهب خودش به یک مذهب جدید در فویرباخ تبدیل شده است. به نظر مارکس باید جهان را تغییر داد. به جای درگیر شدن با شاخ و برگ باید استثمار و طبقات را از ریشه برانداخت. اما فویرباخ که روزگاری به درستی و به صورتی بسیار انگیزاننده می گفت رستگاری را باید در عمل سیاسی به دست آورد، سرانجام در تفکر ماتریال مکانیستی آنقدر فرو رفت که از اصالت قضا سر در آورد و گفت قضا جوهر جوهرهاست، همه چیز وابسته به آنچه است که می خوریم و می آشامیم. اختلاف در جوهر چیزی جز اختلاف در قضا نیست. تغذیه سرآغاز هستی و قضا سرآغاز حکمت است. برگرفته از کلاس تبیین جهان در دانشگاه صنعتی شریف در اسفند 1358 جلسه 12 مسعود رجوی.

از وصیت نامه حنیف کبیر خطاب به پدرش قبل از تیرباران. کسانی از مؤمنان که بر پیمان و بر سر موضع خود باقی و پایدارند. بسم الله الرحمن الرحیم. خدت الموت علی ولد آدم مخدت القلادت علی جید الفتاح و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف. از حسین ابن علی علیه السلام. مرگ بر اولاد آدم همچون گردن بند بر گردن نو عروس نوشته شده و من برای ملاقات اجداد پاکم چنان مشتاقم که یعقوب برای دیدار یوسف. من وصیت‌نامه زیر را در حال سلامتی و هوشیاری کافی می نویسم. ما پنج نفر سعید محسن، اصغر ولیزادگان، محمود عسکری زاده، رسول مشکین فام و مرا برای اعدام می برند. از خدا طلب عفو می کنیم. امیدواریم شما هم اگر تقصیری از ما دیده بودید ببخشید. سعی کنید بعد از من ناراحت نشوید و هر وقت ناراحت شدید قرآن ترجمه دار به خصوص سوره احزاب، سوره محمد، سوره توبه و بعضی سوره های دیگر از این قبیل را زیاد بخوانید. فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. و از مؤمنان مردانی هستند که در عهد خود با خدا صدق ورزیدند و کسانی که بر پیمان خود استوار ماندند و بر آن درگذشتند و دیگر کسانی که انتظار می کشند و در اصول و مشی خود هیچ تبدیل و تغییری ندادند و بر سر موضع خود باقی و پایدار هستند. محمد حنیف نژاد، 4 خرداد 51.

پیام حنیف از شکنجگاه اوین، بهار 1351. انتظار دارم قبل از آن که به بیان تنها عامل پیروزی خود که تنها ضامن پیروزی آرمانهای ملی است بپردازم، از همه رفقا و برادرانی که در جنبش مسلحانه ما سهیمند تقاضا کنم که به خاطر حفظ نوامیز و ارزش قایی کلمات و از آنجا که پیوسته در معرض تمایلات و جملات نقضی بوده که سطور حاضر در قیاس با آنها چیزی شمرده نمی شود، به تشریح این نکته بپردازم که سوابق درخشان انقلابی گروه مجاهدین خلق دستاوردهای انقلابی فراوانی را فراهم کرده که با برخورداری از آنها و درک روح مفاهیم در پس کلمات می توان به خوبی در مسیر آرمانهای انقلابی گام برداشت و آنها را با پروسه خلاق و دائمی تئوری عملی روز به روز غنی‌تر و غنی‌تر ساخت. به هر حال رمز پیروزی ما در حفظ وحدت دائمی سیاسی و تشکیلاتی گروه است که در مساعی زیر متجلی می گردد. 1. وحدت تشکیلاتی. 2. وحدت استراتژیک. 3. وحدت ایدئولوژیک. به این ترتیب تنها ضامن پیروزی حفظ دقیق اصول راجع است به وحدت که تنها و تنها از طریق اصول 1. انتقاد و انتقاد از خود، 2. اصل ادامه بقای پیشتاز حفظ می شود. محمد حنیف نژاد.

امروز برای تدوین از شهدایی جمع شده اید که از خورهات آنها پس از هفت سال بیدادها برخواسته، همانها که برای در هم کوبی زنشته و بتها و اقامه توحید سپاه خواستند. دشمن مشرک هم از همین جهت از آنها انتقام میگرفت و ما نقمی منهم الا ان آمنوا بالله العزیز الحمید. آنها شاگردان مؤمن و دلزاده مکتب قرآن دیدند، گوهرهایی دیدند که در تاریکی درخشیدند، همین نجات و بیزادگان از درزاده مشکوکان ناصر صادق از همین تابندگان بودند. اینها راه جهاد را کشیدند، ورود رحمت خداوند و همه خلق در زبان اونها باد.

0: حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد. یک جنبش سازمان یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده را برجسته کرد. خمینی پس از سرقت رهبری انقلاب دوباره همان بساط استبداد و شکنجه و کشتار را به راه انداخت و تکمیل کرد. به قول مسعود، ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما مجاهدین و پیشاپیش همه حنیف کبیر، شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی‌خواه و دموکراتیک را پیریزی کردند که مسعود آن را از قوه به فعل درآورد. شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش را تأسیس کرد. مریم رجوی، 4 خرداد 1401.
1: امروز 4 خرداد، روزی که شاه بنیانگذاران پاک باخته مجاهدین و 2 تن از اعضای قهرمان مرکزیت سازمان رو تیرباران کرد و همین خونها بود که به قول پدر طالقانی راه سرنگونی دیکتاتوری شاه رو گشود. به اون ستارگان روشنایی بخش آسمان انقلاب ایران، شهیدان والا مقام محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر بدیزادگان، رسول مشکین فام و محمود اسکری زاده، هزاران درود. قبل از هر چیز وصف بنیانگذاران مجاهدین رو باید از مسعود بشنویم که جایگاه تاریخی و آرمانی اونها و به خصوص جایگاه تاریخی حنیف شهید، یا به قول اون مربی و مرشد همه مجاهدان رو به ما شناسوند. در سرود زیبایی که الان میخوندین، یعنی در سرود زیبای 4 خرداد، خواندیم که تو در شام ما مشعل مایی، تو امید تاریخ فردایی. این توصیف و بیان نیازمندی جوانها و نیروهای مبارز و انقلابیه که در حنیف نژاد و در کار بزرگ اون مشعل امید و مبارزه رو در تاریکی زمان دیدند. حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد. اون برای اولین بار مبارزه حرفه‌ای رو به مثابه امری علمی و سازمان یافته، اون هم بر اساس اسلام انقلابی، بنا گذاشت. یک جنبش سازمان یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده رو برجسته کرد. هر کدوم از اینها حقیقتاً یک انقلاب بزرگ در دنیای مبارزه بود. کار بزرگ اون این است که عبار از رخ دین زدود، به این معنی که گوهر حقیقی اسلام رو کشف کرد که نافی بهره کشیه و گفت که این ایدئولوژی در میدان مبارزه با طبقات و رژیم‌های حامی استبداد و ستم به دست میاد. یادش بخیر، زنده یاد دکتر هزارخانی، با بیان همین جمله که مجاهد غبار از رخ دین زدود، می گفت مجاهدین ذهن جامعه ایران رو از قرون وسطا کندن و به دوران حاضر منتقل کردند. در انقلاب سال 57 با سرنگونی شاه خمینی بعد از سرقت رهبری انقلاب، دوباره همون بساط استبداد و شکنجه و کشتار رو به راه انداخت و اون رو تکمیل کرد. به قول مسعود، ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما در این بین کاری که مجاهدین و پیشا پیش همه حنیف کبیر کرده اند این بود که شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی‌خواه و دموکراتیک رو پیریزی کرد که بعدا مسعود اون رو از قوه به فعل درآورد و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش رو تأسیس کرد. یعنی نیروی از درون جامعه ایران برای آزادی به پا خواست. این از نتایج و پیامدهای راهی که حنیف در تاریخ ایران باز کرد و ماندگاری و شکوفایی این مسیر پیروزی اونه. در کوران ضربات ساواک، حنیف در پیامی برای مجاهدین نوشت: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فلواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افسوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. سعید محسن در دفاعیات خودش گفت: ما قیام کردیم تا جهانی بسازیم، تا هر گونه بهره کشی انسان از انسان را نابود سازد. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار میکنیم که با نثار جان بی ارزشمان سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را به عهده گرفته ایم و با خون ناچیزمان جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست. اصغر بدیزادگان نفس مبارزه کردن و از خود گذشتن رو معیار سنجش و ارزش گذاری هر انسانی دانسته است. به قول او، ارزش هر کس در مبارزه به اندازه مایه است که در این راه می گذارد. و در دوران ما، مسعود با پرچمداری این مسیر بعد از بنیانگذاران، با رهبری یک مبارزه رهایی بخش در 5 دهه گذشته، به همان ایمان و اعتقادی که سنگ بنای پایه‌گذاری سازمان بوده، جامعه عمل پوشانده است. به خصوص این اعتقاد که وقتی در ظاهر هیچ نشانه یا کورسویی از پیروزی هم وجود ندارد، میتوان با قیمت دادن مستمر راه رسیدن به اون رو کشف کرد و به اون دست پیدا کرد. راستی مگه در همین سالهای اخیر مجاهدین به مدت 10 سال جانانه و قهرمانانه در اشرف پایداری نکردند و نکردید؟ اون هم در حالی که در محاصره 2 دیکتاتوری وحشی بودید. مگر به مدت 4 سال در قتلگاه لیبرتی ایستادگی نکردید، در حالی که مطابق آنچه رژیم تدارک دیده بود، جز انهدام جمعی بر اثر موشکباران های سنگین سرنوشتی نداشتید. در ظاهر چشمنداز یا امکان یا راهی برای شما وجود نداشت، اما شما تحت راهبری مسعود با همان روحیه و ایمان روز بنیانگذاری مجاهدین راه قیمت دادن و پایداری در پیش گرفتید و اینچنین پیروز شدید. این درس انقلاب و رهایی است. این درس ایستادگی و مقاومت است. سخنان مسعود رو در فردای شهادت اشرف موسی به یاد بیاریم که گفت مقدمه بر هر چیز مبارزه ما صرفاً انجام وظیفه تاریخی، انقلابی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی بود که فقط از مجاهدین برمی آمد. نقش ویژه و تعیین کننده مسعود در نیم قرن گذشته همین است که با پرداخت بهای بسیار از میراث حنیف حفاظت و حراست کرده و اون رو در کشاکش نبردها و ابتلاعات غنا بخشیده. بدون حراست از این راه و رسم و بدون آنچه مسعود برای تکامل بخشیدن به اون انجام داد، بی تردید امروز از اون یا اثری نبود یا هرچه بود استحاله ارتجاعی و اپورتونیستی اون توسط ایادی این رژیم یا تاجران سیاسی و فرصت طلبان حرفه‌ای بود. خبر اعدام حنیف و یارانش بسیاری قلب ها رو در مجاهدین و مردم حامی اونها به حنجره ها رسوند. حقیقتا تلخ و طاقت فرسا بود، اما بعد از اون نام حنیف نژاد بخشی از وجدان و شرف مردم ایران شد، نماد ایمان و یقین گردید و الهام بخش همه مجاهدانی شد که بر سر موضع خود ایستاده و بهای خونین اون رو به تمام و کمال میپردازند. نخستین بار این حنیف کبیر بود که سنت مجاهدی و انقلابی سر موضع ایستادن رو بنیان گذاشت. گزینه های ساواک شاه، یعنی دست برداشتن از مقاومت مسلحانه یا پذیرش وابستگی به عراق، اون هم برای خلاصی از اعدام رو قاطعانه رد کرد. او تیرباران در میدان تیر چیتگر رو بر هر گونه دست کشیدن از مواضع خود ترجیح داد و حالا نیم قرن بعد از شهادت او، راستی که کار حنیف چه نتایجی و چه پیامهایی برای مجاهدین و نسل شورشی ایران دارد. پیام این است که این راه و رسم حقانیت دارد. هم استحکام و ریشه داری این جنبش و این اندیشه را بیان می کند و هم بسیاری بشارت ها برای آینده دارد، زیرا در مورد جنبشی به کار می رود که در بیعملی و انفعال نبوده. در حاشیه تحولات ایران روزگار رو سپری نکرده، بلکه همیشه در قلب کشاکش ها بوده. اندیشه مجاهدین و راه و رسمشون به این دلیل حقانیت داره که قدرت تطبیق با تلاطم‌های نابود کننده داشته. پیام حنیف کبیر یک مبارزه جویی بی امان است. حنیف کبیر با این نگرش امکان رویش نسلی رو در تاریخ ایران فراهم کرد که بر خلاف جریان رایج زمانه اهل خودنمایی و نان به نرخ روز خوردن و جاه طلبی و منفعت جویی نبود. نسلی که با صداقت و فدا تعریف شد و این چنین هویت خودش رو پیدا کرد. همون نسلی که بعدها در زمان آخوندهای جنایتکار هزار هزار در برابر شکنجه و اعدام ایستادگی کرد به نام آزادی و به نام مسعود و آرمان اون، بر سر موزه ایستاد و بر هویت انقلابی خود پا فشرد و پایداری کرد. بله، نسلی که با انقلاب و دگرگونی ایدئولوژیک در نبرد با ایدئولوژی جنسیت، با ترک خانه و خانمان، بزرگترین شگفتی رو در تاریخ انقلابات جهان محقق کرده. به گذشته یک نگاه کوتاه بندازیم که به رغم ضربات بزرگ و کمرشکن مانند ضربه و دستگیری تمام مرکزیت سازمان در سال 50 و اعدام بنیانگذاران سازمان در سال 51، مسعود و یارانش در زندان چنان عهدی با محمد آقا بستند و چنان ارزش و جایگاه و قدر این خونهای پاک رو دونستند و قسم خوردند که بعد توانستند از عهده همه ابتلاعات آزمایش‌های 50 سال بعدی بر بیان. و مسعود همین درس وفا به عهد و پیمان و سوگند به خون شهیدان رو به مجاهدین آموخت، نسل اندر نسل، که چگونه قدر خون پاکترین فرزندان مردم ایران رو بدونند و دادخواه اونها باشند. با چنین سرمایه عظیمی میتوان همواره مجاهد و مبارز موند و در جاده نبرد و تعهدات و پاسخ به آرمان رهایی مردم پایداری کرد. مجاهدین و پیامی که حنیف کبیر منادی و آغازگران است، نه تنها بر حق و عادلانه است، بلکه از ظرفیت حل معضلات تاریخی ایران برخوردار است. توان پیروزی دارد و می تواند این کشور سرکوب شده و فقر زده و آشفته را به وضعیتی عادلانه و مردمی هدایت کند. اون خونهای پر عظمتی که از رأس رهبری مجاهدین بر زمین ریخت، نهال آزادی را آبیاری کرده است. ایران گلستان آزادی و عدالت خواهد شد. درود بر بنیانگذاران کبیر مجاهدین، سلام بر آزادی، درود بر همه شما.

0: پیام حنیف و محسن از شکنجهگاه اوین، بهار 1351.
1: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فی‌الواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افزوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پس دل قوی دارید که باز هم خدا با ماست، همان نیروی عظیمی که ما را به این حد رسانده، قادر است ما را حفظ کند و در کنف حمایت خود گیرد و از هیچ فیضی ما را محروم ندارد و خلاصه به اذن خودش باز هم بالاتر و باز هم بالاتر از اینها برساند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ما در شرایطی دست به تحریر این پیام میزنیم که دشمن خونخوار جمیع امکانات را از ما گرفته و تحت شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه های غیر انسانی و قرون وسطایی هستیم. با این همه ما هرگز از پیروزی راهمان و تحقق اهدافمان ناامید نشده و آرمان و اراده خلق قهرمان ایران اعتقاد راسخ داریم. این است که علی رغم تمامی فشارها، هر طور شده کاغذ و قلم به سلول آورده و با مشاوره کوتاه از آنجا که به اعدام خود یقین داشتیم، پیام زیر را خطاب به برادران خود نوشتیم: بگذار دشمن ما را از هر کاری باز دارد و تحت هر فشاری قرار دهد. بگذار دشخیمان از هر چه علیه ما میتوانند فرو گذار نکنند، لیکن ما به راه خود که بدیهیست از جانب برادرانمان تا پیروزی کامل تعقیب می شود اعتماد راسخ داریم و اینها نمی تواند در اراده رزمنده مجاهدین خلق خللی وارد آورد. لذا برادران، وحدت تشکیلاتی ما هر مانعی را از برابرمان برخواهد داشت. هرگز مایوس نشوید. راه ما راه خدا و راه توده هاست. پس پیشبینی می کنیم در همین امروز که عاقبت همین سطور نیز انشاءالله پس از پیروزی در معرض تماشای عام قرار خواهد گرفت و بار دیگر پیروزی حق و قوای طرفدار حقیقت بر باطل و قوای شیطانی ثابت خواهد شد و بار دیگر علبه مش تکامل و ایمان بر باطل که مش دیرین هستی است به اثبات خواهد رسید. باید نهراسید، باید پوشش تیره و تاری که میهن ما را احاطه کرده و جو خفقان را بار آورده است از هم درید. محمد حنیف نژاد و سعید محسن از زندان، بهار 1350.

از دفاعیات شهید بنیانگذار سعید محسن در بیدادگاه نظامی شاه. ملت ایران ملزم نیست از یک فکر ارتجاعی تبعیت نماید. این قوانین اصولاً معلول دوران دیکتاتوری است و برای ملت مورد قبول نمی باشد. نفس تکامل ایجاب می کند که هر چه پوسیده است دور انداخته شود. اگر سیستم شما سیستم مترقی است، چه ترسی از توطئه و تحریک مردم به قیام مسلحانه دارید؟ در محیطی که حقوق مردم به حق پرداخته شود، مگر مردم دیوانه‌اند که اسلحه به دست گیرند؟ اسلحه برای ما وسیله دفاع از شرف انسان است. کارگر وقتی اسلحه به دست می‌گیرد که به شرافت وی که کار او و حیات اوست تجاوز شود. ما نیز برای دفاع از جان و مال و ناموس مردم اسلحه به دست گرفته ایم. یک عده تحصیل کرده روشنفکر نه سادیسم دارند و نه دزد سرگردنند که اسلحه به دست گیرند. مگر برادران سیاه‌کل بهترین و پاکترین جوانان جامعه نبودند؟ شما با تمام تلاشتان نتوانستید در بین 170 نفر گروه ما مجاهدین، فردی که از نظر اخلاقی و انسانی دارای عالی‌ترین مزایای اخلاقی نباشد پیدا کنید. ما بدین جهت سلاح به دست گرفتیم که شرافت انسانی جامعه خودمان را در خطر تهدید دزدان سرگردنه دیدیم. تا زمانی که ملت ما از قید شما و همپیمانان شما نرسته است، ما سلاح خود را زمین نخواهیم گذاشت و از خود دور نخواهیم کرد. و تا زمانی که سیستم پوسیده سلطنتی حاکم است و استثمار طبقه از طبقه دیگر وجود دارد، ما راهی جز توسل به مسلسل نداریم. این وظیفه ماست که خون ناچیزمان را برای باروری این نهال پاک تقدیم نماییم. و نیز بیهوده نیست که ملت ما انقلابیونش را با آغوش باز میپذیرند، زیرا منادیان استقلال خود را شناختند و تبلور شرف خود را در خون این جوانان میبینند. این ایمان ماست که گروه پیشرو امروز مرگ را به سادگی یک خواب راحت میپذیرند. شخصیت علی در تاریخ بشری نادر است، ولی فکر علی و سیستم علی، یعنی قیام علیه ظلم و امحاء آن و ایجاد وحدت و برابری برای بشر امروز، نه تنها بیگانه نیست بلکه نهایت آمال و آرزوی اوست. جهان امروز در اقصا نقاطش تحقق افکار بلند علی را نوید می دهد. ما بر قله تاریخ اندیشه علی را محقق می‌بینیم. آری، ما برای نیل به چنین هدفی قیام کرده‌ایم. قیام کرده‌ایم تا جهانی بسازیم تا هر گونه بهره‌کشی انسان از انسان را نابود سازد. هر زمان و هر نقطه‌ای که خون ما به زمین بریزد، آمال و آرزوهایمان بارور شده است. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار می کنیم که با نثار جان بی ارزش من سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را بر عهده گرفته ایم و با خون ناچیز من جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست.

وصیت‌نامه مجاهد شهید عبدالرسول مشکین فام در بامداد 4 خرداد 51.

خدمت پدر و مادر و خانواده گرامیم و اقوام و دوستان. اکنون که لحظات آخر عمر خود را می گذرانم، در کمال شور و اشتیاق و جذبه برای پذیرفتن شهادت در راه خدا و مردم هستم. من راه انبیا و پیغمبر اکرم و حضرت علی و امام حسین و راه سایر انقلابیون را ادامه می دهم و تمام وجودم را در این راه گذاشتم. اکنون انتظاری که از شما دارم این است که پس از مرگ من گریه و زاری نکنید، بلکه افتخار کنید. هر وقت به یاد من می افتید زیارت وارث را بخوانید، که مفهوم این زیارت این است که امام حسین را وارث راه حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت ابراهیم و سایر پیغمبران و ائمه اطهار می دارد، زیرا من نیز وارث راه آنها هستم. البته اگر خدا و مردم شهادت مرا مورد قبول و عنایت قرار دهند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. رسول مشکین فام، 4 خرداد 51.

در آینه یقین چه دیدند، کان را به بهای جان خریدند. لبریز ز عشق زندگانی تا چوبه دارها

در آینه یقین چه دیدند، کان را به بهای جان خریدند. لبریز ز عشق زندگانی تا چوبه داوها

0: اینجا اولین جاییه که محمد حنیف نژاد فعالیت‌های سیاسی اجتماعی خودش رو شروع کرد. دبیرستان طالبانی که اون سالها بهش میگفتن دبیرستان منصور. محمد آقا از بچگی با درد و رنج و فقرا و مردم محروم آشنا بود و همیشه به دنبال راه حل بود. اینجا اولین جایی بود که جرقه های چرا و چه باید کرد تو ذهنش جرقه زد و شروعی شد برای تغییر.
1: اینجا اولین جاییه که محمد حنیف نژاد فعالیت های سیاسی خودشو به صورت جدی و گسترده شروع کرد. دانشکده کشاورزی کرج که محمد آقا به عنوان نماینده دانشجوها در جبهه ملی و عضو فعال نهضت آزادی فعالیت می کرد. جایی که شور و هیجان فعالیت‌های محمد آقا هنوز پا بر جاست و هنوز هم جای رد پای محکمش علیه ظلم و ستم در سنگ فرش‌های این دانشگاه دیده میشه. اینجا اولین جاییه که محمد حنیف نژاد به همراه سعید محسن و اسفر بدیزادگان پایه‌های یک سازمان انقلابی رو به وجود آوردن. خونه شماره 444 بلوار کشاورز هسته اولیه یک سازمان آزادی خواه شکل گرفت که بیش از نیم قرن با دو دیکتاتوری مبارزه کرده و تار و پودش از فداست و هدفش تنها آزادی ایران به هر قیمت بوده و هست.
0: تغییر از یه جا شروع میشه، اما تغییرهای واقعی تغییرهایی هستن که تو دل تاریخ موندگارن. مقاومتی که اون روزگار بنا شد باعث شد که رسم ایستادن جلوی ظلم تو دل نسل جوان موندگار بشه.
1: یه همچین قهرمانهایی توی این دانشگاه بودن که خونشون در رگهای دانشگاه موندگاره و اسمهایی که دانشگاه رو به عنوان سنگر آزادی تثبیت کردن و فانوس راه شدن. اینجا بود که بذری کاشتم و حالا جنگلی سرسبز با سروهای ایستاده در همین راهن. از ارتش آذربایجان تا کانون‌های شورشی.

0: سپاسگزارم.
1: چهل و پنج ساله بود که او رو ازمون گرفتند. در مورد مسعود مسجودی صحبت میکنم، کنشگری که دنبال حقیقت بود و دشمنان حقیقت او رو روز دوم فوریه کشتند. جسد او روز ششم مارس سال 2026 پیدا شد با ده ها اگر نگوییم صد ها نقطه مبهم، ده ها سوال، سوالی که در ذهن تمام دوستانش، تمام کسانی که در جستجوی حقیقتند وجود داره. اینکه چه شد او یک روز قبل از برگزاری دادگاهی که در اون از رضا پهلوی شکایت کرده بود ناپدید و کشته شد. کسانی که متهم به قتل او هستند کیا هستند؟ چه ارتباطی دارند احیانا با جمهوری اسلامی یا چه ارتباطی احتمالاً دارند با برقه سلطنت؟ همراه عصرانه باشید. در این برنامه سعی میکنیم به برخی از این سوال ها پاسخ بدیم.

0: 27 می سال 2026 است، ششم خرداد 1405، و همونطوری که گفتم بیش از 3 ماهه که سپری میشه و ما مسعود مسعودی رو پیش خودمون نداریم. مسعود که بود، چه میکرد و چرا کشته شد؟ کوروش ضیغمی همراه ماست از کانادا. خوش آمد میگم کوروش بهت. از دوستان مسعود بودی، واقعا متاسفم که فعل ماضی، فعل گذشته صرف میکنم. رفتن واقعا مظلومانه مسعود یک داغ به دل همه ما گذاشت، همه مایی که به نوعی میشناختمش، باهاش دوست بودیم، حتی اگه در تمام موارد باهاش اتفاق نظر نداشتیم، ولی نمیشد آزادگیش رو و عزمش رو برای حقیقت نادیده گرفت. میکروفون در اختیارته. اول به ما از خود مسعود بگو. مسعود کی بود؟
1: درود بر شما کامبز جان، درود بر همه بینندگان عزیزتون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مسعود کی بود؟ یکی از دوستان ما اخیراً یک صحبتی داشتیم، خیلی حرف جالبی رو زد، گفت که مسعود قربانی نبود، مسعود یک عدالت طلب بود، یک حقیقت طلب بود، به دنبال این بود که عدالت رو برقرار بکنه، دنبال این بود حقیقت رو کشف بکنه. به همین سبب ما، شما هم فرمودید چقدر غمگین این مسئله که ما از درباره مسعود باید از فعل ماضی استفاده بکنیم، اما در این حال من فکر نمی کنم که باید مسعود رو قربانی بدانیم. اون هیچ وقت نمیخواست خودش رو قربانی بدونه، همیشه به دنبال این بود که حتی اگر در موضع یک قربانی هست، اما برای کشف حقیقت و عدالت تلاش میکنه. مسعودی که من شناختم یک انسان بسیار فریخته و آکادمیک بود، کسی بود که بسیار موادی آداب بود، همیشه اون مسئله فیر بودن رو، منصف بودن رو خیلی متشکرم از شما، رعایت بکنه، حتی در مسائلی که در رابطه با مخالفان خودش بود، حتی با کسانی که بعضش رو شکایت کرده بود. مسعود هرگز من ندیدم از زبانی بی‌ادبانه، از گستاخی یا توهینی بخواد بکنه در رابطه با کسی. در این حال شخصیت آکادمی که اون شخصیتی بود که به شدت به مسائل و جزئیات اهمیت میداد، به دنبال کشف اون کوچکترین بین سطوری بود که میتونست حقیقت رو کمی براش روشن‌تر بکنه. این مسئولی بود که من شناختم.
0: یک اتفاقی که افتاده بود این بود که مسعود، حالا بر مبنای عقایدی که داشت، یک موقعی جمع شده بود با دوستان دیگری که بعداً رفتن جزو مشاوران رضا پهلوی شدند، با اونها در تأسیس یک سری نهاد که فکر میکرد میتونه به آزادی ایران کمک بکنه مشارکت داشت. چه شد که فاصله گرفت؟ چی فهمید که از اونها فاصله گرفت و شروع به افشاگری علیهشون کرد؟
1: بله، این مسئله مربوط میشه به گروه فرشگرد. در حدود سالهای 2011 یا 2012 این ابتدای برخورد من با مسعود بود. در اون سالها گروه های فیسبوکی به وجود آمد که در نهایت حالا گروه کنشگران اجتماعی، کنشگران سیاسی، گروه دانش آموختگان فلان فلان، که در نهایت از دل اون گروه ها یک جمعی به وجود آمد که یک گروهی به نام گروه فرشگرد رو تشکیل دادند. مسعود از ابتدا با گروه فرشگرد بود. مسعود در اون سالها خودش رو از مشروط خواهان می دانست و با گروه فرشگرد که تمایلات سلطنت طلبانه و حالا بسیاریشون مشروط خواهانه، نه صرفا سلطنت طلبانه داشتن، همراه بود. اما اون گروه در نهایت به سبب نفوذی که تعدادی از افراطیونی که همونجور شما هم فرمودید الان اطرافیان آقای پهلوی رو هم تشکیل میدن، این گروه توسط اون افراطیون به باور من که هرگز عضو اونها نشدم، هرگز از زاویه فکری داشتم از همون سالها، از همون 14-15 سال پیش، اما من دورادور متوجه بودم چون در این گروه های فیسبوکیشون عضو بودم و میتونستم بخونم مسائلی رو که مطرح میکنن. این یک حلقه کوچک افراطیونی که در اون گروه وجود داشت و امروز اتفاقا از نزدیکترین آدم ها با آقای پهلوی هستن، این گروه رو مثل اینکه به گروگان گرفتن و بعدها بسیارانی رو از گروه اخراج کردن، بسیارانی که هم فکر خودشون بودن رو وارد گروه کردن. اون گروه در نهایت تبدیل به حزب ایران نوین شد و بعد حزب ایران نوین هم همین اواخر دید که چه اتفاقی افتاد و مثل سایر گروه هاشون پسورد، یک سنتی در بین این سلطنت طلبها هست بهش میگن پسورد دزدی. یه پسورد دزدی در رابطه با حزب ایران نوین هم اتفاق افتاد. بله، این داستان و روایت فرشگرد بود که چگونه بود. یک سالی طول کشید که این جمعهای فیسبوکی دور هم دیگه بالاخره بتونن با هم کنار بیان، اساسنامه بنویسن، یک نامی انتخاب بکنن و فرشگرد رو تشکیل بدن. من خاطرم از مسعود اتفاقا یکی از فعالترین اعضای این گروه ها بود.
0: بعدن یه سری اسکرین شات بیرون اومد و معلوم شد که چه توطئه‌هایی در این فرشگرد در
1: بله اون مال خیلی بعد از اونه، این احتمالاً مال حدود 10 سال بعد از 2012 که من دارم میگم. اون اسکرین شات ها مال سال 2019 یا 2020 باید باشه. بله بله، اون اسکرین شات ها اومد. پروژه رو باید امنیتی تعریف بکنه، اینها رو ارتباطش با جمهوری اسلامی. حالا که پروژه رو امنیتی تعریف کردیم، حالا چرا یه نفر هست کنیم؟ بیا همشون رو با هم یه جا هست کنیم. و بسیارانی از اینان که خودشون از بنیانگذاران و کسانی بودن که این جمع رو به وجود آورده بودن، بله حذف شدن در این پروسه.
0: ببین، خود گفتی یه زمانی مشروطه خواه بود و وقتی که دید که سیستم دوروبر اونها بسیار فاسده و داره برعکس عمل میکنه و چیزهایی فهمید که به اینها میگفت که مرتبطن با سپاه، با تهمشون میکرد که مرتبطن با سپاه و بسیار سعی داشت که افشاگری بکنه، ولی بهش حمله شد، حمله های بسیاری شد، سعی کردن که منزویش بکنن تا مسعود شروع کرد به یک سری شکایت کردن از کسانی که بهش توهین میکردن، بهش حمله میکردن، اکانت های توییتری، و در نهایت این شکایت آخرش که متاسفانه هرگز به دادگاه نرسید، این شکایت رو در جریانش هستی که به ما جزئیاتش رو بگی، علیه کی و با چه جزئیاتی شکایت شده بود؟
1: خب این شکایت آخر که متاسفانه این عاقبت رو هم برای مسعود رقم زد، این در امتداد شکایت های پیشینی بود. شکایت های پیشین رو دادگاه ابتداعا رد کرده بود به سبب عدم وجود شواهد کافی، و این شکایت آخر در امتداد اون شکایت ها بود با اضافه کردن شواهدی که مسعود به پرونده پیوست داده بود و به دادگاه ارائه داده بود. در این شکایت علیه آقای رضوی و خانم سلطانی، همین دو نفری که الان در بازداشت پلیس RCMP کانادا هستند، علیه این دو نفر بود، علیه تعداد افراد دیگری بود، ولی من نمیخوام نام ببرم، نامشون در خود اون پرونده هست و پین اول توییتر مسعود خودش صفحه اول این پرونده است که میتونید اسامی رو ببینید. آقای میمه هست، خانم ساد هست، و حدود 12 یا 14 نفر کسی که از اکانت های توییتری که هویتشون مشخص نیست، دادگاه اینها رو به عنوان جاندو میشه، جاندو یعنی کسی که هویتش هنوز مشخص نیست، و علاوه بر این نام آقای پهلوی هم در این شکایت هست. شکایت در رابطه با ارتباطاتی هست که مسعود پیدا کرده و ارتباطات مالی که مشخصا این دو نفر با بعضی از صرافی های ایرانی در ونکوور داشتن، و ارتباطاتی که بعضی از اکانت های هتاک و این ترول های مجازی که انجام میدن، حالا اسمشون که بات نیست، اینا ترولر هستن، ارتباطاتی پیدا کرده بود به ارتباطات مالی بین این اکانت های توییتری که مسعود و به سایرین فعالینی که سلطنت طلب نیستن توهین و هتاکی میکنن، با آقای رضوی و خانم سلطانی، و علاوه بر این خب ارتباطات آقای رضوی و خانم سلطانی با آقای پهلوی هم که مشخصه، اینا از برگزار کنندگان اصلی تظاهرات و تجمع های سلطنت طلبها در ونکوور هستن، و ارتباط دادن این سرنخی که مسعود پیدا کرده بود، با توی میگم مسعود شخصیتی داشت که به شدت به بین سطور اهمیت میداد، برای دادگاه هم مهرز شده بود که یک ارتباطاتی وجود داره، و دادگاه در شرف اعلام حکم بود که متاسفانه یک روز قبل از برگزاری این دادگاه مسعود ناپدید شد، و چند روز بعد هم که اون خبر
0: دردناک آمد.
1: ببین
0: این دو نفر خیلی جالبه، می دانستند، مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور، اینها جمعه 13 مارس 2026 بازداشت شدن. بیش از 2 ماهه که در بازداشتند و میدونیم در کانادا به این راحتی نیست شما کسی رو در بازداشت نگه داری برای تحقیقات، نشون میده که پلیس خیلی مدارک جدی داره. برای من این چیزی که جالبه اینه که اصلا مسعود اسمشون آورده بود، هشدار داده بود در یک پست توییتری که من میدانم که اینها نقشه قتل منو کشیدن. خب معلوم بود که بعد از اجرای این قتل پلیس میره دنبال اینها. چه چیز مهمی مسعود به نظرت پیدا کرده بود که اینها حتی به با ریسک اینکه بازداشت بشن به دست پلیس رفتند و مسعود رو کشتن؟ این چیز چقدر میتونه بزرگ باشه؟ به خاطر اینکه از یک سو مسعود میگفت اینها هم سر در رژیم دارن متهمشان میکرد و هم نزدیکن به پهلوی و به همین خاطر پهلوی رو پروژه سپاه میدونست و اینها رو داشت میبرد به سطح دادگاه. چیز بیشتری آیا میدونیم؟ چون علامت سوال ها خیلی زیادند. این که میرن دنبال اینها، به هر حال معلوم بود با اینها رفتن و مسعود رو کشتن.
1: سوال خیلی خوبی رو مطرح میکنه، سوال خود ما هم هست. هنوز دادگاه و خود پلیس گزارش بیشتری رو با جزئیات مطرح نکرده، چون مثل اینکه تحقیقاتشون هنوز ادامه داره و نمیخوان اطلاعاتی رو فعلا به بیرون درز بدن، حداقل تا وقتی که پرسه بازپرسی در دادگاه تمام بشه، چون میدونید متهمان هنوز در پرسه بازپرسی هستن و دادگاه اصلی با هیئت منصفه و این مسائل هنوز آغاز هم نشده حتی بعد از 2 ماه. بله، همونطور که شما فرمودید پلیس کانادا هم نمیتونه کسی رو 2 ماه در بازداشت نگه داره. قطعا شواهد کافی وجود داره که علاوه بر این که حالا اینا رو در بازداشت نگه داشتن، اتهام رسمی هم بهشون وارد شده، اتهام قتل درجه 1. این دیگه بالاترین نوع از مجازات کیفری در سیستم قضایی کامن ولت هست که در کانادا، استرالیا، انگلستان وجود داره. یعنی قتل درجه یک یعنی قتلی که شما پیش از این که بری اون کار رو انجام بدی نشستی براش برنامه ریزی کردی. اینجوری نبوده که بری یک مشاجره اتفاق بیفته، حالا کسی رو هول بدی و این قتل صورت بگیره. نه، قتلیه که شما از چند روز قبلش، چند مدت قبلش رفتی براش برنامه ریزی کردی، اون وسایل قتل و وسایل جنایت رو تهیه کردی و بعد رفتی به اون کار دست زدی. این قتل نه تنها قتل درجه 1 و از قبل برنامه ریزی شده بوده، بلکه هدفمند هم بوده، یک هدف سیاسی پشت او بوده. یعنی این بار خود اتهام رو هم افزایش میده و این اتهام به صورت رسمی بهشون وارد شده. درباره این که چرا اینا این اتفاق انجام دادن، خب من خودم شباز میگم اینا هیچ کدوم اطلاعات رسمی نیست که از طرف دادگاه گرفته باشیم، فقط چیزی هست که ما از کنار هم قرار دادن قطعات پازل بهش رسیدیم. به نظر میرسه که اون حکم دادگاه قرار بوده اسامی کسانی علاوه بر این 2 نفر در اون حکم بیاد که برای این جریان سیاسی که این 2 نفر بهش تعلق دارن احتمالاً زیاد قابل قبول نبوده، نمیتونستن بپذیرن که در عین یک به هر صورت ما در زمانه بحرانی هم هستیم، بحران سیاسی در کشور ما وجود داره، حداقل از یک سال گذشته از اون جنگ پیشین، بعدش حوادث دیما، بعدش دوباره این جنگ اخیر که اتفاق افتاده، براشون آسون نبوده که در حین چنین بحران، زمانه بحرانی که وجود داره و یکی از کسانی که خودش رو به عنوان رهبران آینده سیاسی آینده ایران میدونه، بخواد چنین اتهام رسمی رو از یک دادگاه در کانادا دریافت بکنه که احتمالاً اگر این اتهام رو یعنی محکومیت رو دریافت میکرده، شاید رفت آمدش به کانادا به مشکل میخورده، شاید رفت آمدش در امریکا به مشکل میخورده و و و و هزاران هزار اتفاق بیشتری میتونسته بیفته که اینا حاضر بودن هر کاری بکنن که این حکم صادر نشه. در سیستم قضایی کانادا هم نمیدونم اطلاع دارید یا نه، وقتی که شاکی یعنی خواهان و خوانده هر دو در دادگاه حاضر نشن، دادگاه به صورت اتوماتیک پرونده رو به صورت موقت مختومه اعلام میکنه تا اینکه یکی از این دو طرف نزاع بالاخره به دادگاه مراجعه بکنن و بخوان دوباره پرونده رو به جریان بندازن.
0: معلق میکنه، نه
1: موقتا. بله، موقتا معلق میکنه تا موقعی که یک خواهان یا خوانده خودشون دوباره پیگیر پرونده بشن. و این اتفاقی هم که افتاده، یک روز قبل از دادگاه مسعود ناپدید میشه، یعنی مشخصه که مسعود رو این بلا رو به سرش آوردن که نتونه روز بعد در دادگاه حاضر بشه. و جزئیات مهمتر این دیگه این که آن روز فردای جنایت، فردای روزی که مسعود ناپدید میشه و صاحب خونش این خبر رو به پلیس میده، خب مسعود که به دادگاه نمیره طبیعتا، مسعود وکیلی هم نداشته، همه کاراشو خودش انجام میداده. خیلی مسئله جالب اینه که هیچ کدوم از این 2 نفر و وکلاشون هم به دادگاه مراجعه نمیکنه، در صورتی که این 2 نفر و وکلاشون قبلا در دادگاه حاضر میشدن. اینا از کجا میدونستن که اتفاقی افتاده برای مسعود که اینها هم حاضر نشن در داد؟ این جزئیاتی بود ما خودمونم اوایل نمیدونستیم، بعدها که قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم بله، این جغرافیا میشه که زیاد آدم باهوشی هم نبودن که اینطوری برای پلیس و برای دادگاه با خودشون برای خودشون شواهد و مدارک علیه خودشون به وجود آوردن. در ماشین این شخصی که بوده پلیس بر اساس مکالمه‌ای که ما باهاشون داشتیم هنوز رسما اعلام نکرده، اما مثل که یک آلت قتاله رو هم در ماشین این شخص پیدا میکنه که رد خون برش بوده و اصلا نشون میده که اینا با یک سراسیمگی، با یک شتاب زدگی، بدون برنامه مشخصی، احتمالاً شاید دستوری از بالا بوده که اینا رو مجبور کرده چنین شتاب زده و اینقدر احمقانه دست به چنین جنایت فجیعی بزنه.
0: خیلی موضوع مهمی ها، یعنی اینکه هنوز طرف نیامده در قدرت بتواند آدم بکشه. به هر حال اینا هنوز حد اتهام است، باید منتظر بشویم که ببینیم دادگاه چه میگوید. این خیلی مسئله مهمی است. منتها با فقدان مسعود در واقع اون پرونده دیگه پیگیری نشد، درسته؟
1: بله، اون پرونده دیگه پیگیری نشده. اینم یکی دیگه، ما یک کمیته حقیقت یابی در رابطه با دکتر مسعودی به وجود آوردیم با حضور فعالین شناخته شده. یکی از دستور کارهای ما همین هست که بتونیم یک وکیلی رو بگیریم یا حداقل خودمون به یک شکلی دادگاه رو قانع بکنیم که پرونده رو دوباره ادامه بده. منتظر هستیم که در ماهای آینده امیدواریم نزدیکان و بستگان مسعود بتونن به کانادا بیان که ما با آزادی عمل و هر صورت اگه خانوادهش اینجا باشن دادگاه هم اون درخواستای ما رو جدی‌تر خواهد گرفت.
0: میدونید که بلافاصله بعد از فقدان مسعود، برای اینکه خیلی افکار عمومی جدی نگیرن قضیه رو، یک سری از اکانت های وابسته به جریان سلطنت آمدن نوشتن که مسعود پیدا شده و دروغ میگفتن. هرگز اونها هم تعقیب نشدند، اونها هم یقشون گرفته نشد. در واقع از اون جایی که بسیاری از اینها به زبان فارسی است و احتمالاً اون کسانی که بازرس پرونده هستن به راحتی نمیتونن اینا رو بفهمن و دنبال کنن، اگر یک نیروی مؤثری نباشه که اینا رو ترجمه بکنه و در اختیار بازرسان پرونده قرار بده، احتمالاً خیلی از گوشه‌های پرونده ناقص میمونه و این مایه تأسفه. الان این رو گفتی که خانوادهش ممکن است بیاین. مسعود کسی رو از عزیزان درجه یکش در کانادا نداشت گویا، اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح هم بکن. و دوستانی که با من صحبت میکردن میگفتن به رغم نابغه بودن او، به رغم یک واقعا مغز ریاضی بود، مدتی تدریس میکرد در دانشگاه، اما زندگی بسیار ساده داشت. من با مسعود دوست اینترنتی بودیم، دوست صحبت میکردیم با هم دیگه هرگز، ولی نرفتم به خانهش، هرگز ندیدم زندگیشو. ولی دوستان میگفتن که به رغم اینها هرچی که داشت و نداشت رو داشت میگذاشت برای اون راهی که فکر میکرد درسته، مبارزه از هر جهت. این مدت هم زندگیشو گذاشته بود برای کشف حقیقت در مورد ارتباطات احتمالی فرقه پهلوی با سپاه پاسداران، دست کم اعضایی از این فرقه. در مورد زندگی مسعود یه ذره برامون بگو.
1: بله، همچنان که درست بفرمایید، مسعود خانواده‌ای نداره در کانادا و خوش تنها زندگی میکرد. زندگی ساده‌ای داشت همونطور که شما فرمودید. مسعود بسیار آدم تنهایی هم بود، یعنی دوستان زیادی هم نداشت، همه تمرکزش بر روی همین مسائل سیاسی بود، خصوصا در این یکی دو سال اخیر. این مسعود به دلیل اینکه از ابتدا در این گروه های فرشگرد حضور داشت، با مشروط خودش اونها رو مشروط خواه میدونست و بعدها متوجه شده بود که نه، اینا مشروط خواه هم نیستن، اینا سلطنت طلب هم به دنبال سلطه هستن. این اختلافات اینقدر در اون ریشه دوانده بود و جدی شده بود و اینقدر به دادگاه مراجعه کرده بود و دادگاه به سبب اینکه بسیاری از این افراد در کانادا حاضر نبودن، مسئله اصلا در رابطه با کانادا نبود، کیس سیاسی بود که حالا دادگاه کانادا هم به هر صورت منابع محدودی داره، زمان محدود داره، نمیتونه به همین پرونده رسیدگی کنه. این خودش مسعود رو بیشتر انگیزه داده بود بهش که هر طور شده و هر صورت به حق خودش برسه. باز میگم مسعود خودش رو قربانی نمیدانست، دنبال حقیقت، دنبال عدالت بود و همه تلاش خودش رو هم میکرد که این کارها رو انجام بده. بله، حداقل در این یکی دو سه سال اخیر، حالا از بعد از هواپیمای اوکراینی من خودم ارتباطم با مسعود حتی نزدیکتر شد. از بعد از هواپیمای اوکراینی من کامل میدیدم که مسعود به صورت روزانه داره روی این پرونده ها کار میکنه. مسعود وکیلی هرگز نداشت، و شما به عنوان کسی که خودتون وکیل نیستی، حتی اگر وکیل هم باشید، یک پرونده حداقل ممکنه 40 ساعت 50 ساعت وقت از شما بگیره تا بتونید که به دادگاه برید و بتونید حالا شواهد و مدارک خودتون رو ارائه بدید. و پرونده هایی که مسعود تهیه میکرد، شواهدی که به دادگاه ارائه میداد، در سطح کیفی یک وکیل بود. دوستان همیشه به شوخی بهش میگفتن که کی میخوای بری بار اگزامتو، کی میخوای بری امتحان وکالت بدی که خودت هم وکیل بشی، اینقدر یاد گرفتی همه کارا رو خودت داری به درستی انجام میدی. به همین سبب وقتی دیگه نمیمان که بخواد کار دیگری بکنه. و مسعود آدمی هم نبود که اهل خوشگذرونی باشه، اهل حالا حتی اهل تفریحات معمول باشه، نه، به هم همش سرش کار خودش بود. و این مسائل خصوصا به دلیل اینکه دادگاه کانادا زیاد جدی نگرفته بود شکایت‌های اولیه رو، خیلی خیلی به مسعود یک فشار روحی وارد کرده بود که هر طور شده بتونه دادگاه کانادا رو قانع بکنه که این پرونده رو به شکل بهتری بررسی بکنه. و خیلی هم شفاف بود در این مسئله. هر بار هر مکاتبه‌ای که با دادگاه انجام میداد میومد و گزارشش رو در صفحه توییتر خودش مینوشت و اگر کسی هم سوالی داشت به سوالات پاسخ میداد. یعنی این روند شفاف رو همیشه سعی می‌کرد حفظ بکنه.
0: با من یه بار صحبت کردم، بیا و در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم. من بهش گفتم که آره حتما، اما یه مسئله‌ای که هست، این خیلی به نظرم نقدش مهمه، گفتم این مسئله‌ای که هست، من معمولا میام و حتما اون چیزی که سوژمه سعی می‌کنم بخونم و بدونم، و انقدر اون چیز کارهایی که تو کردی وسیعن و انقدر صفحات پرونده زیادند که من شاید روزها وقت میگیره که بخونم. و آخرین صحبتمون اتفاقا چند روز قبل از این اتفاق قتل بود، بهش قول دادم که حتما میشینم اونها رو میخونم و اصلا یه ادای دین احساس میکنم، احساس میکنم یه دین روی شونمه و باید حتما حتما این یادش و کارش رو هم زنده نگه داریم، هم حتما با جدیت ادامه بدیم. یه نکته دیگری هم که بگم، بسیار از این که روند شکایت علیه پرویز ثابتی داره پیش میره، یه سری نکاتی داشت، نکاتش رو برای من گفته بود با توجه به تجربه هایی که در دادگاه داشت. واقعا یادش به گرامی داشته باشه، آدم بسیار بسیار شجاعی بود. یه مقدار یعنی از این هیئت حقیقت‌یاب گفتی که تشکیل دادید خیلی دلگرم کننده است، یه مقدار بیشتر برای من بگو اگر، یا برای ما، برای مخاطبان عصرانه هم بگو که چطور شاید کسانی که میتوانن چطور میتونن کمک بکنن اگر چیزی رو میشناسن، راهی رو میشناسن. و یک سوال بسیار بزرگ، آیا میشه پرونده ای رو که او آغاز کرده بود، این پرونده رو کس دیگری باشد که ادامه بدهد؟ هیچ وقت پرسیدید از نظر حقوقی که آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟
1: سه تا نکته در بارش. یکی در رابطه با کمیته حقیقت‌یاب که پرسیدید، بله، کمیته حقیقت‌یاب حدود 12 نفر از فعالین شناخته شده ای هستند که با مسعود هم نزدیک بودن و هدف اصلی ما همین هست که توسط این کمیته حقیقت‌یاب اولا بتونیم همه شواهد و مدارک رو نگه داریم در یک جای امنی که بعدها در دادگاه بتونیم استفاده بکنیم. دوم این که بله، اون پرونده هایی که مسعود شروع کرده بود رو ما بتونیم دنبال بکنیم. باز میگم منتظر هستم که خانواده‌اش در کانادا حاضر باشن، در اون صورت بتونیم تصمیمات بعدی رو بگیریم. در یک کارهای مهمی که کمیته حقیقت‌یاب انجام داد این بود که خب به هر صورت صاحب خونه مسعود از خانواده، از دوستان خواسته بود که وسایل رو ببرن، منطقی هست، بالاخره خونه باید تخلیه بشه. ما با کمک دوستان در همین کمیته حقیقت‌یاب و خانواده مسعود همه مدارک رو که حدود 6 فایل بسیار بزرگ بودن، یعنی اینقدر مدارک زیاده که الان شاید حدود 1 ماه گذشته ما هنوز نتونستیم از همه مدارک اسکن بگیریم، حتی یک دستگاه اسکن حرفه‌ای را هم سفارش دادیم که به صورت اتوماتیک خودش با همه مدارک رو بذاریم اونجا خودش اسکن بگیره. داره روزانه ما داریم این کارها رو انجام، یکی از دوستان عزیزمون در ونکوور این مسئولیت رو پذیرفت. و این انتقال مدارک هم بسیار یک شکل امنیتی داشت. من نمیدونم، حالا من خودم زیاد موافق این مسئله نبودم، اما دوستان موافق بودن، چون مدارک و وسایل توسط صاحب خونه به یک شرکت امنیتی داده، یک شرکت سکیوریتی داده شده بود که ما بعدم تونستیم اون مدارک و وسایل رو از اون شرکت تحویل بگیریم. دوستان 3 بار 4 بار موقع انتقال این وسایل و مدارک به یک نقطه امنی که ما انتخاب کردیم ماشین رو عوض کردن، که تو این جی پی اس های ماشین هم که به هر صورت ما نگران هستیم، دوستان حتی از من بیشتر نگران هستیم.
0: هر رو کشتن و شما باید همه تون مراقب خودتون باشین. برای همین هست اصلا نمیخوام بپرسم ازت که حتی اعضای دیگر کی هستن یا بیان پابلیک اعلام بکنید. نه نکنید این کار رو، خیلی مراقب باشید واقعا.
1: نه حالا بحث نگرانی جانی برای خودمون هم نبود، نه بحث اصلی ما نگرانی برای مدارک بود که اینا اگر جای مدارک رو پیدا بکنن، چون همین اواخر یکی از همین کسانی که شما فرمودید یه سری اکانتایی حالا شناس یا ناشناس اومدن به دروغ گفتن که مسعود پیدا شده، که مسئله رو زیر سوال ببرن، اهمیتش رو کاهش بدن. من می‌خواستم همین هم بپردازم. بسیار از این اکانت‌ها خود همون اکانت‌های ناشناسی بودن که اسمشون در پرونده مسعود در دادگاه هم هست. گفتم اینها رو دادگاه به عنوان جاندو می‌شناسه، به عنوان کسی که هنوز اسمش مشخص نیست و نمی‌دونن هویتش کیه. بسیاری از این کسانی که این کارها رو کردن، این اکانت‌ها همون کسانی بودن که مسعود ازشون شکایت هم کرده بود. حالا این چند روز اخیر باز یک سری آدم‌های شناس و ناشناس در ونکوور دارن با فعالین تماس میگیرند و در رابطه با همین وسایل و مدارک مسعود سوال میپرسن که وسایل چی شده. مثلا به عنوان روزنامه نگار، به عنوان خبرنگار تماس میگیرن با فعالین، دنبال کوچکترین سرنخی از این هستن که الان محل این وسایل چیه. و این خودش بیشتر ما رو مطمئن کرده که یک سری مدارکی در این پوشه ها و در این کاغذهایی که در خونه مسعود بوده وجود داره که برای اینا مهم است. و ما برای همین هم است که خیلی تلاش میکنیم از تک تک این اسناد یک نسخه دیجیتالی به دست بیاریم، اسکن بکنیم که حداقل بتونیم بکاپ داشته باشیم، اگر اتفاقی افتاد در آینده ازش استفاده بکنیم. منتها حجم مدارک اینقدر بالاست، یعنی من بخوام بگم هر کدوم از این فایل ها 2000-3000 صفحه است و 6 تا فایله، یعنی حدود 15-16000 صفحه کاغذ داریم. حالا صرفا همشون هم در رابطه با مسائل دادگان نیست، چه سری مداره که جزوه‌های دانشگاهی و این چیزا هم هست. همین کار ما رو سخت‌تر کرده که بتونیم این اسکنر رو انجام بدیم. منتها دوستانی مسئله رو خیلی جدی گرفتن. میگم در انتقال این اسناد و مدارک ما چند بار ماشین رو عوض کردیم که تا جایی که ممکن هست وسایل امنیتی رو رعایت کرده باشیم. و خوشبختانه همه مدارک و لوازم مسعود و اون عصای معروفش که توی اعتصاب غزه استفاده میکنم، عکسش توی توییتر گذاشتم چند وقت پیش، بله، و عصای مسعود و همه وسایلش منتقل شده به جای امنی که امیدواریم به زودی بتونیم بعد از اسکن کردن همه مدارک اونها رو به صورت عمومی هم منتشر بکنیم. ما به دنبال شفافیت هستیم، چیز رو بعد نمیخوایم پنهان نگه داریم. هر آنچه که هست باید هم برای دادگاه هم برای عموم مردم قابل رویت باشه.
0: بسیار عالی. اتفاقا قبل از خود دادگاه به منم گفته بود که انقدر مدارک داره که بتواند ثابت بکنه و بسیار مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه که آن کسانی که او رو کشتند در واقع کسانی بودن که بخواستن جلوی حقیقت رو بگیرند. اتفاقی که حالا افتاده است این است که یک عده‌ای از همین فرقه، ببینید جالبه اینو اول براتون بگم، از همون کسانی که یک سری از همان کسانی که گفتن که مسعود پیدا شد و دروغ میگفتن، همین امروز مسئول حمله کردن به ما هستن. همین امروز شروع کردن و دارن علیه ما توییت میکنن. قشنگ معلومه که یک اتاق فکری دستور کاری دارن. یکی دو روز پیش منتشر شد وایسی، یک صوتی رو که مشخص میکرد که بعضی از کسانی که به هر حال اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و سوشال مدیایی عضو فرقه تا ماهی 5000 دلار فقط دستمزد میگیرن برای همین کارا، برای تبلیغ پهلوی و حمله به دیگران. بله پول میگیرن که حمله بکنن به ما و مسعود اینها رو میدونست، رد پول رو هم گرفته بود. اینا خیلی چیزای بسیار خیلی چیزای مهمی است و ما میدونیم که یک سری نقل و انتقالات غیر قانونی بانکی هم وجود داشته در زمانی که، اینو خودم به شخصه میدونم، در زمانی که تظاهرات زن زندگی آزادی ژنژیان آزادی بود، بستنی میهن که رفته بود زیر سوال، اون مالکش که به هر مالکینش بعضی از اونها که خیلی نزدیکن به رژیم، آنها آمدند و یک پول زیادی رو به صورت رمز ارز دادن به اینفلوئنسرهای خارج از کشور که میهن رو سفید شویی بکنند. و بسیار جالبه، پولا بسیار رقمش بالا بود، که در همون زمان یکی از مشاوران پهلوی یک توییت زد، گفت کسانی که نقل به مزبون، کسانی که با بستنی میهن مشکل دارن در واقع دشمن میهن هستند. و از همون موقع برای من یک علامت سوال شده بود که چرا این چه ارتباطی با این بود؟ ولی خب هرگز نمیشود چیزی نیست که ثابت بکنیم، ما فقط میتونیم سوال ایجاد بکنیم، ولی حدس میزنم چیزهایی که مسعود داشت میتوانست مواردی رو ثابت کند و این ثابت کردن باعث شد که یک تیم در واقع یک تروری که هنوز نمیدونیم مربوط به سیستم جمهوری اسلامی است یا نمایندگان اونها در فرقه سلطنت طلب کدومشون آمر بودند که اینها اجرا کردن، هنوز اینها رو هم نمیدونیم. مایه واقعا تاسفه که بعضی از هموطنان ما یک مدتی فکر میکردن که این فرقه قرار بیاد و براشون آزادی بیاره. بریم برگردیم به عقاید مسعود. مسعود به شدت با اینها دشمن بود، در واقع خیلی ایران دوست بود و میگفت فرقه پهلوی داره برای سپاه کار کنه. چیزی به شما میگفت در محاوره های دوستانه عادی؟
1: تقریبا همه صحبت های ما درباره همین مسئله بود، یعنی من میگم مسعود اینقدر تمرکز کرده بود روی این مسئله که زندگی معمولی خودش رو هم تحت تاثیر قرار داده بود و همه روزانه هر کاری که میکرد همه ساعتهای کاریش پیرامون همین پرونده بود. در رابطه با مسائلی که فرمودید، بله، این ارتباطات مالی رو مشخصا باز تاکید میکنم، مسعود ارتباطاتی پیدا کرده بود، ارتباطات مالی بین یکی از صرافی‌های ایرانی در ونکوور که پولای هنگفتی جابجا میکنن بین ایران و کانادا با خانم آرزو سلطانی، علاوه بر این که خانم آرزو سلطانی پدر و عموشون هم از فرماندهان سپاه در آذربایجان غربی هستن، در ماکو و شهرهای دیگه. و خب اینها خودش باز میگم بین سطور رو برای مسعود خوانده بود، و علاوه بر این که خب ارتباطات مالی هنگفتی هم بین آقای رضوی و سلطنت طلب ها در ونکوور وجود داره، اینا بعض برگزار کنندگان اصلی تجمعات هستن. همین الان تظاهرات ونکوور رو شما بگه بخواید سرچ بکنید توی اینستاگرام و توی سوشال میدیا، میبینید که اسم آقای رضوی، اسم آقای خانم سلطانی به نام کلابوریتور هنوز اونجاست و پرونده هنوز اونقدر قدیمی نیست که این چیزا از بین رفته باشه. پس چیز عجیبی نیست به نظر من. هم بله، مسعود پیدا کرده بود این ارتباطات مالی رو، و همین ارتباطات مالی اونقدر مسئله سنگینی هستند که شاید برای یک فرقه، برای اینکه رهبری خودشون رو از اتهام و اینجور مسائل امن نگه دارن، بخوان دستوری به چنین جنایتی رو هم بدن، برای ما خیلی مهم هست. بله، ما الان عامل جنایت رو، حالا هنوز که محکوم نشدن، این متهم شدن به عاملان جنایت، اما آمران جنایت هنوز مشخص نشدن. این آمران جنایت میتونه همونطور که شما گفتی جمهوری اسلامی باشه، میتونه یا سلطنت طلبها باشن، یا یک کانکشنی جایی که سلطنت طلبها و جمهوری اسلامی و هم دیگه رسیدند و مسعود این کانکشن رو پیدا کرده بود و این کانکشن توسط این خانم سلطانی و آقای رضوی داشته رخ میداده. پشت پرده این پرونده خیلی حقایق زیادی هست که هنوز مشخص نشد. من مطمئن هستم روزی که حقایق واقعی پرونده توسط دادگاه منتشر بشه، یک طوفان خبری خواهد بود که شاید اندازه این طوفان خبری درباره جنایتی که درباره مسعود انجام دادن هم حتی بزرگتر بشه. و روند رسیدگی به این پرونده اونقدر پیچیده است، من فکر میکنم این پرونده چند سال طول بکشه تا بخواد به پایان برسه، تا بخواد همه شواهد و مدارکش منتشر بشه، خصوصا اینکه این دو نفر هم دو وکیل بسیار بسیار معروف و گران قیمت رو در ونکوور استخدام کردند که بسیار با تجربه هستند. وکلا از اگر نگم گرانترین، از میشه گفت 5 تا بزرگترین شرکت های حقوقی هستند که در بی سی فعالیت میکنن، و این خودش روند پرونده رو پیچیده تر هم خواهد کرد.
0: پولش از کجا آوردن؟
1: خیلی سوال خوبیه، اینم برای ما هم خیلی مهم. پولش از کجا آوردن؟ خب حالا آقای رضوی که البته فکر نمیکنم ایشون مشکل مالی داشتن، تا جایی که میدونم ایشون کارگاه یا کارخونه سنگ تراشی داشته در گذشته، یعنی دستش از نظر مسائل مالی باز بوده، به همین دلیل هم از برگزار کننده های اصلی تظاهرات ها در ونکوور بوده، چون میتونسته اسپانسر مالی بشه. حالا اگه درآمدش از این بیزنسی بوده که خودش داشته یا درآمدش از منابع مالی جای دیگه بوده، منتها خانم سلطانی تا جایی که من متوجه شدم ایشون یک شغل معمولی داشته و وضع مالی زیاد خوبی هم نداشته. خیلی سوال خوبیه، حالا ممکن آقای رضوی هزینه وکیل ایشون رو هم داده باشه، اما چیزی که مشخصه درخواست های الان دو جلسه دادگاه برگزار شده که فقط در تداوم روند بازپرسی بوده، نه برای پرسی پرونده. دادگاه هنوز داره شواهد و مدارک رو جمع میکنه. در هر دو جلسه دادگاه وکلای این دو نفر، حالا جلسه اول که وکیلشون هنوز استخدام نکرده بودن، در جلسه دوم وکیل خانم سلطانی و وکیل آقای رضوی اصرارشون بر این بوده که پرونده پیچیده یه پرونده قرار طولانی بشه، یک شواهد و مدارکی رو آماده کردن به دادگاه ارائه دادن و درخواست وثیقه کردن. پرونده قرار طولانی بشه، وثیقه دادگاه هم اگر بخواد وثیقه ای تعیین بکنه، من بعید میدونم که دادگاه درخواست وثیقه رو بپذیره، اما اگر بپذیره وثیقه اینا احتمالاً وثیقه چند میلیون دلاری خواهد بود که باز اگر اون وثیقه هم تامین بشه یک سوال دیگری مطرح میشه که این وثیقه ها از کجا تامین شده. و با توجه به پرونده های پیشینی که حالا نمیخوام، شهروندان خارجی در کانادا داشتن که با وثیقه بیرون آمدن و بسیاری از این پرونده ها در نهایت نتونسته خاتمه پیدا کنه، چون متهم میاد بیرون فرار میکنه از کانادا، میره کشور خودش، میره کشور دیگه ای، دادگاه هم بر اساس اون صحبت هایی که ما با افسر پرونده داشتیم، برداشت خودشون هم این است که اگر وثیقه تعیین بشه براشون و اینها بیان بیرون، اینا احتمالاً از کانادا فرار خواهند کرد، چون اینقدر این اتهامی که گرفتن سنگینه. و خود پلیس RCMP کانادا هم شما فرمودید که اینها احتمالاً شاید افسر فارسی زبان نداشته باشن، این توییت ها باید ترجمه بشه براشون و اینها، همه این کارا رو ما کردیم. علاوه بر این چرا افسر فارسی زبان هم دارن، یک افسر فارسی زبان ایرانی هم روی همین پرونده گذاشتن که ایشون به شدت مسلط هست بر فضای سیاسی ایران و ما این مسئله ما رو خیلی هم خوشحال کرد، چون به دنبال این هستیم که حقیقتی که پشت این مسئله است به باور ما حقیقت سیاسی مرتبط به فعالیت‌های سیاسی مسعود، مرتبط با اون پرونده‌ای که مسعود در رابطه با سیاسیون سرشناس ایرانی باز کرده بود. و این ما رو خیلی خوشحال کرد که یک کسی رو، یک افسر ایرانی بر پرونده الان در حضور داره که بر فضای سیاسی ایران هم شناخت داره و قشنگ میدونه فعالین شناخته شده کدوم سوگیری‌ها رو دارن. و علاوه بر این مسئله دیگه هم که خواستم مطرح بکنم، باز در رابطه با همین هزینه های رسیدگی به دادگاه و اینچنین بوده، علاوه همونطور که میبینید اینها یک وضعیت مالی دارن که تونستن دو وکیل بسیار معتبر برای خودشون استخدام بکنن. خب این واقعیت رو بذارید کنار، این واقعیت که مسعود توان مالی این کار رو نداشته، همه این کارهایی که مسعود کرده خودش کرده بدون وکیل، و دلیل اینکه پرونده های مسعود یکی پس از دیگری دادگاه از اینها شواهد بیشتری میخواسته همین بوده. مسعود وکیل نبود، مسعود اون پیچ و خمهای وکالت رو شاید بلد نبود و اینها همیشه با یک وکیل خبره وارد دادگاه میشدن که تونسته بودن تا امروز خودشون رو از اتهام دور نگه دارن.
0: خب از بینندگان عزیز اینجا خواهش کنم چند ثانیه تنفس بگیرن. برای دوستانی که تازه به ما پیوستند این رو بگم که داریم پرونده قتل دکتر مسعود مسجودی رو بررسی میکنیم. مسعود مسجودی ریاضیدان، کنشگر سیاسی، کسی که به جد به دنبال این بود که یک سری فسادهای مالی و سیاسی رو عیان بکنه، چیزهایی که به گفته او مرتبط میشده با دوربری آقای پهلوی و فرقه سلطنت طلب از یک سو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر. متاسفانه او در فوریه امسال سال 2026 کشته شد و جسدش بیش از یک ماه بعد در مارس پیدا شد و اکنون دو نفر در ارتباط با قتل او متهمند. دادگاه داره مسائل رو بررسی میکنه. این دو نفر مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور که روز جمعه 13 مارس به واسطه یا به اتهام قتل مسعود مسجودی بازداشت شدن. در اینجای برنامه برای شما یکی از بیرون از خارج از ایران ما رو میبینید بگم که اگر با دوستانتون، خانوادتون در داخل ایران صحبت میکنید، شبکه خبربین، شبکه ماهواره خبربین روی ستلایت یا ماهواره ترکمن عالم مناکست 48 معذرت میخوام 52 درجه شرقی و مشخصات 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 در حال پخش است. روزی چند بار عصرانه برنامه های عصرانه دو سه برنامه آخر از طریق این شبکه تلویزیونی به مردم ایران میرسه. بهشون بگید که اگر از یک سری از سانسورها در رسانه های جریان هستی ناراحتند، میتونند که اسرانه و سایر برنامه هایی که مانند اسرانه تهیه میشن توسط افراد مستقل اینها رو ببینند. همچنین اگر نظری دارید میخواید با ما در میون بگذارید، کانال تلگرامی یا بهتر بگم آیدی تلگرامی اسرانه 001 همینطور که زیر تصویر میبینید در اختیار شماست. برگردیم به کوروش زیغمی عزیز. کوروش عزیز، در ادامه این برنامه حدود کمتر از 20 دقیقه وقت داریم برای اینکه این برنامه به پایان برسه. یک مقداری برای ما بگو از خانواده مسعود. میدونم خیلی عذاب کشیدن، خیلی زشت کشیدن در این مدتی که مسعود مفقود بود و برحال شما دوستان مسعود سعی میکردید که بهشون اطلاع رسانی بکنید. آیا براشون مقدماتی فراهم شده که بیان از ایران به کانادا و این پرونده رو پیگیری بکنند، به خاطر اینکه احتمالاً یه سری چیزها قانوناً فقط اونها میتونن دسترسی داشته باشن یا اقدام بکنن؟
1: در رابطه با این مسئله، با توجه به که خانواده مسعود در ایران هستن، من ترجیح میدم زیاد وارد جزئیات نشم، ولی در این حال قبلا هم اشاره کردم، بله داریم سعی میکنیم که خانواده بتونن در کانادا حضور پیدا کنن. همونطور که قبلا هم عرض کردم، هیچ کدوم از اعضای خانواده مسعود در کانادا نیستن، اما امیدواریم که در یکی دو ماه آینده بتونن در کانادا حضور پیدا بکنن که پیگیر پرونده باشن.
0: آیا شهادت خواستن دادگاه تا اینجا از دوستان مسعود هستن یا گفتگو کرده باهاشون؟
1: دادگاه نه، اما افسر پرونده با چند نفری صحبت کرده، مشخصا دوستانی که در ونکوور هستند و یکی دو نفر دوستانی که در تورنتو هستند، اما از طرف دادگاه هنوز هیچ مکاتبه حداقل با من انجام نشده، با سایرین هم تا جایی که اطلاع دارم انجام نشده. یعنی اون صحبت پلیس RCMP و اون تیم مخصوص هوموساید که تعیین کردند بعد از اون گفتگو که بودن، به همون بازه‌ای بود که مسعود هنوز ناپدید، استاتوسش به عنوان ناپدید شده مشخص شده بود و دادگاه هنوز بقایای پیکرش رو پیدا نکرده بود. یعنی حدوداً اواسط فوریه.
0: در همون زمان من یک در زمانی که ناپدید شد مسعود، من یک اسرانه درست کرده بودم که تقاضا میکنم از دوستانی که اون رو ندیدن برن ببینن، اطلاعات مهمی در اون هم هست از کسانی که احتمالا ندیده باشن تا الان، و یک سری از ویدیوهای مسعود هم، ویدیویی که قبلا مصاحبه کرده بود با یک کانال اونجا هست که اون رو بریم با هم دیگه ببینیم.
2: دشنام میگن و هیچ حد و مرزی ندارن، یعنی به گونه ایست که شاید بتونیم بگیم دست ارتش سایبری اصلی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو از پشت بستند. و این تجربه ایست که بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی، چه چپ چه راست، کافیست جاویدشا نگفته باشن یا در واقع وجه دموکراسی خواهیشون پررنگ باشه، مورد آزار و حملات آنلاین این من بهش میگم فرقه قرار میگیرن که دانسته های خود من به عنوان کسی که یک زمانی البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من خب در شکل‌گیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن خب ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم در برخی از اقداماتی که البته من الان همچنان ازش دفاع میکنم. نامه‌ای که در پایان سال 2016 به دونالد ترامپ که اون موقع رئیس جمهور منتخب آمریکا بود مشارکت داشتم در کنار برخی از این افراد، اما کاری که اینها الان سامان میدن از خود دفتر رضا پهلوی، شخص یاسمین اعتماد امینی در این مسئله نقش بسیار پررنگی داره و رضا پهلوی هم از این آگاه، این است که با یک سری از تو به زبان
3: من کلامت رو قطع کنم این لحظه. ببین اصلا کار از توهین و فحاشی و تحقیر گذشته به تهدید جانی رسیده. بله ادامه صحبتتو میشنویم.
2: بله بله کاملا نکته به نکته بسیار درستی اشاره کردید و خب اینها در واقع تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم و بسیاری از قضاوت اصلا مبهوت بودن که مگر امکان داره. و همینجا هم بگم این چیزی که ما میبینیم
0: کورش عزیز، دیدیم مسعود خیلی از چیزها رو پیش بینی هم حتی کرده بود، در توییترش هم پیش بینی کرده بود که اینها ممکنه به قتلش برسونه. با وجود این همه مدرک خبری آید داریم که اصلا تحقیقات به آقای پهلوی هم کشیده شده یا نه؟
1: سوال خوبیه. خب مشخصا اینها که من ارتباطی باهاشون ندارم که بخوام از چنین اطلاعاتی کسب بکنم، منتها در رابطه با پرونده‌های پیشین مسعود که نام آقای پهلوی درش بوده، دادگاه به دلیل عدم حضور آقای پهلوی حکم محکومیت ایشون رو صادر کرده و بعد از این مسئله آقای پهلوی یک وکیلی تعیین کرده و به دادگاه گفته که ما عدم حضور نداشتیم در دادگاه، پس حکم رو اگر باید وارد پروسه تجدید نظرخواهی بکنیم. به همین سبب تا اونجایی که من اطلاع دارم در رابطه با این پرونده مشخص مطمئن نیستم که دادگاه یا پلیس با آقای پهلوی تماس گرفته باشه، اما در رابطه با پرونده‌های پیشین در همون زمانی که مسعود در قید حیات بود، بله با آقای پهلوی تماس گرفتن. حتی تا جایی که اطلاع دارم آقای پهلوی از اون مدت تا الان سفری هم به کانادا نداشت و همین دلیل همین حکمی که در غیاب ایشون صادر شده و ایشون دیگه مجبور شده و موضوع رو جدی بگیره و یه وکیل تعیین کنه، یه وکیل ایرانی هم تعیین کرده.
0: بسیار جالبه، بسیار نکته جالبی است. من فکر می‌کنم که خیلی خوب بود برای اینکه شفافیت خودش رو نشون بده، میومد و حاضر میشد در دادگاه اگر واقعا فکر کرد که
1: ایشون برای کشته شدن 170 تا دانش آموز ایرانی حاضر نشده یک بیانیه، یک حرف تسلیت برای خانواده‌هاشون بگه، برای 5 تا سرباز آمریکایی حاضر شده پیام تسلیت بده، برای دانش آموز ایرانی بچه 10 ساله حاضر نشده. به نظر شما آقای پهلوی کجا یه زندگی شفافیت داشته، صداقت داشته که این دفعه هم بخواد بیاد این کار رو بکنه؟
0: درک میکنم کاملا این احساس شما رو. واقعا یک سوال بزرگی است، کسی که خودش رو با لقب جعلی پدر ملت میشناسد، براش بیش از 160 کس کودک کشته های مدرسه میناب محلی از اعراب نداشتند و بسیار بسیاری ماننده این اصلا

0: و بسیار بسیاری مانند این اصلا مسئولیت های دیگرش رو هم به عهده نمیگیره، مسئولیت فراخانی که داد و باعث شد این همه آدم به دست سفاکان جمهوری اسلامی کشته بشوند. اجازه بدید برای اینکه جمهوری اسلامی اصلا از این برنامه ها سوء استفاده نکنه بگیم که اصل قاتل مردم ایران، اصل کشته شدن این دوستانی که ما داریم بیرون در موردشون صحبت میکنیم، اصل این که اصلا چرا ماها باید در تبعید باشیم، همه اینها برگردن خود جمهوری اسلامی است. در درجه اول ما تکلیفمون با جمهوری اسلامی روشنه، ولی تکلیفمون رو باید با اپوزیسیونی روشن بکنیم که با وعده دموکراسی، آزادی، برابری و یک سری از صحبت‌های زیبا در ظاهر میاد و اینقدر ناشفاف عمل میکنه. من ندیدم در مورد خود مسعود مسجودی هم حتی ابراز تأسفی بکنه با وجود اینکه طرفداران خودش بودن که متهم به قتل.
1: خیر، نه ایشون نه هیچ کدوم از اطرافیانشون به هیچ عنوان ابراز حتی تسلیتی هم نداشتن. یعنی این اولین بار نیست. شما دیگه حالا کیانوش سنجری زنده یاد که دیگه عضوی از جریان سلطنت طلبی بود، ما دیدیم که بعد از اون طرد شدنش از جریان سلطنت طلبی، اون اتفاقاتی که مجبور شد کیانوش به ایران برگرده، هیچ کدوم اطرافیان آقای پهلوی ایمیل های ایشون رو با بی‌ادبی پاسخ میدادن. کیانوش رو به جایی رسوندن که دیگه واقعا مجبور شد اون بلا رو به سر خودش بیاره. در رابطه با مسعود هم همینه، اینا مسعود رو به یک جایی رسونده بودن که همه زندگیش رو گذاشته بود که از نظر قانونی با اینها بجنگه، منتها اینا شهامت جنگیدن قانونی رو هم نداشتن، در نهایت مجبور شدن بکشن مسعود رو. ایشون از خودش میگه، شما گفتید ایشون به خودش میگه پدر ملت، بیشتر شبیه یک پدرخوانده مافیاست تا پدر ملت. حاضر برای مثل فیلم پدرخوانده آدم یادش میفته، کارهای مافیایی که ایشون اطرافیانش میکنه دقیقا شبیه این سگانه پدرخوانده است در ذهن من.
0: بله، یک نکته دیگر هم، آخه یه مدتی اینا میگفتن ببین هر چی آدم حسابیه طرفدار پهلویه، ما هر چیزی که در این تظاهرات خارج از کشور میبینیم، لات و لومپن و فحاش جنسی و متجاوز جنسی و از مواد مخدر، این آقای کی بود در کشور کانادا، کاراندیش که راننده کامیون بود و هنوزم اون تظاهراتی که راه مینداخت برای پهلوی و اون جاوید شاه و اینها هست روی سوشال میدیا، اون پرونده هم سر صدا کرده بود، کوروشتون بسیار، او هم از هواداران این سامانه پادشاهی بود. یک ذره به من از در حالا آخر برنامه است از این مسئله واقعا دردناک مسعود برسیم به این نکته که در کانادا چه خبر است؟ چرا یک قسمتی از کسانی که قبلا طرفدار رژیم بودن یهویی در اون کشور طرفدار سلطنت شدن؟
1: این یه پدیده سیاسی اجتماعی که صرفا مربوط به ایران یا جریان سلطنت طلبی هم نیست. عموم مردم جامعه نسبت به سیاست واکنشی نشون نمیدن به جز در مواقع بحران. در ابتدای صحبت هم عرض کردم که ما الان در یک مواقع بحرانی هستیم در ایران، حداقل از 12 ماه گذشته تا الان ما دو جنگ رو تجربه کردیم، یه جنبش خیابونی بسیار بسیار خشونت‌آمیز که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد رو تجربه کردیم. خب همه این مسائل باعث میشه که آدم‌ها بیشتر علاقمند بشن به سیاست، بیشتر اخبار سیاسی رو بخونن، و وقتی یک سازوکار برنامه ریزی شده ای از پشت پرده داره پول، منابع مالی و غیر مالی داره تزریق میکنه به حضور خیابونی، خب به هر صورت من الان 16 ساله در خارج از کشور دارم تجمع برگزار میکنم خودم، از روبروی سفارت ایران در کیف در اوکراین گرفته تا در تورنتو تا در میامی و لس آنجلس، و من هرگز ندیده بودم که ابتدا این همه، این حجم از منابع مالی، این حجم از استیج سازی، این حجم از پشتیبانی لوجستیکی برای یک برگزاری یک تجمع در خارج از کشور رو ندیده بودم. مشخصا حجم بزرگی از منابع مالی و غیر مالی به اینا تزریق شده. خب وقتی که مردم هم که همه انقلابی حرفه‌ای نیستن، سیاسی حرفه‌ای نیستن، عموما میرن تو خیابون اعتراض خودشون رو ابراز بکنن، براشون هم زیاد مهم نیست چه کسی برگزار کننده این تظاهراته. تا پیش از این جریانات اخیر تظاهرات ها در تورنتو عموما داوطلبانه بود، بچهای دانشگاه تورنتو، بچهای دانشگاه تی ام یو کنار هم جمع می‌شدن، یعنی هیچ پشتیبانی مالی هم وجود نداشت، استیج هم وجود نداشت. ما

0: و و و جمعیت هم بسیار میومد. همین آدمایی که امروز شاید در تجمع سلطنت طلبها شرکت میکنن اون زمان در تجمعات ما شرکت میکردن. اما خب وقتی الان ما یک برمرسمی برگزار میکنیم که توانایی مالی ساخت استیج نداریم، در کنارش در همزمان اون برنامه یک برنامه گذار دیگری هست که شبیه کنسرت، حداقل 50,000 دلار هزینه تظاهرات اینا میشه. این تظاهراتی که میگن 100,000 نفر 200,000 نفر اومدن بیرون، این شوخی نیست. خب ما پشتیبانی مالیشو نداریم که بتونیم این کارو بکنیم، و اگه ما هم بتونیم این استیج سازی رو بکنیم، مردم، من بعید میدونم مردم مثلا براشون مهم باشه که کدوم جریان سیاسی رو دارن حمایت میکنن. تا جایی که من در تظاهرات متوجه شدم، مردم میان برای اینکه صدای مردم داخل ایران باشن، مردم میان صدای علیه جمهوری اسلامی باشن، نه اینکه از یک جریان سیاسی خاص حمایت کنن. ولی یه مسئله رو خیلی می‌خواستم اینو در رابطه با چیزی که شما فرمودید که اینها فحاشی جنسی میکنن و یک کارهای عجیب و سخیف و زشت و بدی در این تجمعاتی که متعلق به سلطنت طلبها شکل میگیره، که من میگم 16 سال خارج از کشور تجمع برگزار کردم، هرگز ندیده بودم. من هرگز ندیده بودم در تجمعات سیاسی علیه جمهوری اسلامی کسی فحاشی جنسی بکنه. الان فحاشی جنسی تبدیل شده به یکی از المان‌های اصلی تجمعات اینها. یعنی وقتی که مثلا میری میگی خب تجمع سلطنت طلب است، پس چرا فوش نمیدن؟ یکی دوستان به شوخی داشت میگفت ببینم اگه سلطنت طلب نیستن پس چرا فوش نمیدن؟ یه تعداد ارنکشون هم که فوش نمیده برای ما دیگه جای تعجب داره، چون اصلا تبدیل شده به المان اصلیشون، تبدیل شده به هویتشون. و یک تصاویر زشتی در سوشال میدیای کانادایی، یا ما به کاری به سوشال میدیا مثلا سیرکل ایرانیای کانادا ندارم، در سوشال میدیای انگلیسی زبان کانادایی این تصاویر زشتی که اینا با دستشون حالا چه میدونم پانتومیم بازی میکنن، یک اشکال زشتی رو به وجود میارن، یه حتاکیای جنسی میکنن، میرن جلوی مثلا تظاهرات هواداران فلسطین، چه میدونم هواداران اوکراین، هر همه جا حضور دارن و این حضورشون رو هم چیزی اضافه نمیکنه، نه به اون تجمعی که درش حضور دارن، نه به جریان عدالت طلبی و حقیقت طلبی مردم ایران. فقط و فقط برای بروز یک سری عقده‌های شخصی میرن اونجا و یک توهین‌ها و حتاکی‌ها و فحاشی‌های جنسی میکنن که کل جامعه ایرانی دیاسپورا رو نه فقط در کانادا، همه جای دنیا زیر سوال برده. همه اون کردیت سیاسی که دیاسپورا ایرانی در زن زندگی آزادی به وجود آورد، یکی از مترقی‌ترین جنبش‌های قرن 21 در کشور ما رخ داد به نام زن زندگی آزادی، و مردم جهان نگاهشون به ما تغییر کرده بود. همه اون کردیت سیاسی رو از بین بردن، هم درون کشور هم خارج از کشور. درون کشور هم مردمی که زن زندگی آزادی رو دیده بودن آماده کنش انقلابی بودن. آقای پهلوی بدون برنامه ریزی با شتاب زدگی در تعطیلات آخر سال در کریسمس بود که دید بازاریان در ایران یک تظاهراتی کردن، سری برای موج سواری آمد، یک فراخوانی صادر کرد، همه اون کردیت سیاسی اون موج انقلابی رو نه تنها از بین برد، بلکه بسیاری از انقلابیون عزیز ما رو هم که درون کشور بودن به مسلخ جمهوری اسلامی بود. شما درست میگی، جمهوری اسلامی عامل این کار بوده، عاملیت کشتار جمهوری اسلامی بوده، اما عاملیت به مسلخ بردن مردم چه کسی بوده؟ اون کسی که بدون برنامه ریزی با شتاب زدگی از تعطیلاتش در یکی از جزایر کارائیب یک توییتی میزنه و اصلا پاسخگو نیست و مسئولیت پذیری هم نداره. واقعا سطح عدم مسئولیت پذیری سیاسی در بین سلطنت طلبان همیشه برای من جالب، هیچ وقت نمیتونم بفهممشون. این تصمیم ها رو با چه منطق و با چه وجدانی میگیرن؟ اصلا وجدانی دارن؟
1: نکته خیلی مهمی بود، به خاطر اینکه او گفت که مردم برید کمک در راه، تکرار کرد و حرف دونالد ترامپ و کمکی هم در راه نبود، گفت نیروی سرکوب فرو ریخته در شرایطی که اینترنت قطع بود، مردم فکر کردن واقعا فرو ریخته بود، بیان توی خیابان، و دروغ گفته بود به مردم و گفت من در تدارک بازگشت به میهن هستم، در لحظه پیروزی کنار شما باشم، پرنس رو شما بر کرده و سوت میزنه. و مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه. من این اپیزود از اسرانه رو با تاکید بر این نکته تمام بکنم که تا شما هستید ما هم خیلی امیدواریم که خون امثال مسعود به راحتی هدر نره. اون کسانی که مسعود به دنبال افشای فسادشون بود واقعا گیر بیفتن، در کنار قاتلانش اونها هم مجازات بشن. خیلی ممنونم از تو کوروش عزیز، خیلی لطف کردی که خاطرات تو با مسعود و در میون گذاشتی با ما، چیزایی که میدونستی و در میون گذاشتی، همچنین در مورد پرونده. امیدوارم که با تحولات بیشتر در پرونده ما بیشتر هم در خدمت شما باشیم تا ازت بپرسیم که روند پرونده در ماه‌های آتی به کدوم سمت میره.
0: خیلی ممنونم از شما کامبیز جان، خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم و منم به بینندگان ارجمندتون بدرودم.
1: دوستان واقعا میگن یکی داستان است پر آب چشم. من موقعی که این خبر مفقودی مسعود آمد و اون ویدیو رو ساختم، همش ته دلم امیدوار بودم که واقعا زنده باشه، لااقل گرفته باشنش یه گوشه‌ای و پلیس بتونه بره نجاتش بده، چیزهای شبیه این. و زمانی که با واقعا من نمیدونم چه اسمی باید روی اون کسانی گذاشت که اون سلطنت طلبانی که من که بی اعتبارش بکنم، میگفتن که پیدا میشه یه گوشه است، بعضی که میگفتن اصلا پیدا شده، یه نفر رفته بود توییت زده بود که پیداش کردن، از پلیس شکایت کرده که چرا زنده پیدا شده. به این صورت در حال مسخره بازی بودن. من فکر میکنم مردم ما واقعا به این رشد اخلاقی رسیدن که دیگه بدونن با چی طرفن، با چه فرقی طرفن، با چه اوباشی طرفن. متاسفانه واقعا باید بگم متاسفانه. تا عصرانه بعد، بدرود.

0: طی روزها و هفته های اخیر شاهد هستیم که سرکردگان رژیم آخوندی به طور مستمر دم از وحدت در درون رژیم میزنند. مثلا روز دوم اردیبهشت طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر پزشکیان گفت که وحدت و اتفاق نظر میان میدان و خیابان و دیپلماسی در این ایام بی‌نظیر و مثال زدن است. سوال اینه که آیا واقعا همینه؟ آیا هیچ اختلافی در درون رژیم وجود نداره؟ آیا اختلافات پنهان میشه و بعد سر به زنگاه ها سرباز میکنه؟ خلاصه این که این جنگ گرگ ها که همیشه میگفتیم با این وحدت مثال زدنی که رژیم مدعیش هست چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ همراه هستیم با آقای اسدالله مصنا تا راجع به همین موضوع گفتگو کنیم. سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
1: سلام به شما و به همه بینندگان عزیز در خدمت.
0: خواهش میکنم، خیلی متشکرم. آقای مصنا، امروز خبرگزاری حکومتی تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تحت عنوان نکاتی درباره یک دروغ سحرآمیز درباره مواضع این رسانه حکومتی علیه مواضع شورای عالی امنیت رژیم اینطور نوشته: اینطور تبلیغ میکنند که تسنیم منتقد شروط ایران درباره مذاکرات است و به عملیات روانی پشت صحنه در واقع اشاره کرده. موضوع چیه آقای مصنا؟
1: بله، شما تو مقدمتون گفتین که بحث میکنن که وحدت و اختلاف نیست و و و
0: وحدت مثال زدنی.
1: مثال زدنی. خب همین امروز هم که شما کنید تسنیم اینو نوشته، یه مطلب مفصلی که حالا من یه جایی هم بهش میپردازم، ولی این سر مذاکرات میگه که همین چیتی که شما دروغ سحرآمیز، میگه که موضع روشن تسنیم نه تنها فاصله با شروط تعیین شده توسط شورای امنیت ملی رژیم نمیگه، تمت ملی در رابطه مذاکرات نداره، بلکه درباره ضرورت آن استدلال و نسبت به الزام رعایت آن نیز تاکید کرده. پس معلومه مطلبی که منتج شده میگه آقا تو حرف داری که شروطی که ما برای مذاکره داریم روش حرف داری. بعد یه با این حال برخی افراد و گروه ها نادانسته و البته برخی نیز علارغم اطلاعش از واقعیت ماجرا و از روی تعمد، وحدتو میبینید دیگه، از روی تعمد با دستمای قرار دارن این مطلب اینطور تبلیغ میکنن که تسنیم منتقد شروط ایران برای مذاکرات. خب این اختلافات که بیرون زده داستانی سر مراد مذاکره است که بحث هست که آقا بالاخره مذاکره بشه یا نشه، چه موضوعی تو مذاکره مطرح بشه نشه، عطایی مطرح بشه یا نشه. سر همین خیلی به جان هم افتادن. البته اسمش تو نظر ما وحدته، ولی بله خیلی به جون هم گفتن، علاوه هم گفتم هم که شما گفتین توصیه به وحدت میکنن، تبلیغ وحدت میکنن، پیامی میان سران ستا قوه پیام وحدت میدن و از این هم. من به چند تا نمونه اشاره کنم تا ببینید وضعیت واقعا چی شد.
0: خواهش.
1: روزنامه آرمان ملی مصاحبه‌ای داره، نوشته ای داره با یک نفر از فکر کنم مجمع تشخیص نظام یک رژیمی هم چیزایی به نام شجاعی فرد صحبت میکنه، اونجا میگه اگه تندروها و دلواپسان اجازه دن و سنگ اندازی نکنن شرایط کشور به خوبی پیش خواهد رفت. پس معلومه سنگ اندازی میشه،
0: حداقل مثال زدنی
1: نه، حداقل انتظار از آنها این است که با اظهارات خود موضع نظام را تضعیف نکنند. بعد ادامه میدیم، نظام تصمیم خود را گرفته وسط میدان میز مذاکره در داخل کشور نباید پشت مذاکره کننده را خالی کرد.
0: اصلا خالی میکنه.
1: خالی. وحدت. اونم که خب این چهار روزی ثابتی که نماینده رژیم تهدید کرده است. آقا به ما بگید. بالاخره این تیم مذاکره روشن بکنه که در رابطه موضوع هسته‌ای، چون رهبر گفته نباید صحبت کنی سری. به ما بگید صحبت داریم میکنی یا نمیکنی. از قالیباف و عراقچی میخوام چون همه دارن میگن این چیزایی که منتشر میشه در رابطه با اورانیوم اینا صحبت چیه، اینا چی هست، اگه نیست تکذیب کنید، اگه خدا نکرده راسته خب اون میدیم ما میدونیم یه دیگه با شما صحبت میکنیم. نه تنها بیه اون پشتیه، بلکه به راحتی چی هم میکنه، تهدید میکنه و زمان تهدید که میدونیم که اونجا هم تو جمعیتی که میگه شروع میکنن نمیدونم چیکار کنید و استیضاح کنید و همه شعار هم میدونم. علم آدم هم که این دفعه خیلی آخونده معلوم حال که دیگه یکی از کسایی که خوب همیشه صحبت کنه بله خوب همیشه صحبت کنه، اون میگه که در این مملکت یکی در این کشور که کشور ما تصمیم گیری برای جنگ و صلح منحصر به یه شخصیته و اونم مقام کیه؟ ولایت فقیه. پس کی باید تصمیم میگیره؟ اون میگیره. حالا دقت بشه، بعد از جملاتی بعد میگه که این ادامه میده، میگه کی میخواد در این مملکت توافق با آمریکا بکنه؟ معنای توافق با آمریکا یعنی چی؟ پس معلومه خامنه‌ای دوم باید چه تصمیم بگیره. اگه اون قرار تصمیم بگیره پس این حرف چیه؟ پس معلومه اون اوضاع احوال دیگه. اون جملاتی هم که به قالیباف هم تو روزنامه شرق بود مصاحبه بود با این محسن هاشمی، اونجا میگه که در مورد شرایطی که برای آقای قالیباف شکل گرفته، حملات تندرو علیه او و و و و و خب میدونیم که چهارهایی که تو خیابونا میدن علیهش اینا میدن، اینا انقدر زیاده که دیگه قالیباف وارد شد گفت چی؟ گفت من جانم هم حاضرم بدم، آبروم هم حاضرم بکنم و فلان و فلان و فلان،
0: هم خون بدم،
1: هم خون بدم،
0: دل بخورم،
1: هم خون بدم، هم خون دل بکنم، هم آبروم و فلان. خب این همون وحدتی است که میگه این یعنی آره من واقعا چی میگم، فقط در حد وقت برنامه به چند تاش اشاره کردم، یعنی اون زیر وجه جدال جنگ و جدال شدیدی اون زیر وجود داره و خب میدونیم هم نمیتونن اینو بروز
0: خروار بود در واقع. حالا به چرا علارغم همه سفارشاتی که سرکردگان رژیم میکنن که آقا تو شرایط کنونی باید وحدت و انسجام رو حفظ کنیم، چرا ما شاهد این هستیم که چنین اختلافاتی بروز میکنه؟
1: خب ببینید قبل یک حرف پایه‌ای هست، بالاخره باندای رژیم در سهم خواهی در قدرت و غارت لقدیمن فعاله. شما اگه بتونید در طول این حاکمیت نکبتبار و ننگین فاشیسم مذهبی پیدا بکنید یک جا که همین چیزی نباشه که اینها جنگ و جدال و این جنگ گرک ها نباشه، خب فکر نمی کنم پیدا بشه تا هر موضوعی و هر مسئله. خب برای هر باندی دنبال اینه که به قول من اون از سهمش از قدرت و غارت داشته باشه و همشون هم چیه دنبال حول اینم هستن، همشون هم حرفش اینه که هدفش اینه که رژیم حفظ بشه. یه عده میگن توافق رو انجام بدیم و زر بخوریم برای اینکه چی حفظ بشه؟ رژیمشون حفظ بشه. یه عده میگن نه باید وایسا توافق نکرد و ادامه داد به جنگ افروزی و تروریسم و فلان این حرفا. این همون دوراهیه که ما همیشه گفتیم، دوراهی است که رژیم سرش چیه؟ دوراهی بنبست، سرش به این بزنه یا به اون بزنه باش مواجه و وجود. خب البته گفتم همشون هم دعواشون بدن که برای حفظ فاشیسم مذهبیه، هیچ ربطی به مردم و منافع مردم ایران نداره، چون میدونیم که هیچ چیزی اصلا هیچ تضادی مسئله هیچ جیبی از مردم سفره از مردم پر نشده، دردی از مردم هنوز اینا دامنه. حالا جالب این وسط این نکته مهمه، جا به جا وقتی این حرفو میزنن وحشتشون رو از مجاهدین بارز میکنن، همدیگر رو میترسونن از همین، مواظب اونا باشین، مواظب خیابونا باشین، میدونین عرصه جوانان و کانونای شورشی، خب اینا مواظب باید بشین حالا تو خیابونا. همین تسلیم که همین حرفا رو نوشته، خیلی دقت کنین واقعا جالبه، میگه که میخوان ما رو مخالف شروط مذاکره و این حرفا میکنن. چند محور به محورش اینه، میگه سال گذشته 1 2 3 4 این پنجشه، سال گذشته گروهک منافقین به اون حرف تلاش کرد با یک عملیات تروریستی و انفجار یک بمب در مقابل خبرگزاری و سپس انتشار اون تو کالان ها و فلان حرفا، خبرنگار رو تصیب رو از پیگیری رسالت خود برای دفاع از جمهوری اسلامی منصرف کرد و آنها رو بترساند. عجب
0: چه ربطی داره این حمله به مجاهدین که اتفاقا الان شما اشاره کردین، چه ربطی به همین جنگ گورکا در درون رژیم داره؟
1: ببینیم دقیقا، خیلی خوب سوالی به ندارم. ببین به صراحت به عملیات مجاهدین به عملیات کانونشوشی اعتراف میکنه، در که قبلا که نمیکرد، که به صراحت میگه مجبور اعتراف کنه که تحت عنوان انفجار، عملیات انفجار اشاره به عملیات مجاهدین، به اونا بگه حواستون باشه، به ترسونشون که حواسشون باشه دشمن در کمین کیه، دشمن واقعی کیه، و لازمه اینجا حمله نکنید، اختلاف نکنید، هر بار رو به هم نذارید، این چیزا رو به تسلیم نگید. ما کسی هستی که مورد حمله که قرار گرفتیم؟ مجاهدین قرار گرفتیم، مورد حمله کانونهای شورشی قرار گرفتیم. داره از همین چیکار میکنه؟ میترسونه. چرا؟ خب اگه بخوام یک جمله بگم، به باید دیگه بخوام تاکید کنم، اصلی‌ترین عامل وحدت باندهای درون رژیم یه جاست، اونم دشمن اصلیشون حول مجاهدین و هر آن که با مجاهدینه و خطر اونها برای رژیم. و همین دلیلی که تا به قول من خیلی تشدید میشه اینو متذکر میشه، حواستون باشه، حواستون باشه. ببین داره سر این صحبت، سر مذاکره، سر این داستان و تسلیم و نگیم به من این حرف رو چند تا میمارجی که میگه ببین ما کسایی هستیم که توسط اونا هم بشه، حواستون باشه، مبادا فلان میتهای حرفا. برای من خب خیلی نمیتونه ربط داره، و چنان که اگر هم کسی فکر میکنه این تحلیله به این صراحت دست میذاره رو چی؟ رو عملیات مجاهدین که نمیگفت و اعتراف میکنه. یعنی ببین ما که سریعی وحدت داریم، مبادا این موازه بشه راه بده به اون، ما کسی هستیم که مجاهدین به ما حمله کردن، چرا این حرف رو به ما میزنیم؟
0: بله خیلی متشکرم از شما آقای مصنع، ممنون از حضورتون در این گفته. بهش میکنم.
2: Yeah.

I'm not going to be able to do that.

0: تناب دار جلاد بر گردن مجاهد هرگز اثر ندارد.
1: I know the dog is at home. I got a little dog.

0: برای تصاویر دیدیم از گرامی داشته شهیدان مجاهد و شورشیان دلیل توسط مجاهدان اشرف و همچنین یاران مقاومت در کشورهای مختلف. البته خبرهایی هم داشتیم از داخل کشور که برگزاری مراسم برای شهیدان سربدار در اونجا هم برگزار شده بود، از جمله تجمع مردم شهر سنقر در مقابل منزل پدری مجاهد شهید پویا قبادی یکی از این نمونه‌ها بود. این گرامی داشته از چه اهمیتی برخورداره و این اعدام‌ها و پاسخ مردم و مقاومت ایران به اون گواه چه موضوعی است و چرا رژیم همچنان به این اعدام‌ها ادامه میده؟ این سوالاتی است که در گفتگو با آقای احمد افشار می‌خوایم به بحث بذاریم که همراه ما هستند در استودیو. سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش آمدید.
1: سلام می‌کنم به شما و تشکر می‌کنم که به خصوص برای صحبت درباره این شهیدان و بزرگداشت اونها در خدمتتون هستم و اجازه می‌خوام به همه هموطنان عزیز، بینندگان سیمای آزادی هم سلام کنم.
0: آقای افشار، همونطور که تو این تصاویر هم دیدیم، خب مراسم بزرگی برای این شهیدان در خارج از کشور در اشرف سه و در داخل کشور هم حالا هرچند که تصاویرش خیلی نبود، اما میدونیم که برگزار شد از طریق فعالیت‌های تبلیغی که برای این شهیدان در شهرهای مختلف شاهدش بودیم که برگزار شد. اهمیت این شهیدان در این شرایط خاص و مراسمی که برای اونها گرفته میشه به نظر شما چی؟
1: جایگاه این شهیدان و شورشگران که خب در فاصله های مختلف زمانی دستگیر شدند و حکم اعدام توسط رژیم براشون صادر شد، فقط یک بزرگداشت معمول نیست، بلکه به خاطر نقشی که داشتند و راهگشایی که کردند و بن‌بست شکنی که در این مرحله از مبارزات مردم ما برای انقلاب دموکراتیک و برقراری جمهوری دموکراتیک کردند، جای خاص خودشو داره. در واقع این مراسم، اما اینکه در اشرف سه بود یا در بقیه کشورها بود، باز تولید حیات و پویایی جریان مقاومت در داخل و در خارج است. شهدا با سربدار شدن مسیرشون تموم که نمیشه، داستانشون تموم که نمیشه، بلکه هر کدوم آغازی هستند برای ادامه مسیر. نماد وفاداری هستند به شعارهایی که مردم ما در قیام‌های سالهای اخیر و بخصوص در قیام بزرگ 404 دادند. خب اونهایی که در صحنه شهید شدند و صحنه‌های هولناک کیسه‌های سیاه همه به یاد دارند، اینها هم کسانی هستند که از همون تبار زنده ماندن اما دستگیر شده بودند و حالا رژیم داره اونها رو در زندان‌ها اعدام می‌کنه. بنابراین ادامه یک مشیه، ادامه یک راه و رسمه که پیمودن. بنابراین این بزرگداشت جمعی که صورت می‌گیره به یک کنش سازمانیافته در واقع در بطن خودش فرا می‌خونه کل جامعه رو. الان شما در ابتدای این برنامه گفتید که صحبت کردید از تجمعی که در سنقر بود. خب این اون کنش جامعه هست در دوران بعد از اعدامه این. پس نشون میده داستان اعدامه داریه،
0: اونم در شرایط جنگی
1: و اونم در شرایط جنگی و در شرایط خب اعدام ها ادامه داره. حتی خب خبر دستگیری خانواده خواهران اکبر دانشور کار بود.
0: بله.
1: که فقط برای پیگیری تحویلگیری
0: پیکر شهید رفته بودن.
1: بنابراین داستانی است که ادامه دار. بنابراین توی این شرایط مشخص که شما اشاره کردید، این بزرگداشت برای نشون دادن نقش واقعیشون هست. این نقش واقعی البته در بیان اون شعارهایی هم هست که میدادن خود این شهیدان، چه اونهایی که در صحنه شهید شدن و چه بعد. بیان اون اهدافی است، صلح و آزادی. بله. که اینها داشتن. بنابراین وقتی در همین مراسم و چیزایی که شما نشون دادید شعارهای اونها تکرار میشه، این پژواک شهداست. در واقع اون وصیت‌نامه‌ای هست که داره الان توسط کسانی که بزرگ می‌دارن یاد شهیدان رو تکرار
0: میشه. تصاویری ببینیم از همین بزرگداشت‌ها، بعد برگردیم دوباره ادامه گفتگو بدیم با سوالات بیشتر.
1: خواهش می‌کنم.

0: بله، تصاویری بود از همین شهدای اخیر در تظاهرات روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف. باز میگردیم به گفتگوی خودمون با آقای احمد افشار. خب شما اشاره کردید به برخی از تأثیراتی که این خونها و این شهادت ها در این ایام دارن و اهمیت این شهدا رو در واقع از اون استخراج کردید، اما خب به هر حال میبینیم که با وجود این رژیم داره همچنان این اعدام ها رو انجام میده. این رو دلیلش چی میبینید؟
1: ابتدا بگم که در همین تصویری که شما الان نشون دادید از پاریس، به خصوص تصویر شهید دلیر قیام ساسان آزادوار در پیشاپیش این شهدا، بسیار بیانگر نماد نسل به پا خواسته جوان هست که من میخوام در همین رابطه پاسخم به سوال شما رو از اینجا شروع کنم. ببینید، همه دیدن و شنیدن که قضایه جلادان اتهام اعدام ساسان آزادوار چی گفت؟ گفت که شیشه ماشین نیروی انتظامی رو شکسته، بعد رفته دنبال این که وسیله پیدا کنه برای آتش زدنش، وسیله رو پیدا نکرده. خب این شد اتهام. چرا همین رو هم که پیدا نکرده و میخواسته آتش بزنه رو ذکر میکنه؟ کما اینکه کل این اتهام رو در کجای جهان، در کدوم اعتراضی بوده که یک نفری بزنه شیشه ماشین نیروی انتظامی رو بشکنه و بعد اعدام بگیره؟ نه ماشین کسی کشت، نه کسی کشته شده توش، نه کسی آتیش گرفته. کس این پاسخ از اینجا در واقع پاسخ هم به سوال شما شروع میشه. داستان خط بستن این رژیم با این اعدام ها در برابر قیام پیش روست. بعد از جنگ 12 روزه خیلی ها هشدار میدادن نسبت به شرایط اجتماعی جامعه. البته کسانی هم که دنبال خشونت پرهیزی و بی‌هزینگی هستن میگفتن خب الان دیگه با این وضعیت جنگی و وضعیت و بدبختی و گرانی قیمت ها و فلان و فلان و الی آخر، کی میاد به صحنه و کی میاد به صدای اعتراض بلند کنه؟ و ما شاهد قیام عظیم دیماه 404 بودیم. از کجا؟ در 400 شهر کشور و با اون تا جایی که به دست به اعدام کشتار گسترده‌ای زد که تا به حال سابقه نداشته لااقل در قیام های. خب پس باز داستان این که شما میگید اعدام ها ادامه داره، به خاطر اینه که همین صحنه های قیام رو رژیم در نظر میگیره که داره میخواد تکرار بشه. رژیم خیلی خوب میدونه در آتش روی قله آتش فشانی از خشم 92 میلیون مردم نشسته. آتش فشانی که فورانش رو، یک موردش رو در دیماه 404 دیدن تمام دنیا و خودش هم دید و ناچار شد چکار. بنابراین از این شهدا تا شهیدان دلاور که در شورشکانان دلیر که دیدیم، البته رژیم داره اعدام میکنه، اما هر اعدامی که داره میکنه و با همین اتهاماتی که داره میکنه، به اصطلاح خودش میخواد هزینه رو برای اون شورشگران دلیر و به خصوص نسل جوان عاصی که مترصد این هست که در بعد از قیام 404 حالا در 405 حرفهای جدیدی برای سرنگونی این رژیم بزنه رو جلوی اونه بگیره، هزینه‌شو ببره بالا برای اونها. برای همین ذکر میکنه فلان فرد رو اعدام کردیم به خاطر که کوکتل مولوتوف زده بود، به خاطر اینکه میخواست بره یک شهید دیگه، به خاطر اینکه میخواست بره از مراکز انتظامی سلاح به دست بیاره. اون یکی دیگه رفته بود گروه مسلحانه تشکیل داده بود که فلان بکنه. تک تک مواردی رو، اهم از اینکه انجام شده یا انجام نشده یا فقط ایدش بوده، همه اینها رو داره هزینه آور میکنه به اصطلاح برای نسل جوانی که میدونه که مترصد انجامش هستن. بنابراین این دلیل اعدامه. یک نکته آخرم اضافه بکنم.
0: بله.
1: یک چیزی داره در جامعه ما اتفاق میفته و خب چه از نسل ما که 57 هستیم میتونیم اینو بهتر ببینیم و هر کسی که میتونه قیام های این 47 ساله مردم ایران رو نگاه کنید، یه چیزی داره اتفاق میفته. اون اتفاق اون چیزیست که در شهادت و به سربدار شدن 8 مجاهد اخیر و خب سیری از این شورشگران دلیر نشون میده. یک خط ادامه داره این درختی که در 30 خرداد 1360 بذرش پاشیده شد و آبیاری شد درخت مقاومت، در این 47 سال علارغم تمام تیر و تبری که زدن، علارغم تمام به اصطلاح خودشون تلاش برای ریشه‌کنی که کردن، شکست خورده. این درخت تناور اکنون به مرحله میوه‌دهی و ثمردهی رسیده. این اون چیزیه که در سپهر مقاومت ایران، خیزش مردم ایران برای آزادی و صلح داره اتفاق میفته. اسمش هست شهیدها، ولی وقتی شما نگاه کنیم به شهدای دهه 60 و بعد به خصوص 30,000 سربدار زندان سیاسی که اکثریتشون از مجاهدین خلق بودن و بعد سلسله وار 120,000 شهیدی که انجام شده، الان اینی که خود رژیم اعتراف میکنه به هویت سیاسی ایدولوژیک این شهدا، خب اعتراف ناگزیره به ادامه داری این خط و به بار نشستن این. چرا میگیم به بار نشستن؟ به خاطر اینکه حتی اونهایی که به هر دلیل رژیم نمیتونه انتصاب هویت اونها رو مشخص بکنه، ولی راه و رسم، هرچند که اسم نیست، ولی راه و رسم همون مسیره، راه و رسم همون حرکت مجاهدینیه که این راهگشایی داره میکنه و تمام وحشت رژیم که در این اعدام ها منعکس هست به این خاطر.
0: حالا شما میگید وحشت رژیم، خب شاید از یک نظر وقت نگاه میکنیم به اون به قول شما اتهاماتی که ردیف کرده رژیم برای اعدام این افراد، سوال پیش میاد که وحشت از چی؟ مثلا از شکستن شیشه ماشین چه وحشتی رژیم داره که اینجوری واکنش نشون میده؟ یعنی خود وقتی اتهامو به صورت مستقل بررسی میکنیم، یا مثلا فرض کنیم در مقایسه با ضرباتی که رژیم توی جنگ اخیر به سلاح بهش وارد شد، اون ضربات مثلا با موشک و اینا کجا، شکستن شیشه ماشین کجا، ولی واکنشی که رژیم هنوز داره نشون میده نسبت به این افراد و این اعدامی‌ها، این جای تعجب داره به سلاح از نگاه یک ناظر بیرونی که چرا رژیم این واکنش نشون میده وقتی مثلا هنوز به قول خودشون در میانه جنگ با یک دشمن خارجی هستن، چرا میده یک جوونی رو به خاطر شکستن شیشه ماشین اعدام میکنه؟ به نظرتون این رو چطور میشه توضیح داد؟
1: این سوال بسیار محوری و به بسیاری از مسائل جواب میده، واقعیتی که و مهمتر از همه اون واقعیت اصلی، واقعیت اصلی یا بهتره بگیم جنگ اصلی که رژیم باش مواجهه چیه؟ جنگ اصلی رژیم جنگ بین مردم ایران و شورشگران دلیر هست برای براندازی این رژیم. این جنگ اصلی رژیمه. و اتفاقا همین سوالی که شما کردید، ببینید وقتی که سنگ میزنه به ماشین انتظامی، این سنگیه که از دست توده های میلیونی مردم ایران که گفتم در قیام 404 در 400 شهر کشور خودشون اذعان کردن، این سنگیه که داره به شیشه عمر رژیم میخوره. بمباران هوایی به شیشه عمر رژیم کار نداره، البته که تضعیفش میکنه، البته که در بعضی جاها خب از بالاترین سران این رژیم تا، ولی شیشه عمرش نیست. اما این سنگ به ماشین نیروی انتظامی، سنگ به شیشه عمر رژیم هست.
0: وقتی که در نظر میگیریم که ساسان یکی از اون 90 میلیون، یعنی
1: یکی از اون هاست،
0: یک نمونه از کسانی هستن که دارن این سنگ رو میزنن
1: و ما با موج دستگیری ها رو برو هستیم و همین که خودتون گفتید در حالا این ترس، این وحشت واقعا همین سوال رو ایجاد میکنه. البته فقط عمدتاً هم برای خارجی، کسایی که از دور نگاه میکنن، بالاخره جنگ اصلی رژیم کجاست؟ در جنگ های هواییه، در تنگه هرمزه، در خیابان های تهرانه. خود رژیم با همین اعدام ها و با همین اتهاماتی که ردیف میکنه کاملا روشن میکنه که جنگ اصلیشون کجاست
0: و نگرانی اصلی از
1: کجاست. و نگرانی اصلیشون از کجاست. و این رو اتفاقا من نمیدونم اگر شما داشته باشید و نشون بدید، یا اخیرا این رو به زبانهای مختلف گفت. من اجازه میخوام به دو نمونه مشخصش اشاره کنم. اخیرا سردشخیم رژیم که اژه‌ای باشه باز دو مرتبه صحبت کرد و بسیار با حالت عصبی، با حالت به هم ریخته به اصطلاح و متشنج راجع به کسانی که میگن جلوی اعدام ها رو بگیرید و اعدام نکنید صحبت میکرد. حتی توهین میکرد، میگفت شما چه کار دارید، ما میتونیم، ما باید بکنیم، فلان کنیم. خیلی به هم ریخته. چرا؟ چون همین وجود رژیم زیر سوال قرار میگرفت با اینکه بخواد به هر دلیلی متوقف کنه اعدام ها رو.
0: بله.
1: اما همین اژه‌ای، همین سردشخیم قضاییه درباره جنگ هم صحبت کرده، خیلی آرام بدون تشنج گفته بله جنگ هست، ادامه میدیم، پاشم هستیم، هیچ تشنجی هم درش نیست. این یک مثال خیلی تصویریه، خیلی واضح. دوم، اخیرا نمیدونم شما حتما شنیدید و در، چون من در سیمای آزادی دیدم، آخوند هاشمیان که مشخصا گفت انشالله که جنگ مجددن برقرار خواهد شد، این عین جمله خودش هست و پخش شده از سیمای آزادی هم، که میگه بله ما در این چیز. چرا اینو میگه؟ برای اینکه از جنگ، برای همین حفظ شرایط فعلی، برای اینکه قیامی شکل نگیره داره استفاده میکنه. این خیلی به وضوح نشون میده که جنگ ترس اصلی رژیم نیست. جنگی که از آسمان داره برای رژیم صورت میگیره یا به هر حال در کف خیابون جریان نداره، عامل براندازه این رژیم نیست، بلکه اون نیرویی که اکنون به حساب در 404 خودشو نشون داد و الان هم در همه پراتیکایی که هر روز سیمای آزادی نشون میده از این شورشگران و از این کانونهای شورشی،
0: بله،
1: بیشتر و بیشتر مسیری که مردم ایران و جوانان جان برکف و آسی این کشور برگزیدن رو کاملا نشون میده که جنگ اصلی این رژیم در کجاست و وحشت اصلیش هم از کجاست.
0: بله، یعنی آیا میشه شما اشاره کرد به صحبت اون آخوندی که آخوند هاشمیان که گفته ما دنبال جنگ هستیم و خواهان جنگ هستیم؟ من از چند آخوند دیگه هم شنیدم، از جمله قاسمیان که اونم همین حرفی زده بود. آیا میشه از این استنباط رو کرد که جنگ برای رژیم خودش عاملیه برای تقویت اون سرکوب داخلی، یعنی از این جنگ استفاده میکنه برای اینکه اون سرکوب داخلیش رو تشدید کنه علیه همون تهدیدی که شما میگید؟
1: بله، ببینید، این البته حاصل شرایط جدید نیست. اصرار خود خمینی ملعون بر ادامه 8 سال جنگ ضد میهنی با ایران عراق برای چی بود؟ برای اینکه جنگ سرپوش اختناق بود، سرپوشی بود برای اینکه مطالبات مردم بیرون آمده از انقلاب ضد سلطنتی 57 بی پاسخ گذاشته بشه. چون اگر رژیم که چنین ظرفیتی نداشت، به محضی که میخواست وارد پاسخ دادن به مطالبات بشه خودش حذف میشد و کل داستان انحصار ترش. بنابراین جنگ از اونجا شروع شد. الانم هرچی بیشتر به اصطلاح این حالت جنگی، و اتفاقا میخواستم اینو اضافه کنم به نکته شما، که این حالت الان نه جنگ نه صلحی که وجود داره بسیار برای این رژیم کشنده تره، چون به هر حال به دلیل شرایط که پذیرفتن نمیتونه موشک پرانی کنه، نمیتونه اون وجه نظامی خودش رو به کار بگیره، در نتیجه خیلی بیشتر به این اعدام ها برای نشون دادن اینکه توانمندی شرایط جدید رو حتی بعد از حذف علی خامنه‌ای و کشته شدنش داره رو بتونه نشون بده.
0: بله. خیلی ممنونیم از شما آقای افشار، از توضیحاتی که دادید پیرامون این موج اعدام هایی که رژیم همچنان داره بهش ادامه میده و اینکه چه تأثیراتی میخواد باش بذاره ولی در عمل چه نتیجه ازش به دست میاره. سپاسگزاریم از حضورتون و از وقتی که اختصاص دادین برای این گفتگو.

Thank you.

0: راستی چرا باید به چیزی به اسم ساواک بپردازیم؟ اون هم یک سازمان امنیت بدنام و نابود شده متعلق به 60-70 سال پیش. این برنامه نگاهی به همین مسئله و تلاشی برای پاسخی به همین پرسش. اما برای درک بهتر مسئله، اول ببینیم ساواک چی هست و یا چی بوده.
1: برای اینکه درک کنیم که اصلا ساواک چیه یا چی بوده، اصلا نیازی نیست که ما برگردیم به خیلی گذشته، بریم توی تونل زمان در قدیم دنبال اون بگردیم. همین پاسدارا و اطلاعاتیا و شکنجه‌گرای آخوندارا، اینا که مال آخوندا هستن، اونا را که میبینید روزانه چه خونی از مردم روی زمین میریزن، شکنجه میکنن، به زندانی تجاوز میکنن، توی چشم مردم ساچمه میزنن، حتی زندانی که حکم گرفته و دست بسته رو از سلول بیرون میکشن و هزار هزار اعدام میکنن. اصلا هم به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستن. ساواک هم یک چیزی بوده مثل همین پاسدارا. اونها رو میبینید، انتظامی ها، اطلاعاتی ها، اونها به جای ریش کروات داشتن.
2: شما کم ندیدید که آخوندها چطوری اعدام و قتل مجاهدین و مبارزین رو حق خودشون میدونن؟ خب شما هم همینطور بود. به عنوان مثال، شما شاید شنیده باشین که خمینی در سال 67 حکم قتل عام مجاهدین سر موضع رو صادر کرد و بلافاصله قتل عام زندانیان سیاسی، حتی کسانی که حکم زندان داشتن یا زندانشون تموم شده بود، رو شروع کرد. خب شاه هم مثل همین رژیم آخوندی بود. اون هم تو سال 54 تعدادی از زندانیان سیاسی فدایی و مجاهد رو تو تپه های اوین به قتل رسوند. بعد هم ساواک مدعی شد داشتن فرار میکردن، به همین خاطر کشته شدن. البته چند سال بعد شکنجه‌گرهای دستگیر شده ساواک به واقعیت این قضیه اعتراف کردن.

0: 9 نفر عبارت بودند از بیژن جزنی، عباس سورکی، محمد چوپانزاده، عزیز سرمدی، مشعوف کلانتری، حسن ضیاظریفی، مصطفی جوان خوشدل و کاظم ظلمبار و فکر می کنم احمد جلیل افشار، درست به خاطر ندارم.
1: بعدن به شعبانی یا حسینی و رسولی که اسم حقیقیش نوذری هستش گفت که برن زندانیان رو از اوین تحویل بگیرن. اینها رفتن و ما هم در قهوه خانه اکبر اوینی که نزدیک همون زندان اوین هست به انتظار ایستادیم. پس از اینکه اینا زندانیا رو تحویل گرفتن اومدن و سرهنگ وزیری هم در حالی که لباس فرم ارتشی خودش رو پوشیده بود اومد و از طریق جاده‌ای که از داخل قریه اوین میگذشت به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم. در اونجا این زندانیان رو در حالی که دست‌ها و چشم‌هاشون بسته شده بود از مینیبوس پیاده کردند و همه رو در یک ردیف روی زمین نشوندند. نمیدونم عطارپور نفر اول بود یا سرهنگ وزیری که با یک مسلسل اوزی که به اونجا آورده شده بود رگبار رو به روی اونها خالی کرد.
2: به روی همه‌شون.

همش به روی همش بود. رگبار رو به روی همه خالی کرد. من هم نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشمبندها و دستبندهای اینها رو در سوزوندیم، از بین بردیم و بعداً اجساد این شهدا به داخل مینیبوس منتقل شد که بعداً حسینی و رسولی اونها رو به بیمارستان 501 ارتش منتقل کردن.

0: این ساواکیا نسل اول همین پاسدارا بودن. این یعنی بچه های مردم رو به خاطر یک کتاب میگرفتن، زندان میکردن، شکنجه میکردن، تجاوز میکردن و میکشتن یا سر به نیست میکردن.
1: اگه امروز حتی یک اعلامیه مجاهدین خلق رو پاسداران وحشی رژیم ازتون بگیرن چی میشه؟ زمانش هم همین طوری بود. جوانای دهه 50 برای خوندن یک کتاب معمولی، نه یک کتاب سیاسی، باید پی زندان و شکنجه رو به تن خودشون میمالیدن.
0: البته مسئله فقط این نبود که شاه و ساواک مجاهدین و فدایا را سرکوب میکردن. اونا حتی به نویسنده ها و یا نمایشنامه نویس ها هم رحم نمیکردن.

0: Because he had published some articles on the living conditions of the urban poor, Dr. Saidi was taken, handcuffed and blindfolded, to Tehran's notorious Evin prison. Dr. Saidi was released 11 months later.
1: I was blindfolded and taken to the torture room. I was hung from the ceiling and tortured in various ways. They stripped me naked and I was sewn onto the bed. My hands were tied. They started whipping me and using nails and skewers. All of them demanded that I confess. But I didn't know what I was to confess to. They made me stand against the wall and remove the blindfold from my eyes. Three revolvers were pointed at me. They were competing with each other for the privilege of killing me. They said, "He's not going to talk." I was tied to the bed again. They gave me electric shocks. There, under the effect of the electric shocks, I felt I had become an egg cut into two parts. And instead of the yolk, a stream of blood was flowing. Then they made me run around the rough floor of the room. All the time they were telling me to confess. I told them I was prepared to accept the blame for things I hadn't even committed because the torture was so severe. I'd rather have died than face more torture.
2: خب میشه لیست جنایت‌های ساواک رو باز هم ادامه داد، اما باید کمی به عمق رفت و این پرسش رو جواب داد که چرا این همه شکنجه و کشتار و زندان، کاری که دستاوردی جز بدنامی برای شاه و خاندان و حکومتش نداشت. اینجاست که به اصل مطلب میرسیم.
3: محمد رضا شاهی که بعد از اخراج پدرش رضا خان از ایران روی کار آمد، جوانی بود که 3 سال مسئولیت بازرسی کل ارتش رضا شاه دیکتاتور را در کارنامه‌اش داشت و در واقع شریک جنایات پدرش بود. هرچند که در سوگندی که در مجلس ادا کرد، از دوران پدرش با کلمه دیکتاتوری یاد کرد و اقرار کرد که دوران پدرش دوره دیکتاتوری و تا زمانی هم که به اهرم‌های قدرت مسلط نشد، عملاً توان اعمال دیکتاتوری نداشت و در شرایط آن روزگار و فضای به نسبت باز سیاسی پس از سقوط دیکتاتوری رضاشاه، مجبور بود دموکراسی پارلمانی را هم، گرچه در سطح حداقل، اما به هر حال رعایت کند و تعدد احزاب را تحمل می‌کرد.
4: شاه ابتدای روی کار اومدنش خب ضعیف بود و به علت همین ضعفش نمیتونست از به وجود اومدن انجمنهای اجتماعی جلوگیری کنه یا جلوی تشکلهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها رو بگیره، به ویژه این که فضای اجتماعی اون دورانم تحمل مجدد یک دیکتاتوری رو نداشت.
5: اما بذارید اینو بگم که از فردای کودتای 28 مرداد 32 که دیگه همه پرده ها بر افتاد و شاه چهره دیکتاتوری وابسته خودش رو نشون داد، دیگه همه چیز واقعا تغییر کرد.
3: شاه احزاب را یکی یکی بست. انجمنها و اتحادیه‌ها و سندیکاها را تعطیل کرد. همینطور انجمنهای زنان را و روزنامه ها و مجلات مستقل را. و 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 رسماً سازمان اطلاعات و امنیتش را به اسم ساواک تشکیل داد. سازمانی که کارش تماماً سرکوب ناراضی ها و دگراندیش ها و مخالفان دیکتاتوری شاه بود. سالهای بعد هم زندانها و شکنجهگاه های جدیدی برپا کرد. اوین را ساخت. کمیته مشترک به اصطلاح ضد خرابکاری را راه انداخت. ابزار و آموزش‌های جدیدی برای شکنجه از سازمان‌های اطلاعاتی خارجی وارد کرد.
2: فضاحت جنایت‌های ساواک اونچنان بالا گرفت که حتی نشریات آمریکایی که تلاش می‌کردند چهره مقبولی از شاه ارائه بدن هم ناگزیر شدند به گوشه‌ای از حقایق جنایت‌های ساواک اشاره کنند. سالها بعد واشنگتن پست در سال 1980 مقاله‌ای از رابرت دکامارا، سردبیر سابق یکی از نشریات آمریکایی که در نشنال ریویو چاپ شده منتشر کرد که نکات قابل توجهی داشت.
3: رابرت دکامارا از جمله نوشته بود: ساواک مخالفان شاه را دستگیر می‌کرد، آنها را به اعتراف وادار می‌کرد. سپس در گام بعد ساواک با عوض کردن کلاه خود و در نقش بازپرس زندانیان را به محاکمه می‌کشید. مجرم بودن یا نبودن متهمان تنها با مدارک موجود در پرونده ساواک و بدون حضور شاهد و وکیل مشخص می‌شد. رابرت دکامارا توضیح داده که جرم زندانیان سیاسی در ایران شاه آنگونه که عفو بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتند متفاوت با دیگر کشورها بوده و آنها عمدتاً زندانی عقیدتی بودند، یعنی افرادی که به علت عقاید سیاسی خود زندانی شده بودند. قربانیان ساواک از رزمندگان آزادی تا نویسندگان و هنرمندان مردمی و حتی دانش آموزان را شامل می شد. دکامارا توضیح داده که زندانیان ساواک اساساً مجاهدین و فدایی ها و افرادی از کردها، بلوچها و آذری‌ها بودند.
2: سازمان عفو بین‌الملل در سال 1354 گزارشی را منتشر کرد و ضمن افشای نقض حقوق بشر توسط شاه نوشت: ایران تحت حاکمیت شاه بالاترین مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است.
3: دبیر کل عفو بین الملل مارتین انالز در دهه 70 میلادی در گزارشی نوشت: در ایران شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد، همچنان که حکومت شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد. هیچ نظام قضایی معتبری در ایران شاه وجود ندارد و هیچ کشوری در جهان در رعایت حقوق بشر سابقه بدتری از ایران ندارد. شلاق، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن آب جوش درون بدن، سوزاندن با اجاق برقی و شکنجه‌های جنسی از جمله شکنجه‌های اعمال شده در زندان‌های شاه هستند. این گزارش بار دیگر در کنفرانس 1977 آمستردام مطرح شد و جهان را به حیرت انداخت. صلیب سرخ جهانی هم پس از بازدید از زندان‌های ایران که در دوران معروف به حقوق بشر کارتر انجام شد، برخی از این تکنیک‌های آدمکشی را مورد تأکید قرار داد. این گزارش توسط انتشارات سازمان عفو بین الملل در نیویورک در سال 1976 منتشر شد.
4: بله، من یادمه در اون سالها فضاحت شکنجه‌های ساواک، شکنجه‌هایی که اعمال می‌کرد، اونقدر بالا گرفته بود که غیر از عفو بین الملل هم که بود، معروفترین رسانه های اون زمان اونها هم ناگزیر به جنایت های ساواک اشاره میکردن و اون رو باستاب میدادن.
3: مجله تایم در روز 16 اوت 1976 نوشت: به نظر کارشناسان بین المللی، ایران در زمان شاه و شیلی در زمان پینوشه از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه های وحشتناک آن در درجه اول قرار دارند. روزنامه لوموند شماره 9853 هم نوشت: ایران از جمله کشورهایی است که با هزاران زندانی و نقض حقوق بشر، سازمان جهانی حقوق بشر را نگران کرده است.
2: این البته فقط یکی دو سه نمونه از بیانیه‌های عفو بین‌الملل و اونهای دیگه بود. همین عفو بین‌المللی که همین الان هم جنایت‌های شکنجهگاه‌های آخوندها رو روزانه و هفتگی رو می‌کنه.
5: شاه بدون توجه به افشاگری‌ها تا تونست تاخت و تاز کرد. با ساواکش دستگیر کرد، شکنجه کرد و اعدام کرد. هدفش هم این بود به ضرب و زور ساواک و سرکوب دیکتاتوری خودش رو حفظ کنه. یکی از کارهایی که در ادامه انجام داد برای حفظ دیکتاتوری خودش تک حزبی کردم. یعنی حتی احزاب وابسته به خودش مثل حزب ایران نوین، حزب مردم و پانیرالیست رو منحل کرد.
4: شاه کارو به جایی رسوند که رسماً گفت هر کی که با شاهنشاهی یعنی نظام خودش به حزب رستاخیزش مخالفه، جاش یا زندانه یا باید پاسپورت بگیره و از ایران بره.
2: راستی این فرهنگ برای جوانهای امروز چقدر آشناست؟
3: و به این ترتیب شاه که به روی مردم خنجر کشیده بود، با پناه بردن به ساواک و شکنجه و سرکوب، همون چهره‌ای را بارز کرد که هر دیکتاتور و هر شاهی باید آنطور باشد. چرا که حاکمی که در بین مردمش پایگاهی ندارد، ناگزیر است که به شکنجه و کشتار مخالفانش رو بیاورد. ساواک ماشین کشتار شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش بود.

بینندگان عزیز سلام بر شما. در قسمت‌های پیشین ضمن معرفی پیشینه ساواک و چگونگی تأسیس این نهاد سرکوبگر رسیدیم به این نکته که چگونه ساواک شاه به خدمت شیخ درآمد. ابتدا اسناد مربوط به جلوگیری از انحلال ساواک توسط خمینی و تمامی باندهای رژیم رو دیدیم. انحلال ساواک البته یکی از مهمترین و اولیه‌ترین خواسته‌های مردم در جریان انقلاب ضد سلطنتی بود. بعد هم توضیحات سر اکیپ های گشت ساواک و مدیران کل ساواک رو شنیدیم که نکته به نکته چگونگی انتقال ساواک از شاه به شیخ رو شرح دادن.

سر اکیپ های گشت ساواک و مدیران کل ساواک رو شنیدیم که نکته به نکته چگونگی انتقال ساواک از شاه به شیخ رو شرح دادن. پروژه‌ای برای بیا این همه اهداف رژیم در حفظ ساواک و گسترش اون ساواک شاه علیه مجاهدین و آلترناتیو دموکراسی.

0: یکدیگر ساواک شاه و سرپرست تیم‌های بازجویی از مجاهدین در یکی از روزنامه‌های وابسته به بقایای سلطنت نمود جدیدی از همدستی بقایای ساواک شاه با وزارت اطلاعات شیخ بارز شد، چرا که در این کتاب یاوه‌های تبلیغاتی وزارت اطلاعات رژیم آخوندی علیه مجاهدین عیناً از زبان یک سربازجوی ساواک شاه تکرار و بازنویسی شده است. در جستجوی منشأ این محصول دورگه که البته بیشتر نشان از شیخ دارد تا شاه، حقایق بسیاری در مورد ارتباطات بقایای شاه با رژیم آخوندی بر مقاومت ایران آشکار گردید. از جمله بر اساس اخبار موثقی که از درون رژیم دریافت کرده ایم، جلب همکاری و به خدمت گرفتن بقایای رژیم شاه از مدت‌ها قبل در دستور کار وزارت اطلاعات قرار داشته است.
1: توی اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در سال 75 نوشته بود، یعنی در واقع اومده بود که وزارت اطلاعات این طرح رو از طریق ساواکی‌های این وزارتخونه به پیش برده. توی این طرح ساواکی‌های خارج ایران، یعنی خارج کشور، اونا رو هم به کار گرفتن که در رأسشون پرویز ثابتی بود و اون همه میدونن مشاور مخصوص رضا پهلویه که آمادگی خودش اون زمان برای همکاری فعال با وزارت اطلاعات نشون میده.
0: بر اساس گزارش‌های مزبور، وزارت اطلاعات ابتدا از طریق مزدوری به نام ساسانفر که در رژیم شاه یک وکیل ساواکی و در خارج کشور پیشکار پرویز ثابتی بود به مقام امنیتی شاه نزدیک شد، ولی به زودی معلوم گردید که پرویز ثابتی خود در زمینه ارائه این گونه خدمات به رژیم بسیار مشتاق و آماده است. البته وزارت اطلاعات که علاوه بر ساسانفر از همکاری کاظم جعفرودی، سناتور شاه و مقیم پاریس و علی راستین، عامل وزارت اطلاعات در پاریس و رئیس حزب رستاخیز شاه در دانشگاه تهران نیز برخوردار بود، ابتدا قصد داشت برخی از باندهای سلطنت طلب و رضا پهلوی را به خود وصل کند و با ایجاد یک

0: مجلس، ملاقاتی بین مهرداد خانساری و اسدالله مروتی برگزار گردید. در این ملاقات مهرداد خانساری کوشید اسدالله مروتی را متقاعد سازد تا از اقدامات وی در راه برگزاری دیالوگ با جمهوری اسلامی پشتیبانی کند.
1: نتیجه عملی اون مذاکرات این شد که در واقع اسدالله مروتی که توی کمتر سمیناری شرکت میکرد و چیز بود، در سمینار وزارت اطلاعات در لس آنجلس حاضر شد و پرویز قاضی سعید که اون سمینار رو اداره میکرد و اداره کننده سمینار بود اسم اون رو برد و خلاصه در پوش تعریف و تمجید از اسدالله مروتی در واقع اعلام کرد که اونم توی سمینار حضور داره.
0: پرویز ثابتی پس از جلب نظر باندهای مشروطه‌خواه، مهرداد خانساری را برای تبلیغ خط دیالوگ با رژیم به سوی رسانه‌ها فرستاد. مهرداد خانساری در گفتگویی که با رسانه‌ها انجام داد، ضمن دفاع از خط مذاکره با رژیم گفت که با این دیالوگ باید شرایط را تغییر داد. نیمروز 21 دی 75 در این زمینه نوشت: مهرداد خانساری در سه مصاحبه تلفنی پی در پی که از اواخر اکتبر تا اواسط دسامبر 1996 با این نشریه ایران بریف انجام داد، دلایل خود را در مورد ارائه پیشنهاد برای برقراری گفتگو با رژیم اسلامی شرح داد. وی همچنین تایید کرد که یک مقام وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی در اوایل اکتبر برای ملاقات با وی از تهران به آلمان آمده است. وی گفت این امر در پی یک مصاحبه وی که طی آن برقراری دیالوگ بین اپوزیسیون و رژیم اسلامی را ضروری شمرده بود اتفاق افتاد. مقام مذکور خود را نماینده رژیم معرفی کرد و تمایل خود را در مورد انجام یک معامله با اپوزیسیون اعلام داشت. مهرداد خانساری گفت بدین ترتیب زمان برای انجام مذاکره آماده شده است. کنار زدن دکترین و فلسفه ولایت فقیه مهمترین نکته است که ما از آنها می‌خواهیم. پس از آن خواهیم توانست نوعی رفرم دموکراتیک داشته باشیم.
1: بعد از اون ماجراها بود که مهرداد خانساری در محافل غربی، اونم به صورت مبلغ خط مذاکره با رژیم آخوندی در اومد که به عنوان مثال بعد به سخنرانیش توی بنیاد نیکسون اشاره کنه. رفته بود اونجا نزد طرف حسابای آمریکایی و پذیرش خط دیالوگ با رژیم رو تبلیغ کرد.
0: از سوی دیگر وزارت اطلاعات پس از دوره کردن بقایای رژیم شاه و به خدمت گرفتن باندهای مربوطه در صدد گسترش طرح مذاکره و اپوزیسیون سازی در خط همکاری با رژیم برآمد. به این منظور با استفاده از تجربیاتی که از کارکرد باند ساسانپر به دست آمده بود، سراغ سایر طیف‌های به اصطلاح اپوزیسیون از جمله میان بازها و چپ نماها رفت و برای تبلیغ هرچه بیشتر علنی برای خط همکاری و دیالوگ سمینار لندن را در برنامه گذاشت. بدین منظور مهرداد خانساری با تک تک افراد مشخص شده وارد بحث شد و آنان را در جریان گذاشت و کلیه وسایل تشکیل سمینار و شرکت آنان حتی بلیت هواپیمایشان را تدارک دید. همچنین قطعنامه کنگره مشروطه خواهان خط مقدم را که در آن باب مذاکره با همه را بدون استثناء باز کرده بود صادر کرد.
1: اما روند قضایا نشون داد که سرمایه‌گذاری‌هایی که اینها کرده بودند همه هدر رفت. پسمانده‌های شیخ و شاه هم رسوا شدند و سوختند. و اینا در واقع مدعیان دروغین و کاذب اپوزیسیون بودند. دلیلش هم خیلی واضحه. چون توی جامعه ما دافعه و تنفر زیادی نسبت به شاه و شیخ و مزدورانشون و اونهایی که مبلغ مذاکره و مذاکره کننده با اینا هستن وجود داره.
0: این تنفر عمومی باعث شد که عوامل و مدافعان خط سازش و مذاکره با رژیم افشا شده و به لحاظ سیاسی و اجتماعی به طور کامل بسوزند. از جمله در اثر افشای سمینار وزارت اطلاعات در لس‌آنجلس توسط مقاومت ایران، این طرح با شکست خفت‌آوری مواجه گردید و ناصر خواجه نوری را بیش از پیش و به طور کامل رسوا ساخت و سوزاند، به نحوی که بعد از آن به هر تلاشی که برای ورود به صحنه دست زد با شکست روبرو شد. مزدوران دیگر مانند مهرداد خانساری دستشان تا حدی رو شد. حتی عناصر معلوم الحالی نظیر اسدالله مروتی از همان جلسه سمینار 25 اکتبر فهمیدند که هوا پس است و داستان سوختن کامل سیاسی است. به این جهت در سرنوشت ناصر خواجه نوری آینده خود را دیدند. اسدالله مروتی از همان آخر جلسه سمینار لس‌آنجلس پا به فرار گذاشت. از سوی دیگر با افشای افتضاح رابطه با رژیم آخوندی، مرتبطان با وزارت اطلاعات و مدافعان خط مذاکره با رژیم آخوندی از شدت رسوایی چاره‌ای جز عقب نشینی و انکار نیافتند. تلاش مذبوحانه‌ای که آب رفته و آبروی ناداشته را باز نخواهد گردانید.
1: یعنی خلاصه کنم که اگه من بخوام از اون اطلاعیه کمیسیون امنیت شورا کشور تبلیغ میکنه و پیش میبره، یعنی بقایای ساواک برای مقابله با آلترناتیو دموکراتیک انقلابی مردم ایران در کنار پاسدارا هستند و به نظرم چنین روی کردی اصلا جای تعجب نداره.
2: خب یک مسیر تقریبا طولانی رو گرچه به سرعت اما در مهمترین نقاطش مرور کردیم تا رسیدیم به امروز و اون چه که در عرصه سیاسی ایران به ویژه در خارج از کشور میگذره. در این برنامه تلاش کردیم نگاهی کنیم به پشت پرده برخی از رخدادهای مهم این چند دهه در اون نقاطی که ربطی پیدا میکرد به ساواک شاه و به سرکوب اپوزیسیون به ویژه در دیکتاتوری آخوندها و اون چه که بر سر مقاومت مردم ایران میاد.
3: در واقع مجاهدین چه در زمان دیکتاتوری وابسته شاه و چه در زمان استبداد مذهبی برجسته ترین نیروی هستند که پرچم آزادی خواهی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران و مبارزه علیه دیکتاتوری و وابستگی رو در اهتزاز نگه داشتن. قیمتش رو هم با نثار خون بهترین فرزندان ایران پرداختن. به همین خاطره که از همون آغاز مبارزه با دیکتاتوری آخوندها هر وقت که رژیم از تحولات احساس خطر میکنه و موضوع جایگزینی و آلترناتیو دموکراتیک مطرح میشه، عوامل شاه و شیخ و به طور خاص دستگاه ها و مهره های سرکوبگر قانونمند در داخل و خارج کشور علیه مجاهدین کنار هم قرار میگیرن.

0: به علت همین سوابقی که گفته شد، اکنون دیده می شود پس از آن همکاری ها در سال 1401 و در اوج قیام مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندها، بار دیگر ساواک برای رونمایی از پرویز ثابتی، سرشکنجهگر بدنام ساواک، به صحنه سیاسی خارج از کشور بازگردانده شد تا اپوزیسیون را تهدید به اعدام پس از سرنگونی دیکتاتوری آخوندها کند.
1: این البته فقط بخشی از کارکرد ساواک در خارج کشوره. یکی از کارهای اصلیش پیچیدن جلوی قیام و آلترناتیو مردم ایران در عرصه‌های بین‌المللیه. یعنی میخوام بگم که کارهای ساواک و وزارت اطلاعات علیه مجاهدین فقط به این چاقوکشی‌های خیابانی محدود نمیشه.
2: تمامی این موارد رو که نگاه کنید ببینید که ساواک و وزارت اطلاعات و کلن شاه و شیخ تو تمامی این موارد با هم دیگه علیه مجاهدین و مقاومت مردم ایران اتفاق نظر دارن. در واقع با هم دیگه علیه مجاهدین پیوندهای قلبی و قبلی دارن.
3: و این داستان ساواکیه که ابتدا ماشین کشتار مخالفان در دیکتاتوری شاه بود و سپس به آخوندها پیوست و به جای شاه کارگزار ولی فقیه شد.
1: به نظر من الانم تعجبی نداره که ساواک تو خارج کشور همراه با سپاه و وزارت اطلاعات داره خط رژیم رو علیه انقلاب مردم ایران و مجاهدین پیش میبره و رسما هم اعلام میکنه که کارش مقابله با آلترناتیو دموکراتیک مردم ایران و درست مثل رژیم، حتی از این که بگه اگه دستش برسه مجاهدین و هر مخالف دیگه ای رو هم اعدام میکنه هیچ ابایی نداره. البته بی دلیل نیست که دور جدید فعالیت‌های بچه شاه و سردشخیم ساواک ثابتی و دیگر عناصر ساواک در خارج کشور در سال 1401 اون هم زیر لوای به اصطلاح اپوزیسیون تماما مقابله با مقاومت سراسری مردم ایران.
2: الانم اصلا کسی تعجب نمی‌کنه که عناصر به اصطلاح حفاظتی یا به قول معروف سیکوریتی این میتینگ ها و جلسات بقایای سلطنت تو خارج کشور رو این روزها همون عناصر اطلاعات رژیم بعضا تشکیل میدن، یعنی اطلاعاتی هایی که بعضا تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین اونا رو میفرستن توی صحنه، رژیم میفرستن، یا خائنانی که اول به خدمت شیخ در اومدن و سپاه امروز هم دستشون توی دست بقایای ساواک و سلطنته و علیه مجاهدین و مقاومت ایران توی خارج کشور مشغول چماغداری هستن.
3: خب بینندگان عزیز، این برنامه در همین جا به پایان میرسه. اما این داستان داستانیه که همچنان ادامه داره. داستانی که شاید در آینده باز هم به اون بپردازیم. موفق و پیروز باشید.

0: سلام دوستان، به حرف حساب این هفته خوش اومدید. این هفته بازار مذاکرات رژیم داغه و هنوز معلوم نیست که بالاخره سرانجامش چی میشه.
1: بگم خیلی دور خیلی نزدیک.
0: جنگ و دعوای باندهای رژیم گسترده و عمیق‌تر شد.
2: تو همین صدا و سیما یه دمی مدنی گفتن آقا اینا بیوزن.
0: آمار جانفداهای رژیم هم داره نزدیک میشه به جمعیت کل ایران.
3: بیشتر میشه
0: توی سیرک خیابون و میدان رژیم هم از موشک صورتی و پلنگ صورتی رسیدیم به این.
4: از کدوم کشوری؟
5: عمان،
4: سنگال،
5: گانا،
4: کنیا.
0: وضعیت معیشتی هم که هر روز داره بد و بدتر میشه و دولت پزشکان هم رفته سراغ گرون کردن بنزین و دستش رو تا ته کرده توی جیب مردم.
6: بنزین نمیدیم، کارتای آزاد جوار جمع کردن.
0: اما از دار و دسته شاه پرست ها که توی شقه و شکاف و ریزش با رژیم کورس و رقابت گذاشتن، در حال فصل ریزش دیگه.
7: نظری وابستگی نیست، دستشاندگی.
0: این هفته خبر کشف گونه جدیدی از عنکبود خندان در هیمالیا منتشر شد که ما در این برنامه در مورد اون اصلا صحبت نمی کنیم. اما اولین بخش برنامه را با پویش جانفدای رژیم و تجزیه و ترکیب میدان و خیابان، همین چیه، این بساط رو حوضی که رو انداختن شروع میکنیم. ببینید، یک قلم آمار جانفدای رژیم داریم میتکنیم. آمار رشد جمعیت ایران منفیه ها، ولی اینا با جهش موشکی همینطوری دارن میرن به سمت آمار بی نهایت. نقطه عطفم که برای این منحنی آمار جانفدای رژیم اصلا متصور نیست.
8: این پویش جانفدا امروز داره به دنیا اعلام، امروز خیلی قدرت‌های بزرگ رو به تأمل وادار کرده. یک کشوری با این اعتقاداتش، با این رهبریش، با این مردمش در یک آرایش مانور مردمی بالای 30 میلیون رزمنده، نه اونهایی که با زبانشون، نه اونهایی که امروز در تجمعهای خیابانی می آیند، نه اونهایی که با کمکهای مالی و ماد. اگر شما بخواید اینها رو جمع بزنید، در حقیقت عدد 30 میلیون نیست که، عدد بیش از 80% مردم ایران در این پویش مردمی جانفدا شرکت دارند.
0: ببینید، تعجب کردید؟ جای تعجب نداره، اصلا جای تعجب نداره. سوالی نیست که چطور رسیده به 80% جمعیت کل ایران. سوال اینه که چرا اون 20% رو تخفیف داده. دقیقاً سوال اینه. حالا علت چی میتونه باشه که این 20% رو تخفیف بده؟ ما همینجا یه کویز 4 جواب میذاریم. الف، اون 20% رو گذاشته برای پروژه وکالت شاهپرست ها، یعنی سهم اونهاست. ب، 20% رو گذاشته برای اینکه خیلی هم دیگه آبروریزی نشه. جیم، مومنی اصلا ریاضی بلد نیست، اصلا فرق 80 و 20 رو نمیدونه. دال، ارزون حساب کرده که مشتری پیدا کنه. اما حالا ببینیم که این پویش جانفدا بعد از 3 ماه به چه مرحله‌ای توی خیابون رسیده. بیا و ببین که گلچینش رو براتون آوردیم.
9: عیال خیابون.

0: یک فیلم براتون آوردم از نوستراداموس نظام. ما یه مشورت کردیم اینکه یک کارشناس همه پیشبینی‌هاش اشتباه از آب در بیاد تقریبا غیر ممکن و نزدیک به صفره. اینو با خیلی از کارشناسا صحبت کردیم. ولی نوستراداموس نظام همین غیر ممکن رو ممکن کرده.
1: همه میگن میزنیم جنگ میشه، من میگم نمیشه. زبان سلیس ساده پارسی میگه که من مثلا میخوام حضرت آقا رو بزنم. اگر قرار باشه تو بزنی چرا میگی؟ آدمی که میخواد کسی رو بزنه نمیگه. برای همین من فکر میکنم تو زمان بندی اگر قرار باشه که این کار رو بکنه، پس باید ظرف این هفته، یک هفته آینده،
2: قبل از خرداد دیگه،
1: از الان نمیدونم چندم، طبق معمول
2: 20.
1: آره من خارجی شاید بهتر بودم.
2: آره
1: ظرف یک هفته.
0: ببینید ملاحظه کردین این کار هر کسی نیستا. ببینید این بینش خاصی میخواد که همه چیز و همه وقایع رو اشتباه پیش بینی کنیم. خیلی هنره. اما یه هنر مستتر دیگه هم توی این ویدیو بود، نمیدونم دقت کردین یا نه. اگه یک ذره از اعتماد به نفس این رو به پراید میدادن، الان توی فرمول یک اول شده بود. آقا نگاه کنید، همزمان با رسیدن مسابقات چمپیونز لیگ، یعنی لیگ قهرمانان اروپا، جنگ و دعوای رژیم هم به همین مرحله رسیده، یعنی مرحله فینال. از پاچگیری های توی مجلس رسیدن به شاخ به شاخ شدن پزشکیان و جلیلی، اون هم توی تلویزیون رژیم.
3: اگر ارز رو اصلاح نمی کردیم، مال کالاهای اساسی رو، شما مطمئن باشید الان قحطی بود و تو بازار جنس پیدا نمی کردیم. شما همین صدا و سیما یه دمی مدن و گفتن آقا اینا بی ارزن بلد نیستن. حالا شما هم که تقصیر نداری، شما دعوت میکنید یه دمی ها افاظه میکنن که اینجوری نشه، باید اینجوری میشد. خب بیا درست کن ببینم. من تمام کسانی که کاندید ریاست جمهور بودن تقریبا صداشون کردم، یعنی همه اونا رو گفتم آقا بیایید هر کجا رو میخواین اختیار میدم برو راه هر کاری میخواین، همشون به اسم خودشون تمام کنن، اصلا نگن ما، هر کی بلد بیاد وسط. با آقای جلیلی هم گفتیم، فقط آقای جلیلی به ما میگه آقا من پیشنهاد میدم، من پیشنهاد نمیخوام، من اجرا میخوام. نیاز به همراهی داریم، نیاز به کمک داریم، نیاز به وحدت و انسجام و همدلی.
0: این همون کسیه که به باندهای مختلف رژیم میگفت دعوا نداریم که. حالا خودش رسیده به این نقطه که توی تلویزیون رژیم که دست باند جلیلیه، جفت‌با رفته تو صورت جلیلی. این همون وحدت عجیبیه که کینگ مشتبه ازش دم میزد توی نظامش. اما از اون طرف باند رقیب که بیکار نمیشینه که، نه اصلا به خاطر همین بهش میگیم جنگ و دعوای گرگ ها. قزنفلی که توی باند جلیلیه دعوا رو برده توی ریشه، به پزشکی ها میگه تو چرا برخلاف علی خامنه ای و حالا مجتبی خامنه ای عمل میکنی؟
4: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام های خود هیچ اشاره به آتش بس نمی کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید.
0: حرف‌های قزنفری ابهامات رو بیشتر کرد که حالا ببینید اصلا اینکه مجتبی خامنه‌ای چه ثقلی داره، ببینید اصلا کجاست. این به کنار، مذاکرات که خلاف نظرشه، پزشکیان هم که هر چی می‌خواد بهش تحمیل می‌کنه. آقا اصلا یک سوال پایه‌ای در ایجاد میشه، اصلا کسی توی این نظام برای این کینگ مجتبی ترم خورد میکنه؟ میگی نه. ببینید پاسداران تو این ورق پاره سپاه که اسمشو گذاشتن جوان چی نوشتن؟ تندروهایی که با استناد به 164 مورد از فرمایشات امام شهید هر گونه گفتگو با آمریکا حماقت و خیانت میخوانند، یک حقیقت راهبردی را نادیده میگیرند. شمشیری که امام از آن سخن گفتند اکنون در دستان فرزند خلف ایشان بر گلوی دشمن نشسته. و موضع ضعف در مذاکرات به موضع قدرت بدل گشته است. اما یکی از موضوعات دعوای بین باندهای رژیم بازگشایی مجلس بود که اتفاقا ما هفته پیش توی برنامه حرف حساب گفتیم آقا این استبل نظام رو باز کنید. باز کردن، ولی یه رأی‌گیری کردن که قالیباف شد رئیس مجلس. توی هیئت رئیسه هم هیچ جابجایی صورت نگرفته، سر هیچ موضوع هیچ مسئله دیگه هم بحث نشده. بعد مجلس رو سریع تعطیل کردن، مثل این کارتون تام و جری هست که کلید رو اینجوری میگیره در قفل میکنه، کلید رو قورت میده که کسی پیداش نکنه. خلاصه در مجلس رو همینجوری باز و بسته کردن و تمام شد رفت. یعنی باند قالیباف چنان رکبی بهشون زد که مخالفینشون میخواستن زمین و گاز بگیرن. یادتون هست که این آخوند رسایی دپرس شده بود، 3 ماه مجلس بسته بود و کسی نبود که یقه و پاچش رو بگیره. حالا که این رکب رو خوردن، حال و روزش اینطوریه.
2: امروز در انتخابات هیئت رئیسه مجلس در محل انتخابات حضور پیدا کردم، اما در انتخابات شرکت نکردم. دلیل حضورم هم این بود که فرایند انتخابات رو میخواستم از نزدیک ببینم و همونطور که پیشبینی میکردم به دلیل نقض اصل 65 قانون اساسی مواد 1، 2، 14، 15 و 16 آیین‌نامه داخلی مجلس انتخابات رو غیرقانونی میدونستن. انتخابات باید در صحن علنی برگزار میشد، باید با حضور 2/3 نماینده ها انجام میشد، باید با برگه و به صورت مخفیانه انجام میشد، اما متاسفانه هیچ کدوم اینا نبود. دستگاه‌های شرکت در انتخابات که به صورت الکترونیکی وزارت کشور داره از اونها استفاده شده بود، کارتهایی قرار داشت که به هر نماینده یک کارت الکترونیکی داده میشد، نه همه نقض آیین‌نامه بود. مجلس 3 ماه تعطیله، این تعطیلی مجلس هیچ توجیهی نداره و عدم تشکیل جلسه علنی امروز هم برای توجیه کردن تعطیلی 3 ماهه بود، چون اگر امروز جلسه تشکیل میشد خب باید به این سوال جواب داده میشد که چرا 3 ماه به خاطر کار کشور و مردم جلسه رو تشکیل ندادن، اما امروز برای انتخابات ریاست خودشون مجددا جلسه تشکیل داد. همچنین اگر امروز جلسه هیئت رئیسه تشکیل میشد در صحن علنی، نماینده ها مطالبه میکردن، افکار عمومی مطالبه میکرد که از این به بعد هم جلسه باشه، اما قرار نیست مجلس باز باشه، مجلس رصد بکنه، صدای مجلس بیرون بیاد، افکار عمومی دنبال بکنه و اینا همش خلاف قانونه، نقض اصل 65 قانون اساسیه. ما روز اول قسم خوردیم که پاسدار قانون اساسی باشیم و به قانون اساسی عمل کنیم، فلزا چون این انتخابات رو قانونی نمیدونستم اساسا شرکت نکردم.
0: این 3 ماهی که مجلس رژیم تعطیل بود مشخص شد که نه تنها آب از آب تکون نخورد و معلوم شد که هیچ تأثیری هم نداره مجلس رژیم، حتی سودم داشته، اونم که یه ذره آب و برق و گاز خلاصه صرفه‌جویی شد و حیف و میل نشد. حتی روزنامه حکومتی اطلاعات هم این مسئله رو تیت زده که میگه مردم حتی متوجه تعطیلی 3 ماهه مجلس نشدن، و بعدم نوشته که 3 ماه تعطیلی مجلس در میانه جنگ نشان داد نهادی که خانه ملت نامیده میشود آنچنان از متن جامعه و فرایند حکمرانی فاصله گرفته که نبودنش نه تنها خلل جدی در اداره کشور ایجاد نکرده، بلکه برای بسیاری حتی محسوس هم نبوده است. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه‌ای که این هفته بحثش داغ بود، اونم گرون شدن بنزین. سیاست دولت پزشکیان برای گرون کردن ها سیاست نمد مال کردنه، یعنی اول شایعه میکنه، بعد تکذیب میکنه، بعد این کارو چند بار همین جوری هی تکرار میکنه.
5: با توجه به مطرح شدن دوباره بحث افزایش قیمت بنزین و حتی انتشار ارقامی که صراحتا راجع به بنزین 20,000 تومانی هم صحبت میکنه، میخوام ببینم دولت صراحتا آیا برنامه‌ای راجع به افزایش قیمت سوخت در دستور کار داره یا نه. اگر چنین برنامه‌ای وجود نداره، چون تو فضای مجازی خیلی داره این میپیچه، چرا تا الان شفاف و رسمی اعلام نشده؟ و اگر هم وجود داره لطفا به ما بگین که تبعات اقتصادی و تورمی اون چجوری قرار برای مردم مدیریت بشه. کمتری. ما چیزی حدود 100 میلیون لیتر در روز ظرفیت تولید داخل داریم. بدیهی است که این رقم، این در واقع حجم 100 میلیون لیتر در خدمت مردم قرار میگیره و مسلما باید این موضوع مدیریت بشه با اصلاح ساختارهایی که صورت میگیره. لذا رویکرد اصلاح الگو هست و طبیعتاً تعهد دولت مبنی بر کار کارشناسی، مبنی بر بررسی سناریوها و مبنی بر شفافیت و گفتن واقعیت‌ها به مردم رو هرگز کنار نمیذاریم.
6: بالاخره انجام قرار بشه.
5: عرض کردم هیچ موضوعی راجع به عدد و رقم مطرح نشده هنوز، ولی موضوع این که ما باید این 100 میلیون لیتر رو مدیریت بکنیم، بله این موضوع مطرح شده.
6: مدیریت بشه.
5: ما چیزی حدود 100 میلیون لیتر در روز ظرفیت تولید داخل داریم. بدیهی است که این رقم، این در واقع حجم 100 میلیون لیتر در خدمت مردم قرار میگیره و مسلما باید این موضوع مدیریت بشه با اصلاح ساختارهایی که صورت میگیره. لذا رویکرد اصلاح الگو هست و طبیعتاً تعهد دولت مبنی بر کار کارشناسی، مبنی بر بررسی سناریوها و مبنی بر شفافیت و

0: مطرح نشده هنوز، ولی موضوع این که ما باید این 100 میلیون لیتر رو مدیریت بکنیم، بله این موضوع مطرح شده.
1: یادتون هست همین مهاجرانی سر گرون کردن نون میگفت ما سر نون مردم شوخی نداریم؟
0: ببینید، موضوع نان جز موضوعاتی هستش که بسیار حساسه، دولت هم کاملا متوجه این هست و به هیچ عنوان با نان مردم در واقع شوخی نخواهد کرد. دولت کاملا نسبت به حساسیت موضوع آگاهی داره.
1: از اون تاریخ تا الان دو بار نون رو گرون کردن، حالا رفته سراغ بنزین. اول برای یک سری خودروها مثل خودروهای 0 کیلومتر وارداتی و دولتی بنزین رو گرون کردن، بعد سهمیه رو کم کردن، حالا کارت جایگاه داران رو هم جمع کردن. بنزین لیتری 20,000 تومان هم دیگه گیر نمیاد.
2: من یه راننده اسنپ هم، سهمیه که برامو گذاشتن 3 روز اول ما هم نمیرسه، مجبوریم بقیهش رو آزاد بزنیم با قیمتی گرون. در واقع ما هرچی کار میکنیم داریم کنیم بنزین. حالا اون به جهنم جدیدن میگن دیگه بنزین نمیدیم، کارتای آزاد جایگاه رو جمع کردن. تکلیف ما چیه؟ باید چیکار کنیم؟ خرج زندگیمون از کجا باید بیاریم؟
1: ببینید دوستان، دو سامانه در حال جیر خوردن هستن همزمان و از هم پاشیدن. یکی سامانه کینگ مجتبی است که هر روز بحرانش عمیق‌تر میشه، یکی هم سامانه شاهپرست است و اطرافیان بچه شاه که هر روز یکیشون میاد ابراز ندامت و افشاگری فساد و خلاصه از این داستانا. اول دو کلمه حرف حساب بزنیم. ببینید این روند بسیار علمی و منطقیه و قابل پیش بینیه برای کسانی که دستی در مبارزه و مطالعه تاریخ دارن و هزاران نمونه از این موضوع رو دیدن. یک جریان مبارزاتی یا سیاسی اصیل بر مبنای یک پایه و اصول به حیات خودش میتونه ادامه بده. وقتی جریانی این پایه و اصول رو نداره و میخواد با سوار شدن روی مورچه‌ها و مفتخوری و بی‌هزینگی و فریب و دروغ به قدرت برسه، وقتی که موج بخوابه یا شرایط سخت میشه، به همین سرنوشت شاهپرست‌ها دوچار میشه. یعنی خودشون شروع میکنن به حمله به خودشون، اون هم در ابعاد کلان، نه در یک دو نفر، و نهایتاً هم از وسط جر میخورن. به قول معروف زمین که صفر میشه دیگه، خب خودتون میدونید گاوا چی کار میکنن. اگر مبارزه اینطور بود که یکی بیاد هزینش رو بده و رژیم رو سرنگون بکنه و بعد توی سینی طلایی تقدیم شما بکنه که بفرمایید، مطمئن باشید که خیلی قبل از شما این مسیر رو رفته بودن. اینجاست که باید گفت دیر آمدی ای نگار سرمست. ببینید این یک نمونشه.
3: شما همین الان ادامه خواهم گفت، چیزی که آقای پهلوی داره میخواد نه در چارچوب قانون اساسی نه چیز دیگه، و میگه من در چارچوب دموکراسی که ادامه خواهم گفت هیچ ربطی به دموکراسی نداره، عین استبداده، در چارچوب نسل‌نشاندگیه داره میگه که آقا آمریکایی ها اون تعارف مردم ما خودمون، نه تعارف آمریکایی، کارو تموم کن. کارو چی تموم کنه؟ نیروی سرکوب رو تو زد، کلانتریا رو زد، نمیدونم مقامات رو زد، تو میخوایی چیکار کنی؟ هیچ نظریه چلپیه. میگه همونطور که توی عراق رفتید صدام رو انداختید چلپی رو بردی، توی ایران هم برید بندازید من آبه بلید. این نظریه وابستگیه، نظریه وابستگی هم نیست، دست نشاندگی.
1: حالا این رو داشته باشید، این تازه آغاز ماجراست. اول بذارید یک چرخه‌ای رو من توضیح بدم. ببینید یک گردش بازیافت پسماند هست، یک چرخه مشخصی داره. اول طرف بسیجی و پاس داره، بعد در گذر زمان یهو اصلاح طلب میشه، اصلا به روی خودش هم نمیاره که، فکر میکنه که ما هم یادمون رفته که نفر چه کاره بوده. بعدش یه مدت میگذره میشه ریزشی نظام، بعد یهو از بغل بچه شاه سر در میاره، من و بچه شاه ناگهانی با هم. از این عکس هم که زیاد دیدین تو فضای مجازی. حالا به این چرخه بازیافت توی این دوران یه مرحله جدید هم اضافه شده که از این بچه شام یه جدا میشه. البته این فقط نمونه هایی بود که برای برنامه در نظر گرفتیم و مشت

0: نه خرباره و خیلی زیاد این روزا خودتون تو فضای مجازی میبینین که در این برنامه دیگه نمی گنجه بهش بپردازیم. ببینید این دیگه چه سامانه ایه. نمونهش امیر مقدمه که مدیر روابط عمومی و روابط پارلمانی معاونت اجرایی ریاست جمهوری دور اول دولت آخوند روحانی بوده، یعنی تو همون سطح توی دولت روحانی، بعد ریزشی شده، بعد هم شاه پرست، الان هم از بچه شاه و شاه پرستا اعلام براءت کرده. توی پستی اینطوری نوشته: پهلوی ثبات‌ساز نیست، یعنی ویرانگر است. کسی که مرگ بر سفاسد میگوید، مشاورش میگوید خط‌کشی و دو قطبی پهلوی و منتقدین را تعمیق کنید، اطرافیانش حتی دوستان را به صرف یک انتقاد پاچه ورمالیده میخوانند، با آنفالو فرمان حمله میدهد، یعنی مشغول اپوزیسیون تراشی برای خودش است. چنین شخصی از درک بدیهیات هم عاجز است و فقط روی جنگ داخلی و کشتار و اعدام حساب باز کرده. نه تنها نمیتواند سیستان و بلوچستان و کردستان و هیچ کجا را آباد و سیلیکون ولی کند، بلکه گزینه ویرانی و سیاهی و برگردان ایران به عصر حجر است. ببینید آش چقدر شوره که دیگه چنین آدمی با سابقه چرخه بازیافت از رژیم به شاه پرستی این هم مجبور شده بیاد این رو بگه. ادامه داره: من از پهلوی اعلام براءت میکنم و از کسانی که شاید حمایتم در حمایتشان از پهلوی مؤثر بوده عذرخواهی میکنم. من هم یکی از کسانی بودم که با پروپاگاندای پهلوی صمیمی شده بودم. حتی به خودمان دروغ گفتیم و خودمان را گول زدیم. آها، گول خوردی ها؟ بعضی هم تمام عمرشون گول خوردن. باش بریم بعدی. ببینید فکر نکنید که فقط رژیم میگه توی خیابون ها سیرک داره. نخه، شاه پرستام هر جا میرن یه سیرکی را میبزن. خلاصه بیا و ببین دیگه. اما قبل از اینکه این بخش رو با هم ببینیم، ببینید من هشدار داده باشم که بینندگان عزیز، کسایی که قلبشون ضعیفه، اگر خردسال یا کودکان هستن اونجا نزدیک شما، خواهش میکنم که نذارید که اونا این تصویر رو ببینن، خلاص اونا رو بفرستیم برن، چون میخوایم یک نمونه شاه پرست اوریجینال اصل نشونتون بدیم که این یک گونه بسیار نادر و کمیابه که از دوران ژوراسیک اومده. لذا همه تدابیر ایمنی و روحی روانی رو خواهش میکنم که رعایت کنید. بعد ببینید نگید نه ما نگفتیم، ما گفته باشم.
1: کینگ رضا پهلوی after the 66 years his father محمد رضا پهلوی has died is already is king for all people, Iranian people. My father is the general of the navy of the محمد رضا پهلوی. And me, I'm the soldiers of the kingdom, new kingdom.
0: اما حرف حساب آخر این برنامه، ببینید دوستان، ثابت شده که مماشات با این رژیم نتیجه جز ننگ و جنگ نداشت و تنها راه حل و خط اصولی که ثابت شده درسته و به نفع مردم ایران تموم میشه، راه حل سوم یعنی سرنگونی دیکتاتوری آخوندی به دست مردم و مقاومت ایران، راه حلی که در 30 خرداد 1405 در خیابان‌های پاریس تنین انداز کرد. موفق و پیروز باشید.

0: برای تنین انداز کردن صدای زندانیان سیاسی در ایران و همچنین برقراری یک جمهوری دموکراتیک بر اساس برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجبی،
1: روز 20 ژوئن که مصادف با 30 خرداده منم توی تظاهرات 100,000 نفری که تو پاریس هستش شرکت خواهم کرد.
2: در تظاهرات 100,000 نفری 20 جون در پاریس شرکت میکنم تا صدای همه زندانیان سیاسی و همه کسانی که زیر حکم اعدام هستن باشم.
3: 20 ژوئن من هم در پاریس خواهم بود در کنار 100,000 نفر دیگه که از سراسر دنیا جمع میشن تا صدای مردمشون بشه.

0: مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی، مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی.
1: هر روز 7 بار خمینی رو توی دلتون هم که شده لعنت کنیم و برای صلح و آزادی دعا کنیم و بر شهدا و اسرای مقاومت درود بفرستیم. با اون وقت مطمئن باشین که وظیفه خودتون رو انجام دادین. با ما هستیم، با رزمندگان آزادی هستیم، با مجاهدین خلق در قلب اونها هستیم. با اونها بیدار میشین، با اونها پا میکوبین و سرود میخونین و ماشه رو در قلب دشمن میچکونین. با اونها شکنجه میشین و مقاومت میکنین. با اونها تیربارون میشین و باز هم زنده میشین. برمیخیزین و 2 مرتبه سلاح برمیداریم، 100 مرتبه سلاح برمیداریم و این بار پرخروش در فریاد میزنیم: مرگ بر خمینی، زنده باد صلح و آزادی. بله، اونقدر فریاد میزنیم، اونقدر فریاد میزنیم تا سرانجام عفریت شب پرست زوزه کشان بگریزه، محو بشه و صبح تابان رهایی بده. سنگین باری در درجه اول معلول همین سلطه اهریمنی دشخیم خمینی است. پس باید این احساس رو با لعنت بر این شیطون پس فطرت جمارون یعنی خمینی در هم بشکنیم. خمینی همون مظهر مجسم شیطانه. باید در ذهن و در عین سراپرده او رو نشانه گرفت و دورش کرد و کنارش زد. همچنان که علی علیه السلام هم در دوران خودش به صراحه سراپرده معاویه رو به عنوان لانه شیطان هدف نشانگیری و نشانه روی توصیف میکرد. حالا هم توی ایران سر مار و سر افعی خود خمینی، اگه از من میشنویم به ریش خمینی تف کنیم.
0: باز هم باید گفت ای 200 لعنت بر خمینی و خامنه ای باد. باید گفت تبت یدا خمینی و مرگ بر اصل ولایت فقیه.
2: لعنت بر اون که اساس ظلم و ستم رو علیه شما و خلق شما بنا گذاشت. لعنت بر خلیفه ارتجاء خمینی. لعنت بر خامنه ای. مرگ بر اصل ولایت فقیه. لعنت بر همه افراد و دستجات و احزابی که میدونستن چه میکنن و به این قانون اساسی ولایت فقیه رأی مثبت دادند.
0: مجاهدان پیشتاز آزادی و کانونهای دلاور شورشی با الهام از ابراهیم بت‌شکن و حیدر جنگاور و صف‌شکن سوگند خوردند با لعنت به خمینی و خامنه‌ای بت‌های شرک و جاهلیت زمانه را واژگون کنند و بند از بند این رژیم بگسلند. الله لأکیدن اصنامکم. همین امروز جمعه 20 آبان هموطنان ستم دیده بلوچ می خروشیدند مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی.
3: سلام بر منادیان فراموشی ناپذیر شعار مرگ بر خمینی، زنده باد آزادی. در حماسه فروزان 5 مهر 1360
4: زنده باد

0: مسعود رجوی 28 مهر 1360. امروز ما می‌بینیم که دستور تمام اعدام‌ها از طرف خمینی صادر می‌گردد. اوست که بذر بی‌اعتمادی و تردید را در همه جا می‌کارد. من معتقدم مردم می‌خواهند خمینی را در تلویزیونی که در تمام جهان دیده شود محاکمه کنند تا درسی شود برای دیگر مرتجعین. نشریه سوئدی پرولتر 20 اکتبر 1981. در شورای ملی مقاومت برای همه بجز طرفداران خمینی و شاه باز است. بلافاصله بعد از سقوط رژیم انتخابات آزاد برگزار می شود. مردم می توانند نمایندگان مجلس و دیگر رهبران سیاسی از جمله رئیس جمهور را انتخاب کنند. مسعود رجوی 6 آذر 1360. اگر آگاهی سیاسی به حد کافی وجود می داشت، خمینی قادر به حکومت بر کشور چنان که اکنون می نماید نبود. مسئله ما ایجاد یک رژیم دموکراتیک برخوردار از ثبات است تا مردم پی ببرند چرا خمینی مقصر است. میدل ایست، نوامبر 1981. نه شاه پرستان و نه حزب توده نمی توانند برنامه ما را بپذیرند، چرا که آنها به هیچ یک از دو اصل عمده ما، یعنی استقلال و آزادی، معتقد نیستند. مسعود رجوی 3 مهر 1362. ما به عنوان یک مقاومت مشروع و سراسری روی مرگ طبیعی خمینی حساب نمی کنیم. این امری است بین او و خدا. رادیو کانادا CBC در برنامه ویژه 25 سپتامبر 1981. مسعود رجوی 25 آذر 1363. ما امیدواریم که خمینی نمیرد، برای اینکه میخواهیم او را به خاطر جنایاتی که بر علیه خلق ایران مرتکب شده محاکمه کنیم. استراتژی ما روی مرگ طبیعی وی بنا نشده است. روزنامه ایتالیایی ایل مساجرو 16 دسامبر 1984.
1: از خط خمینی برای عدل منتظری، 6 فروردین 1368. شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آنها به مجاهدین می سپارید. صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست دادید. دیگر نه برای من نامه بنویسید، من نه اجازه دهید مجاهدین هرچه اسرار مملکت است را به رادیوهای بیگانه بدهند. نامه ها و سخنرانی های مجاهدین که به وسیله شما از رسانه های گروهی به مردم می رسید، ضربات سنگینی بر اسلام و انقلاب زد و موجب خیانتی بزرگ به سربازان گمنام امام زمان، یعنی خمینی شد. متن کامل نامه و دستور عزل منتظری توسط خمینی 6 فروردین 1368.
2: سیزدهم خرداد، سالمرگ دجال ضد بشر. حکم قتل عام مجاهدینی که بر سر موضع خود پافشاری کرده و می کنند.
0: دجال ضد بشر بزرگترین بلیه تاریخ ایران بود. آزمایش بود و نبود، وجود و لا وجود ایران و ایرانی. مسعود رجوی 17 خرداد 1368
3: بالاخره سم و زهری که شکست‌های پی در پی در جبهه‌های جنگ و بالاخره زهری که ارتش آزادی به حلقوم دشخیم خوناشام ریخت اثر کرد و او مرد. بله خمینی مرد.
4: به مرگ اون
3: باور کنید.
4: همیشه گفتیم
3: که دجال ضد بشر بزرگترین بلیه تاریخ ایران بود، آزمایش بود و نبود، وجود و لا وجود ایران و ایرانی. 10 سال و 3 ماه و اندی حکومت کرد. چه 10 سالی. در این دوران همه آزمایش شدند. انواع و اقسام گروه ها، دستجات، افراد، مدعیان. روزی که وارد تهران شد و مردم براش فرش خون گستردند، می گفت که شاه همه ایران رو گورستان کرده. حالا در جهنم با شاه نشسته و شاه بهش میگه پدر سوخت تو که از من بدتر کردی. شاه و شیخ حالا تو جهنم با هم دعوا دارن. از اون طرف زمین این 10 سال و چند ماه از روز اول تا همین پریروز همه آزمایش خودشون رو دادند و نسل‌های آینده تمام این مسیر رو خط به خط و کلمه به کلمه خواهم نوشت. محک بود و نبود همگان بود. جانی پس فطرت و دجال ضد بشری که خواهران باردار ما رو در همون وضعیت اعدام و شکنجه می کرد. و میلیشیاهای نوباور رو با شکنجه هایی که منی بشر شرم داره از یاد آوریش، به خصوص در مورد خواهران و زنانمون. هیچ شرایطی نبود که ازش شروع گذار کنه. اونقدر که نفر بعد از خودش جانشینش هم تاب نیاورد و گفت آقا دیگه بسه، آخه چقدر.
0: مسعود رجوی، خمینی پرپر کننده امید و اعتماد یک خلق، بلیه تاریخی و عقیدتی و میهنی، سربرداشت از عمق قرون و آثار جاهلیت و ارتجاع، آزمایش بود و نبود، وجود و لا وجود ایران و ایرانی، که فقط بایستی رژیمش را در تمامیت نابود و سرنگون کرد. آزادی، خجسته آزادی، کلمه‌ای که شاه و شیخ آن را خوش نمی‌دارند و از آن مثل جن از بسم الله گریزان هستند.
5: افسوس و صد افسوس که روح پلید شیطان، همون خمینی دجال و ضد بشر، این دزد بزرگ قرن، بر فضای انقلاب استیلا پیدا کرد و کلمه ذب شد. کلمه اصلی که به قربانگاه رفت کلمه آزادی، یعنی همون جان کلام انقلاب بود. آزادی، خجسته آزادی، کلمه که شاه و شیخ اون رو خوش نمی دارند و ازش مثل جن از بسم الله گریزان هستند. و چنین بود که خمینی با خیلی اموات و اوباش سیاسی، با انواع میوه‌چین‌ها و فرصت طلب‌ها، اونهایی که به گواهی مصدق در آزمایش جانبازی و فداکاری و وفاداری به ملت ایران مردود شده بودند، سر رسید. خیلی هاشون رسماً یا عملاً در برابر حکومت کودتای 28 مرداد سر تسلیم فرود آورده بودند. خمینی با اونها سر رسید. ولی هنوز از خاک راه نرسیده چماق برداشت و منطقه یا روسری یا توسری و حزب فقط حزب الله رو به کار انداخت. بگذاریم که بعدها حتی احزاب دستساز خودش مثل حزب جمهوری اسلامی و یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو هم منحل کرد. بازرگان درباره علت تشکیل حزب جمهوری اسلامی گفته بود که اونچه که اونها رو به هم نزدیک میکرد تصمیم به احراز قدرت و شکست دادن مخالفان اعتقادی و سیاسی به ویژه سازمان مجاهدین خلق بود. مخالفت این جناح‌ها با آن سازمان یعنی سازمان مجاهدین ناشی از اختلاف عقیده و اختلاف سیاسی و برخوردهایی بود که در دوران اسارت در زندان شاه به وجود آمده بود و به وسیله مأمورین سواک در خارج و داخل زندان دامن زده شده بود. این مربوط است به اعلامیه نهضت آزادی در تیر ماه 1366 که خمینی حزب جمهوری اسلامی رو منحل کرده بود. پس معلوم می شود که علت تشکیل این حزب یا به اصطلاح حزب هم چیزی نبوده است جز سرکوب مجاهدین. و شگفتا که همین خمینی که 25 سال در برابر دیکتاتوری دست نشانده شاه حکم جهاد نمیداد، وقتی که به قدرت رسید خیلی ساده و سریعا در برابر مردم کردستان و مردم سراسر ایران، در برابر همه نیروهای طرفدار آزادی‌های دموکراتیک مخصوصا مجاهدین حکم جهاد داد و با فتوای رسمی جان، مال و نوامیس اونها رو بر آخوندها و پاسدارانش حلال کرد. راستی که خمینی از آل ابی سفیان به مثابه ابن ملجم دوران، یعنی که اشغل اشقیا، دشمن حریت و انسانیت و در ردیف قاتلان امیر مؤمنان علی علیه السلام و امام حسین بود. پرپر کننده امید و اعتماد یک خلق، ولیه تاریخی و عقیدتی و میهنی، سربرداشته از عمق قرون و اعصار جاهلیت و ارتجاع و به مثابه آزمایش بود و نبود، وجود و لا وجود ایران و ایرانی که فقط بایستی رژیمش رو در تمامیتش نابود و سرنگون کرد. شرح جنایت‌ها و خیانت‌ها و سرکوب و چپاول رژیم آخوندی البته در این مختصر نمی کنجه و بسنوی پردرد و هرمان ملت ایران در این روزگار 70 من هست که لحظه به لحظه و روز به روزش با شکنجه و شهادت، با جنگ و جدال، با فراق و هجران و با اندوه و ملال همراهی. به قول اشرف شهید، جهان خبردار نشد که بر ملت ما در این روزگار چه گذشت. من هم در صحبت‌های امروز راجع به وضعیت خلق و میهن اسیرمون اندوه دل نگویم الا یک از هزاران.

اولین دیدار با خمینی. من به مناسبت‌های مختلف در گذشته توضیح دادم که در همان حوالی 22 بهمن 57 خمینی یک شب پسرش احمد را که بسیار به مجاهدین ابراز ارادت و سمپاتی می‌کرد نزد من فرستاد. هنوز رژیم شاه به طور کامل سقوط نکرده بود و ما هم 2-3 هفته بود که از زندان آزاد شده بودیم. پایگاهی که من در آن بودم مخفی بود و برای همین وقتی که مجاهدین می‌خواستند احمد را به آنجا بیاورند، خودش از بابت مخفی‌کاری پیشنهاد کرده بود اگر لازم است چشمم را ببندید. وقتی هم که مرا دید گفت که به برادرانتان گفتم که چشمم را ببندند، ولی خودشان این کار را نکردند. از اوایل شب تا صبح روز بعد جز چند ساعت که احمد همانجا روی تک تختی که داشتیم خوابید با من صحبت و درد دل می کرد. اما چکیده ی حرف این بود که رهبری پدرش را بپذیریم و من هم از همین پرهیز داشتم. از بسیاری روحانیون و مراجع بد می گفت و اینکه خمینی از آنها دلش پرخون است. مثلا به خانواده صدر در عراق و لبنان به شدت تاخت و تاز می کرد و می گفت اینها را از روز اول سیاه علم کرد. برجسته‌ترین حرفهایش که به یادم مانده این بود که علیه کمونیست ها موضع گیری کنید و با هر کس که امام وارد جنگ شد شما هم وارد جنگ شوید که در این صورت همه درها به رویتان باز خواهد شد. من احمد را آن شب پی کارش فرستادم و چند شب بعد با برخی برادرانمان با خمینی در همان محل استقرارش در یک اتاق خصوصی در جنب اتاق دیدارهای عمومی او دیدار کردیم. احساس کردم از اینکه دستش را نبوسیدم و به روبوسی معمول اکتفا کردم جا خورد، چون طبق روال آن روزگار هر کس که به او می رسید اول دستش را می بوسید. اما همین که خواستم صحبتهای جدی را شروع کنم بهانه آورد که نماز مغرب دارد دیر می شود و به من تکیه داد و از جا بلند شد. گفتم آقا حرفهای ما چه می شود؟ با اشاره به احمد گفت احمد که هست، بنویسید به او بدهید، من حتما می خوانم. من هم بلادرنگ در سالن پایینی همان ساختمان چند صفحه نوشتم و به احمد دادم. حرفهایم در مورد تغییر رژیم، روند انقلاب، دولت بازرگان، و ضرورت تضمین آزادی‌ها و حقوق مردم و همچنین اعتراض به رفتار کمیته‌های ارتجاعی با نیروهای انقلابی بود. آخرین دیدار با خمینی. در اواسط هفته بعد به من اطلاع دادند که احمد خمینی زنگ زده و دعوت کرده است که در آخر هفته برای دیدار با خمینی به قم بروم. از تشریح جزئیات می گذرم، اما مختصراً باید بگویم که ما خودمان هیچگاه عکس آن را منتشر نکردیم تا اینکه بعدها همین رژیم خودش آن را منتشر کرد. علت این بود که در بدو ورود هیئت مجاهدین که فکر میکنم 10-12 نفر بودیم، وقتی دید برخلاف معمول بعد دیدارهایی که با سایرین داشت باز هم از تکبیر گفتن و دست بوسی خبری نیست، ناگهان از کوره در رفت و بر سر مجاهد شهید محمود میر مالک که از این صحنه عکس میگرفت به طرز بسیار خشن و زننده‌ای فریاد زد عکس نگیر. این در حالی بود که دفتر خمینی خودش روز بعد
خبر این ملاقات را به مطبوعات داد. اما بعد از فریاد کشیدن خمینی، من برای اینکه این ملاقات و آنچه می‌خواهیم بگوییم در هم نریزد، دوربین را گرفتم و با فیلم‌هایش به احمد دادم و رو به خمینی با اشاره به دوربین در دست احمد گفتم خدمت خودتان باشد. بعد که خمینی بر خودش مسلط شد، موسی، سردار خیابانی و من را که هر دو مسلح هم بودیم در سمت چپ و راست خودش نشاند و شروع به صحبت کرد. این را هم بگویم که بعداً فهمیدم احمد به اشاره خود خمینی دوربین را به مجاهد شهید محمود میرمالک برگردانده بود، اما ما خودمان هیچگاه از عکس‌ها استفاده نکردیم. خمینی بعد از تعارفات اولیه و ابراز علاقه و دوستی شدیدش نسبت به آیت الله شهابادی، پدر بزرگ برادر مجاهدمان محمود احمدی که در همین ملاقات حاضر بود، حرفش با ما این بود که خیلی از آقایان از شما شکایت و گله دارند و همین دیروز هم که فهمیدند شما اینجا می آیید، همه کتاب ها و اعلامیه هایتان را آوردند به من نشان دادند. اما من اعتنا ندارم و فقط می خواهم شما با مردم و اسلام باشید تا اوضاع سابق به کشور بر نگردد. نقل به مضمون. منظور خمینی از مردم و اسلام واضح بود. گردن گذاشتن به ولایت و هژمونی خودش را می‌خواست که طبعاً مرز سرخ ایدئولوژیکی ما با ارتجاع بود. من هم گفتم ما اسلاممان را ساده پیدا نکرده‌ایم، بلکه اعتقاد به آن را از لابلای رنج و خون مردم ایران و جوخه‌های اعدام و اتاق‌های شکنجه به دست آورده‌ایم. از شما هیچ درخواست دنیوی و مادی نداریم. در راه آزادی و استقلال ایران ما را بدون کمترین چشم داشت دنیوی و مادی کمترین سربازان خود بدانید. اکنون قدرت سیاسی و قدرت مذهبی در شما متمرکز شده و اگر در راه خدا و خلق از آن استفاده شود، می تواند کون و مکان را تغییر دهد. نقل به مضمون. سپس خطبه حضرت علی در نهج البلاغه در مورد حق مردم بر والی و حاکمیت و حق والی و حاکمیت بر مردم را برایش خواندم و نتیجه گرفتم که محور و کانون همه مسائل و خواستها که انقلاب ضد سلطنتی هم اساساً برای آن بپا شد، مسئله آزادی است. خمینی این نتیجه گیری را تماماً تایید کرد و گفت اسلام بیش از هر چیز به آزادی عنایت دارد و در اسلام خلاف آزادی نیست الا در چیزهایی که مخالف با عفت عمومی است. دو روز بعد همین حرف خمینی در مطبوعات آن زمان به تاریخ 8 اردیبهشت 1358 تیتر شد که اسلام بیشتر از هر چیز به آزادی عنایت دارد. در زیرش هم از قول من نوشته بودند ما مکتب اسلام را از لابلای جوخه های اعدام و شکنجه ها کسب کرده ایم. همزمان دفتر خمینی اعلام کرد که ملاقات های او به مدت 6 روز متوقف می شود. جالب است بدانید که در بازگشت از همین ملاقات مطلع شدیم که اطلاعات سپاه جدید و تأسیس پاسداران در آن روزگار قرضی و آلاتپوش از برید مزدوران پیشین همراه با اداره 8 ساواک که اکنون اسم جدیدی پیدا کرده بود، به اتفاق ماشالله قصاب، کمیتچی مستقر در جنب سفارت آمریکا، مجاهد خلق محمد رضا سعادتی را دستگیر کرده و به نقطه نامعلومی بردند.

اعتراف آشکار تحلیلگر مسائل استراتژیک رژیم به عملیات بزرگ پوتک آتشین در حمله به بیت العنکبوت خامنه‌ای در قلب تهران با شرکت 250 نفر از مجاهدین در چهارم اسفند 1404. خراتیان در کانال ایران تاک. شما میبینید که 3 روز 4 روز قبل از جنگ حمله منافقین به بیت رهبری را ما داریم. یک حمله ای صورت گرفت. اگر یادتان باشد 4 روز 5 روز قبل از حمله جنگ. نکته اینجا بود که قبل از اینکه از بیت العنکبوت خروج بکنند در جا چیز شده بودند، دستگیر شده بودند یا کشته شده بودند.

0: و ترامپ تو اون گزارش هایی که داریم وقتی حالا میرفتن میومدن، یعنی لینزی گراهام خیلی تو گوشش خوند. بعدن خب هکست هم سر قضیه ونزوئلا یه چیز دیگه هم بهش گفت، یه گفت ببین ما ونزوئلا رو چقدر راحت چیز کردیم، قول معروف گرفتیم. یعنی اینجوری بود دیگه. تو ذهنشون در مورد ایران هم همین بود. لذا شما میبینید که 3 روز 4 روز قبل از جنگ حمله منافقین به بیت رهبری رو ما داریم. یه حمله صورت گرفت ایاتون باشه 4 روز 5 روز قبل از حمله.
1: یه اخبار دست پا گرفت.
0: بله.
1: دست پا شکست بیرون اومد.
0: آره خود سازمان گفت.
1: بله خود سازمان مجاهدین گفت.
0: رسما گفت. خب این نکته اینجا بود که قبل از اینکه خروج بکنن درجا چیز شده بودن، دستگیر شده بودن یا کشته شده بودن. یعنی سیستمش فهمیده بود و درجاست. یعنی این اقدامات شروع شده بود. هکست به ترامپ میگه ببین ما این کارو میتونیم در ایران بکنیم. آقای خامنه‌ای یا میدزدیم یا میکشیم. با یه مکانیزمی بعد ما میمونیم و 4-5 تا دلسیر و دیگز بالقوه در ساختار حاکمیت که بالاخره با یکی از اینا تا دست میدیم. شما این کاری که تو ونزوئلا کردی تو ایران هم میتونی انجام بدی. خیلی اینو بهش و تو قهرمان میشی، تو عنوان یه چهره تاریخی ثبت میشی و فلان. و تازه یه سری نیروهای نظامی اطلاعاتی داریم که اینو پهلوی هم خیلی میگفت که اینا به محض اینکه آقای خامنه‌ای رو اوماتیز بکنیم اینا میپیوندن به ما. کاری که زمان انقلاب شد دیگه، هما فرا رفتن به امام خمینی گفتن اهلا و سهلا، درسته؟ ارتش به راحتی بیعت کرد، مثلا هما فرا که خیلی مهم بوده. و حتی داخل ساواک ما آتیز داشتیم، کسایی که از داخل ساواک هم به نوعی اومدن وصل شدن و کار کردن با ما. این همین چیزو فروختن به ترامپ که آقای همچی اتفاق میفته و برو. و بعدم خبری آمد که بهش گفتن در فلان روز آقای خامنه‌ای میاد، یه فرصت مهمه برای حذف ایشون، که این اتفاق هم میفته و ترامپ دستور حمله رو تو اون ساعت خاص که میگن ساعتش هم جا به جا میشه، ظاهرا اون قرار بود عصر بیان فلان میشه، به هر حال این مقامات ارشد نظامی ما با آقای خامنه یه جا، همه هم رو زمین، همه با هم یه جا کشته شد.
2: کارزار سه‌شنبه های نو اعدام در هفته 123 در 56 زندان مختلف. در بیانیه کارزار سه‌شنبه های نو اعدام که روز سه‌شنبه 12 خرداد 1405 صادر شد آمده است: همچنان که پیداست وضعیت اقتصادی جامعه روز به روز وخیمتر می شود و حکومت در بنبست بحران های لاعلاج و برای جلوگیری از انفجار خشم عمومی و جرقه هر گونه قیام و خیزش دست از سرکوب و اعدام بر نمی دارد و در رسانه های خود قیام در تقدیر را پیشاپیش به کشورهای خارجی نسبت می دهند تا سرکوب و کشتار مردم را توجیه کنند. سناریوی نظام در مواجهه با هر قیام از جمله دیماه گذشته از این جمله هست: متاسفانه در هفته گذشته دو برادر هموطن کرد از جامعه یارسان به نامهای مجتبی و میثم ویسی در اثر حمله پاسداران به محل اختفایشان جان باختند. آنها در جریان قیام دیماه تحت تعقیب نیروهای سرکوبگر قرار گرفته و به ناگزیر به زندگی مخفی روی آورده بودند. اخیراً نیز وزارت بدنام اطلاعات بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی و مخالفان اعدام را با تهدید و توهین و تطمیع احضار و بازداشت کرده تا آنها را به سکوت وادارد. روز گذشته نیز دو زندانی سیاسی قیام دیماه 1404 به نام‌های اشکان مالکی و مهرداد محمدی نیا در زندان قزل‌حصار به دار آویخته شدند و به صفی از سربداران و آزادی خواهانی که جانشان را فدای آزادی کردند پیوستند.
3: بیانیه کارزار سه‌شنبه های نو اعدام در ادامه به صدور و تایید احکام اعدام توسط بیدادگاه های قضایی جلادان اشاره و تاکید می کند که جان بسیاری از زندانیان سیاسی و بازداشتگان قیام که در معرض احکام جنایتکارانه اعدام هستند در خطر جدی است. ما اعضای کارزار سه‌شنبه های نو اعدام دیگر بار از تمامی زندانیان در سراسر کشور، از مردم شریف و آگاه ایران و از وجدان‌های بیدار بشری می‌خواهیم که در مقابل اعدام‌های فراغذایی و سبوانی حکومت دیکتاتور ایران که بدون حق دادرسی عادلانه صادر و اجرا می‌شود، صدای اعتراضشان را بلند کرده و از ارگان‌های حقوق بشری بین‌المللی می‌خواهیم که برای جلوگیری از کشتار بیشتر زندانیان دست به اقدامات مؤثر بزنند. بیانیه در پایان می‌افزاید: کارزار سه‌شنبه های نبه ادام سه‌شنبه 12 خرداد 1405 در هفته 123 در 56 زندان در اعتصاب قضا می باشند.

0: شورای ملی مقاومت، کمیسیون ورزش. اطلاعیه درباره شرکت فاشیسم دینی، قاتل ورزشکاران در جام جهانی فوتبال 2026، پس از 47 سال سرکوب و اعدام و قتل عام توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران، به ویژه پس از قیام و کشتار دیماه 1404. زمان آن رسیده است که فدراسیون بین المللی فوتبال رژیم ولایت فقیه را هم مانند رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی در دهه 60 میلادی از فدراسیون بین المللی فوتبال اخراج کند. کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران از فیفا می خواهد اجازه ندهد دیکتاتوری قرون وسطایی آخوندی از مسابقات جام جهانی برای مشروعیت بخشی به سرکوب مردم ایران از جمله ورزشکاران به ویژه فوتبالیست های ایرانی سوء استفاده کند. آفریقای جنوبی تنها پس از سقوط آپارتاید به فیفا و مسابقات جهانی راه پیدا کرد. رژیم آخوندها برای کنترل ورزشکاران و محیط‌های ورزشی و همچنین برای غارت و چپاول هرچه بیشتر، سپاه پاسداران را بر بخش‌های عمده ورزش ایران به خصوص فوتبال مسلط کرده است. فیفا به خوبی مطلع است که فدراسیون فوتبال در ایران تحت کنترل سپاه پاسداران است که در لیست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. رئیس فدراسیون فوتبال که رژیم ایران را در مسابقات همراهی می کند، یک پاسدار جنایتکار و یک چهره امنیتی به نام مهدی تاج است که دولت کانادا اخیراً از ورود او به کانادا جلوگیری کرد. دیکتاتوری دینی در 47 سال گذشته صدها تن از بهترین ورزشکاران و قهرمانان ملی را دستگیر، شکنجه و یا اعدام کرده و یا در اعتراضهای خیابانی به قتل رسانده است. شمار بیشتری از ورزشکاران برجسته به خاطر کمترین مخالفتی با رژیم از صحنه‌های ورزشی و از شرکت در مسابقات جهانی منع شدند. تنها در جریان قیام مردم ایران در دیماه گذشته شمار قابل توجهی از ورزشکاران جوان ایرانی کشته و اعدام شدند. ملی پوش و تیم ملی و میهنی کسانی هستند که در مقابل رژیم جنایتکار آخوندها، رژیم قاتل ورزشکاران، کرنش نکنند و در کنار مردمی که برای آزادی و رهایی خود مبارزه می کنند بایستند. همچنان که جهان پهلوان تختی و حبیب خبیری به رغم موقعیت‌های ممتاز ورزشی، شرافت انسانی و ورزشی خود را در مقابل رژیم‌های شاه و شیخ به حراج نگذاشتند و به سمبل‌های ورزش ایران تبدیل شدند. به نام کاروان درخشان ورزشکاران شهید ایران مانند حبیب خبیری، کاپیتان تیم ملی و عضو تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی 1978 آرژانتین، علاءالدین اطرتی کوشالی، فوتبالیست عضو تیم ملی امید، مهشید رزاقی، فوتبالیست، فروزان عبدی، عضو تیم ملی والیبال زنان ایران، هوشنگ منتظر الظهور، عضو تیم ملی کشتی فرنگی، صمد منتظری، قهرمان ملی وزن برداری و نوید افکاری، قهرمان کشتی، و انبوه ورزشکاران سرکوب شده دیگر و خانواده هایشان در ایران از فیفا و مدیران جام جهانی فوتبال می خواهیم فاشیسم دینی حاکم بر ایران را به خاطر کشتار و تصفیه ورزشکاران قویاً محکوم و از فیفا اخراج کنند. مسلم اسکندر فیلابی، مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت، دکتر محمد قربانی، قهرمان کشتی جهان در سال 1971، برنده 9 مدال کشتی جهانی، اصغر ادیبی، ملی پوش فوتبال ایران، بازی های آسیایی 1970 بانکوک، بهرام مودت، عضو تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1978 آرژانتین، حسن نایب‌آقا، عضو تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1978 آرژانتین و المپیک 1976 مونترال، عباس نوین روزگار، ملی پوش فوتبال ایران در مسابقات المپیک 1972. شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون ورزش، 12 خرداد 1405.
1: تهران، همدان، مشهد، تظاهرات اعتراضی دانش آموزان. اعتراض علیه ستم و چپاول آخوندی.
2: اعتصاب کارگران شهرداری شوش روز دوشنبه برای دومین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق فروردین ماه 1405، معوقات بیمه‌ای و شارژ نشدن کارت‌های خدماتی ادامه یافت. به گزارش رسانه‌های حکومتی، معترضان گفتند در جریان این اعتراض‌ها با تهدید اخراج مواجه شدند. معترضان گفتند تا زمان تعیین تکلیف حقوق و مزایای عقب افتاده به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
3: خبرگزاری حکومتی ایلنا همچنین نوشت استادان اخراجی دانشگاه فرهنگیان از سراسر کشور که به صورت غیرقانونی اخراج شدند مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. آنها از برخورد نامناسب با استادان اخراج شده خبر دادند و گفتند که مقامات به جای پاسخگویی بابت عدم اجرای قانون با ادبیات بسیار نامناسب و سخیف صحبت می کنند.
2: با بلکمن، نماینده مجلس عوام
3: انگلیس. خبرگزاری حکومتی ایلینا همچنین نوشت استادان اخراجی دانشگاه فرهنگیان از سراسر کشور که به صورت غیرقانونی اخراج شدند مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. آنها از برخورد نامناسب با استادان اخراج شده خبر دادند و گفتند که مقامات به جای پاسخگویی بابت عدم اجرای قانون با ادبیات بسیار نامناسب

0: و بلکمن نماینده مجلس عوام انگلستان. آینده ایران متعلق به مردم ایران است. من از طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی حمایت میکنم. یک تحقیق نگران کننده از سوی آرده، شبکه رسانه‌ای عمومی بزرگ آلمان در این هفته آزار و اذیت، ارعاب و خشونت علیه مخالفان ایرانی توسط عناصر همسو و پسر شاه سابق را مستند می‌کند.
1: تلویزیون کانال 1 آلمان. خبرنگار تاگس سایتونگ که در کنفرانس مطبوعاتی برلین درباره حمایت رضا پهلوی از جنگ سوال انتقادی مطرح کرد، به همین دلیل هدف حملات افراد او قرار گرفت. تهدید منتقدان پهلوی بسیار فراتر از آلمان می رود. در کانادا فعال سیاسی مسعود مسجودی کشته شد. او پیش از آن رضا پهلوی را به طور علنی نقد کرده بود. مجله تلویزیونی کنتراسته، شبکه آرده، تلویزیون کانال 1 آلمان روز 7 خرداد در قسمت‌هایی از گزارش خود درباره بچه شاه و اقدامات فاشیستی نفراتش گفت: ما در کنفرانس مطبوعاتی پهلوی در برلین هستیم. وقتی پاولینه یکلس، خبرنگار تاگس سایتونگ، از پهلوی به طور انتقادی درباره حمایت او از جنگ در ایران سوال می‌کند، رضا پهلوی با عصبانیت واکنش نشان می‌دهد. این خبرنگار با پسر شاه مخالفت کرد و به همین دلیل ظاهراً هدف حملات هواداران او قرار گرفت. پاولینه یکلس، خبرنگار تاگس سایتونگ، به کانال 1 تلویزیون آلمان می‌گوید: یکلس پیام‌هایی را که می‌گوید از هواداران پهلوی دریافت کرده به ما نشان می‌دهد. پاولینه یکلس، خبرنگار، می‌گوید: حرامزاده، کمونیست، عروسک آخوندها. من هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده بودم. اینکه در هیچ موضوع دیگری اینطور مورد توهین و تهدید قرار بگیرم. مقابل پارلمان آلمان شعار جاوید شاه سرداده می شود. در حاشیه این تظاهرات با شادی امین، فعال حقوق بشر، دیدار می کنیم. او فقط با حفاظت پلیس می تواند در اینجا حضور داشته باشد. شادی امین نیز رضا پهلوی را نقد می کند، از جمله در کانال یوتیوب خود، و به همین دلیل از سوی هواداران او به شدت مورد حمله و تهدید قرار می گیرد. شادی امین می گوید: تهدید منتقدان پهلوی بسیار فراتر از آلمان می رود. در کانادا در آغاز سال فعال سیاسی مسعود مسجودی کشته شد. او پیش از آن بارها رضا پهلوی را به طور علنی نقد کرده بود، زیرا به نظر او پهلوی مشروعیت دموکراتیک نداشت. پس از پیدا شدن جسد او، پلیس کانادا 2 تن از هواداران پهلوی را بازداشت کرد. زن این است که آنان ممکن است در مرگ این فعال سیاسی مسئول باشند. هنگام سفر پدر رضا پهلوی به برلین در سال 1967، دستگاه اطلاعاتیش ساواک تظاهر کنندگان را کتک زد. منتقدان رضا پهلوی او را متهم می کنند که چنان که باید از پدرش فاصله نمی گیرند. هامبورگ، اواسط می. فربد ماهوچیان عکس‌های افرادی را نصب می کند که در ایران در زندان هستند یا اعدام شده اند. بارها هواداران پهلوی در کار او مزاحمت ایجاد می کنند. آنها شعار می‌دهند: مرگ بر سفاسد، ملا چپی، مجاهد. فربد می‌گوید: چون رضا پهلوی را نقد می‌کند، از سوی هواداران او مورد حمله قرار می‌گیرد. دادستانی هامبورگ در جریان بودن این تحقیقات را در پاسخ به کنتراست تایید کرد. اما پهلوی درباره اتهامات علیه هوادارانش چه می‌گوید؟ او به درخواست ما پاسخی نمی‌دهد. در رگنزبورگ اواسط می، هواداران پهلوی راهپیمایی کردند. کسانی که خود را در سمت ساواک می‌بینند، یعنی دستگاه اطلاعاتی دوران آخرین شاه که به خاطر تعقیب، شکنجه و سرکوب سیاسی بدنام بود.

0: تا موضع‌گیری های رئیس جمهور آمریکا و همچنین خبرهای مربوط به تعلیق مذاکره با آمریکا از سوی مقام ها و رسانه های رژیم ایران به دلیل جنگ در لبنان.
1: رویترز 12 خرداد نوشت لبنان روز دوشنبه از برقراری یک آتش‌بس نسبی میان حزب الله و اسرائیل خبر داد. آتش‌بسی که به معنای کاهش محدود تنش‌ها و درگیری‌هایی است که هزاران نفر را کشته و خطر گسترش جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران را افزایش داده است. به گفته سفارت لبنان در واشنگتن، این توافق به درگیری‌ها در لبنان پایان نمی‌دهد، اما اسرائیل را ملزم می‌کند از حمله به بیروت و حومه آن که تحت نفوذ حزب الله است خودداری کند. همزمان حزب الله متحد ایران نیز حملات خود به اسرائیل را متوقف می‌کند. با این حال خشونت‌ها در جنوب لبنان، منطقه‌ای که اسرائیل در ماه مارس به آن حمله کرد، عصر دوشنبه ادامه یافت. اوایل روز سه‌شنبه نیز ارتش اسرائیل اعلام کرد 2 پرتاب را که از لبنان به سمت شمال اسرائیل شلیک شده بود، رهگیری کرده است و در این حمله کسی زخمی نشده است.
0: رویترز افزود دونالد ترامپ که نخستین بار این توافق را اعلام کرد، گفت حزب الله از طریق میانجی‌ها متحد شده است به اسرائیل حمله نکند. با این حال هیچ رئیس جمهور آمریکایی تاکنون چه مستقیم و چه با واسطه با حزب الله گفتگو نکرده است، زیرا آمریکا این گروه را سازمانی تروریستی می‌داند. ترامپ همچنین گفت نخست وزیر اسرائیل موافقت کرده است هر نیرویی را که برای حمله به بیروت آماده می‌شود عقب بکشد. با وجود اعلام ترامپ، نتانیاهو گفت اسرائیل به عملیات نظامی در جنوب لبنان ادامه خواهد داد. نیروهای زمینی ارتش اسرائیل نیز در عمیق‌ترین تهاجم خود به لبنان در 25 سال گذشته در حال پیشروی به سمت رودخانه زهرانی هستند. همزمان دولت لبنان اعلام کرد در مذاکرات روز چهارشنبه با اسرائیل در واشنگتن به دنبال گسترش دامنه آتش‌بس خواهد بود.
1: رویترز نوشت این تحولات می تواند راه را برای سرگیری تلاش ها به منظور پایان دادن به جنگ 3 ماهه‌ای هموار کند که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. این روند در هفته های اخیر زیر سایه آتش‌بسی شکننده در وضعیتی نامشخص باقی مانده است، زیرا طرف های مذاکره هنوز نتوانستند بر سر یک چارچوب اولیه برای گفتگوهای صلح به توافق برسند. ایران تأکید کرده است که توقف حملات اسرائیل در لبنان شرط هر گونه توافق برای پایان دادن به جنگ است، در حالی که آمریکا گفته این دو درگیری از یکدیگر جدا هستند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در بیانیه‌ای گفت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون تردید باید همه جبهه ها از جمله لبنان را نیز در بر بگیرد.
2: رویترز اضافه کرد رسانه‌های دولتی ایرانی روز دوشنبه با اشاره به جنگ لبنان اعلام کردند تهران مذاکرات غیر مستقیم صلح با آمریکا را متوقف کرده و ممکن است به آتش‌بسی که از اوایل آوریل تا حد زیادی برقرار بوده است پایان دهد. با این حال هیچ تایید مستقیمی از سوی مقام‌های ایرانی درباره این گزارش‌ها ارائه نشد. ترامپ نیز به خبرنگار NBC گفت که در این باره چیزی از ایران نشنیده است. او همچنین دوشنبه در گفتگو با CNBC اظهار کرد مذاکرات صلح بسیار فرسایشی شده و برایش اهمیتی ندارد که این مذاکرات متوقف شده باشد. رویترز نوشت ترامپ از اواسط مارس بارها گفته که به امضای توافقنامه صلح نزدیک شده، اما هنوز چنین توافقی حاصل نشده است. ایران و آمریکا در طول هفته گذشته با وجود آتش‌بس چندین بار به یکدیگر حمله کردند. در همین حال اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس تهدید کرد که محاصره تنگه هرمز را تا تنگه باب‌المندب در دریای سرخ گسترش خواهد داد.
3: دونالد ترامپ به شبکه ABC نیوز آمریکا گفت که به گمان او طی هفته آینده با ایران بر سر تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز توافق خواهد شد. او روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با خبرنگار ارشد ABC نیوز در واشنگتن گفت یک اختلال جزئی پیش آمد، اما همانطور که احتمالاً متوجه شده اید خیلی سریع آن را برطرف کردم. ترامپ افزود این اختلال از نارضایتی ایران نسبت به حملات اسرائیل به لبنان ناشی شده بود. وی گفت الان اوضاع خوب به نظر می رسد. ترامپ افزود با حزب الله صحبت کردم و گفتم تیراندازی باید متوقف شود. با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم صحبت کردم و همان پیام را دادم. در نهایت هر دو طرف تیراندازی به یکدیگر را متوقف کردند. ترامپ به ABC نیوز گفت توافق صلح با ایران می تواند حتی از یک پیروزی نظامی هم بهتر باشد. این موضوع ساده ای نیست. شما درباره یک کشوری بسیار بزرگ صحبت می کنید که در حال انجام یک توافق است. واقعا خصومت زیادی وجود دارد. بنابراین این کار برای آنها آسان نیست. در واقع برای ما هم آسان نیست. اما آنچه را ضروری باشد به دست خواهیم آورد. ABC نیوز همچنین گزارش داد ترامپ در پاسخ به این پرسش که یادداشت تفاهم مربوط به بازگشایی تنگه چه زمانی نهایی خواهد شد و مورد توافق قرار می‌گیرد گفت فکر می‌کنم این موضوع به هفته آینده موکول می‌شود. ترامپ گفت هنوز با آن موافقت نکردم چون باید چند امتیاز دیگر هم بگیرم.
0: آسوشیتد پرس 12 خرداد نوشت در نشست اضطراری شورای امنیت در سازمان ملل متحد در مورد لبنان که روز دوشنبه به درخواست فرانسه برگزار شد، مارتا پوبی، معاون دبیر کل سازمان ملل گفت حمله اسرائیل به لبنان تمامیت ارضی لبنان و قطعنامه شورای امنیت در سال 2006 که اسرائیل را ملزم به عقب نشینی به جنوب مرز ترسیم شده توسط سازمان ملل کرده نقض می کند. معاون دبیر کل ملل متحد همچنین حزب الله را به نقض قطعنامه‌ای که این گروه را ملزم به خلع سلاح کرده متهم کرد. مایک والتز سفیر آمریکا در نشست شورای امنیت گفت اگر حزب الله فوراً حملات خود را متوقف و دولت لبنان حاکمیت کامل خود را اعمال کند، تنش‌زدایی و صلح به سرعت برقرار خواهد شد. احمد عرفه سفیر لبنان در سازمان ملل از دولت ترامپ به خاطر تلاش‌های سازنده با هدف دادن فرصتی به دیپلماسی قدردانی کرد. آسوشیتد پرس افزود حملات اسرائیل به لبنان منجر به کشته شدن 3433 نفر در لبنان و آوارگی بیش از 1,000,000 نفر شده است.
3: CNN 12 خرداد گزارش داد در حالی که دونالد ترامپ دوشنبه اعلام کرد تمام تیراندازی‌های طرفین در لبنان متوقف خواهد شد، اسرائیل در بیانیه اعلام کرد به عملیات خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد، اما به طور ضمنی گفت که دست کم فعلا به بیروت حمله نخواهد کرد. حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل در حالی که هیئت‌های هر دو کشور برای دور دیگری از مذاکرات در روز سه‌شنبه در واشنگتن آماده می‌شوند، به تبادل حملات شبانه به جنوب لبنان ادامه دادند. ارتش اسرائیل به ساکنان نبتیه اعلام کرد چون مجبور به اقدام علیه حملات حزب الله است، آنها باید به شمال رودخانه زهرانی بروند. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، اسرائیل به حملات خود به مناطقی در جنوب لبنان ادامه داد. در همین حال حزب الله اعلام کرد که در ساعات اولیه سه‌شنبه یک تانک اسرائیلی را در منطقه نبتیه هدف قرار داده است. این در حالی است که سفارت لبنان در واشنگتن گفته است حزب الله در ازای توقف حملات اسرائیل در بیروت از حمله به اسرائیل خودداری خواهد کرد.
0: رویترز 12 خرداد گزارش داد پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد مذاکرات با ایران ادامه دارد، قیمت نفت روز سه‌شنبه بیش از 1% کاهش یافت. اظهارات ترامپ در حالی مطرح شد که گزارشی مبنی بر تعلیق تبادل پیام‌ها بین تهران و واشنگتن برای پایان دادن به خصومت‌ها منتشر شده بود. قیمت نفت خام برنت به 93 دلار و 46 سنت در هر بشکه رسید. همزمان قیمت نفت تگزاس به 90 دلار و 73 سنت در هر بشکه رسید. رویترز نوشت ترامپ روز دوشنبه در مصاحبه با CNBC گفت برایش مهم نیست مذاکرات تمام شده باشد. با این حال اندکی پس از آن او در تروث سوشیال اعلام کرد مذاکرات ادامه دارد و به ABC نیوز گفت انتظار دارد توافقی برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز طی هفته آینده حاصل شود.
3: سازمان حمل و نقل انگلستان اعلام کرد یک گزارش از حادثه‌ای در 40 مایلی جنوب شرقی ام القصر عراق دریافت کرده است. این گزارش می‌گوید یک کشتی باری در خلیج فارس پس از اصابت یک پرتابه ناشناخته به سمت آن دچار یک انفجار بزرگ شد. در همین حال رسانه‌های رژیم گزارش دادند که سپاه پاسداران از یک عملیات مقابله به مصر در رابطه با یک کشتی آمریکایی اسرائیلی خبر داد. سپاه پاسداران گفت در پی حمله متجاوزانه به کشتی ایرانی لیانستار در محدوده دریای عمان، نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات مقابله به مصر کشتی MSC ساریسکا متعلق به دشمن را با موشک کروز هدف قرار داده است.
0: ادامه خبرها. قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم از گفتگوی خود با نبیه بری رئیس مجلس لبنان خبر داد و گفت در دو روز گذشته با جدیت توقف حملات اسرائیل را دنبال کرده ایم و اگر جنایت ها ادامه پیدا کند نه تنها روند گفتگوها را متوقف می کنیم بلکه جلوی رژیم صهیونیستی خواهیم ایستاد. قالیباف افزود ما مصمم هستیم که آتش بس در همه جای لبنان و به ویژه در جنوب این کشور برقرار شود، چنانچه توافقی برای پایان جنگ ایران و آمریکا شکل بگیرد شامل توقف حملات در همه جبهه ها به ویژه لبنان خواهد بود.
3: عراقچی وزیر خارجه رژیم در حساب ایکس خود نوشت آتش بس بین ایران و آمریکا بدون شک آتش بس در همه جبهه ها از جمله لبنان است. نقض آن در یک جبهه، نقض آتش بس در همه جبهه هاست. آمریکا و اسرائیل مسئول عواقب هر گونه نقض هستند.
0: عبداللهی سرکرده قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران اعلام کرد با توجه به نقض مکرر آتش بس و در صورت عملی شدن تهدیدهای اسرائیل به ساکنان بخش‌های شمالی و شهرک‌های نظامی در سرزمین‌های اشغالی هشدار می‌دهیم اگر نمی‌خواهند آسیب ببینند منطقه خود را ترک نمایند. پاسدار قاآنی سرکرده نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران نیز تهدید کرد باب المندب مثل تنگه هرمز می شود و با فعال سازی سایر جبهه ها وضعیت ترافیکی تنگه باب المندب با تنگه هرمز همسان سازی می شود.
3: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نوشت حزب الله لبنان پیشنهاد آتش بس جزئی را رد کرد. نماینده حزب الله در پارلمان لبنان اعلام کرد پیشنهاد آمریکا مبنی بر توقف عملیات مقاومت در مقابل عدم حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت غیر قابل قبول است.
0: در ادامه جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره با آمریکا، آخوند رسایی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم زیر عنوان موزلی به نام معتادان مذاکره با آمریکا نوشت آمریکایی‌ها با وعده‌های شیرین و نسیه طرف مقابل خودشان را امیدوار و سرگرم نگه می‌دارند و همین عامل در کنار موارد دیگر کم کم گونه ای از خواص که بعضن از مسئولین کشور هستند را به مذاکره معتاد می کند و با این کار جامعه را شرطی می کند. پس از کشته شدن اسماعیل هنیه آمریکایی ها از ایران خواستند تا به این جنایت پاسخ ندهد. پزشکیان بعدها از اینکه چنین اعتمادی کرده اظهار پشیمانی کرد. اکنون مسئولین کشور در حال موضع گیری اند که اگر کشتار در لبنان ادامه پیدا کند جمهوری اسلامی تحمل نخواهد کرد. مواضع جریان مذاکره پسند و دیپلمات صرفاً یک تهدید رسانه‌ای است و عملیاتی نخواهد شد. همه امید ما و لبنان به نیروهای نظامی و موشک‌های سید مجید نقطه زن است. وی در تجمعات شبانه رژیم نیز گفت به جای مذاکره باید به کشورهایی که به آمریکا پایگاه داده اند حمله کنیم.
4: رهبرمون رو دارن تهدید میکنن. بله رهبری رو تهدید میکنن. تو صلح و آتش بس طرف رسما اعلام میکنه ما بفهمیم کجاست میزنیم. خب عامل بازدارنده چیه؟ من برم مذاکره کنم؟ من بلو برم هی مذاکره کنم بیام این جمعه زدن رهبری رو میگیره؟ این جمعه ترور رهبری رو میگیره؟ نه خیر، رسما باید جمهوری اسلامی اعلام کنه که یک، ما انتقام خون امام شهید رو رها نمی کنیم، باید اعلام بکنیم 10 روز دیگه، 100 روز دیگه، 1 سال دیگه، 10 سال دیگه، ما اینقدر رو برد موشکامون کار میکنیم تا روزی کاخ سفید رو با موشکهای ایرانی رو سر رؤسای جمهوری آمریکا خراب کنیم در انتقام. ما باید اعلام بکنیم رسما از هر کشوری پهباد هواپیما عبور کنه، مجوز بگیره، پایگاه داشته باشه، بیاد اینجا بخواد رهبر ما رو شهید کنه، حکام شکمگنده حاشیه خلیج فارس رو کاخاشون رو سرشون به موشک‌های ایرانی خراب میکنه. شما فقط اگر این کارو کردین جلوی چرخه ترور رو میگیرید و الهه ترور.
3: نیکزاد نایب رئیس مجلس رژیم گفت طرح مدیریت تنگه هرمز در بردارندگی 3 طرح مجلس، وزارت خارجه و شورای عالی امنیت است. امروز قدرت بمب اتم ملت ایران در تنگه هرمز است. حاجی بابایی نایب رئیس دیگر مجلس رژیم نیز در تجمع شبانه در شهر قدس گفت طرفهای مقابل ما از این میترسند که ما بمب اتم داشته باشیم، اما غافل از آنند که تنگه هرمز بمب اتم ملت ایران است. از سوی دیگر احمدی از دیپلمات‌های سابق رژیم گفت تصویب قانون در مجلس برای تنگه هرمز سطح تنش را در منطقه بالاتر می‌برد، در شرایطی که ایران به رغم قانونی بودن غنی‌سازی با مشکلات عظیمی در 20 چند سال گذشته مواجه بود، ضروری است که قبل از هر اقدامی به طور جدی بررسی شود که آیا پوشش حقوقی کافی برای اعمال حاکمیت یک جانبه بر تنگه هرمز فراهم است یا خیر، و آیا طرح مد نظر مجلس با قوانین ایران مطابقت دارد یا خیر.
0: مرکز آمار رژیم اعلام کرد تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت از 80% عبور کرد. به گزارش مرکز آمار رژیم، اردیبهشت ماه 1405 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 619.6 رسیده که نسبت به ماه قبل 8.8% افزایش یافته است. مرکز آمار رژیم تورم نقطه به نقطه برخی اقلام را اعلام کرد، از جمله خوراکی‌ها 129.8%، گوشت قرمز 175%، روغن 266%، آب، برق، سوخت 95%، خرید وسایل نقلیه 125%، کالاها و خدمات متفرقه 97%.
3: به گزارش رسانه‌های حکومتی، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1405 نیز نسبت به 12 ماه منتهی به اردیبهشت 1404 معادل 53.9% شد. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در این ماه به 77.2% رسید.
0: سایت حکومتی خبر آنلاین با عنوان گرانی پشت گرانی در بازار لبنیات نوشت در طول 1 سال گذشته و به ویژه پس از حذف ارز ترجیحی، شیر 137% گرانتر شده است. دبیر انجمن صنایع لبنی از افزایش قیمت 4 قلم پرمصرف لبنیات خبر داد. بر این اساس قیمت شیر نایلونی 84,000 تومان، شیر بطری 98,000 تومان، پنیر 400 گرمی 203,000 تومان و ماست 2 کیلویی 228,700 تومان شده است. این وضعیت در شرایطی است که در هفته گذشته قیمت شیر خام 29% افزایش یافت.
3: همه گرامی، به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از همه شما سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. همتون رو به خدای بزرگ بسپاریم.
0: خدایا رو نگهداری شما.

ادامه اخبار توجه فرمایید. روز سه‌شنبه گزارش‌های خبرگزاری‌ها درباره بحران تنگه هرمز و آتش‌بس در جنگ ایران و آمریکا به شدت تحت شعاع تحولات مربوط به جنگ و آتش‌بس در لبنان قرار گرفت. از جلسه دوشنبه شب شورای امنیت در نیویورک درباره لبنان

0: خب از یه طرف ترامپ گفته که مذاکراتش با رژیم با سرعت ادامه داره، ولی خب از اون طرف هم که روزهای اخیر تهدیدهای متقابل بر سر لبنان زیاد شده، یه سری درگیری ها هم تو منطقه در منطقه خلیج فارس بود و خب جنگ درونی در حاکمیت هم بین باندها الان شنیدیم بخشش الان یاسر گفت که افزایش پیدا کرد. برخی جریان ها هم همچنان روی تغییرات ناشی از فشار یا مداخله خارجی این وسط حساب باز کردن، یعنی میخوان از آب گلالود یه ماهی واسه خودشون بگیرن. یعنی یک صحنه کاملا آشفته رو میشه از بالا نگاه کرد در ظاهر که در صحنه سیاسی ایران جریان داره. اما خب واقعیت در این پهنه، یعنی در سیاست ایران چی هست و تحولات اخیر چه چشماندازی رو در مقابل چشمان ما قرار میده؟ همراه هستیم با آقای بهروز پرتابی، تحلیلگر امور سیاسی، تا کمی درباره همین موضوعات با ایشون صحبت کنیم. سلام میکنم به شما آقای پرتابی و خیلی خوش آمدید.
1: خدمت شما همکارانتون و هممیهنان عزیزم و همراهان خوب تلویزیون ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: خواهش میکنم آقای پرتابی، ممنونم از شما. آقای پرتابی، تو این چند روزه یه سری تک و پاتک بین رژیم و طرف مذاکرش آمریکا بوده، هم موضوعات سیاسی و هم موضوعات نظامی بوده، ولی خب ترامپ کماکان میگه که مذاکراتمون خیلی خوب داره پیش میره و با سرعت هم پیش میره. واقعا در پشت صحنه چه خبره؟
1: ببینید، آخرین تحولات میان ایران و آمریکا چند واقعیت کلیدی و بنیادین رو به وضوح به ما نشون میده که این واقعیت ها فراتر از هیاهوی رسانه‌ای هستند. محور اول بنبست دیپلماتیک و فرسایش توافقهای قدیمیه. این تحولات نشون میده که مدل‌های قبلی توافق مثل برجام دیگه واقعا کارایی خود رو از دست داده. اصرار هر دو طرف جنگ، هر دو طرف دعوا بر مواضع خود و عدم انعطاف پذیری ثابت کرده که شکاف میان تهران و واشنگتن عمیق‌تر از اونیه که با میانجیگری‌های سنتی یا توافق‌های موقت و تاکتیکی حل و فصل بشه. در واقع دیپلماسی، می‌خوام اینو بگم، دیپلماسی به یک ابزار برای مدیریت تنش تبدیل شده، نه حل بحران. محور دوم در واقع تغییر زمین بازی به سمت بازدارندگی نظامی و منطقه‌ای هستش. این واقعیت اینو نشون میده که ثقل درگیری از میز مذاکره به میدان عمل یا همان منطقه منتقل شده. تحرکات نظامی، تقابل‌های نیابتی‌ها، آمادگی‌های دفاعی، همه اینها نشون میده که هر دو طرف به این نتیجه رسیدن که تنها زبان مؤثر در حال حاضر زبان بازدارندگی است. آمریکا تلاش میکنه با تقویت اتحادهای منطقه‌ای و حفظ محاصره اقتصادی فشار رو حفظ بکنه و در مقابل آخوندها هم بر عمق راهبردی و توان موشکی و پهپادی خودشون تکیه دارن. محور سوم به نظر بنده پیوند خوردن بحران با یک شطرنج جهانیه. اینجا مشخصا منظورم روسیه و چینه. روابط ایران و آمریکا دیگه یک سلسله، یک مسئله و رابطه دو جانبه و یا حتی صرفا منطقه‌ای نیست. تحولات اخیر نشون داده که این تقابل کاملا با بلوک‌بندی‌های جدید جهانی گره خورده. نزدیکی بیشتر ایران به روسیه و چین به ایران این احساس رو داده. دقت بفرمایید، این احساس رو داده که میتواند در برابر فشارهای غرب مقاومت کنه و در طرف مقابل آمریکا هم این اتحاد رو یک تهدید ساختاری برای نظم بین المللی میدونه. اگه بخوام نتیجه جواب این سوال رو در یک جمله عرض کنم خدمتتون، اینه که آخرین تحولات نشون میده که دو طرف وارد یک جنگ سرد فرسایشی و ساختاری شدن که در اون هیچ کدام توانایی حذف دیگری رو به طور کامل ندارن و یا تمایل به تسلیم شدن رو هیچ کدوم ندارن. بنابراین وضعیت فعلی تعادلی شکننده بر پایه تهدید متقابل میشه دید.
0: بله آقای پرتوی، در رابطه با همین وضعیتی که الان جریان داره در رابطه با مذاکره رژیم آمریکا، در درون حاکمیت هم اختلاف های خیلی زیادی رو میبینیم که مطلقا هم نمیتونن جلوشو بگیرن، یعنی رسما در برش حرف میزنن. الان بخشیشو یاسر گفت که تو کیهان چی میگن و تو تجمعات شبانهشون که خیلی بیشتر است اصلا. ماهیت این اختلاف ها بین باندهای رژیم چیه؟ یعنی میخوام ببینم که هر کدومشون چه هدفی دارن از این موضع گیریشون در ارتباط با مذاکره.
1: همانطور که من بارها خدمت شما و هموطنان عزیزم و همراهان رسانه شما عرض کردم، محور اصلی برای رژیم اون جنگ بزرگیه که در چشم انداز است، جنگ واقعی بزرگ و بنیان برکنی که با مردم ایران داره. ولی در جواب مشخص سوال شما، تحلیل جنگ باندهای درون رژیم بر سر مذاکره رو میشه به طور مشخص در سه نکته کلیدی خلاصه کنیم. یکی این که دعوا بر سر اصل نظام نیست، بلکه بر سر سهم‌خواهی است. ماهیت این درگیری ها به هیچ وجه یک تقابل بنیادین بین آزادی‌خواهی و استبداد یا غربی شدن و انقلابی ماندن نیست. هر دو جناح موجود چتر ولایت فقیه و حفظ بقای رژیم رو به عنوان خط قرمز خودشون قبول دارن. اختلاف اصلی بر سر اینه که چه کسی دست بالا رو در مذاکرات داشته باشه، میوه های سیاسی و اقتصادی ناشی از توافق یا حتی تداوم بحران به جیب کدوم باند ریخته بشه. محور دومش تضاد منافع اقتصادی خاصبان تحریم و راندخاران تجاری هستش که همون باندهای رژیم که شما اشاره فرمودید. باند تندرو یعنی همون کاسبان تحریم بقا و ثروت خود رو در انسداد سیاسی، قاچاق، دور زدن تحریم ها، اقتصاد زیرزمینی میبینن. گشایش اقتصادی و شفافیت مالی مانند لوایح FATF مثلا شریان های این جریان رو تهدید میکنه. باند به اصطلاح میانه رو یا همون داخل پرانتز اصلاح طلبان حکومتی منافع خود رو در ادغام با اقتصاد جهانی، آزادسازی بخشی از تجارت و ورود سرمایه‌های خارجی می‌بینند تا بتوانند از طریق تکنوکراسی، کانال‌های رسمی بانکی بازتولید ثروت بکنند. محور سوم به نظر بنده ابزاری برای تسویه حساب‌های داخلی و هراس از فروپاشیه که در مقدمه عرض کردم. مذاکره یا عدم مذاکره به چماقی برای حذف رقیب در واقع از ساختار قدرت تبدیل شده. تندروها برچسب وادادگی و خیانت برای تضعیف رقیب استفاده می کنند و طرف مقابل از برچسبای تحریم خواهی و نمیدونم فقرآفرینی و اینا استفاده می کنند. با این حال هر دو باند به شدت از خشم و انباشت نارضایتی های اجتماعی، یعنی همون خطر قیام که عرض کردم، هراس دارن. یک باند راه حل را در سرکوب مطلق و انزوا میبینه و دیگری در باز کردن سوپاپ اطمینان از طریق یک توافق نسبی. نتیجه جواب سوال دوم خلاصه و مفیدش اینه که این جنگ یک جنگ زرگری و درون سیستمی برای تقسیم غنایم، قدرت و تضمین بقای کل حکومت است، نه تغییری در ماهیت رفتاری رژیم آخوندی.
0: درست. آقای پرتوی، ما از موقعی که این جنگ شروع شده شاهد واکنش های بسیار متفاوتی در دو سر طیف در ارتباط با این جنگ بودیم. یک جریان مشخص از این حمله بغایت استقبال کرد و میکنه، تبلیغ و تشویق به بمباران زیرساخت‌ها کرد و الان هم میکنه. میخواستم بپرسم که شما فکر میکنین، یعنی اونا دنبال اینن که آقا جان این رژیم به هر قیمتی سرنگون بشه ولی خودشون بیان، حالا هر قیمتی که داشت، برای مردم ایران واسه شون هیچ تفاوتی نمیکنه. نظرتون در رابطه با این واقعا میخواستم بپرسم چیه؟ و به طور خاص این که خب به هر حال تو افکار عمومی نمیتونیم بگیم که الان توی دنیا یه همچین چیزی بدون واکنش باقی میمونه، همه مردم دنیا نسبت بهش واکنش دارن. خواستم ببینم که توی رسانه های سوئد افکار عمومی در رابطه با این که یک جریان سیاسی میاد خواستار بمباران کشور خودش برای به قدرت رسیدن و زیر ساخت عمومی شه چی بود؟
1: بله، اتفاقا ای کاش وقت می شود داد به من گزارشی رو که رادیو سراسری سوئد که یک کانال رادیویی بسیار محبوبیه در اسکاندیناوی در 4-5 کشور در واقع شنونده میلیونی داره، در این مورد در مشخصا در مورد ماهیت سیاست‌های بچه شاه یک گزارش مفصلی تهیه کرده بوده. کاش وقت میشد من به سمع شما و همراهان برنامه تو میرسوندم. ولی ببینید، در جواب مشخص سوال شما، این توهم و فاصله از واقعیت‌های بین المللی جریان‌هایی رو که روی حمله نظامی برای تغییر حکومت حساب باز کردن معمولا در یک توهم سیاسی به سر میبرن. یعنی تاریخ و واقعیت‌های روابط بین المللی بارها نشان داده که هیچ کشور خارجی به خاطر حقوق بشر یا دموکراسی وارد جنگ با یک کشور دیگر نشده و نمی‌شود. دولت‌های خارجی صرفاً بر اساس منافع ملی، اقتصادی و امنیتی خودشون دست به یک اقدام نظامی می‌زنند، نه برای خوشبختی یا آزادی ملت‌های دیگر. صرف نظر از اینکه رسانه‌های استعماری و دار و دسته سلطنت طلبا و شاهپرستا واقعاً در 24 ساعت در مدیای فارسی و در رسانه‌های فارسی چی میگن. بخش دوم در واقع درس‌های تلخ تاریخ مدرنه. ببینید، ما عراق رو داریم، افغانستان رو داریم، لیبی رو داریم. این که میگم تاریخ مدرن برای اینکه زیاد به عقب برنگردیم، وگرنه ده ها نمونه تاریخی واقعاً وجود داره. نگاهی به تجربیات نزدیک منطقه مثل عراق، مثل افغانستان و لیبی به خوبی نشون میده که دخالت نظامی خارجی و به اصطلاح سقوط حکومت‌ها از بیرون نه تنها به دموکراسی و رفاه ختم نشده، بلکه به فروپاشی شیرازه جامعه، ایجاد جنگ داخلی، قدرت گرفتن گروه‌های تروریستی و ویرانی زیرساخت‌ها منجر شده است. هزینه‌های انسانی و مادی تغییرات نسل‌های متوالی یک ملت رو نابود کرده. نمونه‌هاش بسیار بسیار مشخصه. فکر نمی‌کنم اجازه وقت برنامه اجازه بده که بهش بپردازیم، اساساً ضرورتی داشته باشه. ولی بحران مشروعیت و فقدان پایگاه مردمی یک مؤلفه بسیار مهمیه در این سوالی که شما مطرح فرمودید. ببینید، یک جریان سیاسی زمانی میتونه آینده یک کشور رو بسازه که ریشه در خاک و اراده ملت خودش داشته باشه. جریان‌هایی که به جای تکیه بر قدرت و آگاهی مردم داخل به ارتش‌های بیگانه متمثل میشن، در واقع میان بدنه اصلی جامعه دچار بحران مشروعیت شدید هستند. جامعه معمولا این رفتار رو نوعی وابستگی و حتی خیانت تلقی میکنه، چرا که برایند حمله خارجی فارغ از نتیجه سیاسی آن آسیب مستقیم به مردم عادی و تمامیت ارضی کشور محسوب میشه. در نتیجه، در چند جمله جواب سوال آخر شما رو من بدم، این جریان ها عموما از فضای داخلی جامعه منفک شدن و به دلیل ناتوانی در سازماندهی یک تحول درونزای مردمی به سناریوهای پرخطر و ویرانگری روی می آورند که سناریوهایی که در دنیای واقعی برنده ای جز قدرت‌های مداخله‌گر ندارند. درست به همین دلیله که من از همینجا از همین تریبون میتونم عرض بکنم خدمت دوستان و همراهان این رسانه که جواب راه سرنگونی در 20 ژوئن در فراخوان مقاومت مردم ایران در پاریس، در اونجا جمع بشیم، اون فریاد واقعی مردم ایران، اون مسیر واقعی برای سرنگونی و در واقع اون یک قیام سازمان یافته است و جنگ واقعی اونجاست، نه در خلیج فارس و در بمب افکن‌های دشمن.
0: بله، دقیقاً این که میگین درسته، چون تو همین چند روز گذشته که نت مقداری بست شده بود در ایران، واکنش‌ها در رابطه با این واقعا خوندنی بود، سر اینکه مردم در داخل به همون اندازه که بحث شده بودن چقدر ابراز تنفر و انزجار میکردن از اینکه خب یکی میاد درخواست بمباران میکنه تا اینکه بیاد به قدرت برسه. بذارید من، یکی از دوستان کامنتی نوشتن گفتن که هر بار که بحران به اوج میرسد عده‌ای به مذاکره دل میبندن و عده‌ای به تغییر از بیرون، اما 4 دهه تجربه ثابت کرده است که نه مماشات خارجی به دموکراسی انجام میده و نه فشار خارجی آزادی آورده است. بله، بسیار از شما سپاسگزارم آقای پرتویی که وقتتون رو می برنامه اختصاص دادید.
1: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتی.
0: خدا نگهدار.

0: دوستان سلام، اگه این روزا جراید بین‌المللی یا شبکه های اجتماعی فارسی رو دنبال کرده باشین با تاثیر عجیبی مواجه میشین. گویی رژیمی که رهبریش رو از دست داده و فرماندهان رده یک و دو نظامیش رو از دست داده، زیر ساخته موشکی هستیش آسیب دیده و بسیاری از ارکان اقتصادی خودش رو نابود شده میبینه، ولی با ناامن کردن تنگه هرمز یا صرف نابود نشدنش تبدیل شده به یک ابرقدرت. اما مهم نیست که البته توی رسانه‌ها چی می‌نویسن، اون چیزی که تو ذهن مردم می‌گذره، بعضی واقعا ناامید شدن، گویی چون رژیم سرنگون نشده و تونسته قیام رو سرکوب کنه و جلوی ابرقدرتی بیسته، پس دیگه نمیشه سرنگونش کرد. اون چیزی که خود به خودی و نتیجه‌گیری عامی به نظر میرسه، عملیاتی پشتش هست، اتاق فکرهایی پشتش هستن. در این گفتگو می‌خوایم به همین مسئله بپردازیم، عملیات ترس. دعوت کردیم از همکارمون حبیب گودرزی تا به این موضوع بپردازیم.
1: بله، من سلام میکنم احسان، تشکر که این فرصت رو به من دادین که با هم باشیم.
0: خب به ما بگو که منظور از عملیات ترس چیه و رژیم تو این شرایط بحرانی چرا بیش از اون که به موشک و پهباد نیاز داشته باشه به این یأس نیاز داره؟
1: بله، عملیات یأس که صحبت الان خودت اشاره کردی بهش تو مقدمات هم گفتی، در واقع یعنی تبدیل شدن به بلندگوی ناامیدی، چه آگاهانه چه ناآگاهانه. نگاه کن، یعنی کسانی جریان‌هایی و رسانه‌هایی که اتاق فکرهایی که خودت هم اشاره کردی که پشتشونن، میان پشت این مثلا چی میگن؟ خیلی ساده، کاری نمیشه کرد، هیچ مقاومتی نتیجه نداره، یا هر کسی بایسته نابود میشه. اینا رو هم اینطوری نیست که علنی بیان جمله رو بگن و با برنامه‌ها، با مصاحبه‌ها و کلیپ‌هایی که تولید می‌کنند اینو به جامعه القا می‌کنن که در واقع اتاق فکر خودت هم گفتی پشت اینا هست، چون هیچ چیزی نیستش که خود به خودی تولید بشه تو این دنیا. خوبه که مثال بزنیم. مثلا نگاه کن توی جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، هدف رژیم فقط حذف چند هزار نفر، یعنی 30,000 نفر نبود. هدف این بود که به کل جامعه این پیامو بده، همین پیام یأس رو برسونه که آقا هیچ کاری نمیشه کرد، اگه هم کاری بکنی سرانجامش مرگه. این هدف رژیم بود. اما خب جالب اینه که این برعکس شد نتیجهش. نتیجهش این شد که الان کل این پرونده تبدیل شد به یکی از بزرگترین پرونده‌های حقوق بشری علیه رژیم. نکته دیگه اینه که خودت هم تو حساباتت اشاره کرده که رژیم مخصوصا همین الان تو شرایط بحرانی فقط به موشک و سرکوب اینا نیاز نداره. به چی نیاز داره؟ به تولید ناامیدی هم توی جامعه نیاز داره، چون موشک ها خب میان انسان ها رو، بدن ها رو در واقع ناامید میکنن. اما یأسی که رژیم تولید میکنه و رسانه های پشتیبان اون، جامعه رو فلج میکنه، جوان ها رو قفل میکنه. به همین دلیله که رژیم بیشتر از هر چیزی از امید سازمان یافته، بیشتر از هر موشکی از امید سازمان یافته به سال وحشت داره، چون دیکتاتورها قبل از اینکه تو خیابونها شکست بخورن، توی اذهان مردم و به خصوص جوان ها شکست میخورن. به خاطر این اگه نگاه کنی تاریخچه 47 ساله این رژیم مملو و هست از این فریب هایی که رژیم از اول حکومتش به کار گرفته.
0: بشه چند تا مثال بزنیم برای روشن شدن.
1: مثلا نگاه کن توی همین به محض ورود، اصلا قبل از سرنگونی، قبل از اینکه سال 57 انقلاب بشه، اولین فریبی که خمینی اومد زد، اساسا هم که میدونی که این رژیم جز با سرکوب و فریب پیش نبرده کاراشو، خمینی همون موقع اومد چی گفت؟ چند تا جمله من خودم یادمه، گفتش که روحانیون قصد حکومت ندارن، همه جریان‌های سیاسی با هر فکری آزادی هستش. اما واقعیت چی بود؟ کمتر از دو سال بعد اومد تمام دانشگاه‌ها رو بست، سرکوب رو شروع کرد و زندان‌ها رو و شلاق و اومد توی خیابون‌ها به صورت جاری کرد. این در واقع اگه بخوام بگیم، این میشه اولین فریب بزرگ رژیم که وعده آزادی داد اما دیکتاتوری رو مستقر کرد. این اولین فریب استاد بزرگ همین رژیم بودش.
0: و اون نسلی که انقلاب کرده بود اساسا ناامید شد.
1: بله، دقیقا نتیجه همین بود. که حالا بجز این بخوام نمونه دیگه بگیم، یه نمونه دیگه همین سوپاپ اطمینانی بود، استراتژی سوپاپ اطمینان که تو سال 76 با آبروی کار بردن خاتمی به کار گرفت. خیلی ها شرکت کردن توی اون انتخابات تا بلکه به امید اصلاحات که شکل بگیره. اما هنوز 2 سال بعد نشده بود، 2 سال بیشتر نگذشت، توی تیر 78 وقتی که تعدادی از دانشجویان اعتراض کردن به بسته شدن روزنامه سلام، همونجا سرکوب شروع کرد تو همون دولت به اصطلاح.
0: البته دیگه قیام از روزنامه سلام فراتر رفت و خواستار مطالبات بسیار بزرگتری مثل
1: آزادی بودن. دقیقا حالا پارس همین که میگی بوده، حالا نگاه کن، پاسخ تجربه تاریخی تلخی هستش، پاسخ تمام کسایی که به امید اصلاحات رفتن پای صندوق رأی، پاسخشون سرکوب بود توسط همون دولت. یه نکته دیگه، اتفاق مهمی که بخوام مثال بزنیم، توی دیماه 96 بود که اتفاق افتاد، که اونتون دیماه اگه یاد بشه به طور سراسری شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا تو تمام شهرها شکل گرفت و این فریب بزرگ رژیم رو شکست داد توی همون دوران. چون رژیم چجوری فریب میداد مردم رو؟ میگفتش که قدرت رو به 2 تا جناح به ظاهر مخالف با هم تقسیم کرده بود، اصولگرا و اصلاح طلب، تا بتونه نارضایتی مردم و خشم مردم رو کنترل کنه، به اصطلاح خودشون مدیریت کنه، در واقع برای فریب مردم بود. یا ترفند دیگه، بازتولید به اصطلاح بقایای سلطنت توی رسانه‌ها و به خدمت گرفتن بقایای به اصطلاح سلطنت توی قیام 1401 بود که داستانش طولانیه. یا همین تلاشی که همین الان داره میکنه که مردم رو برگردونه از آینده دموکراتیک به گذشته استبدادی، برای منحرف کردن چیه؟ با قیام مردم توسط همین سلطنت که اون روی سکه همین به اصطلاح دیکتاتوری دینی هستش. قیام 1404 هم نگاه کنید، ترفندهای رژیم، من فقط سرتیترش رو میگم، اومد رژیم اول انکار کرد، میگم چیزی نیست، بعد اومد گفت این اعتراضات کار دشمنه، بعد از اون اومد گفت اگه ادامه پیدا کنه ناامنی ایجاد میشه ها تو کشور، بعدش هم سرکوب کرد و آمدانه کیسه های سیاه رو پخش کرد تو شبکه‌های مجازی که همه مردم بدونن و بترسن، بعدش هم اینترنت رو قطع کرد تا حقیقت رو به اصطلاح پنهان کنه. بنابراین فریب بزرگ رژیم اینه، همین الانم که اگه من نباشم ایران نابود میشه، اگه من نباشم وضع از این بدتر میشه، قبرنده سوریه میشه، هرج و مرج میشه و نگاه کن ایران تجزیه میشه. این فریبی که هم رژیم به کار میبره، هم اون روی سکش شاهی به کار میاره. بنابراین اگه بخوام بگیم فریب اصلی رژیم چیه، اینه که خودش بحران میسازه، بعد خودش رو به عنوان به اصطلاح تنها راه جلوگیری از بحران معرفی میکنه.
0: این افکار یا راه حلای انحرافی رو چجوری رژیم تو جامعه میبره؟
1: درست، اینا رو با 3 روش به کار میبره. یکی اینکه تکرار روزانه پیام هایی که تو جامعه میده از رسانه های خودش برای منفعل شدن و انحراف مردم و قفل کردن مردم، مثلا همین سیرک هایی که شبانه را میندازه همین الان توی شهرهای مختلف. این کارکردش چیه؟ اصلا نگاه کن بعد از هر قیامی رژیم کاری که کرده میکنه این بوده، تجربهش هم دیدیم که با ضد تظاهرات با همین نمایش ها تلاش میکنه این تصویر رو بسازه که گویا پشتیبانان و هوادارانی توی جامعه 90 میلیونی ایران داره که واقعیت نیست. تناقضش چیه؟ تناقضش اینه که خب اگه اینطوریه پس چرا اینترنت رو قطع میکنی؟ چرا یک روز حاضر نیستی چوبه های دار رو تعطیل کنی؟ تناقضش همینه، خب نشون میده که پس نمایش قدرت که این شبا رژیم داره راه میندازه با قدرت واقعی بسیار متفاوته. استفاده ابزار دیگه‌اش همین شبکه‌های مجازی هست، چون می‌دونم که رسانه‌های خودش هیچ بیننده‌ای نداره، بنابراین توی شبکه‌های مجازی با سایبری ساختن و به صورت با ظاهر مستقل اینا رو به کار می‌گیره. روش دیگه‌اش دو قطبی سازی دروغینه که صحبتشو کردیم، که انگار میگه که یا دو قطبی سازی به این معنا یا وضع موجود یا هرج و مرج. الان وضعیت اینطوریه، مثال قبلی هم که زدیم سر اصولی رو اصلاح طلب که تو اون جریان هم همینطوری بود. یا اگه بخوام بگیم یکی از ابزارهای مؤثر رژیم الغای بی اثریه. به چه معنا؟ به معنای جملات بسیار ساده که دیدیم شنیدی هم حتما، که میگن هیچ اعتراضی فایده نداره، حتی اشاره میکنن بعضی رسانه ها و خود رژیم هم مخصوصا نشون میده کیسه های سیاه هزاران جنازه مردم ایران قیام کنندگان رو، که بعد میخواد بگه دیدین که همه قربانی شدن، دیدین نتیجه نداشت. این بنابراین کار میگه که یا دو قطبی سازیش به این معنا یا وضع موجود یا هرج و مرج. الان وضعیت اینطوریه، مثال قبلی هم که زدیم سر اصولگرا و اصلاح طلب که تو اون جریان هم همینطوری بود. یا اگه بخوام بگیم یکی از ابزارهای مؤثر رژیم الغای بی اثریه. به چه معنا؟ به معنای جملات بسیار ساده که دیدین شنیدی هم حتما که میگن هیچ اعتراضی فایده نداره.

0: خوانندگان رو که بعد میخواد بگه دیدین که همه قربانی شدن، دیدین نتیجه نداشت. این بنابراین
1: حالا اگه بخوایم بگیم راه حل این قفل چیه، منم یک وضعیت قفلی رژیم میخواد ایجاد کنه توی ایران، راه حل چیه؟
0: خب راه حل اگه بخوام بگیم، خب ببین رژیم، هر رژیمی دیکتاتوری این کار اعدام برای چی میکنه؟ اعدام برای این میکنه وقتی اعدام میکنه خب قیمت هزینه سیاسی بین‌المللی توی اجتماعی خودشو میپردازه، اما یک جای سود خالص میبره، اونم ندامته. برای همین هم هستش که اگه نگاه بکنی عطای این سوالی که کردی، دنبال در هم شکستن و خراب کردن نمادهای مقاومت توی ایران هستش. خوب مثال بزنیم، مثلا فرض کن، فرض محال محال نیست، فرض کن که 30,000 اعدامی تو سال 67، اینا اساساً به جای اینکه سر موضع باشن که بودن، میبودن توبه میکردن، آثارش چی میشد تو جامعه؟
1: اینا وارد خانواده هاشون میشونن و یک جامعه رو نامید میکنن.
0: برای تاریخ بله، یه دوره یأس نامیده تو جامعه به سالا میبردن. یا مثال دیگه، تو سال 60-61 من یادمه، همون زمان که مجاهدین مشخصا مثلا توی 12 اردیبهشت و 19 اردیبهشت در برابر پاسداری خامنه ایستادن تا قطره آخر، تا آخرین نفر جنگیدن، همون زمان جریان های دیگه از راستترین تا چپترینشون اومدن رفتن ندامت تلویزیونی کردن. آثار هر کدوم از اینا ببین تو جامعه چی بوده. یا اگه بخوایم مثال بزنیم، یه مثال دیگه هم باز همون 19 بهمن سال 60 هستش که رژیم به پایگاه سردار خیابانی و اشرف رجوی حمله کرد و اونجا هم تا آخرین نفر ایستادن و جنگیدن. برای همین اگه نگاه بکنید بعد از دهه ها هنوز آثار تاریخی هم تو اذهان جامعه ایران هست و از اون مقاومت ها بود که الان بذرهاش شکفت و مجاهدینی مثل وحید بنی عامریان از توش در اومدن و یگان 6 نفری که با هم دیگه بودن و مقاومتی که الان به اصطلاح چشم جهان رو خیره کرد. بنابراین اگه بخوایم بگیم، به نکته آخر بگم، تاریخ ایران نشون داده که دیکتاتورها بیشتر از مرگ مخالفا به اصطلاح از ایستادگی اونها میترسن. برای همین هر رژیمی بیشتر به صلاح اعدام میکنه، قبل از اینکه بخواد بیشتر اعدام کنه دنبال شکستن روحیه و ایجاد یأس تو جامعه هست.
1: حالا اگه در نهایت اون زندانی مقاوم اعدام بشه، آیا پیامش این نیست که فایده نداشت؟
0: چرا، رژیم اصلا برای همین هدفش همینه که این کارو بکنه که فایده نداره. اما رژیم که اعدام میکنه فقط برای مجازات یک فرد نیست، برای هم که گفتی برای ایجاد ترس تو جامعه است، برای اینکه جامعه رو قفل بکنه. در حالی که الان ما میبینیم میشه این نتیجه، به جای قفل شدن میشه نتیجه گرفت و الان داریم میبینیم که پس ببینید رژیم از یک انسان ایستاده و مقاوم چقدر میترسه که اینطوری بهش به اصطلاح میپردازه. اگه واقعیت هم نگاه بکنید تو تاریخ ایران تو 47 سال گذشته، واقعیت یه چیز دیگه است. رژیم خیلی تلاش کرد این کارو بکنه. 47 سال مگه به جز اعدام و سرکوب کاری کرد؟ اما اون طرف است که 100,000 تا 120,000 شهید راه آزادی چی اثبات کردن؟ ایستادگی. واقعیت اینه. رژیم این کارو میکنه ولی برعکس الگوهای مقاومت هستن که برجسته میشن توی ایران. یه مثال دیگه هم بخوام بزنیم، اگه رژیم تونسته بود موفق بشه با اعدام ها، نگاه کن بعد از قتل عام سال 67، سال 78 قیام شکل نمی گرفت. اگه این کار بعد از سال 78 هم جنبش 88 ده سال بعد شکل نمی گرفت، بعدش قیام دی ماه 96 شکل نمی گرفت و آبان 98 و قیام 1401 و همین دی ماه 1406. پس واقعیت
1: قیام ها از سال 71 شروع شد. بله. قیام قزوین، اسلام شهر،
0: دقیقا.
1: طلاب مشهد، قیام سروان رو ما داشتیم تو این سالیان اخیر، قیام های متعدد محلی بود تو
0: دقیقا.
1: این سالیان، یعنی هیچ وقت ایران آروم نگرفته.
0: دقیقا همون موقعی رژیم بعد از جنگ شعار سازندگی میداد، اصلا قیام از مشهد که اشاره کردی شروع شد همون موقع. حالا رژیم اینطوری میخواد همین الان نکنه، یأس رو چجوری میخواد بگه؟ تمام اینا که مبارزن به آزادی خواهن همشون یک سری عده فریب خورده هستن، در حالی که برعکس نگاه کنیم به همین نمونه 6 مجاهد و کانون شیعه که همین الان دارن به صلاح مقاومت میکنن، به وحید بنی عمریان، علی یونسی، امیر حسین مرادی، همین الان پریسا کمالی از زندان یأس، اینا الگوهای مقاومت ایران تبدیل شدن. بنابراین اگه بخوایم نگاه کنیم قدرت این پیام‌ها، پیامی که مثلا امثال وحید بنی عمریان دادن، این توی این نیست که رژیم به زودی سرنگون کنن. قدرتشون تو شکستن همین تابویی که رژیم، هیولایی که رژیم از خودش

0: داره ایجاد میکنه.
1: خب سوال آخرم اینه که بالاخره یک کاری که رژیم کرده فقر و گسترش بی‌عدالتی یعنی تبعیض اقتصادی وجود داره که خیلی ها الان تو این جامعه تقریبا 60% زیر خط فقر هستن. آیا این نمیتونه باعث تأخیر قیام و درگیر کردن مردم به مسائل معیشتی بشه؟
0: چرا؟ با روایت سازی البته رژیم زمان میخره، میتونه این کارو بکنه، ولی مشکلات واقعی مردم که نمیتونه حل بکنه. نگاه کن، بحران معیشت، بیکاری، فساد، سرکوب، قطع اینترنت، ناامنی شغلی، انواع مشکلات بحرانی که الان مردم ایران باش مواجهن، اینا همون شکم گرسنه و کمبود داره، اینا چیزی نیست که با شعار و روایت و این داستانه که رژیم بخواد از خودش میگه به صلاح درمون بشه، اینطوری نیستش. مثلا نگاه کن، قیام دی ماه 96 که از دانشگاه شروع نشد، از کف خیابون به خاطر گرانی اقتصاد، من یادم تو مشهد اونجا
1: شد.
0: بله اونجا شروع شد. بنابراین روایت سازی و تبلیغ رژیم نمیتونه سفره‌های خالی مردم رو پر کنه. نمونه یک سال 98 هم اینطوری بود. از کجا شروع شد قیام؟
1: بله.
0: از گرانی بنزین. بنزین رژیم گران کرد، مثلا اونجا به اصطلاح شکل گرفت. اشاره به نکته هم خودت هم گفتی، بعد از دهه 70 هم اینطوری شد. در حالی که بعد از چند شعار سازندگی میدادند، قیام های شورش های شرری یا مشهد اسلام شهر و اینا به اصطلاح شکل گرفت. بنابراین حتی تو دورانی که رژیم ادعای قدر قدرتی میکردن دهه 70، باز هم مواجه بود با قیام هایی که ناشی از بحران های اقتصادی بودش.
1: پس ما نتیجه گیری میکنیم که رژیم با هر ترفند و توطئه‌ای که بخواد وارد بشه، یا باید مسائل جامعه رو حل بکنه، و یا اگر نکنه باید با تبعاتش
0: بنابراین میشه یه درس هم گرفت از این 47 ساله که رژیم ایران رژیم حاکم بوده، که هیچ دیکتاتوری فقط با اعدام و سرکوب دووم نمیاره، ولی با یأس مردم ممکنه دووم بیاره، این مقدار اون برای خودش بخره. در حالی که اگه نگوه برای همین هم نبردی که الان بین مردم ایران و جوان ها از یه طرف با رژیم وجود داره، فقط تو کف خیابون و تو زندان ها نیست، توی اذهان مردمه. این واقعیتی که بنابراین تاریخ 47 ساله نشون داده که با مردم به اصطلاح هیچ تغییری، بدون مردم هیچ تغییری ممکن نیست. و همیشه اگه بخوام یه سوالم بکنیم، در واقع این سوال هستش که این رژیم آیا میتونه، سوال در این نیست که رژیم آیا میتونه امید رو از بین ببره یا نه، سوال اصلی اینه که مردم و مقاومت ایران تا چه اندازه میتونن این امید رو به عمل توی صحنه و کف خیابون تطبیق بکنن، کمی کاری که الان قانون شروع شده.
1: وظیفه هر عنصر آگاهی اینه که این یأس رو به امید و باور تبدیل کنه،
0: دقیقاً با عمل روزه بعد دادن قیمتش.
1: بسیار ممنون از این گفتگویی که داشتیم آقای گودرزی، و امیدوارم در برنامه بعدی هم بتونیم باهاتون ادامه بدیم.
0: من تشکر می‌کنم از شما، درود بخیر.

شست و یک سال نبرد بی وقت و بی امان، ما دیکتاتوری های شاه و شیخ در تاریخ ایران، ما فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، اجدید عهد با حنیف کبیر در 61 سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران.

مسعود رجوی در جسارت ایدئولوژیکی حنیف کبیر همین بس که رو در روی مرتجعان راست و مرتجعان چپنما در برابر هیستری های آخوندهای مذهبی و آخوندهای ضد مذهبی سینه سپر کرد و گفت تضاد اصلی بین ستمگر و ستم زده و مرزبندی اصلی بین استثمار کننده و استثمار شونده است. دعاوی دیگر در هر قالب و پوششی که عرضه شود، از آنجا که به جنگ مجازی و انحرافی مذهب و ضد مذهب راه می‌برد، در خدمت ارتجاع و شیخ و شاه است و باید به زباله‌دان ریخته شود. فویرباخ بسیار ضد مذهب و ضد خدا بود. انقدر با مذهب ضدیت کرد که انگلز گفت این ضدیت با مذهب خودش به یک مذهب جدید در فویرباخ تبدیل شده است. به نظر مارکس باید جهان را تغییر داد. به جای درگیر شدن با شاخ و برگ باید استثمار و طبقات را از ریشه برانداخت. اما فویرباخ که روزگاری به درستی و به صورتی بسیار انگیزاننده می گفت رستگاری را باید در عمل سیاسی به دست آورد، سرانجام در تفکر ماتریال مکانیستی آنقدر فرو رفت که از اصالت قضا سر در آورد و گفت قضا جوهر جوهرهاست، همه چیز وابسته به آنچه است که می خوریم و می آشامیم. اختلاف در جوهر چیزی جز اختلاف در قضا نیست. تغذیه سرآغاز هستی و قضا سرآغاز حکمت است. برگرفته از کلاس تبیین جهان در دانشگاه صنعتی شریف در اسفند 1358 جلسه 12 مسعود رجوی.

از وصیت نامه حنیف کبیر خطاب به پدرش قبل از تیرباران. کسانی از مؤمنان که بر پیمان و بر سر موضع خود باقی و پایدارند. بسم الله الرحمن الرحیم. خدت الموت علی ولد آدم مخدت القلادت علی جید الفتا و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف. از حسین ابن علی علیه السلام. مرگ بر اولاد آدم همچون گردن بند بر گردن نو عروس نوشته شده و من برای ملاقات اجداد پاکم چنان مشتاقم که یعقوب برای دیدار یوسف. من وصیت‌نامه زیر را در حال سلامتی و هوشیاری کافی می نویسم. ما پنج نفر سعید محسن، اصغر ولیزادگان، محمود عسکری زاده، رسول مشکین فام و مرا برای اعدام می برند. از خدا طلب عفو می کنیم. امیدواریم شما هم اگر تقصیری از ما دیده بودید ببخشید. سعی کنید بعد از من ناراحت نشوید و هر وقت ناراحت شدید قرآن ترجمه دار به خصوص سوره احزاب، سوره محمد، سوره توبه و بعضی سوره های دیگر از این قبیل را زیاد بخوانید. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. و از مؤمنان مردانی هستند که در عهد خود با خدا صدق ورزیدند و کسانی که بر پیمان خود استوار ماندند و بر آن درگذشتند و دیگر کسانی که انتظار می‌کشند و در اصول و مشی خود هیچ تبدیل و تغییری ندادند و بر سر موضع خود باقی و پایدار هستند. محمد حنیف نژاد، 4 خرداد 51.

پیام حنیف از شکنجگاه اوین، بهار 1351. انتظار دارم قبل از آن که به بیان تنها عامل پیروزی خود که تنها ضامن پیروزی آرمانهای ملی است بپردازم، از همه رفقا و برادرانی که در جنبش مسلحانه ما سهیمند تقاضا کنم که به خاطر حفظ نوامیز و ارزش قایی کلمات و از آنجا که پیوسته در معرض تمایلات و جملات نقضی بوده که سطور حاضر در قیاس با آنها چیزی شمرده نمی شود، به تشریح این نکته بپردازم که سوابق درخشان انقلابی گروه مجاهدین خلق دستاوردهای انقلابی فراوانی را فراهم کرده که با برخورداری از آنها و درک روح مفاهیم در پس کلمات میتوان به خوبی در مسیر آرمانهای انقلابی گام برداشت و آنها را با پروسه خلاق و دائمی تئوری عملی روز به روز غنی‌تر و غنی‌تر ساخت. به هر حال رمز پیروزی ما در حفظ وحدت دائمی سیاسی و تشکیلاتی گروه است که در مساعی زیر متجلی می‌گردد. 1. وحدت تشکیلاتی. 2. وحدت استراتژیک. 3. وحدت ایدئولوژیک. به این ترتیب تنها ضامن پیروزی حفظ دقیق اصول راجع است به وحدت، که تنها و تنها از طریق اصول 1. انتقاد و انتقاد از خود، 2. اصل ادامه بقای پیشتاز حفظ می شود. محمد حنیف نژاد.

امروز برای تجلیل از شهدایی جمع شده اید که از کوهات آنها پس از هفت سال بیدادها برخواسته، همانها که برای در همسویی گرفته و بتها و اقامه توحید دفاع ساختند. دشمن مشرک هم از همین جهت از آنها انتقام میگرفت. و ما نقمی منهم الا ان آمنوا بالله العزیز الحمید. اونها شاگردان مؤمن و دلزاده مکتب قرآن دیدن، گوهرهایی دیدن که در تاریکی درخشیدن، همین نجات و بیزادگان اسکرزاده، مشکوتان، ناصر صادق از همین تابندگان دیدن. اونها راه جهاد را کشیدن، ورود رحمت خداوند و همه خلق در زبان اونها باد.

0: حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد، یک جنبش سازمان یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجایی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده را برجسته کرد. خمینی پس از سرقت رهبری انقلاب دوباره همان بساط استبداد و شکنجه و کشتار را به راه انداخت و تکمیل کرد. به قول مسعود، ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما مجاهدین و پیشاپیش همه حنیف کبیر، شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی‌خواه و دموکراتیک را پیریزی کردند که مسعود آن را از قوه به فعل درآورد. شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش را تأسیس کرد. مریم رجوی، 4 خرداد 1401.
1: امروز 4 خرداد، روزی که شاه بنیانگذاران پاک باخته مجاهدین و دو تن از اعضای قهرمان مرکزیت سازمان را تیرباران کرد و همین خونها بود که به قول پدر طالقانی راه سرنگونی دیکتاتوری شاه رو گشود. به اون ستارگان روشنایی بخش آسمان انقلاب ایران، شهیدان والا مقام محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر بدیزادگان، رسول مشکین فام و محمود عسکری زاده، هزاران درود. قبل از هر چیز وصف بنیانگذاران مجاهدین رو باید از مسعود بشنویم که جایگاه تاریخی و آرمانی اونها و به خصوص جایگاه تاریخی حنیف شهید، یا به قول اون مربی و مرشد همه مجاهدان، رو به ما شناسوند. در سرود زیبایی که الان میخوندین، یعنی در سرود زیبای 4 خرداد، خواندیم که تو در شام ما مشعل مایی، تو امید تاریخ فردایی. این توصیف و بیان نیازمندی جوانها و نیروهای مبارز و انقلابیه که در حنیف نژاد و در کار بزرگ اون مشعل امید و مبارزه رو در تاریکی زمانه دیدند. حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد. اون برای اولین بار مبارزه حرفه‌ای رو به مثابه امری علمی و سازمانی یافته، اون هم بر اساس اسلام انقلابی بنا گذاشت. یک جنبش سازمانی یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده رو برجسته کرد. هر کدوم از اینها حقیقتاً یک انقلاب بزرگ در دنیای مبارزه بود. کار بزرگ اون این است که غبار از رخ دین زدود، به این معنی که گوهر حقیقی اسلام رو کشف کرد که نافی بهره کشیه و گفت که این ایدئولوژی در میدان مبارزه با طبقات و رژیم‌های حامی استبداد و ستم به دست میاد. یادش بخیر، زنده یاد دکتر هزارخانی، با بیان همین جمله که مجاهد غبار از رخ دین زدود، می گفت مجاهدین ذهن جامعه ایران رو از قرون وسطا کندن و به دوران حاضر منتقل کردند. در انقلاب سال 57 با سرنگونی شاه خمینی بعد از سرقت رهبری انقلاب، دوباره همون بساط استبداد و شکنجه و کشتار رو به راه انداخت و اون رو تکمیل کرد. به قول مسعود، ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما در این بین کاری که مجاهدین و پیشا پیش همه حنیف کبیر کرده اند این بود که شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی خواه و دموکراتیک رو پیریزی کرد که بعد از مسعود اون رو از قوه به فعل در آورد و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش رو تأسیس کرد. یعنی نیروی از درون جامعه ایران برای آزادی به پا خواست. این از نتایج و پیامدهای راهی که حنیف در تاریخ ایران باز کرد و ماندگاری و شکوفایی این مسیر پیروزی اونه. در کوران ضربات ساواک، حنیف در پیامی برای مجاهدین نوشت: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فلواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افسوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. سعید محسن در دفاعیات خودش گفت: ما قیام کرده ایم تا جهانی بسازیم تا هر گونه بهره کشی انسان از انسان را نابود سازد. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار میکنیم که با نثار جان بی ارزشمان سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را به عهده گرفته ایم و با خون ناچیزمان جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست. اصغر بدیزادگان نفس مبارزه کردن و از خود گذشتن رو معیار سنجش و ارزش گذاری هر انسانی دانسته است. به قول او، ارزش هر کس در مبارزه به اندازه مایه است که در این راه می گذارد. و در دوران ما، مسعود با پرچمداری این مسیر بعد از بنیانگذاران، با رهبری یک مبارزه رهایی بخش در 5 دهه گذشته، به همان ایمان و اعتقادی که سنگ بنای پایه‌گذاری سازمان بوده، جامعه عمل پوشانده است. به خصوص این اعتقاد که وقتی در ظاهر هیچ نشانه یا کورسویی از پیروزی هم وجود ندارد، میتوان با قیمت دادن مستمر راه رسیدن به اون رو کشف کرد و به اون دست پیدا کرد. راستی مگه در همین سالهای اخیر مجاهدین به مدت 10 سال جانانه و قهرمانانه در اشرف پایداری نکردند و نکردید؟ اون هم در حالی که در محاصره 2 دیکتاتوری وحشی بودید. مگر به مدت 4 سال در قتلگاه لیبرتی ایستادگی نکردید؟ در حالی که مطابق آنچه رژیم تدارک دیده بود، جز انهدام جمعی بر اثر موشکباران‌های سنگین سرنوشتی نداشتید. در ظاهر چشمانداز یا امکان یا راهی برای شما وجود نداشت، اما شما تحت راهبری مسعود با همان روحیه و ایمان روز بنیانگذاری مجاهدین راه قیمت دادن و پایداری در پیش گرفتید و اینچنین پیروز شدید. این درس انقلاب و رهایی است. این درس ایستادگی و مقاومت است. سخنان مسعود رو در فردای شهادت اشرف موسی به یاد بیاریم که گفت مقدمه بر هر چیز مبارزه ما صرفاً انجام وظیفه تاریخی، انقلابی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی بود که فقط از مجاهدین برمی آمد. نقش ویژه و تعیین کننده مسعود در نیم قرن گذشته همین است که با پرداخت بهای بسیار از میراث حنیف حفاظت و حراست کرده و اون رو در کشاکش نبردها و ابتلاعات قنا بخشیده. بدون حراست از این راه و رسم و بدون آنچه مسعود برای تکامل بخشیدن به اون انجام داد، بی تردید امروز از اون یا اثری نبود یا هرچه بود استحاله ارتجاعی و اپورتونیستی اون توسط ایادی این رژیم یا تاجران سیاسی و فرصت طلبان حرفه‌ای بود. خبر اعدام حنیف و یارانش بسیاری قلب‌ها رو در مجاهدین و مردم حامی اونها به حنجره ها رسوند. حقیقتاً تلخ و طاقت فرسا بود، اما بعد از اون نام حنیف نژاد بخشی از وجدان و شرف مردم ایران شد، نماد ایمان و یقین گردید و الهام بخش همه مجاهدانی شد که بر سر موضع خود ایستاده و بهای خونین اون رو به تمام و کمال می پردازند. نخستین بار این حنیف کبیر بود که سنت مجاهدی و انقلابی سر موضع ایستادن رو بنیان گذاشت. گزینه‌های ساواک شاه یعنی دست برداشتن از مقاومت مسلحانه یا پذیرش وابستگی به عراق، اون هم برای خلاصی از اعدام، رو قاطعانه رد کرد. او تیرباران در میدان تیر چیتگر رو بر هر گونه دست کشیدن از مواضع خود ترجیح داد. و حالا نیم قرن بعد از شهادت او، راستی که کار حنیف چه نتایجی و چه پیام‌هایی برای مجاهدین و نسل شورشی ایران دارد. پیام این است که این راه و رسم حقانیت دارد. هم استحکام و ریشه داری این جنبش و این اندیشه را بیان می کند و هم بسیاری بشارت ها برای آینده دارد، زیرا در مورد جنبشی به کار می رود که در بیعملی و انفعال نبوده. در حاشیه تحولات ایران روزگار رو سپری نکرده، بلکه همیشه در قلب کشاکش ها بوده. اندیشه مجاهدین و راه و رسمشون به این دلیل حقانیت داره که قدرت تطبیق با تلاطم‌های نابود کننده داشته. پیام حنیف کبیر یک مبارزه جویی بی امان است. حنیف کبیر با این نگرش امکان رویش نسلی رو در تاریخ ایران فراهم کرد که بر خلاف جریان رایج زمانه اهل خودنمایی و نان به نرخ روز خوردن و جاه طلبی و منفعت جویی نبود. نسلی که با صداقت و فدا تعریف شد و این چنین هویت خودش رو پیدا کرد. همون نسلی که بعدها در زمان آخوندهای جنایتکار هزار هزار در برابر شکنجه و اعدام ایستادگی کرد به نام آزادی و به نام مسعود و آرمان اون، بر سر موزه ایستاد و بر هویت انقلابی خود پا فشرد و پایداری کرد. بله، نسلی که با انقلاب و دگرگونی ایدئولوژیک در نبرد با ایدئولوژی جنسیت، با ترک خانه و خانمان، بزرگترین شگفتی رو در تاریخ انقلابات جهان محقق کرده. به گذشته یک نگاه کوتاه بندازیم که به رغم ضربات بزرگ و کمرشکن مانند ضربه و دستگیری تمام مرکزیت سازمان در سال 50 و اعدام بنیانگذاران سازمان در سال 51، مسعود و یارانش در زندان چنان عهدی با محمد آقا بستند و چنان ارزش و جایگاه و قدر این خونهای پاک رو دونستند و قسم خوردند که بعد توانستند از عهده همه ابتلاعات آزمایش های 50 سال بعدی بر بیان. و مسعود همین درس وفا به عهد و پیمان و سوگند به خون شهیدان رو به مجاهدین آموخت، نسل اندر نسل، که چگونه قدر خون پاکترین فرزندان مردم ایران رو بدونند و دادخواه اونها باشند. با چنین سرمایه عظیمی میتوان همواره مجاهد و مبارز موند و در جاده نبرد و تعهدات و پاسخ به آرمان رهایی مردم پایداری کرد. مجاهدین و پیامی که حنیف کبیر منادی و آغازگران است، نه تنها بر حق و عادلانه است، بلکه از ظرفیت حل معضلات تاریخی ایران برخوردار است. توان پیروزی دارد و می تواند این کشور سرکوب شده و فقر زده و آشفته را به وضعیتی عادلانه و مردمی هدایت کند. اون خونه های پر عظمتی که از رأس رهبری مجاهدین بر زمین ریخت، نهال آزادی را آبیاری کرده است. ایران گلستان آزادی و عدالت خواهد شد. درود بر بنیانگذاران کبیر مجاهدین، سلام بر آزادی، درود بر همه شما.

0: پیام حنیف و محسن از شکنجهگاه اوین، بهار 1351.
1: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فی الواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افزوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پس دل قوی دارید که باز هم خدا با ماست، همان نیروی عظیمی که ما را به این حد رسانده، قادر است ما را حفظ کند و در کنف حمایت خود گیرد و از هیچ فیضی ما را محروم ندارد و خلاصه به اذن خودش باز هم بالاتر و باز هم بالاتر از اینها برساند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ما در شرایطی دست به تحریر این پیام میزنیم که دشمن خونخوار جمیع امکانات را از ما گرفته و تحت شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه های غیر انسانی و قرون وسطایی هستیم. با این همه ما هرگز از پیروزی راهمان و تحقق اهدافمان ناامید نشده و آرمان و اراده خلق قهرمان ایران اعتقاد راسخ داریم. این است که علی رغم تمامی فشارها، هر طور شده کاغذ و قلم به سلول آورده و با مشاوره‌ای کوتاه از آنجا که به اعدام خود یقین داشتیم، پیام زیر را خطاب به برادران خود نوشتیم: بگذار دشمن ما را از هر کاری باز دارد و تحت هر فشاری قرار دهد. بگذار دشخیمان از هر چه علیه ما میتوانند فروگذار نکنند، لیکن ما به راه خود که بدیهی است از جانب برادرانمان تا پیروزی کامل تعقیب میشود اعتماد راسخ داریم و اینها نمیتواند در اراده رزمنده مجاهدین خلق خللی وارد آورد. لذا برادران، وحدت تشکیلاتی ما هر مانعی را از برابرمان برخواهد داشت. هرگز مایوس نشوید. راه ما راه خدا و راه توده هاست. پس پیشبینی می کنیم در همین امروز که عاقبت همین سطور نیز انشاءالله پس از پیروزی در معرض تماشای عام قرار خواهد گرفت و بار دیگر پیروزی حق و قوای طرفدار حقیقت بر باطل و قوای شیطانی ثابت خواهد شد و بار دیگر غلبه مش تکامل و ایمان بر باطل که مش دیرین هستی است به اثبات خواهد رسید. باید نهراسید، باید پوشش تیره و تاری که میهن ما را احاطه کرده و جو خفقان را بار آورده است از هم درید. محمد حنیف نژاد و سعید محسن از زندان، بهار 1350.

از دفاعیات شهید بنیانگذار سعید محسن در بیدادگاه نظامی شاه. ملت ایران ملزم نیست از یک فکر ارتجاعی تبعیت نماید. این قوانین اصولاً معلول دوران دیکتاتوری است و برای ملت مورد قبول نمی باشد. نفس تکامل ایجاب می کند که هر چه پوسیده است دور انداخته شود. اگر سیستم شما سیستم مترقی است، چه ترسی از توطئه و تحریک مردم به قیام مسلحانه دارید؟ در محیطی که حقوق مردم به حق پرداخته شود، مگر مردم دیوانه اند که اسلحه به دست گیرند؟ اسلحه برای ما وسیله دفاع از شرف انسان است. کارگر وقتی اسلحه به دست می گیرد که به شرافت وی که کار او و حیات اوست تجاوز شود. ما نیز برای دفاع از جان و مال و ناموس مردم اسلحه به دست گرفته ایم. یک عده تحصیل کرده روشنفکر نه سادیسم دارند و نه دزد سرگردنه اند که اسلحه به دست گیرند. مگر برادران سیاه‌کل بهترین و پاکترین جوانان جامعه نبودند؟ شما با تمام تلاشتان نتوانستید در بین 170 نفر گروه ما مجاهدین، فردی که از نظر اخلاقی و انسانی دارای عالی‌ترین مزایای اخلاقی نباشد پیدا کنید. ما بدین جهت سلاح به دست گرفتیم که شرافت انسانی جامعه خودمان را در خطر تهدید دزدان سرگردنه دیده ایم. تا زمانی که ملت ما از قید شما و همپیمانان شما نرسته است، ما سلاح خود را زمین نخواهیم گذاشت و از خود دور نخواهیم کرد. و تا زمانی که سیستم پوسیده سلطنتی حاکم است و استثمار طبقه از طبقه دیگر وجود دارد، ما راهی جز توسل به مسلسل نداریم. این وظیفه ماست که خون ناچیزمان را برای باروری این نهال پاک تقدیم نماییم. و نیز بیهوده نیست که ملت ما انقلابیونش را با آغوش باز میپذیرند، زیرا منادیان استقلال خود را شناختند و تبلور شرف خود را در خون این جوانان میبینند. این ایمان ماست که گروه پیشرو امروز مرگ را به سادگی یک خواب راحت میپذیرد. شخصیت علی در تاریخ بشری نادر است، ولی فکر علی و سیستم علی، یعنی قیام علیه ظلم و امهای آن و ایجاد وحدت و برابری برای بشر امروز، نه تنها بیگانه نیست بلکه نهایت آمال و آرزوی اوست. جهان امروز در اقصا نقاطش تحقق افکار بلند علی را نوید می دهد. ما بر قله تاریخ اندیش علی را محقق می بینیم. آری، ما برای نیل به چنین هدفی قیام کرده ایم. قیام کرده ایم تا جهانی بسازیم تا هر گونه بهره کشی انسان از انسان را نابود سازد. هر زمان و هر نقطه‌ای که خون ما به زمین بریزد، آمال و آرزوهایمان بارور شده است. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار می‌کنیم که با نثار جان بی‌ارزشمان سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را بر عهده گرفته ایم و با خون ناچیزمان جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست.

وصیت‌نامه مجاهد شهید عبدالرسول مشکین فام در بامداد 4 خرداد 51.

خدمت پدر و مادر و خانواده گرامیم و اقوام و دوستان. اکنون که لحظات آخر عمر خود را می گذرانم، در کمال شور و اشتیاق و جذبه برای پذیرفتن شهادت در راه خدا و مردم هستم. من راه انبیا و پیغمبر اکرم و حضرت علی و امام حسین و راه سایر انقلابیون را ادامه می دهم و تمام وجودم را در این راه گذاشتم. اکنون انتظاری که از شما دارم این است که پس از مرگ من گریه و زاری نکنید، بلکه افتخار کنید. هر وقت به یاد من می افتید زیارت وارث را بخوانید، که مفهوم این زیارت این است که امام حسین را وارث راه حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت ابراهیم و سایر پیغمبران و ائمه اطهار می دارد، زیرا من نیز وارث راه آنها هستم. البته اگر خدا و مردم شهادت مرا مورد قبول و عنایت قرار دهند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. رسول مشکین فام، 4 خرداد 51.

در آینه یقین چه دیدند، کان را به بهای جان خریدند. لبریز ز عشق زندگانی تا چوبه داغ‌ها

0: اینجا اولین جاییه که محمد حنیف‌نژاد فعالیت‌های سیاسی اجتماعی خودش رو شروع کرد. دبیرستان طالبانی که اون سالها بهش میگفتن دبیرستان منصور. محمد آقا از بچگی با درد و رنج و فقرا و مردم محروم آشنا بود و همیشه به دنبال راه حل بود. اینجا اولین جایی بود که جرقه‌های چرا و چه باید کرد تو ذهنش جرقه زد و شروعی شد برای تغییر.
1: جا اولین جاییه که محمد حنیف‌نژاد فعالیت‌های سیاسی خودش رو به صورت جدی و گسترده شروع کرد. دانشکده کشاورزی کرج که محمد آقا به عنوان نماینده دانشجوها در جبهه ملی و عضو فعال نهضت آزادی فعالیت می‌کرد، جایی که شور و هیجان فعالیت‌های محمد آقا هنوز پا بر جاست و هنوز هم جای رد پای محکمش علیه ظلم و ستم در سنگ فرش های این دانشگاه دیده میشه. اینجا اولین جاییه که محمد حنیف‌نژاد به همراه سعید محسن و اصغر بدیزادگان پایه های یک سازمان انقلابی رو به وجود آوردن. خونه شماره 444 بلوار کشاورز هسته اولیه یک سازمان آزادی خواه شکل گرفت که بیش از نیم قرن با دو دیکتاتوری مبارزه کرده و تار و پودش از فداست و هدفش تنها آزادی ایران به هر قیمت بوده و هست.

444 بلوار کشاورز، هسته اولیه یک سازمان آزادی خواه شکل گرفت که بیش از نیم قرن با دو دیکتاتوری مبارزه کرده و تار و پودش از فداست.

0: تغییر از یه جا شروع میشه، اما تغییرهای واقعی تغییرهایی هستند که تو دل تاریخ موندگارند. مقاومتی که اون روزگار بنا شد باعث شد که رسم ایستادن جلوی ظلم تو دل نسل جوان موندگار بشه.
1: یه همچین قهرمانهایی توی این دانشگاه بودن که خونشون در رگهای دانشگاه موندگاره و اسمهایی که دانشگاه رو به عنوان سنگر آزادی تثبیت کردن و فانوس راه شدن. جا بود که بذری کاشتم و حالا جنگلی سرسبز با سروهای ایستاده در همین راهن، از ارتش آذربایجان تا کانونهای شورشی.

0: سپاسگزارم.
1: چهل و پنج ساله بود که او رو ازمون گرفتند. در مورد مسعود مسجودی صحبت میکنم، کنشگری که دنبال حقیقت بود و دشمنان حقیقت او رو روز دوم فوریه کشتند. جسد او روز ششم مارس سال 2026 پیدا شد با ده ها، اگر نگوییم صد ها، نقطه مبهم، ده ها سوال، سوالی که در ذهن تمام دوستانش، تمام کسانی که در جستجوی حقیقتند وجود داره. اینکه چه شد او یک روز قبل از برگزاری دادگاهی که در اون از رضا پهلوی شکایت کرده بود ناپدید و کشته شد. کسانی که متهم به قتل او هستند کیا هستند؟ چه ارتباطی دارن احیانا با جمهوری اسلامی یا چه ارتباطی احتمالا دارند با برقه سلطنت طلب؟ همراه اسرانه باشید، در این برنامه سعی میکنیم به برخی از این سوال ها پاسخ بدیم.

0: 27 می سال 2026 است، ششم خرداد 1405، و همونطوری که گفتم بیش از 3 ماهه که سپری میشه و ما مسعود مسعودی رو پیش خودمون نداریم. مسعود که بود، چه میکرد و چرا کشته شد؟ کوروش ضیغمی همراه ماست از کانادا. خوش آمد میگم کوروش بهت. از دوستان مسعود بودی، واقعا متاسفم که فعل ماضی، فعل گذشته صرف میکنم. رفتن واقعا مظلومانه مسعود یک داغ به دل همه ما گذاشت، همه ما که به نوعی میشناختیمش، باهاش دوست بودیم، حتی اگه در تمام موارد باهاش اتفاق نظر نداشتیم، ولی نمیشد آزادگیش رو و عزمش رو برای حقیقت نادیده گرفت. میکروفون در اختیارته. اول به ما از خود مسعود بگو. مسعود کی بود؟
1: درود بر شما کامبز جان، درود بر همه بینندگان عزیزتون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مسعود کی بود؟ یکی از دوستان ما اخیراً این صحبتی داشتیم، خیلی حرف جالبی رو زد، گفت که مسعود قربانی نبود، مسعود یک عدالت طلب بود، یک حقیقت طلب بود، به دنبال این بود که عدالت رو برقرار بکنه، دنبال این بود حقیقت رو کشف بکنه. به همین سبب ما، شما هم فرمودید چقدر غمگین این مسئله که ما از درباره مسعود باید از فعل ماضی استفاده بکنیم، اما در این حال من فکر نمی کنم که باید مسعود رو قربانی بدانیم. اون هیچ وقت نمیخواست خودش رو قربانی بدونه، همیشه به دنبال این بود که حتی اگر در موضع یک قربانی هست، اما برای کشف حقیقت و عدالت تلاش میکنه. مسعودی که من شناختم یک انسان بسیار فریخته و آکادمیک بود، کسی بود که بسیار موادی آداب بود، همیشه اون مسئله فیر بودن رو، منصف بودن رو خیلی متشکرم از شما، رعایت بکنه، حتی در مسائلی که در رابطه با مخالفان خودش بود، حتی با کسانی که بعضیشون شکایت کرده بود. مسعود هرگز من ندیدم از زبانی بی‌ادبانه، از گستاخی یا توهینی بخواد بکنه در رابطه با کسی. در این حال شخصیت آکادمیک اون شخصیتی بود که به شدت به مسائل و جزئیات اهمیت میداد، به دنبال کشف اون کوچکترین بین سطوری بود که میتونست حقیقت رو کمی براش روشن‌تر بکنه. مسعودی بود که من شناختم.
0: من یک اتفاقی که افتاده بود این بود که مسعود، حالا بر مبنای عقایدی که داشت، یک موقع جمع شده بود با دوستان دیگری که بعداً رفتن جز مشاوران رضا پهلوی شدند، با اونها در تأسیس یک سری نهاد که فکر میکرد میتونه به آزادی ایران کمک بکنه مشارکت داشت. چه شد که فاصله گرفت؟ چی فهمید که از اونها فاصله گرفت و شروع به افشاگری علیهشون کرد؟
1: بله، این مسئله مربوط میشه به گروه فرشگرد. در حدود سالهای 2011 یا 2012 این ابتدای برخورد من با مسعود بود. در اون سالها گروه های فیسبوکی به وجود آمد که در نهایت، حالا گروه کنشگران اجتماعی، کنشگران سیاسی، گروه دانش آموختگان، فلان فلان، که در نهایت از دل اون گروه ها یک جمعی به وجود آمد که یک گروهی به نام گروه فرشگرد رو تشکیل دادند. مسعود از ابتدا با گروه فرشگرد بود. مسعود در اون سالها خودش رو از مشروطه خواهان می دانست و با گروه فرشگرد که تمایلات سلطنت طلبانه و حالا بسیاریشون مشروطه خواهانه، نه صرفا سلطنت طلبانه داشتن، همراه بود. اما اون گروه در نهایت به سبب نفوذی که تعدادی از افراطیونی که همون شما هم فرمودید الان اطرافیان آقای پهلوی رو هم تشکیل میدن، این گروه توسط اون افراطیون به باور من که هرگز عضو اونها نشدم، هرگز از زاویه فکری داشتم از همون سالها، از همون 14-15 سال پیش، اما من دورادور متوجه بودم چون در این گروه های فیسبوکیشون عضو بودم و میتونستم بخونم مسائلی رو که مطرح میکنن. این یک حلقه کوچک افراطیونی که در اون گروه وجود داشت و امروز اتفاقا از نزدیکترین آدم ها با آقای پهلوی هستن، این گروه رو مثل اینکه به گروگان گرفتن و بعدها بسیارانی رو از گروه اخراج کردن، بسیارانی که هم فکر خودشون بودن رو وارد گروه کردن. اون گروه در نهایت تبدیل به حزب ایران نوین شد و بعد حزب ایران نوین هم همین اواخر دید که چه اتفاقی افتاد و مثل سایر گروه هاشون پسورد، یک سنتی در بین این سلطنت طلبها هست بهش میگن پسورد دزدی. یه پسورد دزدی در رابطه با حزب ایران نوین هم اتفاق افتاد. بله، این داستان و روایت فرشگرد بود که چگونه بود، یک سالی طول کشید که این جمع های فیسبوکی دور هم دیگه بالاخره بتونن با هم کنار بیان، اساسنامه بنویسن، یک نامی انتخاب بکنن، فرشگرد رو تشکیل بدن. من خاطرم از مسعود اتفاقا یکی از فعالترین اعضای این گروه ها بود.
0: بعدا یه سری اسکرین شات بیرون اومد و معلوم شد که چه توطئه هایی در این فرشگرد در
1: بله اون مال خیلی بعد از اونه، این احتمالا مال حدود 10 سال بعد از 2012 که من دارم میگم. اون اسکرین شات ها مال سال 2019 یا 2020 باید باشه. بله بله، اون اسکرین شات ها اومد، پروژه رو باید امنیتی تعریف بکنه، اینها رو ارتباطش به جمهوری اسلامی. حالا که پروژه رو امنیتی تعریف کردیم، حالا چرا یه نفر هست کنیم، بیا همشون رو با هم یه جا هست کنیم. و بسیارانی از اینان که خودشون از بنیانگذاران و کسانی بودن که این جمع رو به وجود آورده بودن، بله حذف شدن در این پروسه.
0: ببین، خود گفتی یه زمانی مشروطه خواه بود و وقتی که دید که سیستم دوروبر اونها بسیار فاسده و داره برعکس عمل میکنه و چیزهایی فهمید که به اینها میگفت که مرتبطن با سپاه، متهمشون میکرد که مرتبطن با سپاه و بسیار سعی داشت که افشاگری بکنه، ولی بهش حمله شد، حمله های بسیاری شد، سعی کردن که منزویش بکنن تا مسعود شروع کرد به یک سری شکایت کردن از کسانی که بهش توهین میکردن، بهش حمله میکردن، اکانت های توییتری، و در نهایت این شکایت آخرش که متاسفانه هرگز به دادگاه نرسید، این شکایت رو در جریانش هستی که ما جزئیاتش رو بگی، علیه کی و با چه جزئیاتی شکایت شده بود؟
1: خب این شکایت آخر که متاسفانه این عاقبت رو هم برای مسعود رقم زد، این در امتداد شکایت های پیشین بود. شکایت های پیشین رو دادگاه ابتداعا رد کرده بود به سبب عدم وجود شواهد کافی، و این شکایت آخر در امتداد اون شکایت ها بود با اضافه کردن شواهدی که مسعود به پرونده پیوست داده بود و به دادگاه ارائه داده بود. در این شکایت علیه آقای رضوی و خانم سلطانی، همین دو نفری که الان در بازداشت پلیس RCMP کانادا هستند، علیه این دو نفر بود، علیه تعداد افراد دیگری بود، حالا من نمیخوام نام ببرم، نامشون در خود اون پرونده هست و پین اول توییتر مسعود خودش صفحه اول این پرونده است که میتونید اسامی رو ببینید. آقای میم هی هست، خانم ساد هست، و حدود 12 یا 14 نفر کسی که از اکانت های توییتری که هویتشون مشخص نیست، دادگاه اینها رو به عنوان جاندو میشه، جاندو یعنی کسی که هویتش هنوز مشخص نیست، و علاوه بر این نام آقای پهلوی هم در این شکایت هست. شکایت در رابطه با ارتباطاتی هست که مسعود پیدا کرده و ارتباطات مالی که مشخصا این دو نفر با بعضی از صرافی های ایرانی در ونکوور داشتن، و ارتباطاتی که بعضی از اکانت های حتاک و این ترول های مجازی که انجام میدن، حالا اسمشون که بات نیست، اینا ترولر هستن، ارتباطاتی پیدا کرده بود به ارتباطات مالی بین این اکانت های توییتری که مسعود و به سایرین فعالینی که سلطنت طلب نیستن توهین و حتاکی میکنن، با آقای رضوی و خانم سلطانی، و علاوه بر این خب ارتباطات آقای رضوی و خانم سلطانی با آقای پهلوی هم که مشخصه، اینا از برگزار کنندگان اصلی تظاهرات و تجمع سلطنت طلب ها در ونکوور هستن، و ارتباط دادن این سرنخی که مسعود پیدا کرده بود، باز میگم مسعود شخصیتی داشت که به شدت به بین سطور اهمیت میداد، برای دادگاه هم محرز شده بود که یک ارتباطاتی وجود داره، و دادگاه در شرف اعلام حکم بود که متاسفانه یک روز قبل از برگزاری این دادگاه مسعود ناپدید شد، و چند روز بعد هم که اون خبر
0: دردناک آمد.
1: ببین
0: این دو نفر خیلی جالبه، می دانستند، مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور، اینها جمعه 13 مارس 2026 بازداشت شدند. بیش از 2 ماهه که در بازداشتند و میدونیم در کانادا به این راحتی نیست شما کسی در بازداشت نگه داری برای تحقیقات، نشون میده که پلیس خیلی مدارک جدی داره. برای من این چیزی که جالبه اینه که اصلا مسعود اسمشون آورده بود، هشدار داده بود در یک پست توییتری که من میدانم که اینها نقشه قتل منو کشیدن. خب معلوم بود که بعد از اجرای این قتل پلیس میره دنبال اینها. چه چیز مهمی مسعود به نظرت پیدا کرده بود که اینها حتی به با ریسک اینکه بازداشت بشن به دست پلیس رفتند و مسعود رو کشتن؟ این چیز چقدر میتونه بزرگ باشه؟ به خاطر اینکه از یک سو مسعود میگفت اینها هم سر در رژیم دارن متهمشان میکرد و هم نزدیکن به پهلوی و به همین خاطر پهلوی رو پروژه سپاه میدونست و اینها رو داشت میبرد به سطح دادگاه. چیز بیشتری آیا میدونیم؟ چون علامت سوال ها خیلی زیادند. این که میرن دنبال اینها، به هر حال معلوم بود با این حال رفتن و مسعود رو کشتن.
1: سوال خیلی خوبی رو مطرح میکنه، سوال خود ما هم هست. هنوز دادگاه و خود پلیس گزارش بیشتری رو با جزئیات مطرح نکرده، چون مثل اینکه تحقیقاتشون هنوز ادامه داره و نمیخوان اطلاعاتی رو فعلا به بیرون درز بدن، حداقل تا وقتی که پرسه بازپرسی در دادگاه تمام بشه، چون میدونید متهمان هنوز در پرسه بازپرسی هستن و دادگاه اصلی با هیئت منصفه و این مسائل هنوز آغاز هم نشده حتی بعد از دو ماه. بله، همونطور که شما فرمودید، پلیس کانادا هم نمیتونه کسی رو دو ماه در بازداشت نگه داره. قطعا شواهد کافی وجود داره که علاوه بر این که حالا اینا رو در بازداشت نگه داشتن، اتهام رسمی هم بهشون وارد شده، اتهام قتل درجه یک. این دیگه بالاترین نوع از مجازات کیفری در سیستم قضایی کامنولت هست که در کانادا، استرالیا، انگلستان وجود داره. یعنی قتل درجه یک یعنی قتلی که شما پیش از این که بری اون کار رو انجام بدی، نشستی براش برنامه ریزی کردی. اینجوری نبوده که بری یک مشاجره اتفاق بیفته، حالا کسی رو هول بدی و این قتل صورت بگیره. نه، قتلیه که شما از چند روز قبلش، چند مدت قبلش رفتی براش برنامه ریزی کردی، اون وسایل قتل و وسایل جنایت رو تهیه کردی و بعد رفتی به اون کار دست زدی. این قتل نه تنها قتل درجه یک و از قبل برنامه ریزی شده بوده، بلکه هدفمند هم بوده، یک هدف سیاسی پشت او بوده. یعنی این بار خود اتهام رو هم افزایش میده و این اتهام به صورت رسمی بهشون وارد شده. درباره این که چرا اینا این اتفاق انجام دادن، خب من خودم شباز میگم اینا هیچ کدوم اطلاعات رسمی نیست که از طرف دادگاه گرفته باشیم، فقط چیزی هست که ما از کنار هم قرار دادن قطعات پازل بهش رسیدیم. به نظر میرسه که اون حکم دادگاه قرار بوده اسامی کسانی علاوه بر این دو نفر در اون حکم بیاد که برای این جریان سیاسی که این دو نفر بهش تعلق دارن احتمالاً زیاد قابل قبول نبوده، نمیتونستن بپذیرن که در عین یک برصورت ممکن در زمانه بحرانی هم هستیم، بحران سیاسی در کشور ما وجود داره، حداقل از یک سال گذشته، از اون جنگ پیشین، بعدش حوادث دیما، بعدش دوباره این جنگ اخیر که اتفاق افتاده، براشون آسون نبوده که در حین چنین بحران، زمانه بحرانی که وجود داره و یکی از کسانی که خودش رو به عنوان رهبران آینده سیاسی آینده ایران میدونه، بخواد چنین اتهام رسمی رو از یک دادگاه در کانادا دریافت بکنه که احتمالاً اگر این اتهام رو یعنی اگه محکومیت رو دریافت میکرده، شاید رفت آمدش به کانادا به مشکل میخورده، شاید رفت آمدش در امریکا به مشکل میخورده و و و و هزاران هزار اتفاق بیشتری میتونسته بیفته که اینا حاضر بودن هر کاری بکنن که این حکم صادر نشه. در سیستم قضایی کانادا هم نمیدونم اطلاع دارید یا نه، وقتی که شاکی یعنی خواهان و خوانده هر دو در دادگاه حاضر نشن، دادگاه به صورت اتوماتیک پرونده رو به صورت موقت مختومه اعلام میکنه تا اینکه یکی از این دو طرف نزاع بالاخره به دادگاه مراجعه بکنن و بخوان دوباره پرونده رو به جریان بندازن.
0: معلق میکنه،
1: موقتا، بله موقتا معلق میکنه تا موقعی که یک خواهان یا خوانده خودشون دوباره پیگیر پرونده بشن. و این اتفاقی هم که افتاده، یک روز قبل از دادگاه مسعود ناپدید میشه، یعنی مشخصه که مسعود رو این بلا رو به سرش آوردن که نتونه روز بعد در دادگاه حاضر بشه. و جزئیات مهمتر این دیگه، این که آن روز فردای جنایت، فردای روزی که مسعود ناپدید میشه و صاحب خونش این خبر رو به پلیس میده، خب مسعود که به دادگاه نمیره طبیعتا، مسعود وکیلی هم نداشت، همه کاراشو خودش انجام میداده. خیلی مسئله جالب اینه که هیچ کدوم از این دو نفر و وکلاشون هم به دادگاه مراجعه نمیکنه، در صورتی که این دو نفر و وکلاشون قبلا در دادگاه حاضر میشدن. اینا از کجا میدونستن که اتفاقی افتاده برای مسعود که اینها هم حاضر نشن در داد؟ این جزئیاتی بود ما خودمون هم اوایل نمیدونستیم، بعدها که قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم بله نیست. این دو نفر که زیاد آدم باهوشی هم نبودن که اینطوری برای پلیس و برای دادگاه و خودشون برای خودشون شواهد و مدارک علیه خودشون به وجود آوردن. در ماشین این شخصی که بوده، پلیس بر اساس مکالمه که ما باهاشون داشتیم هنوز رسما اعلام نکرده، اما مثل که یک آلت قتالی رو هم در ماشین این شخص پیدا میکنه که رد خون برش بوده و اصلا نشون میده که اینا با یک سراسیمگی، با یک شتاب زدگی، بدون برنامه مشخصی، احتمالاً شاید دستوری از بالا بوده که اینها رو مجبور کرده چنین شتاب زده و اینقدر احمقانه دست به چنین جنایت فجیعی بزنه.
0: عجب، این خیلی موضوع مهمی ها، یعنی اینکه هنوز طرف نیامده در قدرت بتواند آدم بکشه. به هر حال اینا هنوز در حد اتهام است، باید منتظر بشویم که ببینیم دادگاه چه میگوید. این خیلی مسئله مهمی است. منتها با فقدان مسعود در واقع اون پرونده دیگه پیگیری نشد، درسته؟
1: بله، اون پرونده دیگه پیگیری نشده. اینم یکی دیگه، ما یک کمیته حقیقت یابی در رابطه با دکتر مسعودی به وجود آوردیم با حضور فعالین شناخته شده. یکی از دستور کارهای ما همین هست که بتونیم یک وکیلی رو بگیریم یا حداقل خودمون به یک شکلی دادگاه رو قانع بکنیم که پرونده رو دوباره ادامه بده. منتظر هستیم که در ماهای آینده، امیدواریم نزدیکان و بستگان مسعود بتونن به کانادا بیان که ما با آزادی عمل و هر صورت اگه خانوادهش اینجا باشن، دادگاه هم اون درخواستای ما رو جدی‌تر خواهد گرفت. بله،
0: میدونید که بلافاصله بعد از فقدان مسعود، برای اینکه خیلی افکار عمومی جدی نگیرن قضیه رو، یک سری از اکانت های وابسته به جریان سلطنت آمدن نوشتن که مسعود پیدا شده و دروغ میگفتن. هرگز اونها هم تعقیب نشدند، اونها هم یقشون گرفته نشد. در واقع از اون جایی که بسیاری از اینها به زبان فارسی است و احتمالاً اون کسانی که بازرس پرونده هستن به راحتی نمیتونن اینا رو بفهمن و دنبال کنن، اگر یک نیروی موثری نباشه که اینا رو ترجمه بکنه و در اختیار بازرسان پرونده قرار بده، احتمالاً خیلی از گوشه‌های پرونده ناقص میمونه و این مایه تأسفه. الان این رو گفتی که خانوادهش ممکن است بیاین. مسعود کسی رو از عزیزان درجه یکش در کانادا نداشت گویا، اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح هم بکن. و دوستانی که با من صحبت میکردن میگفتن به رغم نابغه بودن او، به رغم یک واقعا مغز ریاضی بود، مدتی تدریس میکرد در دانشگاه، اما زندگی بسیار ساده داشت. من با مسعود دوست اینترنتی بودیم، دوست صحبت میکردیم با هم دیگه هرگز، ولی نرفتم به خانهش، هرگز ندیدم زندگیشو، ولی دوستان میگفتن که به رغم اینها هرچی که داشت و نداشت رو داشت میگذاشت برای اون راهی که فکر میکرد درسته، مبارزه از هر جهت. این مدت هم زندگیشو گذاشته بود برای کشف حقیقت در مورد ارتباطات احتمالی فرقه پهلوی با سپاه پاسداران، دست کم اعضایی از این فرقه. در مورد زندگی مسعود یه ذره برامون بگو.
1: بله، همچنون که درست بفرمایید، مسعود خانواده‌ای نداره در کانادا و خوش تنها زندگی میکرد. زندگی ساده‌ای داشت، همونطور که شما فرمودید. مسعود بسیار آدم تنهایی هم بود، یعنی دوستان زیادی هم نداشت، همه تمرکزش بر روی همین مسائل سیاسی بود، خصوصا در این یکی دو سال اخیر. مسعود به دلیل اینکه از ابتدا در این گروه های فرشگرد حضور داشت، با مشروط خودش اونها رو مشروط خواه میدونست و بعدها متوجه شده بود که نه، اینا مشروط خواه هم نیستن، اینا سلطنت طلب هم به دنبال سلطه هستن. این اختلافات اینقدر در اون ریشه دوانده بود و جدی شده بود و اینقدر به دادگاه مراجعه کرده بود و دادگاه به سبب اینکه بسیاری از این افراد در کانادا حاضر نبودن، مسئله اصلا در رابطه با کانادا نبود، کیس سیاسی بود که حالا دادگاه کانادا هم به هر صورت منابع محدودی داره، زمان محدود داره، نمیتونه به همین پرونده رسیدگی کنه. این خودش مسعود رو بیشتر انگیزه داده بود بهش که هر طور شده و هر صورت به حق خودش برسه. باز میگم، مسعود خودش رو قربانی نمیدانست، دنبال حقیقت، دنبال عدالت بود و همه تلاش خودش رو هم میکرد که این کارها رو انجام بده. بله، حداقل در این یکی دو سه سال اخیر، حالا از بعد از هواپیمای اوکراینی من خودم ارتباطم با مسعود حتی نزدیکتر شد. از بعد از هواپیمای اوکراینی من کامل میدیدم که مسعود به صورت روزانه داره روی این پرونده ها کار میکنه. مسعود وکیلی هرگز نداشت، و شما به عنوان کسی که خودتون وکیل نیستی، حتی اگر وکیل هم باشید، یک پرونده حداقل ممکنه 40 ساعت 50 ساعت وقت از شما بگیره تا بتونید که به دادگاه برید و بتونید حالا شواهد و مدارک خودتون رو ارائه بدید. پرونده هایی که مسعود تهیه میکرد، شواهدی که به دادگاه ارائه میداد، در سطح کیفی یک وکیل بود. دوستان همیشه به شوخی بهش میگفتن که کی میخوای بری بار اگزم، تو کی میخوای بری امتحان وکالت بدی که خودت هم وکیل بشی، اینقدر یاد گرفتی همه کارا رو خودت داری به درستی انجام میدی. به همین سبب وقتی دیگه نمیمان که بخواد کار دیگری بکنه. و مسعود آدمی هم نبود که اهل خوشگذرونی باشه، اهل حالا حتی اهل تفریح معمول باشه، نه، به هم همش سرش کار خودش بود. و این مسائل خصوصا به دلیل اینکه دادگاه کانادا زیاد جدی نگرفته بود شکایت های اولیه رو، خیلی خیلی به مسعود یک فشار روحی وارد کرده بود که هر طور شده بتونه دادگاه کانادا رو قانع بکنه که این پرونده رو به شکل بهتری بررسی بکنه. و خیلی هم شفاف بود در این مسئله. هر بار هر مکاتبه‌ای که با دادگاه انجام میداد میومد و گزارشش رو در صفحه توییتر خودش مینوشت و اگر کسی هم سوالی داشت به سوالات پاسخ میداد. یعنی این روند شفاف رو همیشه سعی میکرد حفظ بکنه.
0: با من یه بار صحبت کردم، بیا و در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم. من بهش گفتم که آره حتما، اما یه مسئله‌ای که هست، این خیلی به نظرم نقدش مهمه، گفتم این مسئله‌ای که هست، من معمولا میام و حتما اون چیزی که سوژمه سعی می‌کنم بخونم و بدونم، و انقدر اون چیز کارهایی که تو کردی وسیعن و انقدر صفحات پرونده زیادند که من شاید روزها وقت میگیره که بخونم. و آخرین صحبتمون اتفاقا چند روز قبل از این اتفاق قتل بود، بهش قول دادم که حتما میشینم اونها رو میخونم و اصلا یه ادای دین احساس میکنم، احساس میکنم یه دین روی شونمه و باید حتما حتما این یادش و کارش رو هم زنده نگه داریم، هم حتما با جدیت ادامه بدیم. یه نکته دیگری هم که بگم، بسیار از این که روند شکایت علیه پرویز ثابتی داره پیش میره، اصلا نکاتی داشت، نکاتش رو برای من گفته بود با توجه به تجربه هایی که در دادگاه داشت. واقعا واقعا یادش باید گرامی داشته باشه، آدم بسیار بسیار شجاعی بود. یه مقداری از یعنی از این هیئت حقیقت‌یاب گفتی که تشکیل دادید، خیلی دلگرم کننده است. یه مقداری بیشتر برای من بگو، اگر یا برای ما، برای مخاطبان عصرانه، هم بگو که چطور شاید کسانی که میتوانن چطور میتونن کمک بکنن اگر چیزی رو میشناسن، راهی رو میشناسن. و یک سوال بسیار بزرگ، آیا میشه پرونده ای رو که او آغاز کرده بود، این پرونده رو کس دیگری باشد که ادامه بدهد؟ هیچ وقت پرسیدید از نظر حقوقی که آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟
1: سه تا نکته در بارش. یکی در رابطه با کمیته حقیقت‌یاب که پرسیدید، بله، کمیته حقیقت‌یاب حدود 12 نفر از فعالین شناخته شده ای هستند که با مسعود هم نزدیک بودن و هدف اصلی ما همین هست که توسط این کمیته حقیقت‌یاب اولا بتونیم همه شواهد و مدارک رو نگه داریم در یک جای امنی که بعدها در دادگاه بتونیم استفاده بکنیم. دوم این که بله، اون پرونده هایی که مسعود شروع کرده بود رو ما بتونیم دنبال بکنیم. باز میگم منتظر هستم که خانواده‌اش در کانادا حاضر باشن، در اون صورت بتونیم تصمیمات بعدی رو بگیریم. در یک کارهای مهمی که کمیته حقیقت یاب انجام داد این بود که خب به هر صورت صاحب خونه مسعود از خانواده، از دوستان خواسته بود که وسایل رو ببرن، منطقی هست، بالاخره خونه باید تخلیه بشه. ما با کمک دوستان در همین کمیته حقیقت یاب و خانواده مسعود همه مدارک رو که حدود 6 فایل بسیار بزرگ بودن، یعنی اینقدر مدارک زیاده که الان شاید حدود 1 ماه گذشته ما هنوز نتونستیم از همه مدارک اسکن بگیریم، حتی یک دستگاه اسکن حرفه‌ای رو هم سفارش دادیم که به صورت اتوماتیک خودش ما همه مدارک رو بذاریم اونجا خودش اسکن بگیره. داره روزانه ما داریم این کارها رو انجام، یکی از دوستان عزیزمون در ونکوور این مسئولیت رو پذیرفت. و این انتقال مدارک هم بسیار یک شکل امنیتی داشت. من نمیدونم، حالا من خودم زیاد موافق این مسئله نبودم، اما دوستان موافق بودن، چون مدارک و وسایل توسط صاحب خونه به یک شرکت امنیتی داده، یک شرکت سکیوریتی داده شده بود که ما بعدم تونستیم اون مدارک و وسایل رو از اون شرکت تحویل بگیریم. دوستان 3 بار 4 بار موقع انتقال این وسایل و مدارک به یک نقطه امنی که ما انتخاب کردیم ماشین رو عوض کردن، که تو این جی پی اس های ماشین هم که به هر صورت ما نگران هستیم، دوستان حتی از من بیشتر نگران هستیم.
0: هر رو کشتن و شما باید همه تون مراقب خودتون باشین. برای همین هست اصلا نمیخوام بپرسم ازت که حتی اعضای دیگر کی هستن یا بیان پابلیک اعلام بکنید، نه نکنید این کار رو، خیلی مراقب باشید واقعا.
1: نه حالا بحث نگرانی جانی برای خودمون هم نبود، نه بحث اصلی ما نگرانی برای مدارک بود که اینا اگر جای مدارک رو پیدا بکنن، چون همین اواخر یکی از همین کسانی که شما فرمودید یه سری اکانتای حالا شناس یا ناشناس اومدن به دروغ گفتن که مسعود پیدا شده، که مسئله رو زیر سوال ببرن، اهمیتش رو کاهش بدن. من میخواستم به همین هم بپردازم، بسیار از این اکانتها خود همون اکانتهای ناشناسی بودن که اسمشون در پرونده مسعود در دادگاه هم هست. گفتم اینها رو دادگاه به عنوان جاندو میشناسه، به عنوان کسی که هنوز اسمش مشخص نیست و نمیدونن هویتش کیه. بسیاری از این کسانی که این کارها رو کردن، اکانتها همون کسانی بودن که مسعود ازشون شکایت هم کرده بود. حالا این چند روز اخیر باز یک سری آدمهای شناس و ناشناس در ونکوور دارن با فعالین تماس میگیرند و در رابطه با همین وسایل و مدارک مسعود سوال میپرسن که وسایل چی شده. مثلا به عنوان روزنامه نگار، به عنوان خبرنگار تماس میگیرن با فعالین، دنبال کوچکترین سرنخی از این هستن که الان محل این وسایل چیه، و این خودش بیشتر ما رو مطمئن کرده که یک سری مدارکی در این پوشه ها و در این کاغذهایی که در خونه مسعود بوده وجود داره که برای اینا مهم است. و ما برای همین هم است که خیلی تلاش میکنیم از تک تک این اسناد یک نسخه دیجیتالی به دست بیاریم، اسکن بکنیم که حداقل بتونیم بکاپ داشته باشیم، اگر اتفاقی افتاد در آینده ازش استفاده بکنیم. منتها حجم مدارک اینقدر بالاست، یعنی من بخوام بگم هر کدوم از این فایل ها 2000 3000 صفحه است و 6 تا فایل، یعنی حدود 15 16 هزار صفحه کاغذ داریم، که حالا صرفا همشون هم در رابطه با مسائل دادگاه نیست، چه سری مداره که جزوه های دانشگاهی و این چیزا هم هست. همین کار ما رو سخت‌تر کرده که بتونیم این اسکنر رو انجام بدیم. منتها دوستانی مسئله رو خیلی جدی گرفتن، میگم در انتقال این اسناد و مدارک ما چند بار ماشین رو عوض کردیم که تا جایی که ممکن هست وسایل امنیتی رو رعایت کرده باشیم، و خوشبختانه همه مدارک و لوازم مسعود و اون عصای معروفش که توی اعتصاب غذاش استفاده میکنم، عکسش توی توییتر گذاشتم چند وقت پیش، بله، و عصای مسعود و همه وسایلش منتقل شده به جای امنی که امیدواریم به زودی بتونیم بعد از اسکن کردن همه مدارک اونها رو به صورت عمومی هم منتشر بکنیم. ما به دنبال شفافیت هستیم، چیز رو بعد نمیخوایم پنهان نگه داریم، هر آنچه که هست باید هم برای دادگاه هم برای عموم قابل رویت باشه.
0: بسیار عالی. اتفاقا قبل از خود دادگاه به منم گفته بود که انقدر مدارک داره که بتواند ثابت بکنه، و بسیار مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه که آن کسانی که او رو کشتند در واقع کسانی بودند که بخواستن جلوی حقیقت رو بگیرند. اتفاقی که حالا افتاده است این است که یک عده‌ای از همین فرقه، ببینید جالبه اینو اول براتون بگم، از همون کسانی که یک سری از همان کسانی که گفتن که مسعود پیدا شده دروغ میگفتن، همین امروز مسئول حمله کردن به ما هستن، همین امروز شروع کردن و دارن علیه ما توییت میکنن. قشنگ معلومه که یک اتاق فکری دستور کاری دارن. یکی دو روز پیش منتشر شد وایسی، یک صوتی رو که مشخص میکرد که بعضی از کسانی که به هر حال اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و سوشال مدیای عضو فرقه تا ماهی 5000 دلار فقط دستمزد میگیرن برای همین کارا، برای تبلیغ پهلوی و حمله به دیگران. بله پول میگیرن که حمله بکنن به ما، و مسعود اینها رو میدونست، رد پول رو هم گرفته بود. اینا خیلی چیزای مهمی است، و ما میدونیم که یک سری نقل و انتقالات غیر قانونی بانکی هم وجود داشته در زمانی که، اینو خودم شخصه میدانم، در زمانی که تظاهرات زن زندگی آزادی ژنژیان آزادی بود، بستنی میهن که رفته بود زیر سوال، اون مالکش که بر مالکینش بعضی از اونها که خیلی نزدیکن به رژیم، آنها آمدند و یک پول زیادی رو به صورت رمز ارز دادن به اینفلوئنسرهای خارج از کشور که میهن رو سفید شویی بکنن. و بسیار جالبه، پولا بسیار رقمش بالا بود، که در همون زمان یکی از مشاوران پهلوی یک توییت زد، گفت کسانی که نقل به مزبون، کسانی که با بستنی میهن مشکل دارن در واقع دشمن میهن هستن. و از همون موقع برای من یک علامت سوال شده بود که چرا این چه ارتباطی با این؟ ولی خب هرگز نمیشود، چیزی نیست که ثابت بکنیم، ما فقط میتونیم سوال ایجاد بکنیم، ولی حدس میزنم چیزهایی که مسعود داشت میتوانست مواردی رو ثابت کند، و این ثابت کردن باعث شد که یک تیم در واقع تروری که هنوز نمیدونیم مربوط به سیستم جمهوری اسلامی است یا نمایندگان اونها در فرقه سلطنت طلب کدومشون آمر بودند که اینها اجرا کردن، هنوز اینها رو هم نمیدونیم. مایه واقعا تاسفه که بعضی از هموطنان ما یک مدتی فکر میکردن که این فرقه قرار بیاد و براشون آزادی بیاره. بریم برگردیم به عقاید مسعود. مسعود به شدت با اینها دشمن بود، در واقع خیلی ایران دوست بود و میگفت فرقه پهلوی داره برای سپاه کار کنه. چیزی به شما میگفت در محاوره های دوستانه عادی؟
1: تقریبا همه صحبت های ما درباره همین مسئله بود، یعنی میگم مسعود انقدر تمرکز کرده بود روی این مسئله که زندگی معمولی خودش رو هم تحت تاثیر قرار داده بود و همه روزانه هر کاری که میکرد، همه ساعتهای کاریش پیرامون همین پرونده بود. در رابطه با مسائلی که فرمودید، بله، این ارتباطات مالی رو مشخصا باز تاکید میکنم، مسعود ارتباطاتی پیدا کرده بود، ارتباطات مالی بین یکی از صرافی‌های ایرانی در ونکوور که پولای هنگفتی جابجا میکنن بین ایران و کانادا با خانم آرزو سلطانی، علاوه بر اینکه خانم آرزو سلطانی پدر و عموشون هم از فرماندهان سپاه در آذربایجان غربی هستن، در ماکو و شهرهای دیگه. و خب اینها خودش باز میگم بین سطور رو برای مسعود خوانده بود، و علاوه بر این که خب ارتباطات مالی هنگفتی هم بین آقای رضوی و سلطنت طلبها در ونکوور وجود داره، از اینها از برگزار کنندگان اصلی تجمعات هستن. همین الان تظاهرات ونکوور رو شما اگه بخواید سرچ بکنید توی اینستاگرام و توی سوشال میدیا، میبینید که اسم آقای رضوی، اسم خانم سلطانی و نام کلابوریتور هنوز اونجاست و پرونده هنوز اونقدر قدیمی نیست که این چیزا از بین رفته باشه. پس چیز عجیبی نیست به نظر من. هم بله، مسعود پیدا کرده بود این ارتباطات مالی رو، و همین ارتباطات مالی اونقدر مسئله سنگینی هستن که شاید برای یک فرقه، برای اینکه رهبری خودشون رو از اتهام و اینجور مسائل امن نگه دارن، بخوان دستوری به چنین جنایتی رو هم بدن، برای ما خیلی مهم هست. بله، ما الان عامل جنایت رو، حالا هنوز که محکوم نشدن، این متهم شدن به عاملان جنایت، اما عامران جنایت هنوز مشخص نشدن. این عامران جنایت میتونه همونطور که شما گفتی جمهوری اسلامی باشه، میتونه یا سلطنت طلبها باشن، یا یک کانکشنی جایی که سلطنت طلبها و جمهوری اسلامی و هم دیگه رسیدن، و مسعود این کانکشن رو پیدا کرده بود و این کانکشن توسط این خانم سلطانی و آقای رضوی داشته رخ میداده. پشت پرده این پرونده خیلی حقایق زیادی هست که هنوز مشخص نشده. من مطمئن هستم روزی که حقایق واقعی پرونده توسط دادگاه منتشر بشه، یک طوفان خبری خواهد بود که شاید اندازه این طوفان خبری درباره جنایتی که درباره مسعود انجام دادن هم حتی بزرگتر بشه. به روند رسیدگی به این پرونده اونقدر پیچیده است، من فکر میکنم این پرونده چند سال طول بکشه تا بخواد به پایان برسه، تا بخواد همه شواهد و مدارکش منتشر بشه، خصوصا اینکه این دو نفر هم دو وکیل بسیار بسیار معروف و گران قیمت رو در ونکوور استخدام کردند که بسیار با تجربه هستند. وکلا از اگر نگم گرانترین، از میشه گفت 5 تا بزرگترین شرکت‌های حقوقی هستن که در بی سی فعالیت میکنن، و این خودش روند پرونده رو پیچیده تر هم خواهد کرد.
0: پولش از کجا آوردن؟
1: خیلی سوال خوبیه، اینم برای ما هم خیلی مهم، پولش از کجا آوردن؟ خب حالا آقای رضوی که البته فکر نمیکنم ایشون مشکل مالی داشتن، تا جایی که میدونم ایشون کارگاه یا کارخونه سنگ تراشی داشته در گذشته، یعنی دستش از نظر مسائل مالی باز بوده، به همین دلیل هم از برگزار کننده های اصلی تظاهرات ها در ونکوور بوده، چون میتونسته اسپانسر مالی بشه. حالا اگه درآمدش از این بیزنسی بوده که خودش داشته یا درآمدش از منابع مالی جای دیگه بوده، منتها خانم سلطانی تا جایی که من متوجه شدم ایشون یک شغل معمولی داشته و وضع مالی زیاد خوبی هم نداشته. خیلی سوال خوبیه، حالا ممکن آقای رضوی هزینه وکیل ایشون رو هم داده باشه، اما چیزی که مشخصه درخواست های یعنی الان دو جلسه دادگاه برگزار شده که فقط در تداوم روند بازپرسی بوده، نه برای پرسی پرونده. دادگاه هنوز داره شواهد و مدارک رو جمع میکنه. در هر دو جلسه دادگاه وکلای این دو نفر، حالا جلسه اول که وکیلشون هنوز استخدام نکرد بودن، در جلسه دوم وکیل خانم سلطانی و وکیل آقای رضوی اصرارشون بر این بوده که پرونده پیچیده یه پرونده قرار طولانی بشه، یک شواهد و مدارکی رو آماده کردن به دادگاه ارائه دادن و درخواست وثیقه کردن. پرونده قرار طولانی بشه، وثیقه دادگاه هم اگر بخواد وثیقه ای تعیین بکنه، من بعید میدونم که دادگاه درخواست وثیقه رو بپذیره، اما اگر بپذیره وثیقه اینا احتمالاً وثیقه چند میلیون دلاری خواهد بود که باز اگر اون وثیقه هم تامین بشه یک سوال دیگری مطرح میشه که این وثیقه ها از کجا تامین شده. و با توجه به پرونده های پیشینی که حالا نمیخوام، شهروندان خارجی در کانادا داشتن که با وثیقه بیرون آمدن و بسیاری از این پرونده ها در نهایت نتونسته خاتمه پیدا کنه، چون متهم میاد بیرون فرار میکنه از کانادا، میره کشور خودش، میره کشور دیگه ای، دادگاه هم بر اساس اون صحبت هایی که ما با افسر پرونده داشتیم، برداشت خودشون هم این است که اگر وثیقه تعیین بشه براشون و اینها بیان بیرون، اینا احتمالاً از کانادا فرار خواهند کرد، چون اینقدر این اتهامی که گرفتن سنگینه. و خود پلیس RCMP کانادا هم شما فرمودید که اینها احتمالاً شاید افسر فارسی زبان نداشته باشن، این توییت ها باید ترجمه بشه براشون و اینها، همه این کارا رو ما کردیم. علاوه بر این چرا افسر فارسی زبان هم دارن، یک افسر فارسی زبان ایرانی هم روی همین پرونده گذاشتن که ایشون به شدت مسلط هست بر فضای سیاسی ایران و ما این مسئله ما رو خیلی هم خوشحال کرد، چون به دنبال این هستیم حقیقتی که پشت این مسئله است به باور ما، حقیقت سیاسی مرتبط به فعالیت‌های سیاسی مسعود، مرتبط به اون پرونده‌هایی که مسعود در رابطه با سیاسیون سرشناس ایرانی باز کرده بود. و این ما رو خیلی خوشحال کرد که یک کسی رو، یک افسر ایرانی بر پرونده الان به حضور داره که بر فضای سیاسی ایران هم شناخت داره و قشنگ میدونه و فعالین شناخته شده کدوم سوگیری‌ها رو دارن. و علاوه بر این مسئله دیگه هم که خواستم مطرح بکنم، باز در رابطه با همین هزینه های رسیدگی به دادگاه و این چنین بوده، علاوه همونطور که میبینید اینها یک وضعیت مالی دارن که تونستن دو وکیل بسیار معتبر برای خودشون استخدام بکنن. خب این واقعیت رو بذارید کنار، این واقعیت که مسعود توان مالی این کار رو نداشته، همه این کارهایی که مسعود کرده خودش کرده بدون وکیل. و دلیل اینکه پرونده های مسعود یکی پس از دیگری دادگاه از اینها شواهد بیشتری میخواسته همین بوده، مسعود وکیل نبود، مسعود اون پیچ و خمهای وکالت رو شاید بلد نبود و اینها همیشه با یک وکیل خبره وارد دادگاه میشدن که تونسته بودن تا امروز خودشون رو از اتهام دور نگه دارن.
0: خب از بینندگان عزیز اینجا خواهش کنم چند ثانیه تنفس بگیرن. برای دوستانی که تازه به ما پیوستند این رو بگم که داریم پرونده قتل دکتر مسعود مسجودی رو بررسی میکنیم. مسعود مسجودی ریاضیدان، کنشگر سیاسی، کسی که به جد به دنبال این بود که یک سری فسادهای مالی و سیاسی رو بیان بکنه، چیزهایی که به گفته او مرتبط میشده با دوربری آقای پهلوی به فرقه سلطنت طلب از یک سو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر. متاسفانه او در فوریه امسال سال 2026 کشته شد و جسدش بیش از یک ماه بعد در مارس پیدا شد و اکنون دو نفر در ارتباط با قتل او متهمند. دادگاه داره مسائل رو بررسی میکنه. این دو نفر مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور که روز جمعه 13 مارس به واسطه یا به اتهام قتل مسعود مسجودی بازداشت شدن. در اینجای برنامه برای شما یکی از بیرون از خارج از ایران ما رو میبینید بگم که اگر با دوستانتون، خانوادتون در داخل ایران صحبت میکنید، شبکه خبربین، شبکه ماهواره خبربین روی ساتلایت یا ماهواره ترکمن عالم مناکست 48 معذرت میخوام 52 درجه شرقی و مشخصات 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 در حال پخش است. روزی چند بار عصرانه برنامه های عصرانه، دو سه برنامه آخر از طریق این شبکه تلویزیونی به مردم ایران میرسه، بهشون بگید که اگر از یک سری از سانسورها در رسانه‌های جریان هستی ناراحتند، میتونند که عصرانه و سایر برنامه هایی که مانند عصرانه تهیه میشن توسط افراد مستقل اینها رو ببینند. همچنین اگر نظری دارید، میخواهید با ما در میون بگذارید، کانال تلگرامی یا بهتر بگم آیدی تلگرامی عصرانه 001 همینطور که زیر تصویر میبینید در اختیار شماست. برگردیم به کوروش زیغمی عزیز. کوروش عزیز، در ادامه این برنامه حدود کمتر از 20 دقیقه وقت داریم برای اینکه این برنامه به پایان برسه. یک مقداری برای ما بگو از خانواده مسعود. میدونم خیلی عذاب کشیدن، خیلی زجر کشیدن در این مدتی که مسعود مفقود بود و به حال شما دوستان مسعود سعی می‌کردید که بهشون اطلاع رسانی بکنید. آیا براشون مقدماتی فراهم شده که بیان از ایران به کانادا و این پرونده رو پیگیری بکنند، به خاطر اینکه احتمالاً یه سری چیزها قانوناً فقط اونها میتونن دسترسی داشته باشن یا اقدام بکنن؟
1: در رابطه با این مسئله، با توجه به که خانواده مسعود در ایران هستن، من ترجیح میدم زیاد وارد جزئیات نشم، ولی در این حال قبلا هم اشاره کردم، بله داریم سعی میکنیم که خانواده بتونن در کانادا حضور پیدا کنن. همونطور که قبلا هم عرض کردم، هیچ کدوم از اعضای خانواده مسعود در کانادا نیستن، اما امیدواریم که در یکی دو ماه آینده بتونن در کانادا حضور پیدا بکنن که پیگیر پرونده باشن.
0: آیا شهادت خواستن دادگاه تا اینجا از دوستان مسعود اصلا یا گفتگو کرده باهاشون؟
1: دادگاه نه، اما افسر پرونده با چند نفری صحبت کرده، مشخصا دوستانی که در ونکوور هستند و یکی دو نفر دوستانی که در تورنتو هستند، اما از طرف دادگاه هنوز هیچ مکاتبه حداقل با من انجام نشده، با سایرین هم تا جایی که اطلاع دارم انجام نشده. یعنی اون صحبت پلیس RCMP و اون تیم مخصوص هوموساید که تعیین کردند بعد از اون گفتگو که بودن، به همون بازه‌ای بود که مسعود هنوز ناپدید، استاتوسش به عنوان ناپدید شده مشخص شده بود و دادگاه هنوز بقایای پیکرش رو پیدا نکرده بود. یعنی حدوداً اواسط فوریه.
0: در همون زمان من یک در زمانی که ناپدید شد مسعود، من یک عصرانه درست کرده بودم که تقاضا میکنم از دوستانی که اون رو ندیدن برن ببینن، اطلاعات مهمی در اون هم هست از کسانی که احتمالا ندیده باشن تا الان، و یک سری از ویدیوهای مسعود هم، ویدیویی که قبلا مصاحبه کرده بود با یک کانال اونجا هست که اون رو بریم با هم دیگه ببینیم.
2: دشنام میگن و هیچ حد و مرزی ندارن، یعنی به گونه ایست که شاید بتونیم بگیم دست ارتش سایبری اصلی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو از پشت بستند. این تجربه ایست که بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی، چه چپ چه راست، کافیس جاویدجا نگفته باشن یا در واقع وجه دموکراسی خواهیشون پررنگ باشه، مورد آزار و حملات آنلاین این من بهش میگم فرقه قرار میگیرن، که دانسته های خود من به عنوان کسی که یک زمانی، البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من در شکلی فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن خب ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم در برخی از اقداماتی که البته من الان همچنان ازش دفاع میکنم. نامه‌ای که در پایان سال 2016 به دونالد ترامپ که اون موقع رئیس جمهور منتخب آمریکا بود مشارکت داشتم در کنار برخی از این افراد، اما کاری که اینها الان سامان میدن از خود دفتر رضا پهلوی، شخص یاسمین اعتماد امینی در این مسئله نقش بسیار پررنگی داره و رضا پهلوی هم از این آگاهه، این است که با یک سری از تو به زبان
3: اکانت های من کلام تو قطع کنم این لحظه. ببین اصلا کار از توهین و فحاشی و تحقیر گذشته به تهدید جانی رسیده. بله ادامه صحبتت رو میشنویم.
2: بله بله کاملا نکته بسیار درستی اشاره کردید و خب اینها در واقع تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم و بسیاری از قضاوت اصلا مبهوت بودن که مگر امکان داره. و همینجا هم بگم این چیزی که ما میبینیم
0: کورش عزیز، دیدیم مسعود خیلی از چیزها رو پیش بینی هم حتی کرده بود، در توییترش هم پیش بینی کرده بود که اینها ممکنه به قتلش برسونه. با وجود این همه مدرک خبری آید داریم که اصلا تحقیقات به آقای پهلوی هم کشیده شده یا نه؟
1: سوال خوبیه. خب مشخصا اینها که من ارتباطی باهاشون ندارم که بخوام از چنین اطلاعاتی کسب بکنم، منتها در رابطه با پرونده‌های پیشین مسعود که نام آقای پهلوی درش بوده، دادگاه به دلیل عدم حضور آقای پهلوی حکم محکومیت ایشون رو صادر کرده و بعد از این مسئله آقای پهلوی یک وکیلی تعیین کرده و به دادگاه گفته که ما عدم حضور نداشتیم در دادگاه، پس حکم رو اگر باید وارد پروسه تجدید نظرخواهی بکنیم. به همین سبب تا اونجایی که من اطلاع دارم در رابطه با این پرونده مشخص مطمئن نیستم که دادگاه یا پلیس با آقای پهلوی تماس گرفته باشه، اما در رابطه با پرونده‌های پیشین در همون زمانی که مسعود در قید حیات بود، بله با آقای پهلوی تماس گرفتن. حتی تا جایی که اطلاع دارم آقای پهلوی از اون مدت تا الان سفری هم به کانادا نداشت و همین دلیل همین حکمی که در غیاب ایشون صادر شده و ایشون دیگه مش مجبور شده و موضوع رو جدی بگیره و یه وکیل تعیین کنه، یه وکیل ایرانی هم تعیین کرد.
0: بسیار جالبه، بسیار نکته جالبی است. من فکر می‌کنم که خیلی خوب بود برای اینکه شفافیت خودش نشون بده، میومد و حاضر میشد در دادگاه اگر واقعا فکر کرد که
1: ایشون برای کشته شدن 170 تا دانش آموز ایرانی حاضر نشده یک بیانیه، یک حرف تسلیت برای خانواده هاشون بگه، برای 5 تا سرباز آمریکایی حاضر شده پیام تسلیت بده، برای دانش آموز ایرانی بچه 10 ساله ای حاضر نشده. به نظر شما آقای پهلوی کجا یه زندگی شفافیت داشته، صداقت داشته که این دفعه هم بخواد بیاد این کار رو بکنه؟
0: درک میکنم کاملا این احساس شما رو. واقعا یک سوال بزرگی است، کسی که خودش رو با لقب جعلی پدر ملت میشناسد، براش بیش از 160 کس کودک کشته های مدرسه میناب محلی از اعراب نداشتند و بسیار بسیاری ماننده این اصلا مسئولیت های دیگرش رو هم به عهده نمیگیره، مسئولیت فراخانی که داد و باعث شد این همه آدم به دست صفاکان جمهوری اسلامی کشته بشوند. اجازه بدید برای اینکه جمهوری اسلامی اصلا از این برنامه ها سوء استفاده نکنه بگیم که اصل قاتل مردم ایران، اصل کشته شدن این دوستانی که ما داریم بیرون در موردشون صحبت میکنیم، اصل این که اصلا چرا ماها باید در تبعید باشیم، همه اینها برگردن خود جمهوری اسلامی است. در درجه اول ما تکلیفمون با جمهوری اسلامی روشنه، ولی تکلیفمون رو باید با اپوزیسیونی روشن بکنیم که با وعده دموکراسی، آزادی، برابری و یک سری از صحبت‌های زیبا در ظاهر میاد و اینقدر ناشفاف عمل میکنه. من ندیدم در مورد خود مسعود مسجودی هم حتی ابراز تأسفی بکنه با وجود اینکه طرفداران خودش بودن که متهم به قتلن.
1: خیر، نه ایشون نه هیچ کدوم از اطرافیانشون به هیچ عنوان ابراز حتی تسلیتی هم نداشتن. یعنی این اولین بار نیست. شما دیگه حالا کیانوش سنجری زنده یاد که دیگه عضوی از جریان سلطنت طلبی بود، ما دیدیم که بعد از اون طرد شدنش از جریان سلطنت طلبی، اون اتفاقاتی که مجبور شد کیانوش به ایران برگرده، هیچ کدوم اطرافیان آقای پهلوی ایمیل های ایشون رو با بی‌ادبی پاسخ میدادن. کیانوش رو به جایی رسوندن که دیگه واقعا مجبور شد اون بلا رو به سر خودش بیاره. در رابطه با مسعود هم همینه، اینا مسعود رو به یک جایی رسونده بودن که همه زندگیش رو گذاشته بود که از نظر قانونی با اینا بجنگه، منتها اینا شهامت جنگیدن قانونی رو هم نداشتن، در نهایت مجبور شدن بکشن مسعود را. ایشون از خودش میگه، شما گفتید ایشون به خودش میگه پدر ملت، بیشتر شبیه یک پدرخوانده مافیاست تا پدر ملت، حاضره برای مثل فیلم پدرخوانده آدم یادش میفته، کارهای مافیایی که ایشون اطرافیانش میکنه دقیقاً شبیه این سگانه پدرخوانده است در ذهن من.
0: یک نکته دیگر هم، آخه یه مدتی اینا میگفتن ببینید هر چه آدم حسابیه طرفدار پهلویه، ما هر چیزی که در این تظاهرات خارج از کشور میبینیم، لات و لومپن و فحاش جنسی و متجاوز جنسی و از مواد مخدر، این آقای کی بود در کشور کانادا کاراندیش که راننده کامیون بود و هنوزم اون تظاهراتی که راه مینداخت برای پهلوی و اون جاوید شاه و اینها هست روی سوشال میدیا، اون پرونده هم سر صدا کرده بود کوروشتون بسیار، او هم از هواداران این سامانه یک نکته دیگر هم، آخه یه مدتی اینا میگفتن ببینید هر چه آدم حسابیه طرفدار پهلویه، ما هر چیزی که در این تظاهرات خارج از کشور میبینیم، لات و لومپن و فحاش جنسی و متجاوز جنسی و از مواد مخدر، این آقای کی بود در کشور کانادا کاراندیش که راننده کامیون بود و هنوزم اون

0: روی سوشال میدیا. اون پرونده هم سر صدا کرده بود، کوروش دان بسیار، او هم از هواداران این سامانه پادشاهی بود. یک ذره به من از در حال آخر برنامه است از این مسئله واقعا دردناک مسعود برسیم به این نکته که در کانادا چه خبر است؟ چرا یک قسمتی از کسانی که قبلا طرفدار رژیم بودن یهویی در اون کشور طرفدار سلطنت شدن؟
1: این یه پدیده سیاسی اجتماعیه که صرفا مربوط به ایران یا جریان سلطنت طلبی هم نیست. عموم مردم جامعه نسبت به سیاست واکنشی نشون نمیدن به جز در مواقع بحران. در ابتدای صحبت هم عرض کردم که ما الان در یک مواقع بحرانی هستیم در ایران، حداقل از 12 ماه گذشته تا الان ما دو جنگ رو تجربه کردیم، یه جنبش خیابونی بسیار بسیار خشونت‌آمیز که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد رو تجربه کردیم. خب همه این مسائل باعث میشه که آدم‌ها بیشتر علاقه‌مند بشن به سیاست، بیشتر اخبار سیاسی رو بخونن. و وقتی یک سازوکار برنامه ریزی شده ای از پشت پرده داره پول، منابع مالی و غیر مالی داره تزریق میکنه به حضور خیابونی، خب بر صورت من الان 16 ساله در خارج از کشور دارم تجمع برگزار میکنم خودم، از روبروی سفارت ایران در کیف در اوکراین گرفته تا در تورنتو تا در میامی و لس آنجلس، و من هرگز ندیده بودم که ابتدا این همه، این حجم از منابع مالی، این حجم از استیج سازی، این حجم از پشتیبانی لوجستیکی برای یک برگزاری یک تجمع در خارج از کشور رو ندیده بودم. مشخصا حجم بزرگی از منابع مالی و غیر مالی به اینا تزریق شده. خب وقتی که مردم هم که همه انقلابی حرفه‌ای نیستن، سیاسی حرفه‌ای نیستن، عموما میرن تو خیابون اعتراض خودشون رو ابراز بکنن، براشون هم زیاد مهم نیست چه کسی برگزار کننده این تظاهراته. تا پیش از این جریانات اخیر تظاهرات ها در تورنتو عموما داوطلبانه بود، بچه های دانشگاه تورنتو، بچه های دانشگاه تی ام یو کنار هم جمع میشدن، یعنی هیچ پشتیبانی مالی هم وجود نداشت، استیج هم وجود نداشت، ما نهایتا و جمعیت هم بسیار میومد. همین آدمایی که امروز شاید در تجمع سلطنت طلبها شرکت میکنن اون زمان در تجمعات ما شرکت میکردن. اما خب وقتی الان ما یک برمرسیمی برگزار میکنیم که توانایی مالی ساخت استیج نداریم، در کنارش در همزمان اون برنامه یک برنامه گذار دیگری هست که شبیه کنسرت، حداقل 50,000 دلار هزینه تظاهرات اینا میشه. این تظاهراتی که میگن 100,000 نفر 200,000 نفر اومدن بیرون، این شوخی نیست. خب ما پشتیبانی مالیشو نداریم که بتونیم این کارو بکنیم، و اگه ما هم بتونیم این استیج سازی رو بکنیم، مردم من بعید میدونم مردم مثلا براشون مهم باشه که کدوم جریان سیاسی رو دارن حمایت میکنن. تا جایی که من در تظاهرات متوجه شدم، مردم میان برای اینکه صدای مردم داخل ایران باشن، مردم میان صدای علیه جمهوری اسلامی باشن، نه اینکه از یک جریان سیاسی خاص حمایت کنن. ولی یه مسئله رو خیلی خواستم اینو در رابطه با چیزی که شما فرمودید که اینها فحاشی جنسی میکنن و یک کارهای عجیب و سخیف و زشت و بدی در این تجمعاتی که متعلق به سلطنت طلبان شکل میگیره، که من میگم 16 سال خارج از کشور تجمع برگزار کردم، هرگز ندیده بودم. من هرگز ندیده بودم در تجمعات سیاسی علیه جمهوری اسلامی کسی فحاشی جنسی بکنه. الان فحاشی جنسی تبدیل شده به یکی از المان‌های اصلی تجمعات اینها. یعنی وقتی که مثلا میری میگی خب تجمع سلطنت طلب است، پس چرا فوش نمیدن؟ یکی دوستان به شوخی داشت میگفت ببینم اگه سلطنت طلب نیستن پس چرا فوش نمیدن؟ یه تعداد اندکیشون هم که فوش نمیده برای ما دیگه جای تعجب داره، چون اصلا تبدیل شده به المان اصلیشون، تبدیل شده به هویتشون. و یک تصاویر زشتی در سوشال میدیای کانادایی، یا ما به کاری به سوشال میدیا مثلا سیرکل ایرانیای کانادا ندارم، در سوشال میدیای انگلیسی زبان کانادایی این تصاویر زشتی که اینا با دستشون حالا چه میدونم پانتومیم بازی میکنن، یک اشکال زشتی رو به وجود میارن، یه حتاکی های جنسی میکنن، میرن جلوی مثلا تظاهرات هواداران فلسطین، چه میدونم هواداران اوکراین، هر همه جا حضور دارن و این حضورشون رو هم چیزی اضافه نمیکنه، نه به اون تجمعی که درش حضور دارن، نه به جریان عدالت طلبی و حقیقت طلبی مردم ایران، فقط و فقط برای بروز یک سری عقده‌های شخصی میرن اونجا و یک توهین‌ها و حتاکی‌ها و فحاشی‌های جنسی میکنن که کل جامعه ایرانی دیاسپورا رو نه فقط در کانادا، همه جای دنیا زیر سوال برده. همه اون کردیت سیاسی که دیاسپورای ایرانی در زن زندگی آزادی به وجود آورد، یکی از مترقی ترین جنبش های قرن 21 در کشور ما رخ داد به نام زن زندگی آزادی، و مردم جهان نگاهشون به ما تغییر کرد.

0: همه اون کردیت سیاسی رو از بین بردن، هم درون کشور هم خارج از کشور. درون کشور هم مردمی که زن زندگی آزادی رو دیده بودن آماده کنش انقلابی بودن. آقای پهلوی بدون برنامه ریزی با شتاب زدگی در تعطیلات آخر سال در کریسمس بود که دید بازاریان در ایران یک تظاهراتی کردن، سری برای موج سواری آمد، یک فراخوانی صادر کرد، همه اون کردیت سیاسی اون موج انقلابی رو نه تنها از بین برد، بلکه بسیاری از انقلابیون عزیز ما رو هم که درون کشور بودن به مسلخ جمهوری اسلامی برد. شما درست میگی، جمهوری اسلامی عامل این کار بوده، عاملیت کشتار جمهوری اسلامی بوده، اما عاملیت به مسلخ بردن مردم چه کسی بوده؟ اون کسی که بدون برنامه‌ریزی با شتاب زدگی از تعطیلاتش در یکی از جزایر کارائیب یک توییتی میزنه و اصلا پاسخگو نیست و مسئولیت پذیری هم نداره. واقعا سطح عدم مسئولیت پذیری سیاسی در بین سلطنت طلبان همیشه برای من جالب، هیچ وقت نمیتونم بفهممشون. این تصمیم ها رو با چه منطق و با چه وجدانی میگیرن؟ اصلا وجدانی دارن؟
1: نکته خیلی مهمی بود، به خاطر اینکه او گفت که مردم برید کمک در راه، تکرار کرد و حرف دونالد ترامپ با کمک هم در راه نبود، گفت نیروی سرکوب فرو ریخته در شرایطی که اینترنت قطع بود، مردم فکر کردن واقعا فرو ریخته بود، بیان توی خیابان و دروغ گفته بود به مردم و گفت من در تدارک بازگشت به میهن هستم، در لحظه پیروزی کنار شما باشم، فرانسه روش اونور کرده و سوت میزنه و مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه. من این اپیزود از عصرانه رو با تاکید بر این نکته تمام بکنم که تا شما هستید ما هم خیلی امیدواریم که خون امثال مسعود به راحتی هدر نره. اون کسانی که مسعود به دنبال افشای فسادشون بود واقعا گیر بیفتن، در کنار قاتلانش اونها هم مجازات بشن. خیلی ممنونم از تو کورش عزیز، خیلی لطف کردی که خاطرات تو با مسعود و در میون گذاشتی، با ما چیزایی که میدونستی و در میون گذاشتی، همچنین در مورد پرونده. امیدوارم که با تحولات بیشتر در پرونده ما بیشتر هم در خدمت شما باشیم تا ازت بپرسیم که روند پرونده در ماه‌های آتی به کدوم سمت میره.
0: خیلی ممنونم از شما کامبیز جان، خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم و منم به بینندگان ارجمندتون بدرودم.
1: دوستان واقعا میگن یکی داستان است پر آب چشم. من موقعی که این خبر مفقودی مسعود آمد و اون ویدیو رو ساختم، همش ته دلم امیدوار بودم که واقعا زنده باشه، لااقل گرفته باشنش یه گوشه‌ای و پلیس بتونه بره نجاتش بده، چیزهای شبیه این. و زمانی که با واقعا من نمیدونم چه اسمی باید روی اون کسانی گذاشت که اون سلطنت طلبانی که میخواستن که بی‌اعتبارش بکنن، میگفتن که پیدا میشه یه گوشه است، بعضی که میگفتن اصلا پیدا شده، یه نفر رفته بود توییت زده بود که پیداش کردن، از پلیس شکایت کرده که چرا زنده پیدا شده، به این صورت در حال مسخره بازی بودن. من فکر میکنم مردم ما واقعا به این رشد اخلاقی رسیدن که دیگه بدونن با چی طرفن، با چه فرقی طرفن، با چه اوباشی طرفن. متاسفانه واقعا باید بگم متاسفانه. تا عصرانه بعد، بدرود.

0: طی روزها و هفته های اخیر شاهد هستیم که سرکردگان رژیم آخوندی به طور مستمر دم از وحدت در درون رژیم میزنند. مثلا روز دوم اردیبهشت طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر پزشکیان گفت که وحدت و اتفاق نظر میان میدان و خیابان و دیپلماسی در این ایام بی‌نظیر و مثال زدنی است. سوال اینه که آیا واقعا همینه؟ آیا هیچ اختلافی در درون رژیم وجود نداره؟ آیا اختلافات پنهان میشه و بعد سر به زنگاه ها سرباز میکنه؟ خلاصه این که این جنگ گرگ ها که همیشه میگفتیم با این وحدت مثال زدنی که رژیم مدعیش هست چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ همراه هستیم با آقای اسدالله مصنا تا راجع به همین موضوع گفتگو کنیم. سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
1: سلام به شما و به همه بینندگان عزیز و در خدمت.
0: خواهش میکنم، خیلی متشکرم. آقای مصنا، امروز خبرگزاری حکومتی تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تحت عنوان نکاتی درباره یک دروغ سحرآمیز درباره مواضع این رسانه حکومتی علیه مواضع شورای عالی امنیت رژیم اینطور نوشته. اینطور تبلیغ میکنند که تسنیم منتقد شروط ایران درباره مذاکرات است و به عملیات روانی پشت صحنه در واقع اشاره کرده. موضوع چیه آقای مصنا؟
1: بله، شما تو مقدمتون گفتین که بحث میکنن که وحدت و اختلاف نیست و
0: وحدت مثال زدنی.
1: و خب همین امروز هم که شما کنید تسنیم اینو نوشته، یه مطلب مفصلی که حالا من یه جایی هم بهش میپردازم، ولی این سر مذاکرات میگه که همین چیتی که شما دروغ سحرآمیز، میگه که موضع روشن تسنیم نه تنها فاصله با شروط تعیین شده توسط شورای امنیت ملی رژیم نمیگه تبت ملی در رابطه مذاکرات نداره، بلکه درباره ضرورت آن استدلال و نسبت به الزام رعایت آن نیز تاکید کرده. پس معلومه مطلبی که منتشر شده میگه آقا تو حرف داری که شروطی که ما برای مذاکره داریم روش حرف داری، بعد یه با این حال برخی افراد و گروه ها نادانسته و البته برخی نیز علارغم اطلاعش از واقعیت ماجرا و از روی تعمد، وحدت رو میبینید دیگه، از روی تعمد با دستمای قرار دارن این مطلب اینطور تبلیغ میکنن که تسنیم منتقد شروط ایران برای مذاکرات. خب این اختلافات که بیرون زده داستانی سر مراد مذاکره است که بحث هست که آقا بالاخره مذاکره بشه یا نشه، چه موضوعی تو مذاکره مطرح بشه نشه، عطایی مطرح بشه یا نشه. سر همین خیلی به جان هم افتادن. البته اسمش تو نظر اونا وحدته، ولی
0: بله
1: خیلی به جون هم گفتن، علاوه هم گفتم هم که شما گفتین توصیه به وحدت میکنن، تبلیغ وحدت میکنن، پیامی میان سران ستا قوه پیام وحدت میدن و عزیزم من به چند تا نمونه اشاره کنم تا ببینید وضعیت واقعا چی شد.
0: خواهش.
1: روزنامه آرمان ملی مصاحبه‌ای داره، نوشته ای داره با یک نفر از بکنم مجمع تشخیص نظام یک رژیمه هم چیزایی به نام شجاعی فرد صحبت میکنه اونجا، بگه اگه تندروها و دلواپسان اجازه دن و سنگ اندازی نکنن شرایط کشور به خوبی پیش خواهد رفت. پس معلومه سنگ اندازی میشه،
0: حداقل مثال زدنی
1: نه، حداقل انتظار از آنها این است که با اظهارات خود موضع نظام را تضعیف نکنن. بعد ادامه میدیم، نظام تصمیم خود را گرفته وسط میدان میز مذاکره در داخل کشور نباید پشت مذاکره کننده را خالی کرد.
0: اصلا خالی میکنه.
1: خالی. وحدت. اونم که خب این چند روزی ثابتی که نماینده رژیم تهدید کرده است. آقا به ما بگید. بالاخره این تیم مذاکره روشن بکنه که در رابطه موضوع هسته‌ای چون رهبر گفته نباید صحبت کنی سری. به ما بگید صحبت داریم میکنی یا نمیکنی. از قالیباف و عراقچی میخوام جلو همه دارم میره. این چیزایی که منتشر میشه در رابطه با اورانیوم اینا صحبت چیه؟ اینا چی هست؟ اگه نیست تکذیب کنید، اگه خدا نکرده راسته خب اون دیگه ما میدونیم یه دیگه با شما صحبت میکنیم. نه تنها بیه و پشتیه، بلکه به راحتی چی هم میکنه؟ تهدید میکنه. و زمان تهدید که میدونی که اونجا هم تو جمعیتی که میگه شروع میکنن نمیدونم چی کار کنید و استیضاح کنید و همه شعار هم میده. علم آدم هم که این دفعه خیلی آخونده معلوم حال که دیگه یکی از کسایی که خوب همیشه صحبت کنه. بله خوب همیشه صحبت کنه. اون میگه که در این مملکت یکی در این کشور که کشور ما تصمیم گیری برای جنگ و صلح منحصر به شخصیته و اونم مقام کیه؟ ولایت فقیه. پس کی باید تصمیم میگیره؟ اون میگیره. حالا دقت بشه، بعد از جملاتی بعد میگه که این ادامه میده، میگه کی میخواد در این مملکت توافق با آمریکا بکنه؟ معنای توافق با آمریکا یعنی چی؟ پس معلومه خامنه دوم باید چه تصمیم بگیره. اگه اون قرار تصمیم بگیره پس این حرف چیه؟ پس معلومه اون موضوع اول دیگه. جملاتی هم که به قالیباف هم تو روزنامه شرق بود مصاحبه بود با این محسن هاشمی، اونجا میگه که در مورد شرایطی که برای آقای قالیباف شکل گرفته علی حملات تندرو علی او و و و و و خب میدونیم که چهارهایی که تو خیابونا میدن علیش اینا میدن، اینا انقدر زیاده که دی قالیبا وارد شد گفت چی؟ گفت من جانم هم حاضرم بدم، آبرو هم حاضرم بکنم و فلان و فلان و فلان،
0: هم خون بدم،
1: هم خون بدم،
0: دل بخورم،
1: هم خون بدم، هم خون دل بکنم، هم آبرو و فلان کنم. خب این همون وحدتیش که بگیر این سنه. آره من واقعا چی میگم، فقط در حد وقت برنامه به چند تاش اشاره کردم. یعنی اون زیر وحجه جدال جنگ و جدال شدید اون زیر وجود داره و خب نمیتونن اینو بروز
0: خروار بود در واقع. حالا به چرا علارغم همه سفارشاتی که سرکردگان رژیم میکنن که آقا تو شرایط کنونی باید وحدت و انسجام رو حفظ کنیم، چرا ما شاهد این هستیم که چنین اختلافاتی بروز میکنه؟
1: خب ببین یک حرف پایه‌ای هست. بالاخره باندای رژیم در سهم خواهی در قدرت و غارت لقدیمن فعاله. شما اگه بتونید در طول این حاکمیت نکبتبار و ننگین فاشیسم مذهبی پیدا بکنید یک جا که هم چیزی نباشه که اینها جنگ و جدال و این جنگ گرگ‌ها نباشه، خب فکر نمی‌کنم پیدا بشه. تا هر موضوعی و هر مسئله و برای هر باندی دنبال اینه که به قول من اون از سهمش از قدرت و غارت داشته باشه و همشون هم چیه؟ دنبال حول اینم هستن همشون هم حرفش اینه که هدفش میگه رژیم حفظ بشه. یه عده میگن توافقو انجام بدیم و ضرب بخوریم برای اینکه چی حفظ بشه؟ رژیمشون حفظ بشه. یه عده میگن نه، باید وایسا توافق نکرد و ادامه داد به جنگ افروزی و تروریسم و فلان این حرفا. خب این همون دوراهیه که ما همیشه گفتیم. دوراهی است که رژیم سرش چیه؟ دوراهی بمب سرش به این بزنه یا بمب بزنه. باش مواجه و وجود. خب البته گفتم همشون هم دعواشون بدن که برای حفظ فاشیسم مذهبیه، هیچ ربطی به مردم و منافع مردم ایران نداره، چون میدونیم که هیچ چیزی اصلا هیچ تضادی هیچ مسئله هیچ جیبی از مردم سفره از مردم پر نشده دردی از مردم هست اینا دامنه. حالا جالب این وسط این نکته مهمه، جا به جا وقتی این حرفو میزنن وحشتشون رو از مجاهدین بارز میکنن، همدیگه رو میترسونن از همین. مواظب اونا باشین، مواظب خیابونا باشین، میدونین عرصه جوانان و کانونای شورشی، خب اینا مواظب باید بشین. حالا تو خیابونا همین تسلیم که همین حرفا رو نوشته، خیلی دقت کنین واقعا جالبه، میگه که میخوان ما رو مخالف شروط مذاکره و این حرفا بکنن. چند محور محورش اینه، میگه سال گذشته 1 2 3 4 این پنجشه، سال گذشته گروهک منافقین به اون حرف تلاش کرد با یک عملیات تروریستی و انفجار یک بمب در مقابل خبرگزاری و سپس انتشار اون تو کانال‌ها و فلان حرفا خبرنگارا رو تصیب رو از پیگیری رسالت خود برای دفاع از جمهوری اسلامی منصرف کرد و آنها رو بترساند. عجب
0: چه ربطی داره این حمله به مجاهدین که اتفاقا الان شما اشاره کردین، چه ربطی به همین جنگ گورکا در درون رژیم داره؟
1: ببینیم دقیقاً، خیلی خوب سوالی به ندارم. ببین به صراحت به عملیات مجاهدین به عملیات کانونشرجی اعتراف میکنه، در که قبلا که نمیکرد، که به صراحت میگه مجبور اعتراف کنه که تحت عنوان انفجار عملیات انفجار اشاره به عملیات مجاهدین، به اونا بگه حواستون باشه، به ترسونشون که حواسشون باشه دشمن در کمین کیه، دشمن واقعی کیه، و لازمه اینجا حمله نکنید، اختلاف نکنید، حرفا رو به هم نزنید، این چیزا رو به تسلیم نگید. ما کسی هستی که مورد حمله کی قرار گرفتیم؟ مجاهدین قرار گرفتیم، مورد حمله کانونهای شورشی قرار گرفتیم. داره از همین چیکار میکنه؟ میترسونه. چرا؟ خب اگه بخوام یک جمله بگم، به باید دیگه بخوام تاکید کنم، اصلی‌ترین عامل وحدت باندهای درون رژیم یه جاست، اونم دشمن اصلیشون، حول مجاهدین و هر آن که با مجاهدینه و خطر اونها برای رژیم. به همین دلیلی که تا به قول خیلی تشدید میشه اینو متذکر میشه، حواستون باشه، حواستون باشه. ببین داره سر این صحبت بود، سر مذاکره، سر این داستان و تسلیم و نگیم به من این حرف فرام. چند تا میمارجی که میگه ببین ما کسایی هستیم که توسط اونا هم بشدیم، حواستون باشه، مبادا فلان میتای حرفا. برای من خب خیلی نمیتونه ربط داره، و چنان که اگر هم کسی فکر میکنه این تحلیله به این صراحت دست میذاره رو چی؟ رو عملیات مجاهدین که نمیگفت و اعتراف میکنه. یعنی ببین ما که سریعه وحدت داریم، مبادا این موازه بشه راه بده به اون، ما کسی هستیم که مجاهدین به ما حمله کردن، چرا این حرف رو به ما میزنیم؟
0: بله خیلی متشکرم از شما آقای مصنع، ممنون از حضورتون در این گفته.
1: خواهش میکنم.

Yeah.

0: طناب دار جلاد بر گردن مجاهد هرگز اثر ندارد.
1: آن فرد ستمگر که شاه حسین رفتار
2: جوان دل فرشت.

0: برای تصاویری دیدیم از گرامی داشته شهیدان مجاهد و شورشیان دلیل توسط مجاهدان اشرف و همچنین یاران مقاومت در کشورهای مختلف. البته خبرهایی هم داشتیم از داخل کشور که برگزاری مراسم برای شهیدان سربدار در اونجا هم برگزار شده بود، از جمله تجمع مردم شهر سنقر در مقابل منزل پدری مجاهد شهید پویا قبادی یکی از این نمونه ها بود. این گرامی داشت ها از چه اهمیتی برخورداره و این اعدام ها و پاسخ مردم و مقاومت ایران به اون گواه چه موضوعی است و چرا رژیم همچنان به این اعدام ها ادامه میده؟ این سوالاتی است که در گفتگو با آقای احمد افشار میخوایم به بحث بذاریم که همراه ما هستند در استودیو. سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید.
1: سلام میکنم به شما و تشکر میکنم که به خصوص برای صحبت درباره این شهیدان و بزرگداشت اونها در خدمتون هستم و اجازه میخوام به همه هموطنان عزیز بینندگان سیمای آزادی هم سلام کنم.
0: حالا آقای افشار، همونطور که تو این تصاویر هم دیدیم، خب مراسم بزرگی برای این شهیدان در خارج از کشور در اشرف سه و در داخل کشور هم حالا هرچند که تصاویرش خیلی نبود، اما میدونیم که برگزار شد از طریق فعالیت‌های تبلیغی که برای این شهیدان در شهرهای مختلف شاهدش بودیم که برگزار شد. اهمیت این شهیدان در این شرایط خاص و مراسمی که برای اونها گرفته میشه به نظر شما چیه؟
1: جایگاه این شهیدان و شورشگران که خب در فاصله های مختلف زمانی دستگیر شدند و حکم اعدام توسط رژیم براشون صادر شد، فقط یک بزرگداشت معمول نیست، بلکه به خاطر نقشی که داشتند و راهگشایی که کردند و بنبست شکنی که در این مرحله از مبارزات مردم ما برای انقلاب دموکراتیک و برقراری جمهوری دموکراتیک کردند، جای خاص خودشو داره. در واقع این مراسم، اما اینکه در اشرف سه بود یا در بقیه کشورها بود، باز تولید حیات و پویایی جریان مقاومت در داخل و در خارج است. شهدا با سربدار شدن مسیرشون تموم که نمیشه، داستانشون تموم که نمیشه، بلکه هر کدوم آغازی هستند برای ادامه مسیر، نماد وفاداری هستند به شعارهایی که مردم ما در قیامهای سالهای اخیر و بخصوص در قیام بزرگ 404 دادن. خب اونهایی که در صحنه شهید شدند و صحنه‌های هولناک کیسه های سیاه همه به یاد دارند، اینها هم کسانی هستند که از همون تبار زنده ماندن اما دستگیر شده بودند و حالا رژیم داره اونها رو در زندان‌ها اعدام میکنه. بنابراین ادامه یک مشیه، ادامه یک راه و رسمه که پیمودن. بنابراین این بزرگداشت جمعی که صورت میگیره به یک کنش سازمانیافته در واقع در بطن خودش فرا میخونه کل جامعه رو. الان شما در ابتدای این برنامه گفتید که صحبت کردید از تجمعی که در سنقر بود. خب این اون کنش جامعه هست در دوران بعد از اعدام این. پس نشون میده داستان اعدام داریه،
0: اونم در شرایط جنگی
1: و اونم در شرایط جنگی و در شرایط خب اعدام ها ادامه داره. حتی خب خبر دستگیری خانواده خواهران اکبر دانشور کار بود.
0: بله.
1: که فقط برای پیگیری تحویلگیری
0: پیکر شهید رفته بودن.
1: بنابراین داستانی است که ادامه دار. بنابراین توی این شرایط مشخصی که شما اشاره کردید، این بزرگداشت برای نشون دادن نقش واقعیشون هست. این نقش واقعی البته در بیان اون شعارهایی هم هست که میدادن خود این شهیدان، چه اونهایی که در صحنه شهید شدن و چه بعد، بیان اون اهدافی است، صلح و آزادی. بله. که اینها داشتن. بنابراین وقتی در همین مراسم و چیزایی که شما نشون دادید شعارهای اونها تکرار میشه، این پژواک شهداست. در واقع اون وصیت‌نامه‌ای هست که داره الان توسط کسانی که بزرگ می‌دارن یاد شهیدان رو تکرار.
0: اجازه بدید تصاویری ببینیم از همین بزرگدارش‌ها، بعد برگردیم دوباره ادامه گفتگو بدیم با سوالات بیشتر.
1: خواهش می‌کنم.

0: Fanta.
1: بله، تصاویری بود از همین شهدای اخیر در تظاهرات روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف. باز میگردیم به گفتگوی خودمون با آقای احمد افشار. خب شما اشاره کردید به برخی از تأثیراتی که این خونها و این شهادت ها در این ایام دارن و اهمیت این شهدا رو در واقع از اون استخراج کردید، اما خب به هر حال میبینیم که با وجود این رژیم داره همچنان این اعدام ها رو انجام میده. این رو دلیلش رو چی میبینید؟
2: ابتدا بگم که در همین تصویری که شما الان نشون دادید از پاریس، به خصوص تصویر شهید دلیر قیام ساسان آزادوار در پیشاپیش این شهدا، بسیار بیانگر نماد نسل به پا خواسته جوان هست که من میخوام در همین رابطه پاسخم به سوال شما رو از اینجا شروع کنم. ببینید، همه دیدن و شنیدن که قضایای جلادان اتهام اعدام ساسان آزادوار چی گفت؟ گفت که شیشه ماشین نیروی انتظامی رو شکسته، بعد رفته دنبال این که وسیله پیدا کنه برای آتش زدنش، وسیله رو پیدا نکرده. خب این شد اتهام. چرا همین رو هم که پیدا نکرده و میخواسته آتش بزنه رو ذکر میکنه؟ کما اینکه کل این اتهام رو در کجای جهان، در کدوم اعتراضی بوده که یک نفری بزنه شیشه ماشین نیروی انتظامی رو بشکنه و بعد اعدام بگیره؟ نه ماشین کسی کشت، نه کسی کشته شده توش، نه کسی آتیش گرفته. که این پاسخ از اینجا در واقع پاسخ هم به سوال شما شروع میشه. داستان خط بستن این رژیم با این اعدام ها در برابر قیام پیش روست. بعد از جنگ 12 روزه خیلی ها هشدار میدادن نسبت به شرایط اجتماعی جامعه. البته کسانی هم که دنبال خشونت پرهیزی و بی‌هزینگی هستن میگفتن خب الان دیگه با این وضعیت جنگی و وضعیت و بدبختی و گرانی قیمت ها و فلان و فلان و الی آخر، کی میاد به صحنه و کی میاد به صدای اعتراض بلند کنه؟ و ما شاهد قیام عظیم دیماه 404 بودیم. از کجا؟ در 400 شهر کشور و با اون تا جایی که به دست به اعدام کشتار گسترده‌ای زد که تا به حال سابقه نداشته لااقل در قیام خیر. خب پس باز داستان این که شما میگید اعدام ها ادامه داره، به خاطر اینه که همین صحنه های قیام رو رژیم در نظر میگیره که داره میخواد تکرار بشه. رژیم خیلی خوب میدونه در آتش روی قله آتش فشانی از خشم 92 میلیون مردم نشسته. آتش فشانی که فورانش رو، یک موردش رو در دیماه 404 دیدن تمام دنیا و خودش هم دید و ناچار شد چیکار. بنابراین از این شهدا تا شهیدان دلاور که دلیر شورشکانان دلیر که دیدیم، البته رژیم داره اعدام میکنه، اما هر اعدامی که داره میکنه و با همین اتهاماتی که داره میکنه، به اصطلاح خودش میخواد هزینه رو برای اون شورشگران دلیر و به خصوص نسل جوان عاصی که مترصد این هست که در بعد از قیام 404 حالا در 405 حرفهای جدیدی برای سرنگونی این رژیم بزنه رو جلوی اونه بگیره، هزینه‌شو ببره بالا برای اونها. برای همین ذکر میکنه فلان فرد رو اعدام کردیم به خاطر که کوکتل مولوتوف زده بود، به خاطر اینکه میخواست بره یک شهید دیگه، به خاطر اینکه میخواست بره از مراکز انتظامی سلاح به دست بیاره. اون یکی دیگه رفته بود گروه مسلحانه تشکیل داده بود که فلان بکنه. تک تک مواردی رو، اهم از اینکه انجام شده یا انجام نشده یا فقط ایدش بوده، همه اینها رو داره هزینه آور میکنه به اصطلاح برای نسل جوانی که میدونه که مترصد انجامش هستن. بنابراین این دلیل اعدامه. یک نکته آخرم اضافه بکنم.
1: بله.
2: یک چیزی داره در جامعه ما اتفاق میفته و خب چه از نسل ما که 57 هستیم میتونیم اینو بهتر ببینیم و هر کسی که میتونه قیام های این 47 ساله مردم ایران رو نگاه کنه. یه چیزی داره اتفاق میفته. اون اتفاق اون چیزی است که در شهادت و به سربدار شدن 8 مجاهد اخیر و خب سیری از این شورشگران دلیر نشون میده. یک خط ادامه داره این درختی که در 30 خرداد 1360 بذرش پاشیده شد و آبیاری شد درخت مقاومت، در این 47 سال علارغم تمام تیر و تبری که زدن، علارغم تمام به اصطلاح خودشون تلاش برای ریشه‌کنی که کردن، شکست خورده. این درخت تناور اکنون به مرحله میوه‌دهی و ثمردهی رسیده. این اون چیزی که در سپهر مقاومت ایران، خیزش مردم ایران برای آزادی و صلح داره اتفاق میفته. اسمش هست شهیدها، ولی وقتی شما نگاه کنیم به شهدای دهه 60 و بعد به خصوص 30,000 سربدار زندان سیاسی که اکثریتشون از مجاهدین خلق بودن و بعد سلسله وار 120,000 شهیدی که انجام شده، الان اینی که خود رژیم اعتراف میکنه به هویت سیاسی ایدولوژیک این شهدا، خب اعتراف ناگزیره به ادامه داری این خط و به بار نشستن این. چرا میگیم به بار نشستن؟ به خاطر اینکه حتی اونهایی که به هر دلیل رژیم نمیتونه انتصاب هویت اونها رو مشخص بکنه، ولی راه و رسم، هرچند که اسم نیست، ولی راه و رسم همون مسیره، راه و رسم همون حرکت مجاهدینیه که این راهگشایی داره میکنه و تمام وحشت رژیم که در این اعدام ها منعکس هست به این خاطر.
1: شما میگید وحشت رژیم، خب شاید از یک نظر نگاه میکنیم به اون به قول شما اتهاماتی که ردیف کرده رژیم برای اعدام این افراد، سوال پیش میاد که وحشت از چی؟ مثلا از شکستن شیشه ماشین چه وحشتی رژیم داره که اینجوری واکنش نشون میده؟ یعنی خود وقتی اتهامات به صورت مستقل بررسی میکنیم، یا مثلا فرض کنید در مقایسه با ضرباتی که رژیم توی جنگ اخیر به سلاح بهش وارد شد، اون ضربات مثلا با موشک و اینا کجا، شکستن شیشه ماشین کجا، ولی واکنشی که رژیم هنوز داره نشون میده نسبت به این افراد و این اعدامی ها، این جای تعجب داره به سلاح از نگاه یک ناظر بیرونی. چرا رژیم این واکنشی نشون میده وقتی مثلا هنوز به قول خودشون در میانه جنگ با یک دشمن خارجی هستن؟ چرا میده یک جوونی رو به خاطر شکستن شیشه ماشین اعدام میکنه؟ به نظرتون این رو چطور میشه توضیح داد؟
2: این سوال بسیار محوری و به بسیاری از مسائل جواب میده، واقعیتی که و مهمتر از همه اون واقعیت اصلی، واقعیت اصلی یا بهتره بگیم جنگ اصلی که رژیم باش مواجهه چیه؟ جنگ اصلی رژیم جنگ بین مردم ایران و شورشگران دلیر هست برای براندازی این رژیم. این جنگ اصلی رژیمه. و اتفاقا همین سوالی که شما کردید، ببینید وقتی که سنگ میزنه به ماشین انتظامی، این سنگیه که از دست توده های میلیونی مردم ایران که گفتم در قیام 404 در 400 شهر کشور خودشون اذعان کردن، این سنگیه که داره به شیشه عمر رژیم میخوره. بمباران هوایی به شیشه عمر رژیم کار نداره، البته که تضعیفش میکنه، البته که در بعضی جاها خب از بالاترین سران این رژیم تا، ولی شیشه عمرش نیست. اما این سنگ به ماشین نیروی انتظامی، سنگ به شیشه عمر رژیم هست.
1: وقتی که در نظر میگیریم که ساسان یکی از اون 90 میلیون، یعنی
2: یکی از اونها،
1: یک نمونه از کسانی هستن که دارن این سنگ رو میزنن
2: و ما با موج دستگیری ها روبرو هستیم و همین که خودتون گفتید در حالا این ترس، این وحشت واقعا همین سوال رو ایجاد میکنه. البته فقط عمدتاً هم برای خارجی، کسایی که از دور نگاه میکنن، بالاخره جنگ اصلی رژیم کجاست؟ در جنگ‌های هوایی، در تنگه هرمز، در خیابان‌های تهران. خود رژیم با همین اعدام‌ها و با همین اتهاماتی که ردیف میکنه کاملا روشن میکنه که جنگ اصلیشون کجاست
1: و نگرانی اصلی
2: و نگرانی اصلیشون از کجاست. و این رو اتفاقا من نمیدونم اگر شما داشته باشید و نشون بدید، یا اخیرا این رو به زبانهای مختلف گفت. من اجازه میخوام به دو نمونه مشخصش اشاره کنم. اخیرا سردشخیم رژیم که اژه‌ای باشه باز دو مرتبه صحبت کرد و بسیار با حالت عصبی، با حالت به هم ریخته به اصطلاح و متشنج راجع به کسانی که میگن جلوی اعدام ها رو بگیرید و اعدام نکنید صحبت میکرد. حتی توهین میکرد، میگفت شما چه کار دارید، ما میتونیم، ما باید بکنیم، فلان کنیم. خیلی به هم ریخته. چرا؟ چون همین وجود رژیم زیر سوال قرار میگرفت با اینکه بخواد به هر دلیلی متوقف کنه اعدام ها رو. اما همین اژه‌ای، همین سردشخیم قضاییه درباره جنگ هم صحبت کرده، خیلی آرام بدون تشنج گفته بله جنگ هست، ادامه میدیم، پاشم هستیم، هیچ تشنجی هم درش نیست. این یک مثال خیلی تصویری خیلی واضح. دوم، اخیرا نمیدونم شما حتما شنیدید و در، چون من در سیمای آزادی دیدم، آخوند هاشمیان که مشخصا گفت انشالله که جنگ مجددن برقرار خواهد شد، این عین جمله خودش هست و پخش شده از سیمای آزادی هم، که میگه بله ما در این چیز. چرا اینو میگه؟ برای اینکه از جنگ، برای همین حفظ شرایط فعلی، برای اینکه قیامی شکل نگیره داره استفاده میکنه. این خیلی به وضوح نشون میده که جنگ ترس اصلی رژیم نیست. جنگی که از آسمان داره برای رژیم صورت میگیره یا به هر حال در کف خیابون جریان نداره، عامل براندازی این رژیم نیست، بلکه اون نیرویی که اکنون به حساب در 404 خودشو نشون داد و الان هم در همه پراتیکایی که هر روز سیمای آزادی نشون میده از این شورشگران و از این کانونهای شورشی،
1: بله،
2: بیشتر و بیشتر مسیری که مردم ایران و جوانان جان برکف و آسی این کشور برگزیدن رو کاملا نشون میده که جنگ اصلی این رژیم در کجاست و وحشت اصلیش هم از کجاست.
1: بله، یعنی آیا میشه شما نشون کرد به صحبته اون آخوندی که آخوند هاشمیان که گفته ما دنبال جنگ هستیم و خواهان جنگ هستیم؟ من از چند آخوند دیگه هم شنیدم از جمله قاسمیان که اونم همین حرفی رو زده بود. آیا میشه از این استنباط رو کرد که جنگ برای رژیم خودش عاملیه برای تقویت اون سرکوب داخلی؟ یعنی از این جنگ استفاده میکنه برای اینکه اون سرکوب داخلیش رو تشدید کنه علیه همون تهدیدی که شما میگید؟
2: بله، ببینید، این البته حاصل شرایط جدید نیست. اصرار خود خمینی ملعون بر ادامه 8 سال جنگ ضد میهنی با ایران عراق برای چی بود؟ برای اینکه جنگ سرپوش اختناق بود، سرپوشی بود برای اینکه مطالبات مردم بیرون آمده از انقلاب ضد سلطنتی 57 بی پاسخ گذاشته بشه. چون اگر رژیم که چنین ظرفیتی نداشت، به محضی که میخواست وارد پاسخ دادن به مطالبات بشه خودش حذف میشد و کل داستان انحصار ترش. بنابراین جنگ از اونجا شروع شد. الانم هرچی بیشتر به اصطلاح این حالت جنگی، و اتفاقا میخواستم اینو اضافه کنم به نکته شما، که این حالت الان نه جنگ نه صلحی که وجود داره بسیار برای این رژیم کشنده تره، چون به هر حال به دلیل شرایط که پذیرفتن نمیتونه موشک پرانی کنه، نمیتونه اون وجه نظامی خودش رو به کار بگیره، در نتیجه خیلی بیشتر به این اعدام ها برای نشون دادن اینکه توانمندی شرایط جدید رو حتی بعد از حذف علی خامنه ای و کشته شدنش داره رو بتونه نشون بده.
1: بله. خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از توضیحاتی که دادید پیرامون این موج اعدام هایی که رژیم همچنان داره بهش ادامه میده و اینکه چه تأثیراتی میخواد باش بذاره ولی در عمل چه نتیجه ازش به دست میاره. سپاسگزاریم از حضورتون و از وقتی که اختصاص دادین برای این گفتگو.

an old iron shoe.

دلم آب دلال خندان شد.

0: راستی چرا باید به چیزی به اسم ساواک بپردازیم؟ اون هم یک سازمان امنیت بدنام و نابود شده متعلق به 60-70 سال پیش. این برنامه نگاهی به همین مسئله و تلاشی برای پاسخی به همین پرسش. اما برای درک بهتر مسئله، اول ببینیم ساواک چی هست و یا چی بوده.
1: برای اینکه درک کنیم که اصلا ساواک چیه یا چی بوده، اصلا نیازی نیست که ما برگردیم به خیلی گذشته، بریم توی تونل زمان در قدیم دنبال اون بگردیم. همین پاسدارا و اطلاعاتیا و شکنجه‌گرای آخوندا رو، اینا که مال آخوندا هستن، اونا رو که میبینید روزانه چه خونی از مردم روی زمین میریزن، شکنجه میکنن، به زندانی تجاوز میکنن، توی چشم مردم ساچمه میزنن. حتی زندانی که حکم گرفته و دست بسته رو از سلول بیرون میکشن و هزار هزار اعدام میکنن، اصلا هم به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستن. ساواک هم یک چیزی بوده مثل همین پاسدارا. اونا رو میبینید، انتظامی ها، اطلاعاتی ها، اونها به جای ریش کروات داشتن.
2: شما کم ندیدید که آخوندها چطوری اعدام و قتل مجاهدین و مبارزین رو حق خودشون میدونن؟ خب شما هم همینطور بود. به عنوان مثال، شما شاید شنیده باشین که خمینی در سال 67 حکم قتل عام مجاهدین سر موضع رو صادر کرد و بلافاصله قتل عام زندانیان سیاسی، حتی کسانی که حکم زندان
1: قاعده و قانونی پایبند نیستن. ساواک هم یک چیزی بوده مثل همین پاسدارا. اونا رو میبینید، انتظامی ها، اطلاعاتی ها، اونها به جای ریش کروات داشتن.
2: شما کم ندیدید که آخوندها چطوری اعدام و قتل مجاهدین و مبارزین رو حق خودشون میدونن؟ خب شما هم همینطور بود. به عنوان مثال،

و بلافاصله قتل عام زندانیان سیاسی، حتی کسانی که حکم زندان داشتن یا زندانشون تموم شده بود رو شروع کرد. خب شاه هم مثل همین رژیم آخوندی بود. اون هم تو سال 54 تعدادی از زندانیان سیاسی فدایی و مجاهد رو تو تپه های اوین به قتل رسوند. بعد هم ساواک مدعی شد داشتن فرار میکردن، به همین خاطر کشته شدن. البته چند سال بعد شکنجهگرهای دستگیر شده ساواک به واقعیت این قضیه اعتراف کردند.

0: 9 نفر عبارت بودند از بیژن جزنی، عباس سورکی، محمد چوپانزاده، عزیز سرمدی، مشعوف کلانتری، حسن زیازریفی، مصطفی جوان خوشدل و کاظم ظلمبار و فکر می‌کنم احمد جلیل افشار، درست به خاطر ندارم.
1: بعداً به شعبانی یا حسینی و رسولی که اسم حقیقیش نوذری هستش گفت که برن زندانیان رو از اوین تحویل بگیرن. اینها رفتن و ما هم در قهوه خانه اکبر اوینی که نزدیک همون زندان اوین هست به انتظار ایستادیم. پس از اینکه اینا زندانی ها رو تحویل گرفتن اومدن و سرهنگ وزیری هم در حالی که لباس فرم ارتشی خودش رو پوشته بود اومد و از طریق جاده‌ای که از داخل قریه اوین میگذشت به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم. در اونجا این زندانیان رو در حالی که دست ها و چشم هاشون بسته شده بود از مینیبوس پیاده کردند و همه رو در یک ردیف روی زمین نشوندند. نمیدونم عطارپور نفر اول بود یا سرهنگ وزیری که با یک مسلسل اوزی که به اونجا آورده شده بود رگبار رو به روی اونها خالی کرد.
2: به روی همشون
1: رگبار رو به روی همه خالی کرد. من هم نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشم‌بندها و دستبندهای اینها رو در سوزوندیم، از بین بردیم و بعداً اجساد این شهدا به داخل مینیبوس منتقل شد که بعداً حسینی و رسولی اونها رو به بیمارستان 501 ارتش منتقل کرد.

0: این ساواکیا نسل اول همین پاسدارا بودن. این یعنی بچه های مردم رو به خاطر یک کتاب میگرفتن، زندان میکردن، شکنجه میکردن، تجاوز میکردن و میکشتن یا سربنیست میکردن.
1: اگه امروز حتی یک اعلامیه مجاهدین خلق رو پاسداران وحشی رژیم ازتون بگیرن چی میشه؟ زمانش هم همین طوری بود. جوانای دهه 50 برای خوندن یک کتاب معمولی، نه یک کتاب سیاسی، باید پی زندان و شکنجه رو به تن خودشون میمالیدن.
0: البته مسئله فقط این نبود که شاه و ساواک مجاهدین و فدایا را سرکوب میکردن. اونا حتی به نویسنده ها و یا نمایشنامه نویس ها هم رحم نمیکردن.

0: They stripped me naked, and I was sewn onto the bed. My hands were tied. They started whipping me and using nails and skewers. All of them demanded that I confess. But I didn't know what I was to confess to. They made me stand against the wall and remove the blindfold from my eyes. Three revolvers were pointed at me. They were competing with each other for the privilege of killing me. They said, "He's not going to talk." I was tied to the bed again. They gave me electric shocks. There, under the effect of the electric shocks, I felt I had become an egg cut into two parts. And instead of the yolk, a stream of blood was flowing. Then they made me run around the rough floor of the room. All the time they were telling me to confess. I told them I was prepared to accept the blame for things I hadn't even committed, because the torture was so severe. I'd rather have died than face more torture.
1: خب میشه لیست جنایت‌های ساواک رو باز هم ادامه داد، اما باید کمی به عمق رفت و این پرسش رو جواب داد که چرا این همه شکنجه و کشتار و زندان، کاری که دستاوردی جز بدنامی برای شاه و خاندان و حکومتش نداشت. اینجاست که به اصل مطلب میرسیم.
2: محمد رضا شاهی که بعد از اخراج پدرش رضا خان از ایران روی کار آمد، جوانی بود که 3 سال مسئولیت بازرسی کل ارتش رضا شاه دیکتاتور را در کارنامه‌اش داشت و در واقع شریک جنایات پدرش بود. هرچند که در سوگندی که در مجلس ادا کرد، از دوران پدرش با کلمه دیکتاتوری یاد کرد و اقرار کرد که دوران پدرش دوره دیکتاتوری بوده و تا زمانی هم که به اهرم‌های قدرت مسلط نشد، عملاً توان اعمال دیکتاتوری نداشت و در شرایط آن روزگار و فضای به نسبت باز سیاسی پس از سقوط دیکتاتوری رضاشاه مجبور بود دموکراسی پارلمانی را هم، گرچه در سطح حداقل، اما به هر حال رعایت کند و تعدد احزاب را تحمل می‌کرد.
3: شاه ابتدای روی کار اومدنش خب ضعیف بود و به علت همین ضعفش نمیتونست از به وجود اومدن انجمنهای اجتماعی جلوگیری کنه یا جلوی تشکلهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها رو بگیره، به ویژه اینکه فضای اجتماعی اون دورانم تحمل مجدد یک دیکتاتوری رو نداشت.
4: اما بذارید اینو بگم که از فردای کودتای 28 مرداد 32 که دیگه همه پرده ها بر افتاد و شاه چهره دیکتاتوری وابسته خودش رو نشون داد، دیگه همه چیز واقعا تغییر کرد.
2: شاه احزاب را یکی یکی بست. انجمنها و اتحادیه‌ها و سندیکاها را تعطیل کرد. همینطور انجمنهای زنان را و روزنامه‌ها و مجلات مستقل را. و 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 رسماً سازمان اطلاعات و امنیتش را به اسم ساواک تشکیل داد. سازمانی که کارش تماماً سرکوب ناراضی‌ها و دگراندیش‌ها و مخالفان دیکتاتوری شاه بود. سالهای بعد هم زندان‌ها و شکنجهگاه‌های جدیدی برپا کرد. اوین را ساخت. کمیته مشترک به اصطلاح ضد خرابکاری را راه انداخت. ابزار و آموزش‌های جدیدی برای شکنجه از سازمان‌های اطلاعاتی خارجی وارد کرد.
1: فضاحت جنایت‌های ساواک اونچنان بالا گرفت که حتی نشریات آمریکایی که تلاش می‌کردند چهره مقبولی از شاه ارائه بدن هم ناگزیر شدند به گوشه ای از حقایق جنایت های ساواک اشاره کنند. سالها بعد واشنگتن پست در سال 1980 مقاله ای از رابرت دکامارا، سردبیر سابق یکی از نشریات آمریکایی که در نشنال ریویو چاپ شده منتشر کرد که نکات قابل توجهی داشت.
2: رابرت دکامارا از جمله نوشته بود: ساواک مخالفان شاه را دستگیر می کرد، آنها را به اعتراف وادار می کرد. سپس در گام بعد ساواک با عوض کردن کلاه خود و در نقش بازپرس زندانیان را به محاکمه می کشید. مجرم بودن یا نبودن متهمان تنها با مدارک موجود در پرونده ساواک و بدون حضور شاهد و وکیل مشخص می شد. رابرت دکامارا توضیح داده که جرم زندانیان سیاسی در ایران شاه آنگونه که عفو بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتند متفاوت با دیگر کشورها بوده و آنها عمدتاً زندانی عقیدتی بودند، یعنی افرادی که به علت عقاید سیاسی خود زندانی شده بودند. قربانیان ساواک از رزمندگان آزادی تا نویسندگان و هنرمندان مردمی و حتی دانش آموزان را شامل می شد. دکامارا توضیح داده که زندانیان ساواک اساساً مجاهدین و فدایی ها و افرادی از کردها، بلوچها و آذری ها بودند.
1: سازمان عفو بین‌الملل در سال 1354 گزارشی را منتشر کرد و ضمن افشای نقض حقوق بشر توسط شاه نوشت: ایران تحت حاکمیت شاه بالاترین مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است.
2: دبیر کل عفو بین‌الملل مارتین انالز در دهه 70 میلادی در گزارشی نوشت: در ایران شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد، همچنان که حکومت شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد. هیچ نظام قضایی معتبری در ایران شاه وجود ندارد و هیچ کشوری در جهان در رعایت حقوق بشر سابقه بدتری از ایران ندارد. شلاق، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن آب جوش درون بدن، سوزاندن با اجاق برقی و شکنجه های جنسی از جمله شکنجه های اعمال شده در زندان های شاه هستند. این گزارش بار دیگر در کنفرانس 1977 آمستردام مطرح شد و جهان را به حیرت انداخت. صلیب سرخ جهانی هم پس از بازدید از زندان های ایران که در دوران معروف به حقوق بشر کارتر انجام شد، برخی از این تکنیک های آدمکشی را مورد تاکید قرار داد. این گزارش توسط انتشارات سازمان عفو بین الملل در نیویورک در سال 1976 منتشر شد.
3: بله، من یادمه در اون سالها فضاحت شکنجه های ساواک، شکنجه هایی که اعمال میکرد، اونقدر بالا گرفته بود که غیر از عفو بین الملل هم که بود، معروفترین رسانه های اون زمان اونها هم ناگزیر به جنایت های ساواک اشاره میکردن و اون رو باستاب میدادن.
2: مجله تایم در روز 16 اوت 1976 نوشت: به نظر کارشناسان بین المللی، ایران در زمان شاه و شیلی در زمان پینوشه از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه های وحشتناک آن در درجه اول قرار دارند. روزنامه لوموند شماره 9853 هم نوشت: ایران از جمله کشورهایی است که با هزاران زندانی و نقض حقوق بشر، سازمان جهانی حقوق بشر را نگران کرده است.
1: این البته فقط یکی دو سه نمونه از بیانیه‌های عفو بین‌الملل و اونهای دیگه بود. همین عفو بین‌المللی که همین الان هم جنایت‌های شکنجه‌گاه‌های آخوندها رو روزانه و هفتگی رو می‌کنه.
4: شاه بدون توجه به افشاگری‌ها تا تونست تاخت و تاز کرد. با ساواکش دستگیر کرد، شکنجه کرد و اعدام کرد. هدفش هم این بود به ضرب و زور ساواک و سرکوب دیکتاتوری خودش رو حفظ کنه یکی از کارهایی که در ادامه انجام داد برای حفظ دیکتاتوری خودش تک حزبی کردن. یعنی حتی احزاب وابسته به خودش مثل حزب ایران نوین، حزب مردم و پانیرالیست رو منحل کرد.
3: شاه کارو به جایی رسوند که رسماً گفت هر کی که با شاهنشاهی یعنی نظام خودش به حزب رستاخیزش مخالفه، جاش یا زندانه یا باید پاسپورت بگیره و از ایران بره.
1: راستی این فرهنگ برای جوانهای امروز چقدر آشناست؟
2: و به این ترتیب شاه که به روی مردم خنجر کشیده بود، با پناه بردن به ساواک و شکنجه و سرکوب، همان چهره‌ای را بارز کرد که هر دیکتاتور و هر شاهی باید آنطور باشد. چرا که حاکمی که در بین مردمش پایگاهی ندارد، ناگزیر است که به شکنجه و کشتار مخالفانش رو بیاورد. ساواک ماشین کشتار شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش بود.

بینندگان عزیز سلام بر شما. در قسمت‌های پیشین ضمن معرفی پیشینه ساواک و چگونگی تأسیس این نهاد سرکوبگر رسیدیم به این نکته که چگونه ساواک شاه به خدمت شیخ درآمد. ابتدا اسناد مربوط به جلوگیری از انحلال ساواک توسط خمینی و تمامی باندهای رژیم رو دیدیم. انحلال ساواک البته یکی از مهمترین و اولیه‌ترین خواسته‌های مردم در جریان انقلاب ضد سلطنتی بود. بعد هم توضیحات سر اکیپ های گشت ساواک و مدیران کل ساواک رو شنیدیم که نکته به نکته چگونگی انتقال ساواک از شاه به شیخ رو شهر دادن. پروژه‌ای برای بکارگیری بقایای سلطنت سرنگون شده شاه در خدمت سیاست های دیکتاتوری آخوندها. کمی هم توضیح داده شد که هدف آخوندها از بکارگیری ساواک سرکوب مخالفین به ویژه مجاهدین بود. اما آیا این همه اهداف رژیم در حفظ ساواک و گسترش اون توسط خمینی رو توضیح میده؟ اگر گوش کنیم به بخش‌هایی از گزارش کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران در سال 75، زوایای دیگه‌ای از چند و چون و اهداف اطلاعات آخوندی از به خدمت گرفتن ساواک شاه علیه مجاهدین و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران آشکار میشه.

0: گزارش کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران بهمن 1375. چند پیش با معرفی و تبلیغ کتابی به قلم هوشنگ ازقندی، سرشکنجهگر سابق شاه و سرپرست تیم‌های بازجویی از مجاهدین در یکی از روزنامه‌های وابسته به بقایای سلطنت، نمود جدیدی از همدستی بقایای سابق شاه با وزارت اطلاعات شیخ بارز شد. چرا که در این کتاب یاوه‌های تبلیغاتی وزارت اطلاعات رژیم آخوندی علیه مجاهدین عیناً از زبان یک سربازجوی سابق شاه تکرار و بازنویسی شده است. در جستجوی منشأ این محصول دورگه که البته بیشتر نشان از شیخ دارد تا شاه، حقایق بسیاری در مورد ارتباطات بقایای شاه با رژیم آخوندی بر مقاومت ایران آشکار گردید. از جمله بر اساس اخبار موثقی که از درون رژیم دریافت کرده ایم، جلب همکاری و به خدمت گرفتن بقایای رژیم شاه از مدت‌ها قبل در دستور کار وزارت اطلاعات قرار داشته است.
1: توی اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در سال 75 نوشته بود، یعنی در واقع اومده بود که وزارت اطلاعات این طرح رو از طریق ساواکی‌های این وزارتخونه به پیش برده. توی این طرح ساواکی‌های خارج ایران، یعنی خارج کشور، اونا رو هم به کار گرفتن که در رأسشون پرویز ثابتی بود و اون همه میدونن مشاور مخصوص رضا پهلویه که آمادگی خودش اون زمان برای همکاری فعال با وزارت اطلاعات نشون میده.
0: بر اساس گزارش‌های مزبور، وزارت اطلاعات ابتدا از طریق مزدوری به نام ساسانفر که در رژیم شاه یک وکیل ساواکی و در خارج کشور پیشکار پرویز ثابتی بود، به مقام امنیتی شاه نزدیک شد. ولی به زودی معلوم گردید که پرویز ثابتی خود در زمینه ارائه این گونه خدمات به رژیم بسیار مشتاق و آماده است. البته وزارت اطلاعات که علاوه بر ساسانفر از همکاری کاظم جفرودی، سناتور شاه و مقیم پاریس و علی راستین، عامل وزارت اطلاعات در پاریس و رئیس حزب رستاخیز شاه در دانشگاه تهران نیز برخوردار بود، ابتدا قصد داشت برخی از باندهای سلطنت طلب و رضا پهلوی را به خود وصل کند و با ایجاد یک تشکل سلطنت طلب که در کنترل خودش باشد، سایر باندهای بازماندگان شاه را تحت عنوان مذاکره، دیالوگ و غیره به خدمت بگیرد. اما از آنجا که ایجاد یک تشکل نیازمند زمان بود و وزارت اطلاعات برای پیاده کردن طرحش عجله داشت، باید راه حل دیگری را جستجو کرد. از این رو با استخدام مهرداد خانساری و سازمان مشروط خواهان خط مقدم او، وسیله پیشبرد سریع طرح مذاکره با سلطنت طلبان را پیدا کرد. مهرداد خانساری که در ارتباط نزدیک با پرویز ثابتی قرار دارد، در جلسه مشروط خواهان خط مقدم که در اواسط نوامبر گذشته در لندن برگزار شد، از تصمیم باندش برای برقراری دیالوگ با رژیم صحبت کرد و عملاً هم آن را به مرحله اجرا گذاشت. لازم به ذکر است که رضا پهلوی نیز از طریق مشاور خود پرویز ثابتی به طور کامل در جریان مذاکرات و برنامه‌هایی که توسط او و مهرداد خانساری همگام با ساواکی‌های شیخ و شاه در درون وزارت اطلاعات در جهت منویات آخوند فلاحیان اجرا می‌شد قرار داشت و خودش از طریق رئیس دفترش احمد اویسی از دیگران می‌خواست که با خانساری همکاری و به سود او تبلیغ نمایند. علاوه بر این قرار می شود که به عنوان شرط لازم برای پیشرفت طرح، رضا پهلوی از هر گونه موضع‌گیری در قبال مسائل روز اساساً خودداری کرده و حتی در فعال‌ترین شرایط سیاسی علیه رژیم آخوندی کاملاً سکوت نماید.
1: خوبه یادآوری کنیم که توی اون اطلاعیه اومده بود که برای پیشبرد این طرح پرویز ثابتی یه عده از ساواکی‌های سابق رو مثل هوشنگ از قندی اونا رو به خدمت گرفته بود. حالا هوشنگ از قندی خودش یکی از نزدیکترین شکنجه‌گرا به ثابتی بود و با این کار ثابتی اونا رو در مسیر رابطه و همکاری با رژیم قرار میداد.
2: خب بقیه اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران رو بشنوید.
0: کتاب از قندی که در ابتدای اطلاعیه کمیسیون امنیت شورا هم به آن اشاره شد از محصولات همین پیوند است. شایان ذکر است که از قندی مأموریت یافته است که کتاب دیگری هم در همین خط بنویسد و در این زمینه از مطالب و به اصطلاح مدارک و اسنادی که از کانال عوامل وزارت اطلاعات نظیر ناصر خواجه نوری به دستش میرسد استفاده کند. رسولی یکی دیگر از بازجویان و شکنجهگران معروف و رهسپار مزدور دیگر ساواک شاه نیز در این طرح به خدمت گرفته شدند. در حال حاضر رهسپار به عنوان پادو و رابطه ناصر خواجه نوری در ارتباط با رسانه‌های ساواکی‌های مقیم لس‌آنجلس عمل می‌کند و اطلاعیه‌های وزارت اطلاعات را به بقایای ساواک می‌رساند، چرا که از طریق مزدوران لورفته‌ای نظیر خواجه نوری نمی‌توان منشأ این اطلاعیه‌ها را پرده‌پوشی کرد. اما از سوی دیگر بنابر تصمیم وزارت اطلاعات به رغم اینکه مهرداد خانساری افشا شده است ولی برای پیشبرد این طرح همچنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از این رو وظایفی که وزارت اطلاعات برای وی مشخص کرده است در روزهای اول سال نو مسیحی توسط ناصر خواجه نوری طی ملاقاتهایی که در لندن داشتند به وی ابلاغ گردید. به قرار اطلاع در این ملاقاتها مزدور اجاره‌ای علیرضا نوری‌زاده نیز حضور داشته است.
1: توی همون اطلاعیه شورا هم اومده بود که بعد از مطرح شدن طرح مذاکره با رژیم که توی جلسه مشروطه‌خواها تو لندن مطرح شد، بهداد خانساری در یک مصاحبه با یک خبرنگاری اعلام در واقع برای شروع دیالوگ با رژیم اعلام آمادگی کرد و اینطوری بود که استارت اجرای این طرح به شکل علنی زده شد.
0: روند اجرای طرح وزارت اطلاعات. شرکت مهرداد خانساری و دیگر سلطنت طلبان در سمینار وزارت اطلاعات که روز 25 اکتبر 96 به کارگردانی خواجه نوری در لس‌آنجلس برگزار شد، همکاری عملی و خوشخدمتی این باند سلطنت طلب با وزارت اطلاعات و طرح‌هایش علیه مجاهدین و مقاومت ایران بود که به عنوان اولین نتایج برقراری این دیالوگ آشکار می‌شد. چرا که رژیم تنها نتیجه ای را که از برقراری این به اصطلاح دیالوگ دنبال می‌کند، بسیج همه این پسمانده‌ها علیه مقاومت ایران است. در اواخر اکتبر که مهرداد خانساری برای دادن گزارش به پرویز ثابتی و شرکت در سمینار وزارت اطلاعات به لس‌آنجلس رفته بود، از جمله آنطور که در نیمروز 21 دی 75 آمده است، بنا به اصرار احمد اویسی مشاور رضا پهلوی در اواخر اکتبر 1996 در لس‌آنجلس ملاقاتی بین مهرداد خانساری و اسدالله مروتی برگزار گردید. در این ملاقات مهرداد خانساری کوشید اسدالله مروتی را متقاعد سازد تا از اقدامات وی در راه برگزاری دیالوگ با جمهوری اسلامی پشتیبانی کند.
1: نتیجه عملی اون مذاکرات این شد که در واقع اسدالله مروتی که توی کمتر سمیناری شرکت میکرد و چیز بود در سمینار وزارت اطلاعات در لس‌آنجلس حاضر شد و پرویز قاضی سعید که اون سمینار رو اداره میکرد و اداره کننده سمینار بود اسم اون رو برد و خلاصه در پوش تعریف و تمجید از اصطلاح مروتی در واقع اعلام کرد که اونم توی سمینار حضور داره.
0: پرویز ثابتی پس از جلب نظر باندهای مشروط خواه، مهرداد خانساری را برای تبلیغ خط دیالوگ با رژیم به سوی رسانه ها فرستاد. مهرداد خانساری در گفتگویی که با رسانه ها انجام داد، ضمن دفاع از خط مذاکره با رژیم گفت که با این دیالوگ باید شرایط را تغییر داد. نیمروز 21 دی 75 در این زمینه نوشت، مهرداد خانساری در سه مصاحبه تلفنی پی در پی که از اواخر اکتبر تا اواسط دسامبر 1996 با این نشریه ایران بریف انجام داد، دلایل خود را در مورد ارائه پیشنهاد برای برقراری گفتگو با رژیم اسلامی شرح داد. وی همچنین تایید کرد که یک مقام وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی در اوایل اکتبر برای ملاقات با وی از تهران به آلمان آمده است. وی گفت این امر در پی یک مصاحبه وی که طی آن برقراری دیالوگ بین اپوزیسیون و رژیم اسلامی را ضروری شمرده بود اتفاق افتاد. مقام مذکور خود را نماینده رژیم معرفی کرد و تمایل خود را در مورد انجام یک معامله با اپوزیسیون اعلام داشت. مهرداد خانساری گفت بدین ترتیب زمان برای انجام مذاکره آماده شده است. کنار زدن دکترین و فلسفه ولایت فقیه مهمترین نکته است که ما از آنها می‌خواهیم. پس از آن خواهیم توانست نوعی رفرم دموکراتیک داشته باشیم.
1: بعد از اون ماجراها بود که مهرداد خانساری در محافل غربی، اونم به صورت مبلغ خط مذاکره با رژیم آخوندی در اومد که به عنوان مثال بعد به سخنرانیش توی بنیاد نیکسون اشاره کنه. رفته بود اونجا نزد طرف حسابای آمریکایی و پذیرش خط دیالوگ با رژیم رو تبلیغ میکرد.
0: از سوی دیگر وزارت اطلاعات پس از دوره کردن بقایای رژیم شاه و به خدمت گرفتن باندهای مربوطه در صدد گسترش طرح مذاکره و اپوزیسیون سازی در خط همکاری با رژیم برآمد. به این منظور با استفاده از تجربیاتی که از کارکرد باند ساسانپر به دست آمده بود، سراغ سایر طیف‌های به اصطلاح اپوزیسیون از جمله میان بازها و چپ نماها رفت و برای تبلیغ هرچه بیشتر علنی برای خط همکاری و دیالوگ سمینار لندن را در برنامه گذاشت. بدین منظور مهرداد خانساری با تک تک افراد مشخص شده وارد بحث شد و آنان را در جریان گذاشت و کلیه وسایل تشکیل سمینار و شرکت آنان حتی بلیت هواپیمایشان را تدارک دید. همچنین قطعنامه کنگره مشروطه خواهان خط مقدم را که در آن باب مذاکره با همه را بدون استثناء باز کرده بود صادر کرد.
1: اما روند قضایا نشون داد که سرمایه‌گذاری‌هایی که اینها کرده بودند همه هدر رفت. پسمانده‌های شیخ و شاه هم رسوا شدند و سوختند. و اینا در واقع مدعیان دروغین و کاذب اپوزیسیون بودند. دلیلش هم خیلی واضحه. چون توی جامعه ما دافعه و تنفر زیادی نسبت به شاه و شیخ و مزدورانشون و اونهایی که مبلغ مذاکره و مذاکره کننده با اینا هستن وجود داره.
0: این تنفر عمومی باعث شد که عوامل و مدافعان خط سازش و مذاکره با رژیم افشا شده و به لحاظ سیاسی و اجتماعی به طور کامل بسوزند. از جمله در اثر افشای سمینار وزارت اطلاعات در لس آنجلس توسط مقاومت ایران، این طرح با شکست خفت‌آوری مواجه گردید و ناصر خواجه نوری را بیش از پیش و به طور کامل رسوا ساخت و سوزاند، به نحوی که بعد از آن به هر تلاشی که برای ورود به صحنه دست زد با شکست روبرو شد. مزدوران دیگر مانند مهرداد خانساری دستشان تا حدی رو شد. حتی عناصر معلوم الحالی نظیر اسدالله مروتی از همان جلسه سمینار 25 اکتبر فهمیدند که هوا پس است و داستان سوختن کامل سیاسی است. به این جهت در سرنوشت ناصر خواجه نوری آینده خود را دیدند. اسدالله مروتی از همان آخر جلسه سمینار لس آنجلس پا به فرار گذاشت. از سوی دیگر با افشای افتضاح رابطه با رژیم آخوندی، مرتبطان با وزارت اطلاعات و مدافعان خط مذاکره با رژیم آخوندی از شدت رسوایی چاره‌ای جز عقب نشینی و انکار نیافتند. تلاش مذبوحانه‌ای که آب رفته و آبروی ناداشته را باز نخواهد گردانید.
1: یعنی خلاصه کنم که اگه من بخوام از اون اطلاعیه کمیسیون امنیت شورا که سال 75 منتشر شد نتیجه گیری بکنیم، اینو میگم که الان بعد از گذشت سالها طبیعیه که بازم میبینیم ساواک کماکان خط رژیم رو تو خارج کشور تبلیغ میکنه و پیش میبره. یعنی بقایای ساواک برای مقابله با آلترناتیو دموکراتیک انقلابی مردم ایران در کنار پاسدارا هستند و به نظرم چنین روی کردی اصلا جای تعجب نداره.
2: خب یک مسیر تقریبا طولانی رو گرچه به سرعت اما در مهمترین نقاطش مرور کردیم تا رسیدیم به امروز و اون چه که در عرصه سیاسی ایران به ویژه در خارج از کشور میگذره. در این برنامه تلاش کردیم نگاهی کنیم به پشت پرده برخی از رخدادهای مهم این چند دهه در اون نقاطی که ربطی پیدا میکرد به ساواک شاه و به سرکوب اپوزیسیون به ویژه در دیکتاتوری آخوندها و اون چه که بر سر مقاومت مردم ایران میاد.
3: در واقع مجاهدین چه در زمان دیکتاتوری وابسته شاه و چه در زمان استبداد مذهبی برجسته ترین نیروی هستند که پرچم آزادی خواهی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران و مبارزه علیه دیکتاتوری و وابستگی رو در اهتزاز نگه داشتن. قیمتش رو هم با نثار خون بهترین فرزندان ایران پرداختن. به همین خاطره که از همون آغاز مبارزه با دیکتاتوری آخوندها هر وقت که رژیم از تحولات احساس خطر میکنه و موضوع جایگزینی و آلترناتیو دموکراتیک مطرح میشه، عوامل شاه و شیخ و به طور خاص دستگاه ها و مهره های سرکوبگر قانونمند در داخل و خارج کشور علیه مجاهدین کنار هم قرار میگیرن.

0: به علت همین سوابقی که گفته شد، اکنون دیده می شود پس از آن همکاری ها در سال 1401 و در اوج قیام مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندها، بار دیگر ساواک برای رونمایی از پرویز ثابتی، سرشکنجهگر بدنام ساواک، به صحنه سیاسی خارج از کشور بازگردانده شد تا اپوزیسیون را تهدید به اعدام پس از سرنگونی دیکتاتوری آخوندها کند.
1: این البته فقط بخشی از کارکرد ساواک در خارج کشوره. یکی از کارهای اصلیش پیچیدن جلوی قیام و آلترناتیو مردم ایران در عرصه‌های بین‌المللیه. یعنی میخوام بگم که کارهای ساواک و وزارت اطلاعات علیه مجاهدین فقط به این چاقوکشی‌های خیابانی محدود نمیشه.
2: تمامی این موارد رو که نگاه کنید ببینید که ساواک و وزارت اطلاعات و کلن شاه و شیخ تو تمامی این موارد با هم دیگه علیه مجاهدین و مقاومت مردم ایران اتفاق نظر دارن. در واقع با هم دیگه علیه مجاهدین پیوندهای قلبی و قبلی دارن.
3: و این داستان ساواکیه که ابتدا ماشین کشتار مخالفان در دیکتاتوری شاه بود و سپس به آخوندها پیوست و به جای شاه کارگزار ولی فقیه شد.
1: به نظر من الانم تعجبی نداره که ساواک تو خارج کشور همراه با سپاه و وزارت اطلاعات داره خط رژیم رو علیه انقلاب مردم ایران و مجاهدین پیش میبره و رسما هم اعلام میکنه که کارش مقابله با آلترناتیو دموکراتیک مردم ایران و درست مثل رژیم، حتی از این که بگه اگه دستش برسه مجاهدین و هر مخالف دیگه ای رو هم اعدام میکنه هیچ ابایی نداره. البته بی دلیل نیست که دور جدید فعالیت‌های بچه شاه و سردشخیم ساواک ثابتی و دیگر عناصر ساواک در خارج کشور در سال 1401 اون هم زیر لوای به اصطلاح اپوزیسیون تماما مقابله با مقاومت سراسری مردم ایران.
2: الانم اصلا کسی تعجب نمی‌کنه که عناصر به اصطلاح حفاظتی یا به قول معروف سیکوریتی این میتینگ ها و جلسات بقایای سلطنت تو خارج کشور رو این روزها همون عناصر اطلاعات رژیم بعضا تشکیل میدن، یعنی اطلاعاتی هایی که بعضا تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین اونا رو میفرستن توی صحنه، رژیم میفرستن، یا خائنانی که اول به خدمت شیخ در اومدن و سپاه امروز هم دستشون توی دست بقایای ساواک و سلطنته و علیه مجاهدین و مقاومت ایران توی خارج کشور مشغول چماغداری هستن.
3: خب بینندگان عزیز، این برنامه در همین جا به پایان میرسه، اما این داستان داستانیه که همچنان ادامه داره، داستانی که شاید در آینده باز هم به اون بپردازیم. موفق و پیروز باشید.

0: سلام دوستان، به حرف حساب این هفته خوش اومدید. این هفته بازار مذاکرات رژیم داغه و هنوز معلوم نیست که بالاخره سرانجامش چی میشه.
1: بگم خیلی دور خیلی نزدیک.
0: جنگ و دعوای باندهای رژیم گسترده و عمیق‌تر شد.
2: تو همین صدا شما یه دمی میمدن گفتن آقا اینا دیوزن.
0: آمار جانفداهای رژیم هم داره نزدیک میشه به جمعیت کل ایران.
3: بیشتر میشه.
0: توی سیرک خیابون و میدان رژیم هم از موشک صورتی و پلنگ صورتی رسیدیم به این.
4: از کدوم کشوری؟
5: عمان،
4: سنگال،
5: کنیا.
0: وضعیت معیشتی هم که هر روز داره بد و بدتر میشه و دولت پزشکان هم رفته سراغ گرون کردن بنزین و دستش رو تا ته کرده توی جیب مردم.
6: بنزین نمیدیم، کارتای آزاد جوار جمع کردن.
0: اما از دار و دسته شاه پرست ها که توی شقه و شکاف و ریزش با رژیم کورس و رقابت گذاشتن، در حال فصل ریزش دیگه.
7: نظری وابستگی هم نیست، دست نشاندگی.
0: این هفته خبر کشف گونه جدیدی از عنکبوت خندان در هیمالیا منتشر شد که ما در این برنامه در مورد اون اصلا صحبت نمی کنیم. اما اولین بخش برنامه را با پویش جانفدای رژیم و تجزیه و ترکیب میدان و خیابان، همین چیه، این بساط رو حوضی که رو انداختن شروع میکنیم. ببینید، یک قلم آمار جانفدای رژیم داره میتکنه. آمار رشد جمعیت ایران منفیه ها، ولی اینا با جهش موشکی همینطوری دارن میرن به سمت آمار بی نهایت. نقطه عطف هم که برای این منحنی آمار جانفدای رژیم اصلا متصور نیست.
8: این پویش جانفدا امروز داره به دنیا اعلام، امروز خیلی قدرت‌های بزرگ رو به تأمل وادار کرده. یک کشوری با این اعتقاداتش، با این رهبریش، با این مردمش در یک آرایش مانور مردمی بالای 30 میلیون رزمنده، نه اونهایی که با زبانشون، نه اونهایی که امروز در تجمعهای خیابانی می آیند، نه اونهایی که با کمکهای مالی و مال. اگر شما بخواید اینها رو جمع بزنید، در حقیقت عدد 30 میلیون نیست که، عدد بیش از 80% مردم ایران در این پویش مردمی جانفدا شرکت دارند.
0: ببینید، تعجب کردید؟ جای تعجب نداره، اصلا جای تعجب نداره. سوالی نیست که چطور رسیده به 80% جمعیت کل ایران. سوال اینه که چرا اون 20% رو تخفیف داده. دقیقاً سوال اینه. حالا علت چی میتونه باشه که این 20% رو تخفیف داده؟ ما همینجا یه کویز 4 جواب میذاریم. الف، اون 20% رو گذاشته برای پروژه وکالت شاهپرست ها، یعنی سهم اونهاست. ب، 20% رو گذاشته برای اینکه خیلی هم دیگه آبروریزی نشه. جیم، مومنی اصلا ریاضی بلد نیست، اصلا فرق 80 و 20 رو نمیدونه. دال، ارزون حساب کرده که مشتری پیدا کنه. اما حالا ببینیم که این پویش جانفدا بعد از 3 ماه به چه مرحله‌ای توی خیابون رسیده. بیا و ببین که گلچینش رو براتون آوردیم.
9: عیال خیابون.

0: یک فیلم براتون آوردم از نوستراداموس نظام. ما یه مشورت کردیم اینکه یک کارشناس همه پیشبینی‌هاش اشتباه از آب در بیاد تقریبا غیر ممکن و نزدیک به صفره. اینو با خیلی از کارشناسا صحبت کردیم، ولی نوستراداموس نظام همین غیر ممکن رو ممکن کرده.
1: همه میگن میزنه این جنگ میشه، من میگم نمیشه. زبان سلیس ساده پارسی میگه که من مثلا میخوام حضرت آقا رو بزنم. اگر قرار باشه تو بزنی چرا میگی؟ آدمی که میخواد کسی رو بزنه نمیگه. برای همین من فکر میکنم تو زمان بندی اگر قرار باشه که این کار رو بکنه، پس باید ظرف این هفته، یک هفته آینده،
2: قبل از خرداد دیگه،
1: از الان نمیدونم چندم، طبق معمول
2: 20.
1: آره من خارجی شاید بهتر بدم.
2: آره
1: ظرف یک هفته.
0: ببینید ملاحظه کردین این کار هر کسی نیستا. ببینید این بینش خاصی میخواد که همه چیز و همه وقایع رو اشتباه پیش بینی کنیم. خیلی هنره. اما یه هنر مستتر دیگه هم توی این ویدیو بود، نمیدونم دقت کردین یا نه. اگه یک ذره از اعتماد به نفس این رو به پراید میدادن، الان توی فرمول یک اول شده بود. آقا نگاه کنید، همزمان با رسیدن مسابقات چمپیونز لیگ، یعنی لیگ قهرمانان اروپا، جنگ و دعوای رژیم هم به همین مرحله رسیده، یعنی مرحله فینال. از پاچگیری های توی مجلس رسیدن به شاخ به شاخ شدن پزشکیان و جلیلی، اون هم توی تلویزیون رژیم.
3: اگر ارز رو اصلاح نمی کردیم، مال کالاهای اساسی رو، شما مطمئن باشید الان قحطی بود و تو بازار جنس پیدا نمی کردیم. شما همین صدا و سیما یه دمی مدن گفتن آقا اینا بی ارزن بلد نیستن. حالا شما هم که تقصیر نداری، شما دعوت میکنید یه دمی ها افاظه میکنن که اینجوری نشه، باید اینجوری میشد. خب بیا درست کن ببینم. من تمام کسانی که کاندید ریاست جمهور بودن تقریبا صداشون کردم، یعنی همه اونا رو گفتم آقا بیاید هر کجا رو میخواین اختیار بدم برو آقا هر کاری میخواین، همش هم به اسم خودشون تمام کنن، اصلا نگن ما، هر کی بلد بیاد وسط. با آقای جلیلی هم گفتیم، فقط آقای جلیلی به ما میگه آقا من پیشنهاد میدم، من پیشنهاد نمیخوام، من اجرا میخوام. نیاز به همراهی داریم، نیاز به کمک داریم، نیاز به وحدت و انسجام و همدلی.
0: این همون کسیه که به باندهای مختلف رژیم میگفت دعوا نداریم که. حالا خودش رسیده به این نقطه که توی تلویزیون رژیم که دست باند جلیلیه، جفت‌با رفته تو صورت جلیلی. این همون وحدت عجیبیه که کینگ مشتبه ازش دم میزد توی نظامش. اما از اون طرف باند رقیب که بیکار نمیشینه که، نه اصلا به خاطر همین بهش میگیم جنگ و دعوای گرگ ها. قزنفلی که توی باند جلیلیه دعوا رو برده توی ریشه، به پزشکی ها میگه تو چرا برخلاف علی خامنه ای و حالا مجتبی خامنه ای عمل میکنی؟
4: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام های خود هیچ اشاره به آتش بس نمی کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید.
0: حرف‌های قزنفری ابهامات رو بیشتر کرد که حالا ببینید اصلا اینکه مجتبی خامنه‌ای چه ثقلی داره، ببینید اصلا کجاست. این به کنار، مذاکرات که خلاف نظرشه، پزشکیان هم که هر چی می‌خواد بهش تحمیل می‌کنه. آقا اصلا یک سوال پایه‌ای در ایجاد میشه، اصلا کسی توی این نظام برای این کینگ مجتبی ترم خورد میکنه؟ میگی نه. ببینید پاسداران تو این ورق پاره سپاه که اسمشو گذاشتن جوان چی نوشتن؟ تندروهایی که با استناد به 164 مورد از فرمایشات امام شهید هر گونه گفتگو با آمریکا را حماقت و خیانت میخوانند، یک حقیقت راهبردی را نادیده میگیرند. شمشیری که امام از آن سخن گفتند اکنون در دستان فرزند خلف ایشان بر گلوی دشمن نشسته. و موضع ضعف در مذاکرات به موضع قدرت بدل گشته است. اما یکی از موضوعات دعوای بین باندهای رژیم بازگشایی مجلس بود که اتفاقا ما هفته پیش توی برنامه حرف حساب گفتیم آقا این استبل نظام رو باز کنید. باز کردن، ولی یه رأی‌گیری کردن که قالیباف شد رئیس مجلس. توی هیئت رئیسه هم هیچ جابجایی صورت نگرفته، سر هیچ موضوع هیچ مسئله دیگه هم بحث نشده. بعد مجلس رو سریع تعطیل کردن، مثل این کارتون تاموجدی هست که کلید رو اینجوری میگیره در قفل میکنه، کلید رو قورت میده که کسی پیداش نکنه. خلاصه در مجلس رو همینجوری باز و بسته کردن و تمام شد رفت. یعنی باند قالیباف چنان رکبی بهشون زد که مخالفینشون میخواستن زمین و گاز بگیرن. یادتون هست که این آخوند رسایی دپرس شده بود، 3 ماه مجلس بسته بود و کسی نبود که یقه و پاچش رو بگیره. حالا که این رکب رو خوردن، حال و روزش اینطوریه.
5: امروز در انتخابات هیئت رئیسه مجلس در محل انتخابات حضور پیدا کردم، اما در انتخابات شرکت نکردم. دلیل حضورم هم این بود که فرایند انتخابات رو میخواستم از نزدیک ببینم و همونطور که پیشبینی میکردم به دلیل نقض اصل 65 قانون اساسی مواد 1، 2، 14، 15 و 16 آیین‌نامه داخلی مجلس انتخابات رو غیرقانونی میدونستن. انتخابات باید در صحن علنی برگزار میشد، باید با حضور 2/3 نماینده ها انجام میشد، باید با برگه و به صورت مخفیانه انجام میشد، اما متاسفانه هیچ کدوم اینا نبود. دستگاه‌های شرکت در انتخابات که به صورت الکترونیکی وزارت کشور داره از اونها استفاده شده بود، کارتهایی قرار داشت که به هر نماینده یک کارت الکترونیکی داده میشد، نه همه نقض آیین‌نامه بود. مجلس 3 ماه تعطیل، این تعطیلی مجلس هیچ توجیهی نداره و عدم تشکیل جلسه علنی امروز هم برای توجیه کردن تعطیلی 3 ماهه بود، چون اگر امروز جلسه تشکیل میشد خب باید به این سوال جواب داده میشد که چرا 3 ماه به خاطر کار کشور و مردم جلسه رو تشکیل ندادن، اما امروز برای انتخابات ریاست خودشون مجددا جلسه تشکیل داد. همچنین اگر امروز جلسه هیئت رئیسه تشکیل میشد در صحن علنی، نماینده ها مطالبه میکردن، افکار عمومی مطالبه میکرد که از این به بعد هم جلسه باشه، اما قرار نیست مجلس باز باشه، مجلس رصد بکنه، صدای مجلس بیرون بیاد، افکار عمومی دنبال بکنه و اینا همش خلاف قانونه، نقض اصل 65 قانون اساسیه. ما روز اول قسم خوردیم که پاسدار قانون اساسی باشیم و به قانون اساسی عمل کنیم، فلذا چون این انتخابات رو قانونی نمیدونستم اساسا شرکت نکردم.
0: این 3 ماهی که مجلس رژیم تعطیل بود مشخص شد که نه تنها آب از آب تکون نخورد و معلوم شد که هیچ تأثیری هم نداره مجلس رژیم، حتی سودم داشته، اونم که یه ذره آب و برق و گاز خلاصه صرفه جویی شد و حیف و میل نشد. حتی روزنامه حکومتی اطلاعات هم این مسئله رو تیت زده که میگه مردم حتی متوجه تعطیلی 3 ماهه مجلس نشدن، و بعدم نوشته که 3 ماه تعطیلی مجلس در میانه جنگ نشان داد نهادی که خانه ملت نامیده میشود آنچنان از متن جامعه و فرایند حکمرانی فاصله گرفته که نبودنش نه تنها خلل جدی در اداره کشور ایجاد نکرده، بلکه برای بسیاری حتی محسوس هم نبوده است. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه‌ای که این هفته بحثش داغ بود، اونم گرون شدن بنزین. سیاست دولت پزشکیان برای گرون کردن ها سیاست نمد مال کردنه، یعنی اول شایعه میکنه، بعد تکذیب میکنه، بعد این کارو چند بار همین جوری هی تکرار میکنه.
6: با توجه به مطرح شدن دوباره بحث افزایش قیمت بنزین و حتی انتشار ارقامی که صراحتا راجع به بنزین 20,000 تومانی هم صحبت میکنه، میخوام ببینم دولت صراحتا آیا برنامه‌ای راجع به افزایش قیمت سوخت در دستور کار داره یا نه. اگر چنین برنامه‌ای وجود نداره، چون تو فضای مجازی خیلی داره این میپیچه، چرا تا الان شفاف و رسمی اعلام نشده؟ و اگر هم وجود داره لطفا به ما بگین که تبعات اقتصادی و تورمی اون چجوری قراره برای مردم مدیریت بشه.
7: ما چیزی حدود 100 میلیون لیتر در روز ظرفیت تولید داخل داریم. بدیهی است که این رقم، این در واقع حجم 100 میلیون لیتر در خدمت مردم قرار میگیره و مسلما باید این موضوع مدیریت بشه با اصلاح ساختارهایی که صورت میگیره. لذا رویکرد اصلاح الگو هست و طبیعتاً تعهد دولت مبنی بر کار کارشناسی، مبنی بر بررسی سناریوها و مبنی بر شفافیت و گفتن واقعیت ها به مردم رو هرگز کنار نمیذاریم.
6: بالاخره انجام قرار بشه.
7: عرض کردم هیچ موضوعی راجع به عدد و رقم مطرح نشده هنوز، ولی موضوع این که ما باید این 100 میلیون لیتر رو مدیریت بکنیم، بله این موضوع مطرح شده.
0: یادتون هست همین مهاجرانی سر گرون کردن نون میگفت ما سر نون مردم شوخی نداریم؟
7: ببینید، موضوع نان جز موضوعاتی هستش که بسیار حساسه. دولت هم کاملا متوجه این هست و به هیچ عنوان با نان مردم در واقع شوخی نخواهد کرد. دولت کاملا نسبت به حساسیت موضوع آگاهی داره.
0: از اون تاریخ تا الان دو بار نون رو گرون کردن، حالا رفته سراغ بنزین. اول برای یک سری خودروها مثل خودروهای 0 کیلومتر وارداتی و دولتی بنزین رو گرون کردن، بعد سهمیه رو کم کردن، حالا کارت جایگاه داران رو هم جمع کردن. بنزین لیتری 20,000 تومان هم دیگه گیر نمیاد.
8: من یه راننده اسنپم، سهمیه‌ای که برامون گذاشتن 3 روز اول ما هم نمیرسه، مجبوریم بقیهش رو آزاد بزنیم با قیمتی گرون. در واقع ما هرچی کار میکنیم داریم کنیم بنزین. حالا اون به جهنم جدیدن میگن دیگه بنزین نمیدیم، کارت های آزاد جایگاه رو جمع کردن. تکلیف ما چیه؟ باید چیکار کنیم؟ خرج زندگیمون از کجا باید بیاریم؟
0: ببینید دوستان، دو سامانه در حال جر خوردن هستن همزمان و از هم پاشیدن. یکی سامانه کینگ مشتبه است که هر روز بحرانش عمیق‌تر میشه، یکی هم سامانه شاپرست است و اطرافیان بچه شاه که هر روز یکیشون میاد ابراز ندامت و افشاگری فساد و خلاصه از این داستانا. اول دو کلمه حرف حساب بزنیم. ببینید این روند بسیار علمی و منطقیه و قابل پیشبینیه برای کسانی که دستی در مبارزه و مطالعه تاریخ دارن و هزاران نمونه از این موضوع رو دیدن. یک جریان مبارزاتی یا سیاسی اصیل بر مبنای یک پایه و اصول به حیات خودش میتونه ادامه بده. وقتی جریانی این پایه و اصول رو نداره و میخواد با سوار شدن روی موج‌ها و مفتخوری و بی‌هزینگی و فریب و دروغ به قدرت برسه، وقتی که موج بخوابه یا شرایط سخت میشه، به همین سرنوشت شاهپرست ها دوچار میشه. یعنی خودشون شروع میکنن به حمله به خودشون، اون هم در ابعاد کلان، نه در یک دو نفر، و نهایتا هم از وسط جر میخورن. به قول معروف زمین که سفت میشه دیگه، خب خودتون میدونید، بر مبنای یک پایه و اصول به حیات خودش میتونه ادامه بده. وقتی جریانی این پایه و اصول رو نداره و میخواد با سوار شدن روی موج‌ها و مفتخوری و بی‌هزینگی و فریب و دروغ به قدرت برسه، وقتی که موج بخوابه یا شرایط سخت میشه، به همین سرنوشت شاهپرست‌ها دوچار میشه.

0: از وسط جر میخورن. به قول معروف زمین که صفر میشه دیگه، خب خودتون میدونید گاوا چی کار میکنن. اگر مبارزه اینطور بود که یکی بیاد هزینش رو بده و رژیم رو سرنگون بکنه و بعد توی سینی طلایی تقدیم شما بکنه که بفرمایید، مطمئن باشید که خیلی‌ها قبل از شما این مسیر رو رفته بودن. اینجاست که باید گفت دیر آمدی ای نگار سرمست. ببینید این یک نمونشه.
1: شما همین الان ادامه خواهم گفت، چیزی که آقای پهلوی داره میخواد نه در چارچوب قانون اساسی نه چیز دیگه، و میگه من در چارچوب دموکراسی که ادامه خواهم گفت هیچ ربطی به دموکراسی نداره، این استبداده، در چارچوب نسل‌نشاندگیه. داره میگه که آقا آمریکایی ها اون تعارف مردم ما خودمون، نه تعارف آمریکایی، کارو تموم کن. کارو چی تموم کنه؟ نیروی سرکوب رو تو زد، کلانتریا رو زد، نمیدونم مقامات رو زد، تو میخوای چیکار کنی؟ هیچ نظریه چلپیه. میگه همونطور که توی عراق رفتید صدام رو انداختید چلپی رو بردی، توی ایران هم برید بندازید من رو ببرید. این نظریه وابستگیه، نظریه وابستگی هم نیست، دست نشاندگی.
0: حالا این رو داشته باشید، این تازه آغاز ماجراست. اول بذارید یک چرخه‌ای رو من توضیح بدم. ببینید یک گردش بازیافت پسماند هست، یک چرخه مشخصی داره. اول طرف بسیجی و پاسداره، بعد در گذر زمان یهو اصلاح طلب میشه، اصلا به روی خودش هم نمیاره که، فکر میکنه که ما هم یادمون رفته که نفر چه کاره بوده. بعدش یه مدت میگذره میشه ریزشی نظام، بعد یهو از بغل بچه شاه سر در میاره، من و بچه شاه ناگهانی با هم، از این عکس هم که زیاد دیدین تو فضای مجازی. حالا به این چرخه بازیافت توی این دوران یه مرحله جدید هم اضافه شده که از این بچه شام یه جدا میشه. البته این فقط نمونه هایی بود که برای برنامه در نظر گرفتیم و مشت نمونه خرباله و خیلی زیاد. این روزم خودتون تو فضای مجازی میبینین که در این برنامه دیگه نمیگنجه بهش بپردازیم. ببینید این دیگه چه سامانه ایه. نمونهش امیر مقدمه که مدیر روابط عمومی و روابط پارلمانی معاونت اجرایی ریاست جمهوری دور اول دولت آخوند روحانی بوده، یعنی تو همون سطح توی دولت روحانی، بعد ریزشی شده، بعد هم شاه پرست، الان هم از بچه شاه و شاه پرستا اعلام براءت کرده. توی پستی اینطوری نوشته: پهلوی ثبات‌ساز نیست، یعنی ویرانگر است. کسی که مرگ بر سفاسد میگوید، مشاورش میگوید خطکشی و دو قطبی پهلوی و منتقدین را تعمیق کنید، اطرافیانش حتی دوستان را به صرف یک انتقاد پاچه ورمالیده میخوانند، با آنفالو فرمان حمله میدهد، یعنی مشغول اپوزیسیون تراشی برای خودش است. چنین شخصی از درک بدیهیات هم عاجز است و فقط روی جنگ داخلی و کشتار و اعدام حساب باز کرده. نه تنها نمیتواند سیستان و بلوچستان و کردستان و هیچ کجا را آباد و سیلیکون ولی کند، بلکه گزینه ویرانی و سیاهی و برگردان ایران به عصر حجر است. ببینید آش چقدر شوره که دیگه چنین آدمی با سابقه چرخه بازیافت از رژیم به شاه پرستی این هم مجبور شده بیاد این رو بگه. ادامه داره: من از پهلوی اعلام براءت میکنم و از کسانی که شاید حمایتم در حمایتشان از پهلوی مؤثر بوده عذرخواهی میکنم. من هم یکی از کسانی بودم که با پروپاگاندای پهلوی سمی شده بودم، حتی به خودمان دروغ گفتیم و خودمان را گول زدیم. آها گول خوردی ها؟ بعضی هم تمام عمرشون گول خوردن. باش بریم بعدی. ببینید فکر نکنید که فقط رژیم میگه توی خیابون ها سیرک داره، نخه، شاه پرستام هر جا میرن یه سیرکی را میبزن. خلاصه بیا و ببین دیگه. اما قبل از اینکه این بخش رو با هم ببینیم، ببینید من هشدار داده باشم که بینندگان عزیز، کسایی که قلبشون ضعیفه، اگر خردسال یا کودکان هستن اونجا نزدیک شما، خواهش میکنم که نذارید که اونا این تصویر رو ببینن، خلاص اونا رو بفرستیم برن، چون میخوایم یک نمونه

0: شاه پرست اوریجینال اصل نشونتون بدیم که این یک گونه بسیار نادر و کمیابه که از دوران ژوراسیک اومده. لذا همه تدابیر ایمنی و روحی روانی رو خواهش میکنم که رعایت کنید. بعد ببینید نگید ما نگفتیم ها، گفته باشه.
1: King Reza Pahlavi, after the 60 seconds, his father Muhammad Reza Pahlavi has died, he's already is king for all people, Iranian people. My father is the general of the navy of the Muhammad Reza Pahlavi. And me, I'm the soldiers of the kingdom, the new kingdom.
0: اما حرف حساب آخر این برنامه، ببینید دوستان، ثابت شده که مماشات با این رژیم

0: خامنه‌ای چندین بار تأکید کرده بود که اگر در سوریه نجنگند باید در تهران و همدان و کرمانشاه بجنگند و تأکید می‌کرد که نمی‌تواند کاری به کار کشورهای دیگر نداشته باشد.
1: اینجوری نباشه که یک چهار دیواری رو انتخاب کنیم و دیگه کارمون به این نباشه که پشت این دیوار کیه، چه تهدیدی وجود داره. این نگاه وسیع فرامرزی، این امتداد راهبردی، عمق راهبردی، گاهی اوقات از واجبترین واجبات کشور هم لازمتره که مورد توجه قرار بگیره، که خیلی ها متوجه به این نیستن، خیلی ها توجه به این ندارن، حالا بعضی هم توجه دارن، به نفع دشمن حرف میزنن، نه غزه نه لبنان.
0: خامنه ای البته دخالت در کشورهای دیگر را تحت عنوان عمق راهبردی اوجب واجبات میدانست.
1: این نگاه وسیع فرامرزی، این امتداد راهبردی، عمق راهبردی، گاهی اوقات از واجبترین واجبات کشور هم لازمتره که مورد توجه قرار بگیره، که خیلی
2: قاسم سلیمانی تروریست‌های سپاه پاسداران رو به سوریه برد تا مردم این کشور رو کشتار کنه، که البته ضربات مهلکی هم خوردن و رژیم اونقدر با کمبود نیرو مواجه شد که مجبور بود تروریست‌های افغانی تحت عنوان فاطمیون یا تروریست‌های پاکستانی تحت عنوان زینبیون یا تروریست‌های عراقی رو با وعده وعید و حقوقای کلان به سوریه ببره، تا بلکه از فرو ریختن عمق استراتژیکیش جلوگیری کنه. برای این کار ده ها میلیارد دلار از سرمایه های مردم ایران رو صرف کرد، که البته موفق نشد و در نهایت بشار اسد دیکتاتور خونریز سوریه سرنگون شد.
3: اگه یک نگاه اجمالی به هزینه‌های رژیم آخوندی تو سوریه داشته باشیم، می‌بینیم که چه میزان هنگفتی از سرمایه‌های مردم ایران رو رژیم آخوندی در جنگ سوریه در واقع سوزوند. به طور مثال استفان دیمستورا، فرستاده ویژه وقت سازمان ملل، گفتش که در سوریه هزینه‌های رژیم ایران سالانه 6 میلیارد دلار برآورد شده. یا بعد از اون هم نیکی هیلی، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل، هم همین رقم رو مجدداً تأکید کرد.
0: یعنی رژیم در مدت 12 سال اخیر پس از انقلاب مردم سوریه علیه دیکتاتوری اسد، بیش از 70 میلیارد دلار صرف کشتار مردم سوریه و نگه داشتن اسد کرد. فلاحت پیشه، عضو پیشین مجلس رژیم در این زمینه گفت:
4: بازم تکرار میکنم، ما شاید 20 تا 30 میلیارد دلار پول به سوریه دادیم، باید از سوریه پس بگیریم.
0: بنابراین می‌بینیم این رژیم در تمام دوران حکومت خود هرگز از جنگ و جنگ افروزی دست بر نداشته است. حتی بعد از سرنگونی بشار اسد و از دست رفتن سرمایه‌های کلان مردم ایران، باز هم خامنه‌ای با وقاحت از دخالت و کشتار مردم سوریه دفاع کرد.
1: یه دی حالا من تعبیر بد نمیخوام بکنم، از روی عدم تحلیل درست، عدم فهم درست، عدم شناخت لازم از مسائل، تصور میکنند و به زبان میارند و شاید ترویج میکنن که با حوادث اخیر منطقه خونهایی که در راه دفاع از حرم ریخته شد هدر رفت. این خطای بزرگ، این اشتباه بزرگ رو اینا میکنن. خونها هدر نرفت. اگر این جانها نمی رفتند، این مبارزه انجام نمی گرفت، این حاج قاسم سلیمانی توی کوه‌ها و بیابان‌های این منطقه با اون شهامت حرکت نمی کرد و دنبال خودش نمی کشند، امروز از این اعتاب مقدس خبری نبود.
3: البته می دونیم که به موازات جنگ افروزی توی منطقه، خامنه‌ای برای به دست آوردن سلاح اتمی و سلاح کشتار جمعی تلاش‌های وسیع رو انجام میده و فقط برای کسب بمب اتمی صدها میلیارد دلار هزینه میکنه که مستقیم از جیب مردم ایرانه.
5: دانشگاه علامه یک تحقیق فکتوال عینی دقیق انجام داد که از 2011 تا 2022 ما 1,190,119 میلیارد دلار خسارت مستقیم و غیر مستقیم برنامه اتمی رو داشتیم.
6: 1,195 میلیارد
3: در واقع خامنه‌ای با جاه طلبی های هسته خودش اقتصاد ایران رو به نابودی کامل کشوند. زندگی مردم ایران تباه شد، فقر و بدبختی در اعماق جامعه ایران رسوخ کرد. اما این برای خامنه‌ای هیچ اهمیتی نداشت. به خاک سیاه نشستن مردم به هیچ وجه براشون اهمیت نداشت. اون بی‌محابا به سمت دستیابی بمب اتمی میرفت و واقعیت اینه که اگر فکر بکنیم، اگر مجاهدین با خون و خطر جان فشانی پروژه اتمی این رژیم رو افشانه می کردن، الان دنیا به چه سمتی می رفت؟ حقیقت اینه که این سوال جای تأمل خیلی زیادی داره. همین جنگ اخیر امام جمعه خامنه‌ای صلح رو به منزله انتحار میدونن. اونا مستمر تکرار میکنن که جنگ تموم نشده و هر روزم نسبت به اینکه خیابونا خالی بشه هشدار میدن و اعلام آماده باش و به اصطلاح وضعیت ماشه میکنن. همین تاکید بر ماشه بیانگر نوعی بن‌بست تو این رژیمه، چون صلح براش واقعا تهدید ساختاری داره. مشتبه خامنه‌ای ولی فقیه نورسیده ارتجا هم روز 20 فروردین طی پیام مکتوبی اینطوری میگه: اگر برفرض ضرورتاً نوبت دوره سکوت صحنه نبرد نظامی رسیده باشد، وظیفه آحاد مردمی که امکان حضور در میادین و محلات و مساجد را دارا هستند سنگین تر از قبل نظر میرسد. خب این به خوبی نشون میده که رژیم هیچ اعتقادی به صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز نداره و اصلا تو ذاتش نیست.
7: دقت کنین، مرور 47 سال گذشته نشون میده که جنگا و بحرانهایی که رژیم آخوندی درست کرده اصلا تصادفی نیست. دقیقا محصول یک نیاز ماهوی و ساختاری است. از جنگ ضد میهنی 8 سالش گرفته تا صدور فتوا برای تروریسم، از قطعه زنجیره‌ای گرفته تا سرکوب قیام مردم سوریه، همشون توی زنجیره واحدی قرار میگیرن. اون زنجیره چیه؟ حفظ قدرت به هر قیمت. رژیم نه تنها جنگ رو نعمت میدونه، بلکه اونو تضمین بقا و استمرار ولایت مطلق فقیه برای سد بستن در مقابل جنگ اصلی با مردم و ارتش آزادی تعریف کرده.
0: این رژیم به این دلیل بحران ساز و جنگ طلب است چون که در داخل کشور جامعه مافوق انفجاری با لشکرهای میلیونی گرسنگان و بیکاران و جان به لب رسیدگان با پیشتازی جان برکفان ارتش آزادی آن را محاصره کردند. و تنها با ایجاد فضای جنگی و امنیتی می خواهد در مقابل قیام محتومی که تومار آن را در هم خواهد پیچید سد ببندد و مانع از سرنگونی خودش بشود. آینده منطقه و ایران در گرو پایان دادن به این دکترین بحرانزیست که منطقه را به گروگان گرفته تا موجودیت پوسیده خود را به جهان تحمیل کند. و تنها راه رهایی جهان از این عامل جنگ و تروریسم، سرنگونی آن به دست مردم و مقاومت ایران است.
6: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.
8: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.
9: مرگ بر خامنه‌ای، زنده باد رجبی.
10: راه رهایی راه مجاهدین است. زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.
11: آخرین فرصت برای مسالمت.
12: آزادی ضرورت دوام انسان در مقام انسانی است. بلا با حیوانات که فرقی نداره، بلا مسئولیت و وظیفه ای نداره، بلا دنیای انسانی به جهان حیوانی تنزل خواهد کرد. بنابراین بله، تابونش رو خواهیم پرداخت. باز هم هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. ما به بزم آزادی آمدیم، نه به رزم آزادی، به رزم اسلام و انقلاب.
13: رفیق 28 تا 30 نفر آوردن اینجا که بیشتر از مجاهدین بودن که کودک برده بودن.
14: امام گفت که درک که جانش رو در بکنه به جهنم بدست بکنه.

0: conclusion d'un accord.
1: On est connecté avec Mahan Taraj. Merci d'être avec nous. Vous êtes juriste et fondatrice du podcast Iran décrypté. Vous allez nous aider à décrypter notamment l'image, la photo qu'on a aperçue il y a quelques minutes à l'écran. Le régime iranien se sent aujourd'hui en position de puissance.
2: Écoutez, oui, c'est là, en tout cas la posture que le régime adopte, et ce n'est pas nouveau. Il veut faire croire qu'il sort victorieux de cette guerre. En réalité, les faits sont bien loin de cela. C'est un régime qui est très affaibli. Affaibli parce qu'il a été décapité au sommet. Il est affaibli militairement. Il est affaibli, asphyxié économiquement. Il est confronté à d'importantes destructions. Donc, ce régime n'est pas gagnant, et c'est faux de penser de se laisser convaincre par cette propagande du régime. En réalité, le régime se débat.
3: به نام خدا و درود به همه شهدای راه آزادی و درود و هزاران درود به همه اشرفی ها و اشرف نشان های عزیز. از بچگی هم با نام سازمان مجاهدین خلق به واسطه دایی عزیزم و پدرم آشنا شدم و اکنون بعد از 40 سال همچنان با افتخار اعلام میکنم هوادار سازمان مجاهدین خلقم. خدمت همه هموطنان عزیزم، کسانی که در این کارزار از من حقیر حمایت کردن و همه نهادهای حقوق بشری کمال تشکر را دارم. همچنین تشکری ویژه از رهبری خواهر گرامی مریم رجبی که تمام امکانات سازمان را بسیج کردند تا علیه رژیم موضع بگیرند را دارم.
4: صحنه ای عجیب از یک فرد درشت‌هیکل که عکسش در کنار تظاهرات ایرانی ها در آمریکا وایران شد، چرا که این عکس متعلق به پهلوان مسلم اسکندر فیلابی وارث بازوبند جهان پهلوان تختی است. اما این گونه خاکی و بی ادعا مستمرن در تظاهرات ایرانی های هوادار مجاهدین علیه حکومت آخوندی شرکت می کند و حتی بدون اینکه دنبال جایگاه ویژه و توجه ویژه باشد، خودش عکس زندانیان سیاسی اعدام شده را در دست می گیرد و مثل دیگر ایرانیان جنایت های جمهوری اسلامی را افشا می کند.
5: مسلم اسکندر فیلابی، قهرمان پیشین کشتی ایران.
4: برخی از افتخارات پهلوان مسلم اسکندر فیلابی به این شرح است. عضو تیم ملی کشتی ایران از سال 1966 تا 1976 به مدت 10 سال. دارای 17 مدال طلا و نقره و برنز در مسابقات بین المللی کشتی. پرچمدار کاروان ورزشی ایران در المپیک سال 1972 مونیخ و غیره. اما فقط به خاطر این افتخارات نیست که مردم او را به عنوان پهلوان می‌شناسند. در حقیقت مسلم اسکندر فیلابی از زمانی که وارث بازوبند جهان پهلوان تختی شد با عملکردش نشان داد که پهلوان واقعی نه در مدال و شهرت، بلکه در وفاداری، صداقت و خاکی بودن است. این معنای واقعی بازوبند تختی است.

0: دین جهان قسمت 12 نظر قرآن درباره فرضیه‌های تکاملی تعریف تکامل نظریه تکامل
1: جریان تحولات

دین جهان، مسعود رجوی. از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

سلام شما بینندگان عزیز سیمای آزادی، شب شما بخیر. خوشحالم که با برنامه روی خط ایران در این برنامه بحران حکومت آخوندی رو بررسی خواهیم کرد و نگاهی داریم به تعمیق شکاف در درون حاکمیت و به طور خاص باند خامنه‌ای. فعالیت های یاران مقاومت ایران اشرف نشان ها رو در آماده سازی برای کهکشان مقاومت ایران، تماس های هموطنانمون از داخل ایران رو هم خواهیم شنید و موضوع قطع اینترنت، بازگشت اون و تبعاتی که به دنبال داشته رو باز هم در برنامه امشب بررسی میکنیم. با ما همراه باشید.

اما نگاهی به سرخط خبرهای مهم 24 ساعت گذشته. فرودگاه های بحرین، کویت، امارات پس از حملات هوایی بامداد چهارشنبه به طور کامل تعطیل و پروازهای اونها به حالت تعلیق در آمدند. آژیرهای هشدار در چندین شهر این کشورها فعال شدند. ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد که حمله پهپادی ایران به فرودگاه بین‌المللی کویت خسارات قابل توجهی به ترمینال یک وارد کرده و شماری از افراد زخمی شده. سنتکام توقیف یک نفتکش با پرچم بوتسوانا رو که به سمت بندر خارج شلی که موشک هلفایر به موتورخانه آن به عنوان بخشی از محاصره دریایی ایران تایید کرد. سپاه پاسداران هم در بیانیه نوشت در پاسخ شناور آمریکایی صهیونیستی یانایا مورد هدف موشک‌های نیروی دریایی سپاه قرار گرفته است. وزارت کشور بحرین به دلیل نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای سفر شهروندانش به ایران و عراق را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده. با وجود تنش و درگیری‌های مقطعی بین رژیم و آمریکا، دونالد ترامپ از ادامه مداوم گفتگوها با ایران خبر داد و زمان را برای امضای توافق مناسب دانست. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو در سنا تاکید کرد که دولت در ازای بازگشایی تنگه هرمز رفع تحریم‌ها را پیشنهاد رفع تحریم به دست کشیدن ایران از برنامه هسته‌ای گره خورده است. در پی اوج گرفتن دوباره تنش‌ها در خاورمیانه قیمت جهانی نفت در معاملات اولیه چهارشنبه بیش از 1% افزایش یافت و نفت رو 56 سنت رسید. یک خبر اقتصادی. گزارش‌های مراکز آمار و بانک مرکزی رژیم نشان می‌دهند که تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه به شدت افزایش داشته و در آستانه 3 رقمی شدن قرار گرفته. جمعی از کارگران شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر در اعتراض به اخراج های جمعی و حذف پرداخت های خدماتی تجمع کردند. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. با ادامه برنامه با ما همراه باشید.

0: بانک چند روز پیش مشتبه خامنه ای پیام داد که به طور خاص به اعضای مجلس رژیم که اختلافاتتون رو کنار بگذارید و تنازع نکنید. باز هم شاهد بالا گرفتن موج جنگ و دعوا بین باندهای رژیم هست. میخوایم همین موضوع رو چیست؟ همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون آقای فریدون سلیمی. تو با ما همراه هستن. آقای سلیمی سلام میکنم به شما. شبتون بخیر.
1: خیلی ممنون. من هم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان سیمای آزادی. بله در خدمتیم. بفهم
0: آقای سلیمی اجازه بدید که قسمتی از صحبت‌های دیشب رسایی آخوند رسایی که عضو مجلس رژیم هست رو با هم بشنویم. اول که خطاب به پزشکیان و قالیباف این حرف ها رو زده که در واقع یک نمونه برجسته از همین جنگ و دعوا در رأس حکومت هستش، بعد گفتگو رو ادامه میدیم.
1: بله خواهش مون.
2: مذاکره با آمریکا به دوستان نیست، دیکتاس نمیگه مذاکره کنیم حقتو بگیری. الان ترامپ میگه مذاکره میکنیم، قبول کردی کردی، نکردی حمله میکنی. خب چه مذاکره ای؟ رهبر شما فرمود مذاکره زیر سایه تهدید و هیچ ملت با شرفی قبول نمیکنه. مذاکره زیر سایه جنگ چیه؟ اگه زیر سایه تهدید خلاف شرفه، زیر سایه جنگ که حتی وقتی مرغ شده 500 تومن که محصول جنگ نیست، محصول تصمیمات غلطه. مرغ 170 تومانی رو میکنیم 100 تومن، مرغ 170 تومانی شد 470 تومن. راه حل مذاکره با آمریکا نیست. آقا شما برو تصمیمات غلطتو اصلاح کن، مجلس بشر رو باید باز کنی. پیام امروز رهبری همون اولش میگه نماینده های مجلس شما باید الگوتون این ملت مبعوث شده باشه. من که مجلس رو تحلیل کردم کجا الگوام اینه؟ میندازم گردن جنگ. بله حتما جنگ تاثیر داره، ولی این تاثیر گسترده نتیجه جنگ نیست.
0: بله آخوند رسایی، صحبت آخوند رسایی رو شنیدیم که یکی از چهره های به قول معروف شاخص باند پایداری هستش که هم به پزشکیان حمله میکنه هم به قالیباف.
1: بله.
0: ما سوال اینه که آیا اینها رو باید در اداد به قول معروف اون نزاعی که همیشگی در درون این رژیم از قبل بوده این رو ارزیابی کرد یا در اون بستر دید، یا بالاخره اینها یک در واقع از یک نوع یا یک نقطه عبور کرده و ما شاهد یک پدیده جدیدی هستیم در درون رژیم؟
1: بله خب قطعا باید گفتش، یعنی این ارزیابی غلطه که بگیم این تضادها و کشاکش ها بین باندهای رژیم در اداد وضعیت قبلیش هست، چون واقعا مختصات و موقعیت رژیم متفاوت شد و کیفا تغییر کرده. یعنی مهمتر عاملم باید انگوش بذاریم روی مختصات رژیم مرگ خامنه‌ای و بعد از مرگ خامنه‌ای. یک ضربه استراتژیک بوده مرگ خامنه‌ای و طبعا موقعیت رژیم به اون موقعیت قبلی نیستش. به همین خاطر من خوب اینجا اشاره بکنم مجتبی خامنه‌ای تو همین سومین سال چیز به بهانه همین سومین سال همین ادامه کار مجلس اشاره میکنه، میگه که اختلافات جناحی و اجتماعی نباید به تفرقه تبدیل شود. بچه‌ها به ادامه میگه دشمن بعد از ناکامی نظامی به دنبال تجزیه اجتماعی است. خب فکر میکنم که در پیامش رو به مجلس اولین موضوعی که روش انگشت میذاره همین موضوع و برجسته میکنه. بچه‌ها تاکید میکنه میگه اختلافات غیر موجه و حتی موجه به تنازع و تفرقه تبدیلش نکنید. خب من فهم کنم که هشدار و تهدیدی که در واقع از جانب خود مجتبی خامنه ای به اصطلاح در موقعیت ولی فقیه اشاره بهش داره و صحبت از این میکنه که حتی اعتراض و انتقاد موجه و مشروع هم حتی دیگه جایی نداره و محتمل به ایجاد شکاف و نزاع و درگیری بین باندهای رژیم هست. خب این خودش از موقعیت جدیدی از شرایط رژیم واقعا بیان میکنه، تفسیر میکنه اون رو. و بعد هم در ادامه صحبتش سه تهدید روش انگشت میذاره. تهدید جنگ رو مطرح میکنه، تهدید مربوط به وضعیت اقتصادی و بحران اقتصادی رو مطرح میکنه و همینطور نزاع و کشاکش های درونی رژیم رو تحت عنوان همون تفرقه و تجزیه اجتماعی و این سه تا موضوع به عنوان تهدیدات مطرح میکنه. طبعا شما خوب مستحضر هستید و بینندگان عزیزمون که این سه مقوله، دو مقوله هم بر سر جنگ کشاکشای کمیانان ما تیکه کوچیکش الان از رسایی داشتیم میشنیدیم، هم بر سر بحثی گرانی که الان مثال مرغ میزد که خب الان توی اخبار همین ابتدای برنامه شما هم اشاره به تورم سرقمی، نرخ تورم سرقمی نزدیک به در آستانه اون هست.
0: درسته.
1: در چنین وضعیتی طبعا خب شده خیلی سختی هست و حالا میبینیم که خب رسای چنین حرفی میزنه. اگر خاطرتون باشه چند وقت پیش هم یه چند روز پیش اشاره به این میکرد که در مورد مجلس میگفت و تعطیلی مجلس میگفت دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه داده گفته صلاح نیست مجلس الان جلسه داشته باشه. بعد میگه که دبیر شورای که منصوب رئیس جمهور نمیتونه مجلس رو به توپ ببنده، اشاره به دوران مثل دوران مشروطه میگه بعد نمیتونه به توپ ببنده و اون رو تعطیل بکنه. بعدش هم سپس ادامه میده میگه اشاره میکنه میگه که همه عهدنامه ها، مقابله نامه ها، قراردادهای بین المللی آخه باید اول تو مجلس تصویب بشه و بعد رئیس جمهور بره پای امضای اون و میخواد بگه که در یک کلام مجلس رو به این دلیل تعطیل کردن که از قضا مجلس ناظر بر وضعیت مذاکرات و امضای اون قراردادها نباشه و جزئیات رو در اختیار مردم قرار نده و غیره و ذلک. اما جالبتر این که در بخش دیگه از اون نزا و زد و خورتاش هم اشاره میکنه که جالبه، میگه از طرفی میگه که رئیس جمهور رئیس مجلس رو هم کرده نماینده خودش برای مذاکرات در حالی که این مجلسی هستش و باید نظارت داشته باشه بر کار رئیس جمهور و قراردادهای اون و میگه چیزهای عجیبی در این روزگار ما میبینیم و اینا. خب میخوام بگم که خب این گویای همون نزاها و وضعیتی هستش که الان رژیم داره اونم در چنین موقعیت و مختصده و اینو نباید مطلقاً در اداد وضعیت سابق اون در نظر گرفت، اونم در موقعیت ضعیف‌تری که مشتبه خامنه‌ای داره به نسبت علی خامنه‌ای.
0: حالا با این وضعیتی که از بابت همین چکافی که در رأس نظام هست و تنشی که در رأس نظام هست که ما بخشش صحبت کردیم که بیشتر مربوط میشد به موضوعات مجلس و باند رقیب پزشکیان و علاوه بر این وضعیت اقتصادی هم هست که بسیار وخیم هست، شما هم بهش اشاره کردید. اگر هر دوتای اینها رو با هم همزمان ببینیم فکر میکنید که در واقع مسیری که این حکومت داره میره به چه سمت است؟
1: خب ببینید اول اصلا خب این کشاکشا و جنگ ها که در هسته اصلی و سخت به اصطلاح همین اطرافین خود بیت خامنه‌ای به اصطلاح یا همون اصولگرایی که ازش اشاره میکردیم، چون کشاکشای با خود قالیباف داره و از اون جبهه پایداری و اینها رو میبینیم. خب اینا همشون مال جناهای سخت نظام و به اصطلاح همون متکی به سپاه پاسداران و سرکوب و غیره و ذلک هستش و اینا. اما این که سرانجام این کشاکش ها و نزاها اگر تصور این باشه که اون راه به یک فروپاشی خود به خودی نظام میبره، خب این تصور غلطی هست.
0: درسته.
1: و تصویر درستی از مثلا این موقعیت ما نمیدیم. علتش هم خیلی روشن هستش، به خاطر اینکه ما با یک حاکمیتی روبرو هستیم، با یک نظامی متکی هستیم، متکی به ولی فقیه هستش، متکی به دستگاه سرکوب و سپاه پاسداران هستش که بارها و بارها مقاومت ایران در مورد تحلیل وضعیت و مختصات این رژیم که چطور عمود خیمه این نظام به اصطلاح مهار کننده همین وضعیت و شاید هست خب صحبت شده و به همین خاطر هر گونه تصور نسبت خود به خودی نظام یا اینکه نظام به دلیل این فشارات دچار رفرم و اصلاح میشه، خب همه این تصورات غلط هست و به طور واقعی خب چنین چیزی متصور نیست. اما نکته مهمی که اینجا باید اشاره بکنیم که مشتبه خامنه ای هم در همین صحبتهاش در مورد راه حل روش انگشت میذاره، یکی روی وحدت ملی انگشت میذاره، یکی روی امنیت ملی و یکم روی اقتصاد مقاومت. یکی خب با این استناد ما خب بسیار آشنا هستیم. وحدت ملی که خب همون صحبت وفاقی که ایاتون باشه پزشکان همیشه میگه اگه ما بخوریم نه جنگ میخوریم فارغ می‌خویم، که وقتی نباشه و شکاف ایجاد بشه طبعا بعد راه باز میشه، طبعا منظورش مقاومت و قیام هستش که ازش هراس دارن و اینها. اما راجع به امنیت ملی که بهتره بگیم منظور امنیت نظام و ولی فقیه هستش، خب این رو در روی همون مقاومتی هست که بر روی یک جامعه انفجاری در طی 14 دهه گذشته، بیش از 14 دهه گذشته، چنگ در چنگ با این نظام هستش، با این آخوندها هستش برای سرنگونیش. و طبعا این همون وضعیت و شرایطی هستش که رژیم ازش به شدت حرام حلش تحت عنوان امنیت نظام ازش صحبت میکنه. و واضح هستش که در طی همین مدت هم برای مهار اوضاع و شرایطی که رژیم درش گیر افتاده، خب تلاش میکنه که اون رو با سرکوب هرچی بیشتر، با افزایش و تشدید احکام به اصطلاح قضایی، با بالا بردن اعدام ها و با حضور در همین خیابون هایی که با حضورانش رو بسیج میکنه، با انواع مختلف ترفنده و توته ها و پول دادن و اینها، تا اینا توی صحنه و خیابون ها باقی بودن. چون میگه اگه یک روز ما خیابون رو ترک بکنیم، خب در اون صورت به اصطلاح با شرایطی مواجه میشه که منظور طبعا مقاومت و قیام هستش. همون مقاومتی که به اذعان خود کارشناس رژیم همین 2-3 روز پیش اشاره به اون داشت که چند روز قبل از شروع جنگ عملیات به اصطلاح مجاهدین بود برای علیه خامنه‌ای و بیت اون که انجام داد. همون منظور عملیات پتک آتشین بود که مجاهدین اعلام کردن و حالا میبینیم که تصریح میکنه برای اجرای همین عملیات. خب رژیم به طور واقعی از همین مقاومت و از همین قیامی که الان بارها و بارها مردم ایران با قیامهای خودشون در طی چند دهه گذشته پیام خودشون رو به این رژیم دادن که این رژیم رو نمیخواهند و تن بهش نمیدن و در مقابلش می ایستن و مقاومت سازمان یافته اون که آخرینش قیام دی ماه بود که ما شاهدش بودیم، و از طرفی هم خب افزایش اعدام ها و همین شرایط و وضعیتی هست که میبینیم. خب سوال این بود و میخوام نتیجه بگیرم که پس آیا این نزاع آیا به طور خود به خود راه به جایی میبره، مثلا منجر به فروپاشی میشه؟ نه این نیست، ولی البته در با تضعیف مشتبه خامنه‌ای که به اصطلاح در موقعیت بسیار ضعیف‌تری هست، چون میدونید حتی در همین خبرگان هم نزدیک به نصف همین خبرگان بهش رأی ندادن و یا حضور پیدا نکردن برای اینکه بهش رأی بدن، در حالت با یه چنین رژیمی با این مختصات و با این بحران‌های بزرگی که از جنگ و به اصطلاح وضعیت اقتصادی و بحران اقتصادی باش روبرو هست و تورم یاد صحبت می‌کنه و سایر مشوری گریبانش رو گرفته و یک مقاومت سازمان یافته، طبعاً شاید و وضعیتی هستش که به صدرش گیر افتاده و این خب تضعیف این نظام و این وضعیتی که الان داره و کشاکش های درون نظام شاید هرچی مهیاتر میکنه برای اینکه مردم و قیام اونها بتونن شاید سرنگونی رو مهیا بکنن و اون رو از صفحه روزگار تاریخ.
0: بسیار خب، از شما خیلی تشکر میکنم تهای سلمی برای دعوتی که پذیرفتیم و از وقتی که برای برنامه ما داشتیم. ممنونم،
1: قربان شما، خیلی ممنون، تشکر.
0: موفق و پیروز بشید. بینندگان عزیز، در ادامه برنامه امشب می‌پردازیم به تماس‌های هموطنانمون از داخل ایران. تشکر می‌کنیم از همه عزیزانی که با سیمای آزادی تماس می‌گیرن و نکات خودشون رو با ما در میون می‌گذارن. بشنویم صحبت‌های هموطنانمون شیدا از شیراز رو.
3: با سلام خدمت همه هموطنان عزیزم، به خصوص هموطنان بلوچ. من میخواستم به عنوان کسی که سفر کرده به استان سیستان بلوچستان و کار بلاگری در ایران میکنم، یه مقدار از شرایط مردم بلوچستان براتون بگم. وقتی که چابهار رفتم، من چابهار تنها بندر آزاد کشور ایران هست و باید خیلی ثروتمند و غنی باشه. متاسفانه من حتی بطری آب معدنی هم که میگرفتم برای یه قطر آب که از من آب بگیرم بخورن دنبال من میدویدن. من وقتی که رفتم با مردمش آشنا بشم، با فرهنگ مردمش توی کوچه و خیابون، میدیدم اینا از فقر چه مشکلات و چه مصائبی دارن. آب خوردن که اصلا نداشتن، در ضمن لوله کشی گاز ندارن، گاز کپسولی هی باید بخرن و خیلی مردم محرومی هستند. در حال مبارزه هستند، چون واقعا سیستان بلوچستان محروم ترین استان ایرانه. همیشه دفاع میکنن و همیشه در حال مبارزه هستن. به امید پیروزی و نابودی این نظام فاسد تا دیگه شاهد این همه درد و رنج نباشیم، ازتون خداحافظی میکنم.
0: سلام بزنیم به هشتگ 100,000 پاریس ایران آزاد و برخی از پست های منتشر شده در این هشتگ رو با هم مرور کنیم در آستانه کهکشان مقاومت ایران. اولین پستی که بهش خواهیم پرداخت در این هشتگ مربوط میشه با بلکمن، نماینده پارلمان انگلستان، که با انتشار یک پوستر فراخوان به تظاهرات پاریس شده. این طور نوشته که من از طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی برای یک ایران آزاد، دموکراتیک و غیر اتمی حمایت میکنم. نه به اعدام، نه به دیکتاتوری، چه با تاج و چه با مو. 100,000 نفری ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن 2026 بپیوندید. یکی دیگه از پست های این هشتگ در واقع که ما انتخاب کردیم پستی است از علی فاطمی، در حسابش منتشر کرده و علاوه بر یک ویدیو از خودش که به شرکت در تظاهرات 30 خرداد در پاریس فراخوان میده، این مطلب رو هم درج کرده که به امید دیدار همه ایرانیان آزادی خواه 20 ژوئن در پاریس برای نفی هر نوع دیکتاتوری، چه از نوع شاهش چه از نوع شیخش، پیش به سوی انقلاب دموکراتیک مردم ایران که دور هم نیست. پست بعدی رو بهروز منتشر کرده که یکی از انبوه پست هایی است که روز شمار مانده تا تظاهرات رو با پوسترهای همون روز منتشر بکنه. به روز با تراکت 17 روز مانده نوشته فوری و علاوه بر یک ویدیو از خودش که به شرکت در تظاهرات 30 خرداد در پاریس فراخوان میده، این مطلب رو هم درج کرده که به امید دیدار همه ایرانیان آزادی خواه 20 ژوئن در پاریس برای نفی هر نوع دیکتاتوری، چه از نوع شاهش چه از نوع شیخش، پیش به سوی انقلاب دموکراتیک مردم ایران که دور هم نیست. پست بعدی رو بهروز

0: پوسترهای همون روز منتشر بکنه. به روز باید شاید 17 روز مانده نوشته فوری، ببخشید فوری، فقط 17 روز تا قرار بزرگ در قلب پاریس، 100 هزار پاریس ایران آزاد. دکتر الهه ذبیحی هم با درج پوستری با تیتر آری به یک جمهوری دموکراتیک و نه به اعدام نوشتند: اعدام زندانیان سیاسی در سراسر ایران ادامه دارد. در تاریخ 26/2026 در پاریس 100 هزار نفر از حامیان دموکراسی در ایران در پاریس گرد هم خواهند آمد تا نشان دهند که اعدام شدگان فراموش نشدند و مطالبه آزادی در ایران همچنان ادامه دارد. به پست دیگه‌ای بپردازیم که جوانان منتشر کردند. سارا ضمن درج یک ویدیو که به شرکت در تظاهرات فراخوانده در پستش نوشته که پاریس 20 جوان 100 هزار صدا برای مردم شجاع ایران به پا خواست. قابل مذاکره نیست و طرح ده ماندهی مریم رجوی نقشه راه رسیدن به آن است. نه تاج، نه عمامه، نه هیچ نوع حکومت مستبد، به ما بپیوندید. و ما آخرین پستی که در این بخش از این هشتگ در انتخاب کردیم که بهش بپردازیم، پستی است که انجمن صدای جوانان برای آزادی در حسابش منتشر کرده. علاوه بر ویدیوی یکی از جوانان که به شرکت در تظاهرات فراخوان میده، در مطلب این پست نوشته که 17 روز مانده در 20 ژوئن پاریس صدای ایران آزاد خواهد شد. هزاران ایرانی و حامیان آنها از سراسر جهان گرد هم خواهند آمد تا خواستار آزادی، دموکراسی و پایان دیکتاتوری شوند. آنجا باشید، صدای کسانی باشید که خاموش شدند.
1: هیچ چیز، هیچ سلاحی و هیچ قدرتی در جهان نیست که بتونه اراده برانگیخته خلق قهرمان در زنجیر رو

0: پاریس، 30 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.
1: در ادامه همین موضوع پردازیم، یعنی تظاهرات بزرگ مقاومت ایران که در پیش هست. این روزا هرچه به 30 خرداد نزدیکتر میشیم، اهمیت این روز و نقش سرفصلی که در تاریخ معاصر میهنمون داره بیشتر مورد توجه قرار میگیره، به خصوص که روز مصادف است با چند واقعه مهم دیگه. وقایعی هم همیشه میشه گفت که نتیجه بلافصل روز 30 خرداد به عنوان سرآغاز مقاومت انقلابی مردم ایران هستند. برای نگاهی به گرد همایی بزرگ ایرانیان که قراره در روز 30 خرداد در پاریس برگزار بشه، همراه هستیم با آقای مهندس حمید عظیمی، عضو شورای ملی مقاومت. آقای عظیمی سلام میکنم به شما، روزتون خوش، خوش اومدید برنامه.
2: ممنون از شما، با سلام و درود به شما و همه همکارانتون در سیمای آزادی، من در خدمتم.
1: ممنونم، خدمت از ماست آقای عظیمی. در رابطه با اهمیت این موضوع، یعنی این تظاهرات، این ایران هر ساله اون رو گرامی می‌داره و در گرامی داشتش برنامه داره، در فراخوانی که برای تظاهرات امسال یا گرد همایی امسال 30 خرداد در پاریس منتشر شده، بخشیش اومده که جنگ اصلی مردم ایران با شاه و شیخ ستمگر برای آزادی و استقلال است و در 100 سال گذشته و نبرد 45 ساله با چراغ راهنمایی نه شاه نه شیخ به اون هم اشاره شده. میخوام از شما سوال بکنم آقای عظیمی، که این شعار و به قولی این نوع مرز کشیدن، این مرزبندی تاریخی با این دیکتاتوری ها چه مرز در مقابل سناریوهای مختلفی که میبینیم یا به قولی توطئه هایی که میبینیم وجود داره؟ خواستم نظر شما و از نظر شما

0: نیه تون رو بپرسم.
1: بله حتما عرض کنم که اجازه بدید از خود 30 خرداد شروع بکنم که در مورد 30 خرداد که همونجور که گفتین سرآغاز مقاومت انقلابی مردم ایران هست، باید اول درودهای خودمون رو نثار رهبری مقاومت کنیم که خالق اون روز بزرگ بود، روزی که با قیام در مقابل ولی فقیهی که در اوج قدرت رژیمش رو تک پایه کرده بود سر خم قدغن معنی و مفهوم اجتماعی نوینی پیدا کرد، و باید که در مقابل شهدای اون روز تاریخی و همه شهدای خلق سر تعظیم فرود بیاریم، به خصوص اون 12 دختر جوانی که دشخیم جماران اونها رو در همون شب 30 خرداد بدون حتی اسمشون رو بدونه اعدام کرد و در صفحه اول روزنامه اطلاعاتش عکس اونها رو چاپ کرد و از والدین اونها خواست که با در دست داشتن شناسنامه بچه هاشون برن و پیکر اونها رو تحویل بگیرند. لعنت ابدی بر ستمگران. واقعیت اینه که شاه و شیخ در تاریخ معاصر میهنمان در واقع با وابستگی و استبداد مترادف بوده و هستند، از رضا قلدر قزاق بگیرید که نوکر انگلیس بود و به امر اونها از ایران خارج شد و به درک واصل شد، تا پسرش محمد رضا که در بحبوحه طوفان انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران اونم از اربابش دستور خروج گرفت و مثل پدرش در خارج از ایران به درک واصل شد. آخونده هم که در امر استبداد و گرفتن تتمه کوچکترین ذره از آزادی در هر زمینه بوی سقبت رو از همه دیکتاتورها رو بودن و جنایتی هم نیست که در حق مردم و میهن انجام نداده باشند و بدون هیچ شکافی نابود کنندگی هر سو نسل مردم هستند. الان اون نوکرای بیگانه به گور سپرده شدن و به درک واصل شد و جانشینش هم که مثل شاهان دربار فرزند ذکورش هست فعلا بلا تکلیف و معلوم نیست که در جنگ گورکا تا کجا دوام بیاره، ولی در این حال به خصوص در این نبرد 45 ساله که در سال شما بود مردم و مقاومت سازمانی یافته مردم ایران در جنگ و مصاف در راه استقلال و آزادی همواره با این توطئه های ارتجایی و استعماری درگیر بوده و هستند. چه از زمانی که در سال 92 این توطئه های ارتجاعی استعماری باعث حمله جنایتکارانه به اشرف یک و انتقال مجاهدین به زندان لیبرتی شد، و چه در دورانی که الان ما درگیر سناریوهای استعماری هستیم که با یه ماشین عظیم تبلیغاتی و کمک همه جانبه محافل مشخص ضد ایرانی میخوان با حلوا کردن بچه شاه عقربه های زمان و تاریخ رو درست در همین نقطه است که برای پیشرفت و پیروزی انقلاب دموکراتیک مردم ایران با و خطی که در پیش گرفته میشه بدون هیچ شکافی این عوامل ضد آزادی و ضد استقلال رو نشونه بگیره، یعنی همین چراغ راهنمای نه شاه و نه شیخ که در شعار محوری مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر گره میخوره.
0: یک مطلب دیگه هم هست آقای عظیمی توی همین فراخان که میکنم فهم کنم این فراخان خودش یه نوع مانیفست هم هست به خصوص در این شرایط، شما هم اون رو تشریح کردید بخشش رو به خوبی. توی این فراخان دعوت به حضور در این گرد همایی، یعنی اون چه که اصطلاح مقاومت ایران بهش میگه کهکشان سالانه مقاومت ایران، اشاره میکنه که مردم ایران، جوانان شورشگر، شهرهای شورشی و ارتش آزادی بخش ملی اون رو اعلام میکنه و عاملان اصلی سرنگونی رژیم اون رو معرفی میکنه، یعنی مردم ایران، جوانان شورشگر، شهرهای شورشی و ارتش آزادی بخش رو، و به نقش کانونهای شورشی در گسترش قیامها و یگانهای ارتش آزادی بخش در عملیاتهای مشخص اشاره میکنه. سوالی که از شما دارم در همین رابطه اینه که در شرایط اختناقی که الان رژیم حاکم کرده، به خصوص با این وضعیتی که الان در ایران از خودتون میبینید که چیکار میکنه هر شب با اینا، تاثیرگذاری این نیروها چقدر میتونه در واقع مؤثر باشه؟ که میشه اگر میشه نظر خودتون این مسئله رو برای ما تا کمی توضیح بدین.
1: بله حتما. عرض کنم که این تظاهرات 30 خرداد امسال در پاریس که پیشبینی شده که قریب 100 هزار نفر در اون شرکت کنن، نه تنها برای افشا و تقابل با توطئه های ارتجایی و استعماری به عنوان راهبند استقلال و آزادی میهنمون ایرانه، بلکه درست در نقطه مقابل با تون توطئه های ارتجایی استعماری، این کهکشان و تظاهرات برای ارائه راه حل درست برای نهایی از شر رژیم ولایت فقیه و برقراری صلح و آزادی در ایران و منطقه هم هست. الان در این شرایطی که شما توضیح دادید، دیگه برای همه مشخص شده که این رژیم از هوا و جنگ خارجی سرنگون نمیشه. رویاهای بچه شاه همه به کابوس تبدیل شده و شکم‌لیسی نیروی نظامی خارجی براش هیچ دستاوردی نداشته. و حرفی که مقاومت ایران از مدت‌ها قبل از شروع این جنگ 12 روزه و بعد 90 روزه زده بود، برای همه اثبات شده. از طرف دیگه استراتژی کانون‌های شورشی هم که در سوال شما به اون اشاره شده، به انهای مختلف در این سالها خودش رو اثبات کرده. خوبه که اینجا اشاره بشه که در سال 92 بود که رهبر مقاومت در پی خروج مجاهدین از اشرف یک اعلام کردند که 1-2-300 هزار اشرف می سازیم، و بعد از 4 سال کار مداوم در قیام سراسری 96 بود که کانونای شورشی وارد صحنه عمل شدند. مقاومت ایران در توصیف این استراتژی همون سال 96 اعلام کرد که این کانونا در پروسه رشد خودشون از شکل‌گیری و تثبیت تا گسترش و تعمیقشون تا ادغام در همه کارهای مشترکشون از این مراحل عبور میکنن و در نهایت تا تشکیل یگانهای ارتش آزادی بخش ملی و خلق کردن شهرهای شورشی پیش میرن. اما تا همین امروز شاهد هستیم که رژیم از همون سال 96 و حتی قبل از اون با تمام قوا دنبال نابودی کامل این کانون ها بوده، اما در عمل نه تنها موفق به این کار نشده، بلکه در قیام های آبان و دی و 98 و بعد تیر 400 و بعد 1404، یعنی در همه و هر دور از این قیام های سراسری، ضربات مهلک‌تری از همین کانون های شورشی دریافت کرده و با همه بگیر و ببندا نتونسته که جلوی کار اونها رو بگیره، و در نهایت این کانون ها در زمستان 404 در عمل به یگان های ارتش آزادی بخش ملی در خاک میهن ارتقا پیدا کردن و درست در 23 بهمن 404، یعنی 5 روز قبل از شروع جنگ جاری، یک یگان 250 نفره ارتش آزادی بخش ملی ایران در قلب تهران به مقر ولی فقیه حمله کرد. حمله ای که عاقبت همین هفته یک مأمور امنیتی رژیم به نام مهدی خراتیان در مصاحبه به این حمله اشاره کرد و سکوت رژیم رو در این مورد شکست، و تمام اینها در جلوی چشم مردم ایران هست که هر روز بهتر و بهتر می‌بینند که راه حل عملی در دست خود مردم ایرانه، در دست فرزندان دلیر همین مردم. تاثیرگذاری تمام این دلاوری‌های کانون‌های شورشی، همه سرخم قدقن گفتن های سربداران شورشی و تک تک عملیات اونها در جامعه، اول باطل کردن این فریبه که رژیم هنوز قدر قدرت باشه. خیر، اینطور نیست. رژیم در اوج ضعف و استثاله. و دومین تاثیر کار کانون‌های شورشی شعله ور کردن امید و ایمان در همه ذهن‌ها و قلب‌هاست که برای سرنگونی این رژیم مردم ایران همه چیز دارند و با پرداخت بها می توان و باید که این رژیم رو سرنگون کرد و حاکمیت رو به مردم که صاحبان اصلی اون هستند تحویل داد. عرض کنم که شرکت تک تک ما در کهکشان امسال چتر سیاسی لازم برای همین استراتژی در داخل کشوره و من در آخر از همه هموطنهایی که صدای من رو میشنوند و امکان شرکت در این تظاهرات رو دارند نه تنها دعوت به شرکت دارم، بلکه تقاضا دارم که در امر بسیج مردمی برای این تظاهرات یار و همکار مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران باشند.
0: بسیار عالی. آقای عظمی، ما را هم در این آرزوی شما شریک هستیم و امیدواریم که این تظاهرات همونطوری که شما توصیفش کردین که در واقع یگانه استراتژی واقعی در برابر رژیم رو نمایندگی میکنه و معرفی میکنه، هرچه بهتر و به قولی معروف تر برگزار بشه. ممنونم باز هم از اینکه با ما همراه بودید برای توضیحات ارزانت. موفق باشید عزیزم.
1: با درود بر شما و ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خدا نگهدار همه شما.
0: پیروز و موفق باشید. در روزهای آماده سازی گرد همایی سالانه مقاومت هستیم. این روزها اشرف نشانها، یاران مقاومت، هموطنان آزاده در تلاش هستند تا این گرد همایی و کهکشان سالانه رو متفاوت و کمی باشکوه تر از سالهای پیش برگزار کنند. در خلال تلاش هاشون در فضای مجازی هم به شرکت در این کهکشان سالانه فراخوان میدن. همکارانم برخی از این فراخوان ها رو آماده کردن که با هم ببینیم.

0: با درود به شهدای قهرمان بنیانگذار مجاهدین که هفته گذشته مراسم شهادت اونا رو به دست رژیم شاه خائن برگزار کردیم در نروژ، این هفته هم یک تجمع و اکسیون داشتیم در رابطه با شهدای قیام اخیر مردم ایران و از همینجا با پویا، وحید و همه شهدای مجاهد و شورشگر در زندانهای رژیم ضد بشری خمینی عهد و تعهد می‌بندیم که در کهکشان امسال پرشورتر، گسترده‌تر و با حضوری بی‌نظیر از گذشته حضور پیدا کنیم. با شعار همیشگیمون مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. پس از همگی دوستان و آشنایان دعوت میکنم که در این کهکشان همراه باشن و تظاهرات بزرگی در شأن مقاومت و مردم ایران برگزار کنیم. درود بر همه شما. به امید دیدار.
1: با سلام، من مصطفی روزبانی و خانواده پنج نفره میخوایم در روز 20 جوان در پاریس در تظاهرات 20 جوان شرکت کنیم و صدای مردم ایران باشیم، بر علیه شاه و شیخ و نهی بزرگی به این دو دیکتاتوری بگیم و از برنامه ده ماده خانم رجبی حمایت بکنیم و صدای مردم ایران باشیم در 20 جوان و صدای اون مردمی که در ایران به شهادت رسیدن و توسط رژیم قتل عام شدن. همه شما رو در 20 جوان در پاریس خواهیم دید با امید پیروزی.
2: شنبه 20 جوان در پاریس جمع میشیم تا دو تا نظام در حال پاک شدن از صفحه تاریخ به طور کامل رو با هم به گور بسپاریم و آزادی، برابری، دموکراسی و جمهوری دموکراتیک رو برای مردم ایران با مریم رجوی، با ارتش آزادی بخش ملی ایران در داخل و به یاد و با انرژی از قهرمانانی همچون وحید بنی عامریان به سرانجام برسونیم و به دنیا نشان بدیم که ما هستیم و ما پیروزیم.

0: وقتی که یک پل تخریب میشه یا یک نیروگاه از کار میفته، همه خسارات اون رو به چشم میبینن و قابل دیدن هستش. از دود و آوالی که به جا میذاره تا تأثیر مستقیمش بر زندگی روزمره ما. اما در دنیای امروز بعضی از زیرساخت ها هم هستن که دیده نمیشن، تأثیر اونا مستقیمن دیده نمیشن، اما فرو ریختن یا اختلال در اونها میتونه زندگی میلیون ها نفر رو فلج کنه بدون اینکه ما مستقیما این آثار مخرب رو در لحظه ببینیم. موضوع گزارش ما قطع اینترنت و خسارت های پنهان و آشکار اون هستش. اینترنت دیگه یک ابزار سرگرمی یا لوکس نیست. شریان حیاتی جابجایی پول، کالا، خدمات و اشتغال در هر کشوری هستش. شریانی که در ایران سالهاست با فیلترینگ و اینترنت کند و با کیفیت پایین به سختی زنده مونده و حالا با قطع 88 روزه نفس این بخش از دنیای تجارت ضرر و زیانهای مالی گسترده‌ای رو در واقع متحمل شده. این آسیب رو با آمارهای رسمی و صنفی بررسی کنیم که قطعا تنها بخشی از واقعیت فاجعه‌ای که اتفاق افتاده. اما بر اساس گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که با اسم اختصاری نصر شناخته میشه، تنها در یک بازه 50 روزه منتهی به اردیبهشت ماه قطع و اختلال زیرساخت‌های ارتباطی 1 میلیارد دلار به اقتصاد دیجیتال کشور خسارت وارد کرده. این رقم شامل ضرر مستقیم شرکت‌های سودهای از دست رفته و آسیب به پلتفرم‌های داخلی هستش. ابعاد روزانه این خسارت‌ها هم سرسام‌آور تا حدی. افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاق بازرگانی رژیم، خسارت روزانه رو بین 30 تا 40 میلیون دلار به صورت مستقیم و تا 80 میلیون دلار با احتساب خسارت‌های غیر مستقیم برآورد کرده. و این خسارت رو معادل تخریب چندین پل بزرگ یا نیروگاه برق در هر روز توصیف کرده. این خسارت اونقدر بزرگه که حتی برخی از مرغای رژیم هم به اون اعتراف کردن. احسان چیتساز، معاون برنامه ریزی و توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، گفته که در دوره قطعی اینترنت 16.3 میلیارد تومان عدم و نف یا همون فرصت از دست رفته به اقتصاد دیجیتال کشور تحمیل شده. اما ماجرا به همینجا فقط ختم نمیشه. انجمن بلاکچین هم در یک گزارش 40 صفحه‌ای درباره 74 روز اختلال، چون گزارش مال اون زمان هست، یعنی همین قطعی در واقع مجموع خسارت رو بین 300 تا 700 هزار میلیارد تومان تخمین زده و رقم روزانه رو 3 تا 8 هزار میلیارد تومان اعلام کرده. این گزارش بر اساس پایش میدانی از بیش از 230 مدیر کسب و کار تهیه شده. ستار هاشمی هم وزیر ارتباطات رژیم در اردیبهشت اعلام کرد که حدود 10 میلیون نفر عمدتاً از طبقه متوسط و پایین جامعه به طور مستقیم درگیر فعالیت‌هایی هستند که نیازمند ارتباطات پایدار دیجیتال هستش. پشت این قطعی اینترنت کسب و کارهایی هست که از بین میرن یا به شدت آسیب می‌بینن. گزارش‌هایی از کاهش 70% فروش آنلاین در برخی بخش‌ها از همین واقعیت حکایت داره و خیلی از کسب و کارهای کوچک و متوسط در آستانه تعطیلی قرار گرفتن. فقط برای یک نمونه تجارت نیوز نوشته که تنها در زنجیره تامین موبایل، سخت افزار و مشاغل وابسته حدود 60 هزار شغل در خطر نابودی مطلق قرار گرفته. اما رژیم از اینترنت داخلی یا همون شبکه داخلی دم میزنه که میخواد جایگزین اینترنت بشه. این حرف کاملا بی اساسه و بی پایه و میشه گفت که یک دروغه. اقتصاد دیجیتال فقط یک پیامرسان نیست که با شبکه داخلی بشون رو جایگزین کرد. اقتصاد دیجیتال یعنی اتصال به زنجیره تأمین مالی جهانی و خیلی از مؤسسه های دیگه. یعنی ابزارهای برنامه نویسی به روز، یعنی دسترسی به سرورهای پایدار برای تراکنش های مالی، بعد رمز دارایی ها و حتی فعالیت های آموزشی و علمی. یعنی قطع اینترنت مساوی با ضربه به اقتصاد دیجیتال. یکی دیگه از پیامدهای قطع اینترنت عبارت برای که از مهاجرت نخبگان و سرمایه های انسانی به خارج از ایران هستش. در چنین شرایطی سرمایه گذاری ها به شدت مختل میشن و زنجیره از ضربات به اقتصاد دیجیتال و در پی اون به اقتصاد کل وارد میشه که تأثیر دومینویی اون مثل موجی ادامه دار و گسترش یابنده به اقتصاد کل کشور ضرر وارد میکنه. در شرایطی هم که به اصطلاح اینترنت حالا وصل شده اما با فیلتر شدن مداوم و کندی مواجه هست، اونم پیامدهای قطعی اینترنت به صورت پنهان و با سرعت کم بر اقتصاد دیجیتال سایه میندازه. این تازه خیلی بخش کوچیکی از ضرر و زیانهای قطع اینترنت که رژیم به مردم ایران تحمیل کرد. اما اقتصاد دیجیتال بخشی از اقتصاد کل کشوره. فهم ارتباط این دو بخش و تاثیرگذاری اونها بر همدیگه هم در نقاط تصمیم گیری میتونه مسیر و آینده شغل‌های زیادی رو تحت تأثیر قرار بده. بعد از این گزارش و مقدمه همراه میشیم با مهمان برنامه‌مون خانم مهندس ژیلا اندلیب، کارشناس ارشد ارتباطات از دانشگاه کانتیکت، تا همین موضوع رو به بحث و بررسی عمیق‌تری بگذاریم. سلام می‌کنم به شما خانم اندلیب، خوش اومدید برنامه امشب ما. خوشحالم که ما همراه هستید.
1: با سلام به شما و بینندگان عزیزتون در سراسر دنیا و با سلام و درود به کانون‌های شورشی در ایران. بفرمایید.
0: ممنونم. خانم اندلیب، طبق مقدمه ای که من قبلش گفتم، از دیدگاه شما قطعی و اختلال اینترنت در ایران چه ابعاد اقتصادی به دنبال داره و این پدیده چه تأثیری بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور داره؟
1: بر خودتونم خیلی قشنگ توضیح دادید. بخواییم اگه واقع بینانه نگاه کنیم، قطعی چند ماه اینترنت فقط یک مشکل ارتباطی نبود. در واقع اقتصاد ایران در این مدت دچار یک سکته دیجیتال شد. امروز اینترنت دیگه یک ابزار لوکس یا سرگرمی نیست. اینترنت بخشی از زیرساخت اقتصاده، درست مثل برق، مثل آب یا شبکه حمل و نقل. و وقتی این زیرساخت از کار میفته، تقریبا همه بخش‌های اقتصادی آسیب می‌بینند. برای اینکه بزرگی این فاجعه را درک کنیم، بد نیست به چند عدد نگاه کنیم. بر اساس برآوردهای داخلی، خسارت مستقیم ناشی از قطعی اینترنت روزانه بین 30 تا 40 میلیون دلار بوده. اگر خسارت‌های غیر مستقیم هم مثل اختلال در زنجیره تأمین، از دست رفتن قراردادها، توقف خدمات و کاهش بهره‌وری را هم حساب کنیم، این رقم به 70 تا 80 میلیون دلار در روز میرسه. یعنی در عرض چند ماه میلیاردها دلار از این طریق از اقتصاد کشور در حقیقت از بین رفته. جالب اینجاست که این اعداد فقط از سوی نهادهای داخلی هم مطرح نشدن. نهادهای بین‌المللی از جمله نت بلاکس که یکی از معتبرترین مراکز پایش اینترنت در دنیاست، خسارت روزانه قطعی اینترنت در ایران رو 10 میلیون دلار برآورد کرده. همچنین مطالعات مؤسسه بروکینز و اینترنت سوسایتی، اینا هم نشون میده که قطع اینترنت مستقیما رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، بهره وری و اشتغال رو هدف قرار داده. اما به نظر من مهمترین بخش این ماجرا تاثیر اون بر زندگی مردمه. طبق آمار رسمی حدود 10 میلیون ایرانی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از اقتصاد دیجیتال درآمد دارن یا داشتن. وقتی اینترنت قطع میشه، فقط چند تا وبسایت از دسترس خارج نمیشن. درآمد میلیون ها نفر تحت تاثیر قرار میگیره. در بخشی از بخش‌های فروش آنلاین هست که تا 80% کاهش پیدا کرد. هزاران کسب و کار خانگی، فروشگاه اینترنتی، برنامه نویس، تولید کننده محتوا و استارتاپ عملاً فعالیت خودشون رو متوقف کردن یا با یه بحران خیلی جدی روبرو شدن. این بحران به سرعت به بازارهای مالی هم سرایت کرد. در روزهای نخست شاخص بورس تهران در چند روز حدود 450 هزار واحد سقوط کرد و فضای نااطمینانی شدیدی بر بازار حاکم شد. برخی گزارش ها از زیان هایی در حد 130 تریلیون تومان در روز در بازار سرمایه حکایت داشتند. همزمان هم حجم تراکنش های مالی کشور به شدت کاهش پیدا کرد. تنها در یک ماه صدها میلیون تراکنش کمتر از روند معمول ثبت شد. این ارقام نشون میده که آسیب فقط متوجه شرکت های فناوری نبود، بلکه کل فضای کسب و کار و سرمایه گذاری کشور رو تحت تاثیر قرار داد. در چنین شرایطی هم مهمترین چیزی که از بین میره اعتماده. سرمایه گذاری داخلی و خارجی، هر دوشون سرمایه گذارها، وقتی میبینن که ارتباط یک کشور با اقتصاد جهانی ممکنه هر لحظه قطع بشه، برای آینده اون کشور برنامه ریزی نمی کنن. نتیجه اون هم کاهش سرمایه گذاری، فرار سرمایه، کند شدن رشد اقتصادیه. از طرف دیگه مردم عادی هم هزینه سنگینی برای پرداختن، تا اینم قیمت دسترسی به اینترنت بود که افزایش پیدا کرده بود، تقاضا برای فیلتر شکن ها بود که چند برابر شد، خانواده ها مجبور شدن هزینه های جدیدی رو به بودجه خودشون اضافه کنن. در واقع مردم همزمان هم از کاهش درآمد آسیب دیدن، هم از افزایش هزینه ها. بنابراین وقتی درباره خسارت قطعی اینترنت صحبت می کنیم، فقط درباره چند میلیارد دلار ضرر مالی حرف نمیزنیم. ما درباره ضربه به اشتغال، سرمایه گذاری، نوآوری، اعتماد اقتصادی و آینده اقتصاد دیجیتال کشور صحبت میکنیم. به نظر من بزرگترین خسارت این ماجرا از بین رفتن اعتماد و پیشبینی پذیریه. سرمایه که اگر از دست بره بازسازیش بسیار دشواره و جبرانهای خسارت ناپذیر مالی خواهد شد.
0: خانم اندلو، الان شما به بخش در واقع تاثیرات اقتصادی این موضوع پرداختین که قطع اینترنت نزدیک به 3 ماه چه میزان تاثیر اقتصادی داشته، زیان و ضرر داشته. علاوه بر این، آیا میشه در واقع عرصه‌های دیگه‌ای هم این زیان و ضرر رو به خصوص از لحاظ اجتماعی بررسی کرد؟
1: بله، به نظر من خسارت اقتصادی خب خیلی مهمه. اما خطرناک‌ترین پیامدهای قطعی اینترنت جایی که دیگه نمیشه اونها رو با دلار و تومان اندازه گرفت. پول از دست رفته رو شاید بشه جبران کرد، اما آسیب به سلامت روان، به آموزش و پرورش، سرمایه انسانی و اعتماد اجتماعی بسیار ماندگارتره. اگر بخوام خیلی ساده توصیف کنم، قطع چند ماهه اینترنت جامعه ایران رو به یک تاریکی و انزوای دیجیتالی فرو برد. در برخی مقاطع ترافیک اینترنت کشور به حدود 1% وضعیت عادی رسیده بود. یعنی عملا کشور وارد خاموشی دیجیتال شد. میلیون ها نفر ناگهان دسترسی خودشونو به ابزارهای آموزشی، خدمات بانکی، منابع علمی، ارتباطات کاری و حتی بسیاری از خدمات درمانی از دست دادن. این فقط یک اختلال فنی نبود، بلکه اختلالی در زندگی روزمره مردم بود که موجی از استراب، سردرگمی و ناامنی روانی را در سراسر جامعه ایجاد کرد و آثار آن هم مدت ها باقی می خواهد موند. از روی دیگه این عملاً مانع گردش آزاد اطلاعات شد. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها هشدار دادند که قطع اینترنت نه تنها ارتباط مردم رو مختل میکنه، بلکه امکان اطلاع رسانی مستقل و دسترسی آزاد به اخبار رو هم محدود میکنه. وقتی ارتباط یک جامعه با جهان خارجش قطع میشه، شایعات، ترس و بی‌اعتمادی، همه اینها جای اطلاعات معتبر رو میگیره و این خودش یک آسیب اجتماعی بزرگه. به همین دلیل بسیاری از نهادهای بین‌المللی دسترسی به اینترنت رو دیگه صرفاً یک ابزار فناوری نمیدونن، بلکه اونو بخشی از حقوق اساسی شهروندان در دنیای امروز تلقی میکنن. بخش دیگه هم که کمتر درباره اون صحبت میشه حوزه آموزش و پرورشه که شما هم راجع به صحبت کردید. امروز دانشگاه ها، پژوهشگران و دانشجویان به هزاران پایگاه علمی، ژورنال تخصصی، نرم افزار و شبکه همکاری های بین المللی وابسته هستند. قطع اینترنت فقط به معنای باز نشدن چند تا وبسایت نیست، به معنای قطع دسترسی به جریان جهانی علم و دانشه. در دنیایی که علم هر روز در حال پیشرفته، چند ماه عقب موندن میتونه سالها هزینه داشته باشه برای کشور. در حوزه سلامت و پزشکی هم مشکلات جدی به وجود اومد. پزشکان و مراکز درمانی برای دسترسی به منابع علمی، سامانه‌های تخصصی، ارتباطات حرفه‌ای و خدمات پزشکی از راه دور با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه شدند. حتی بیماران و خانواده‌هایی که برای دریافت مشاوره‌های تخصصی یا پیگیری درمان به اینترنت وابسته بودند با مشکلات فراوانی روبرو شدند. در شرایط بحرانی محدودیت ها میتونه مستقیماً بر کیفیت مراقبت های درمانی و سلامت مردم تأثیر بذاره. اما شاید یکی از نگران کننده ترین پیامدها تأثیر این وضعیت بر نسل جوان و همونطور که خودتون گفتین نخبگان کشوره. وقتی یک دانشجو، پژوهشگر، برنامه نویس، پزشک یا کارآفرین احساس میکنه که ارتباطش با جهان قطع شده یا ممکنه هر لحظه قطع بشه، نگاهش به آینده تغییر میکنه. نتیجهش مهاجرت نخبگان، خروج سرمایه انسانی، کاهش انگیزه برای نوآوری و کارآفرینیه. خسارت خروج یک متخصص یا پژوهشگر رو نمیشه با هیچ شاخص مالی به طور دقیق اندازه گیری کرد. در نهایت به نظر من بزرگترین خسارت قطعی اینترنت از بین رفتن اعتماد و امیده. جامعه‌ای که از ارتباط آزاد، دانش، اطلاعات و تعامل با جهان محروم بشه، فقط از نظر اقتصادی آسیب نمی‌بینه، بلکه بخشی از سرمایه اجتماعی و انسانی خودش هم از دست میده. این خسارتی که جبرانش بسیار دشوارتر از جبران هر زیان مالیه.
0: بسیار عالی. من خیلی خیلی تشکر میکنم از توضیحات بسیار روشنگر ارزندتون، به خصوص توی چیزهایی که کمتر در موردش نوشته میشه و بهش کمتر توجه میشه و اشاره میشه در این 80 و چند روز قطعی اینترنت. در حال خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید.
1: با تشکر از وقتی که به من دادید.
0: موفق و پیروز بشید. بینندگان عزیز، به پایان برنامه روی خط ایران رسیدیم. امشب هم همراه شما بودیم، نگاهی داشتیم به بحران‌های اقتصادی و سرکوبی داخلی که با قطع اینترنت زندگی میلیون‌ها نفر رو مختل کرده. اما در کنار این، در کنار چالش‌های مختلفی که هست، از فعالیت‌ها برای برگزاری کهکشان سالانه مقاومت ایران در 30 خرداد برابر با 20 ژوئن گفتیم و تماس‌های هموطنانمون از داخل ایران رو شنیدیم. از شما که همراهی خودتون رو با ما تا این لحظه ادامه دارید بسیار سپاسگزارم. برای همه شما آرزوی موفقیت دارم و تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.

در زمانی که حقیقت در هیاهو گم می شود، سیمای آزادی روایتگر صدای واقعی مردم ایران است.

سیمای آزادی با تکیه بر تعهدات خود، پژواک صدای آزادی خواهی مردم ایران، نبرد شورشگران و فریاد حامیان مقاومت در سراسر جهان است.

درهای اسارت و زندان باید گشوده شوند. دیوارهای اختناق و سانسور باید شکسته شوند. و فریاد آزادی باید شنیده شود. سیمای آزادی در کنار مردم ایران ایستاده است، برای ثبت حقایق، برای انعکاس صدای تغییر و برای ساختن تصویری میان امروز و فردای آزاد.

سیمای آزادی، بازتاب مقاومت مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی. با ما در سیمای آزادی همراه شدید. سیمای آزادی.

0: در یکی از پرتلاطم ترین دوران های میهنمون هست. نه با قیام با دست خالی و نه با جنگ خارجی رژیم آخوندها سرنگون نشد. در ادامه راه دشوار آزادی حالا چه باید؟
1: راه دشوار آزادی حالا چه باید کرد؟ از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: سید اشرف الدین گیلانی، شاعر و روزنامه نگار عصر مشروطه، مشهور به نسیم شمال. او نویسنده و مدیر روزنامه نسیم شمال از روزنامه های دوره مشروطیت ایران بود و با ادبیات مردمی و طنز گزنده سیاه‌ترین لایه‌های استبداد و نادانی را هدف قرار می‌داد. او رنج مردم را به شعر در می‌آورد تا آنها را به سوی حق طلبی هدایت کند. او نیز در نهایت در فقر و فشار حکومتی جان باخت. از جملات منسوب به او: باید که از خواب گران برخیزیم و زنجیر جهل را بگسلیم، که آزادی نه عطای سلطان بلکه حاصل بیداری وجدان یک ملت است.
1: جان استوارت میل، فیلسوف آزادی از کشور انگلستان. او یکی از بزرگترین متفکران لیبرال قرن 19 است که در کتاب مشهورش در باب آزادی، مرزهای آزادی فردی و مداخله دولت را ترسیم کرد. او معتقد بود هیچ اکثریتی حق ندارد صدای اقلیت را خاموش کند. در سال 1859، زمانی که جوامع در حال گذار به دموکراسی بودند، وی بر اهمیت آزادی بیان به عنوان زیربنای رشد بشر تأکید می کرد. از جملات مشهور او این است: اگر تمام بشریت منهای یک نفر هم عقیده باشند و تنها همان یک نفر عقیده ای مخالف داشته باشد، بشریت حق ندارد او را ساکت کند، همانطور که آن یک نفر هم حق ندارد بشریت را ساکت کند.

دیو جماران، نمایشی از گروه تئاتر هواداران مجاهدین خلق ایران، آلمان، نوروز 1366.

0: این هایی که میگن دولت کذاست، دولت نادونه، آسکار کذاست، نمیدونم آسکار مزدوره. بسا احمد ای کوفتی چرا ناله میکنی؟ این هایی که میگن پاسکار مزدوره، این ها همه لکن حرف مفت میزنن. من به شما آقایان تکلیف میکنم که گوشتون این حرف ها بدهکار نباشه، لکن شما این ها را از این گوش بگیرید، لکن از اون گوش در کنید.
1: حضرت امام، بنده هرچه به این آقایان علما نصیحت میکنم اثری در آن نمی بینم، پنداری که بنده به گوش خر یاسین می خوانم.
2: آقا چرا توهین میکنی؟
1: لال شوید.
0: آقای خامنه‌ای توهین نکن، آقای خامنه‌ای خجالت بکش، همین حرفا را زدی که دستت را چلاق کردن.
3: که شروع کردید شما،
0: من دعا می کنم برایت که انشالله منافقین زبانت را حیات
1: کنند. مردی که یه پلی
0: خامنه ای
1: که منافقین گردنت را خورد کنند.
0: بس ها لکن خامنه ای علی گدا. مواظب باش با این از ها دماغ منو اوف نکنی. بس با احمد ای الهی وبای افغانی بگیری، لکن شما آقایان توجه داشته باشید که این ملت این گونه خشمگینه. این ها باره ها نشون دادن خشم خودشون.
2: آرام باشه
0: احمد، الهی وزیر اشتراسنبان بری. خب بس ها اینها باره ها نشون دادن خشم خودشون رو، اینها کردند هوا به توسط منافقین صدوقی رو، اینها کردند هوا با هنر و بی هنر، اینها کردند هوا رجایی را، اینها کردند هوا بهشت را،
3: ظالم را،
0: مظلوم را. احمد کربوز این بوش منو، لکن این گوش منو کر کردی.
1: الحمدلله
0: تو سرت بخورم
1: انشاءالله.
0: حالا علی گدا کمی از وضعیت جب همه پا بگرد.
1: یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا وآله الطيبين الطاهرين دانک
0: معصومین
1: و لعنت الله الاعداء اجمعین. بنده با قلبی دردمند حضور رهبر وامانده انقلاب آمدم که عرض کنم بعد از حملات پیاپی ما که همگی به علت گرفتگی ما که خدا لعنت کند این ماه را
0: انشاءالله
1: به جزایر حورالهویزه ختم شدن، هر روز گزارشی از نارضایتی عمومی به دفتر بنده میرسد و باید بگویم که بنده در مقابل این نمک نشناسی مردم لسانم وامانده است.
0: الحمدلله.
1: جز این که از خیر سری این مردم به حضور شما شکایت ببرم.
0: لکن شکایت از برای چه؟
4: یا الله اجازه بدید بنده خدمتتون
1: بلند شو مردی که زوزه های آخرت را بکش.
4: لکن تو اراجیفت را گفتی، حالا بنده هم فرمایشات هم را میکنم. حضرت امام، همانطور که مستحضر هستید، در هر کوی و برزنی مردم به دلیل سرکوب و جنگ و خفقان درباره ما جوک ها میگن. مثلا به بنده که چشم و چراغ شما هستم میگن کوسه یا ملیجک.
0: تا اونجایی که من شنیدم از برای من هم حرف های درست میکنن. نمیدونم، میگن مینیبوس کوچکتر از اتوبوس ها. احمد، ای کاش به جای حاج مصطفی تو مرده بودی. بگذار ببینم چه میخواهم بگویم. شما به این حرف ها گوشتتون بده کار نباشه، لکن حالا گزارش کنید که در جبهه چه خبره.
1: در اینجا لازم میدانم که از این اکبری کوسه سوالی کنم. آقای رفسنجانی، چه شد که در کربلای چهار 50,000 نفر از امت حزب الله را به کشتن دادی؟
5: بیشتر آقا، بیشتر، خیلی بیشتر.
1: به شما چه مربوط است؟
4: البته همانطور که مستحضر هستید، وزیر جنگ و سپاه مسئولند و بنده این مسئولیت را به عهده نمیگیرم. ولی با این حال اونها در باتلاق‌های جزیره حورالهویزه و دیگر میدون‌ها شهید شدند و به بهشت رفتند. خدا رحمتشان کنه.
0: آقای احمد، این گریه تو از برای بهشت رفتن
5: است؟
0: اون بهشتی که وجود داره از برای من و تو نیست که.
1: آقای رفسنجانی،
0: چه میبینی من میگویم؟ از برای این است که میخواهم این ملت به جبهه برن. من هرچه میگویم از برای فتح بصره است. حالا شما آقایان آمدید اینجا، نمیدونم میگید 50,000 60,000 کشت دادید. احمد، ای کاش تو هم اونجا کشته شده بودی.
5: انشاءالله.
0: شما باید این جنگ را تا اونجا ادامه بدید که حتی نمیدونم اگر تمام این شهر هم تو سر این ملت خراب بشه. احمد، من نمیدونم این گریه ای تو از برای چیه؟ خانه ما که مطمئنه.
5: الحمدلله.
0: شما این را ادامه بدهید، من دعا میکنم که خداوند تبارک و تعالی انشاءالله فهمه شما ها عزت بدهد.
5: انشاءالله.
0: به این احمد هم ذلت بدهد.
5: انشاءالله.
0: من از برای سربازها دعا میکنم.
5: الهی آمین.
0: من از برای
6: پاسدارها دعا میکنم.
7: الحمدلله.
6: من از برای شما آقایان دعا میکنم که شما ها شهید بشید.
7: خدا استغفر الله.
6: تا اسلام پیروز بشه.
7: میخواد بشه میخواد نشه.
6: من از برای خودم احمد قربو بگذار من بگویم از برای چه دعا میکنم. من از برای خودم دعا میکنم که تا انقلاب مهدی حتی در کنار مهدی زنده باشم.
8: اونقدر شهید میدیم با حضرت مهدی بیا. اونقدر شهید میدیم با حضرت مهدی بیا.
9: اونقدر شهید میدیم تا حضرت مهدی بیا.
6: بس ها بس ها
7: عقب افتادی.
6: بس ها اروای خیک شما آقایان، نه من میرم نه اون میاد.
8: روح من میرم.

0: که نمیبرم، اونجا که دوز ندارم. لا اله الا الله. آقای رفسنجانی آرام بنشین.
1: عجب جوانی میکنی.
0: با خودش میکنی. الله خوب است برادر پاک.
1: الله
0: پدرت خوب است.
1: یا الله
0: سلام ما
1: شرمنده ما شرمنده استغفر
2: الله استغفر نرو بالا حاج آقا با این وضعیت تو میخوری زمین
1: استغفر زنده باش یا زنده باش
0: بفرما
1: یا الله
0: یا الله
1: به به به
0: کسی که نمیبرم اونجا که دوز ندارم. لا اله الا الله. آقای رفسنجانی آرام بنشین.
1: عجب جوانی میکنی.
0: با خودش میکنی. الله خوب است برادر پاک.
1: الله
0: پدرت خوب است.
1: یا الله
0: سلام.

0: زهر هلوهر
1: آقای خامنه‌ای از احدیش خبره؟
0: بله احدی چطورم؟
2: الحمدلله باید بگویم که خطر جانی از جانوی گذشته است.
3: الحمدلله
2: شانس و اخوی قصر در رفتن، ولی میدانم که این منافقین از خدا بی خبر دست از سر ما بر نمی دارند. به طوری که بنده می پندارم اگر ایشان مرده بودن راحت تر بودن.
1: البته بنده در جلسات فراوان که تشکیل داده بوده،
2: باید عرض کنم که چند تا از همین جلسات نیز به هوا رفتن.
1: کاملا صحیح است. در جلسات فراوان که تشکیل شده بود، از برای این ترور ها بنده زمانی که شنیدم احدی ها که وسیله نارنجج شل و پل شدند جدا متاسف شدم البته جای شکرش باقی سا بلحمدالله شهید نشدند
2: خدا شما را از بزرگی کم نکند.
0: البته به نظر بنده اگر شهید می شد نزد امام امت ارج و قرب بیشتری پیدا
2: می کرد. ای زبانت لال شود.
0: استغفر. مانند اون 50 رأس پاسداری که به همراه اخوی ایشون به هوا و امام شدیداً مکدر خاطر شد. آقا
1: البته بنده باید خاطر نشان بکنم این منافقین از خدا بی خبر همه جا هستند، اینجا آنجا اونجا همه جا.
2: حسابی ما را به شک انداختی آقای ری شهری. اینجاها را خوب نگاه کرده این زیر میرا را نگاه کن.
4: حاج آقا تمام جا کنترل شده، شما خیال تو راحت.
2: برو مرد حسابی، یک بار دیگر هم گفتن همه جا کنترل شده. جهنم را پیش چشمانم دیدم و علیم شدم. خوشش می آید.
1: البته باید بگویم زنده باشی آجا باشی
2: سیاسته
1: آیا شربت بیاورا. البته آخرش هم معلوم نیست کجا چه و چطور به دست این منافقین از خدا بی خبر کشته هایم خدا.
0: لیکن شک بین دو و سه شد. باز نگاه کن برادر باز کن چیزی نباشد به وزیرش قربان دست.
1: آجان تو ناراحت نشو، با بادم جان بم آفت نداره.
5: های گریه کنه دایی مسلمون سباب سا شبه همه نفع موقع جواب سا گریه کنه
6: دا روی ما
5: از زهر الله اجازه بده
6: بفرمایید
5: از زهر الله
6: بگیر پس را
5: بگیر از زهر
6: الله بنشین پر
5: الحمدلله.

0: Hello. Aska. صبر کنی، شاید من بخوام یک چیز خنده‌دار بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. احمد ای الهی از هر درد یک نخود بری زده سپره
1: انشاءالله.
0: لکن چش خود است که این ملعون ها که این شیاطین به اینجا آمدن، چه خبره؟
2: یا الله، حضرت امام، فرمانده کل بلا و قضا، بنده به اتفاق این فاسدها.
1: فاسد خودت هستی آقا،
3: عرش به دهنت را بفهم مرتی که همچین با این عصا میزنم توی دهنت که دندانهایت خوش شود.
4: ساکت باشید آقای خامنه ای،
2: مثل این که کارت قرمز میخواهی.
3: لا اله الا الله.
2: بله، عرض میکردم به اتفاق این آقایون به خدمت شما آمدیم تا ضمن گزارش تحولات اخیر مانند همیشه از راهنمایی های شما و پند و اندرز های شما بهره مند شدیم.
0: احمد من چه بگویم، قلبم را که این منافقین از کار انداختن، این گوش چپم یا راستم نمیدانم، این را هم تو از کار انداختی.
2: بله، عرض می کردم تمام مطبوعات فهمیدن این منافقین ما را در تمام عالم رسوا کردن. امام جان
1: کاملا صحیح.
0: یا چیه؟
4: این مهمترین مسئله روز.
0: ای سقل سرد بکنیم.
4: این مهمترین مسئله روز در روزنامه ها و رادیو تلویزیون های دنیا شده.
0: مگر تو کره تلویزیون های دنیا را تماشا میکنی؟
5: البته بنده باید حاضر نشان بکنم، بندش که نگاه میکنم.
1: آج آقا اصلا اردبیل تلویزیون داره.
5: استغفرالله.
1: یه میگویم
0: بس ها بوکس دارید حرفش را بزنم. اردبیلی بگرد.
5: از بیکردم حضرت ما، بنده که نگاه میکنم همواره روزنامه های گرد
1: غرب حاجه ها
5: حاملش هیست
2: ها غلط هایش رو بگیرد
5: و این منافقین از خدا بی حبر ها همواره صحبت از افتضاح ها
1: حرید
5: از
0: به زمینی
5: کارا
0: می
1: کنند. لا اله الا الله.
0: لکن افتضاح کدومه؟ افتضاح قیافتی سه شما ترازل آباشه. حالا شما کمی از جلسات خودتون با مکفارلن بگویید تا من ببینم از برای اسلام و مسلمین چه قدمی برداشت شده.
2: یا الله
1: الله، از این ملیجک بزنم.
2: اصلا
5: هرچه باشد آب ملیجک دربار است. بگو
0: اردبیلی خفه.
2: این گردن کلوف خجالت نمی کشه.
0: رفت سنجانی خفه.
3: لا اله الا الله. آی اردبیلی کوتاه بیایی.
0: جملگی خفه. لکن بگذارید این ببینم چه میخواهد بگوید. بگو
2: حضرت امام.
0: بله،
2: بنده به هتل هیلتون رفته بودم، جاتون خالی. سرهنگ نورس با مکفارلن یک کیک شکلاتی گنده به شکل کلید با یک انجیل آورده بود. حالا بقیهشو خامنه ای بگم.
3: باید درد کنم که امام
2: برادر بده زیرش
3: در جلسه ای که
4: باشید آقای
3: نفتجانی
4: صحبت
3: می کنن ایشان. باید عرض کنم که در جلسه ای که با آقایان مکفالن آمریکایی داشتیم، بنده تمام جوانه به ضد امپریالیستی را حفظ نمودم.
2: صحت نداره،
1: دروغ میگویم.
3: لال شوی، مگر شما آنجا بودید؟ به طوری که در طول جلسه هیچ امتیاز قابل توجهی به آنها ندادم، هیچ، بلکه کلی امتیاز قابل توجه نیز کسب نمودم.
5: احسنا احسنا، همیشه میگفتم این علی شیره آقای مقده.
2: ولی مگر این که تو و امثال تو از این صحبت بکنم.
3: لال شوی، لال شوی،
4: باز که شروع کردی. قلب امام ناراحت است، ریشش را هم شما به درد آوردی.
3: ولی باید بگویم که همین که این مردی که یه پلید چشمش به عمامه لی و نعلین آدیداس و قرارداد موشک ها افتاد، ناگهان از خود بی خود شدن و هرچه آقایان نمایندگان
0: مواظب باش، یک بار کارت قرمز گرفتی، یک بار دیگه کارت بگیری باید صدای قبر بیرون بنشینی.
3: بروی چشمانم امام، بنده دوست ندارم امام از صحنه سیاست خارج شوم. عرض می کردم
0: سب کن علی گدا، این بوی گند این پای رفت سنجانی منو
4: جمع کن پایت را.
2: حضرت امام، بنده پاهایم را تو خزینه هتل هیلتون که آنها نمیدانم بهش میگن وان ماند شستم. استغفر الله، استغفر.
0: با این حال بو میده.
3: عرض میکردم امام،
0: بگو.
3: ناگهان آقای رفسنجانی از خود بی خود شدن و هرچه آقایان نمایندگان آمریکایی خواستن به آنها داد، از جمله پول 1500 موشک اسقاطی که
0: لاکن
3: آمریکا.
0: احمد این چرا یک قد در میون هفت میزنن؟
3: حضرت امام، من قبلا به شما گفتم بعد از آن سوء قصد خائنانه بنده کمی زبان تکلمم ناقص شده است.
2: الحمدلله،
3: لا اله الا الله،
0: خوش کامل ناقص شده بود.
3: از جمله پول 1500 موشک اسقاطی که آمریکا قبلا به ما داده بود بنده عرضی ندارم.
2: بنده شدیداً تکذیب میکنم.
3: تو غلط میکنی.
2: این رئیس جمهور مترسکی اراجیف میگه.
0: خب بس هم لکنش متوجه داشته باشید، اگر یک وقتی خدایی نکرده این حقایق از برای ملت رو بشه، اون وقت کار همه ما ها تمام هست. احمد تو چرا گریه میکنی؟ این ها باید گریه کنن. اون وقت که این ملت شما را تک تک خب بس هست نمیخواد گریه کنی، یک فکری بکنید که این ملت این حقایق را نفهمد.
1: نفهمد آقا،
0: لکن اون وقت در هر بلاد اسلام یکی یکی شماها را به تیر چراغ
1: برد.
4: من دلم به خود این مردلی میسوزد، کدام تیر تحمل هیکل سنگینی
3: بودم. او را به تیر دوقلوی تهران آویزان می کنن.
0: بس هست
2: حضرت امام،
0: سب کن خورم، مگه نمی بینی من دارم حرف می زنم؟ شما نباید بکارید که این حقایق رو بشه. حالا شما به من بگوید ببینم کدام بوزینه ای این خبر آمدن مکفارلن را به این روزنامه های خارج داده؟ احمد ای بر پدر دجالت لعنه
6: انشاءالله.
5: البته بنده الا ای حال
0: از جانت بالا بیاید.
5: البته بنده الا ای حال کاملا شبیه بوزینه های باغوت هست.
2: معلوم نیست حرف میزنه یا شطور میخواد بخوابه.
5: استغفرالله.
7: آقا از صف اینقدر نرو بالا میخوری چه؟
5: نه خیر آقا، پوسش کار میکردم
4: آقا. آقایان ساکت باشی، قلب امام ناراحته.
2: حضرت امام، عرضم به حضورتون بنده در اینجا اجازه میخواستم کیکی را که آقای مکفارلن
0: بگیر بنیش. من صد بار بهت گفتم که همیشه توی این مجالس اگر خدای نکرده تلویزیون باشه، خبرنگار باشه، میفهمه که اینها من به تو ملیجک میگویم و کذا و کذا، و تو باید همیشه بنیشی تا من با این ابروی این طرفی این بری یک چشمک میندازم، اون وقت تو گب بزن. لکن حالا بگذار، من که میدانی پیر هستم نمیتونم تا فردا حرف بزنم. بگذار این اردبیلی حرفشو بگه که جان منو به لبم رسانده، حرفش که تمام شد اون وقت تو گب بزن بنال.
5: البته بنده علا ایه حالا ما تو گیز مانده اما
0: انشالله که تا آخر عمر بمانی.
7: اصلا جالا
5: که به عنوان امام جمعه زاپاس تهران به امت حزب الله چه بگویم امریکا شیطان بزرگ است ما باید به کاه سفید حمله بنماییم یا اینکه الحمدلله امریکا دست از شیطنت برداشته است و مسلمان شده است نماز میخواند چه بگویم
0: بس امریکا شیطانه یک حرف مزخرفیه شیطان یکی بیشتر نیست اون هم ابلیس ها یعنی پدر بزرگ شما ها امریکا شیطان نیست که بزرگ باشه یا کوچک باشه امریکا بلاد است
5: بلاد است شیر بلاد و شور بلاد
0: بس
5: هست احسن آ بلاد است
0: بس هست
2: این مردی که یه شکم گنده همه چیزو برای شکمش بود
5: از سفر الله مگر در بانک های سویز میرزم
0: بس هست بس
7: هست
0: امریکا یک بلادی است که در شهرهای مختلفش در نمیدونم دنور و دالاس احمد مثل که تو باز این هفته فیلمشو نتونستی ببینی در این شهرها در دالاس و دنور چندین میلیون مسلمان نمازخوان داره و شما مگر نمیدونی
2: بله بنده تأیید میکنه
5: بی جا میفریا تو ملی جکا تا بروی ازاد اما ما دور رفت آبا با سی جا نستقی اولا
2: نستقی
5: اولا
2: بلم کن به دکتر نستقی اولا نستقی اولا نستقی اولا
0: نستقی اولا
5: نتیجا آبروی ما را برده از ها
0: بنیشید احمد قرباز ای کاش که اون حاج مصطفی حالا اینجا بود، اگر او با او گردنی که داشت حالا اینجا بود کسی جرأت میکرد پاشد؟ الحمدلله که نیست. راست میگه رفسنجانی، تا یک چیزی میشه زودی میدوی، نمیدونم میری از این بلنگوی باقوش هرچی به دهنت میاد لو میدی. ای خاک تو سر شما بشه، خاک تو سر تونم بشه.
2: حضرت امام تمام اینها را این زاپاسل جماعت ها و اون پیر خرفت فیضی یکم لو داده.
0: بسته.
2: اما بنده در اینجا اجازه میخواستم کیکی را که آقای مکفارلن آورده بیارم خدمت تو. برادر پاسدار اون کیک آورده رو بیار.
3: اینها از علایم ملیجک بودنش از صد بار گفتم این مردی که ملیجک از باور نمیده.
0: ای خود تو سرت با علی گدا بشه. خب تو چرا از این کارها نمی کنی؟ این چی میبینیم ملیجک شده؟ از برای اینه که لیاقتش رو داشت.
5: ریش سیبیل نداره یا اگر من هم نداشتم میبودم.
6: این هم که بفهمید
0: بده سید احمد.
6: این هم انجیل آج آقا.
0: بده سید احمد
6: بفهمید.
8: بشید یه دو
0: شیریت احمد چرا گریه میکنی؟ این همش از برای تو. من از آقای مکفارلن تشکر میکنم، من از گلدمایر مرحوم تشکر میکنم.
5: بلا عجب مردی نیکوی بوده از آقای
0: بسه ساکت باش اردبیلی. مگر نمیفهمی؟ البته نمیفهمی. گلدمایر که مرد نبوده، مرحومه بوده، زن بوده. من از تمام این ها تشکر میکنم.
2: بنده قبلا از همه شون کردم تشکر.
0: باشه لکن شما آقایان اوباش ها بهتر میدانید که نمیدونم کیک و نونقندی و کذاب و کذا از برای سلامتی من مزره.
5: بنده مزر نیست.
0: این گریه تو احمد من میدانم که ریاکاران است. تو چون میدانی من مریضم، این کیکم همش میرسه به تو ننت، همین خاطر داری بدبازی میکنی. لکن شما به اینها پیغام کنید که از برای ما بیشتر اسلحه بفرستن.
5: اسلحه.
2: عرضم به حضورتون که بنده در صحبتهایم با مک عرض کردم که
9: انگار با پسر خاله هاش صحبت کرد.
2: بله به کوریه چشم شماها عرض کردم که ما ظاهرن به دلیل ضد امپریالیست بودن اسم آمریکا رو نمی آوریم، ولی از موشک های هاگ و تاب و مام استفاده می کنیم.
10: از حاج آقا این شعار مرگ بر آمریکا
2: چی میشه؟ کن
10: حاج آقا شعار مرگ بر اسرائیل چی میشه؟
2: سر جاشه. شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل هم سر جاشه، ولی من نمیدانم مگر شماها کله پاچه یه خر خورده ای؟
5: استغفرالله این سماهی خورده ما.
2: این مطلب رو امت همیشه در صحنه فهمیده. تعجب میکنم شما آقایان چرا اینقدر خرف تشریف دارید.
0: ساکت باشی، با کمی شعور داشته باشی. اینطور نباشه مثل سگ و گربه به هم بپری.
2: مادیا
0: این به اون میگه محبوس. او به این میگه مادیان، نه برعکس، او به این میگه کوسه.
8: کوسه
0: مادیان، نکنید این کارها را، اگه خاک تو سر شما بشه. احمد الهی وزیر تریلی 14 چرخ خرید.
8: انشالله
0: الهی پسره، لیکن من که میگویم تو نباید انشالله بگی، وگرنه من دعا میکنم پسر خودت در امریکا به دست این دلال های اسلحه کشته بشه.
8: انشالله.
0: لیکن شما کمی شرم داشته باشی، یک ذره شعور داشته باشی. شما ناسلامتی رهبران یک مملکت هستی، یک ذره آدم باشی. اینجا که طویله نیست،
8: اینجا انبارکاه هست
0: خفه، اینجا جماران هست. من که هنوز زندم. این گریه از برای اینه که من هنوز زندم.
8: بله
0: شما باید گریه بکنید از برای روزی که من بمیرم. خب بس هست، ای خاک تو سر شما علما بشه، لیکن کمی شعور داشته باشی.
8: انشاءالله.
3: حضرت امام از بس که این اراذل و اوباش ارادیف گفتن، باید عرض کنم که اصل موضوع را فراموش کردیم.
5: همان بهتر که فراموش کردیم.
3: آقای اردبیلی یک دقیقه آرام بنشینید.
0: یک کارت قرمز هم به اردبیلی بده.
3: الحمدلله
8: قربان دهنت. اما
0: یک کارت زرد هم بده رفسنجانی.
8: من چی میگم؟
3: باید عرض کنم که امام تمام کشورهای عربی مرتب به ما میگویند که چرا صلح نمی کنید. احمق، صلح، صلح.
0: آقا خودن انشید جملگی خفه. لکن من نمیدونم این رجای خراسانی در بلاد نیویورک چه غلط میکنم. و باشه، من میدونم گریه تو از برای چیه. دفعه دیگه میگم که تونم با خودش ببرم.
8: انشاءالله انشاءالله.
0: لکن از طرف من پیغام بکنید به ایشون که یک تودهنی به اون کشورهایی که صحبت از صلح میکنن بزنن. ما که صلح نداریم، تمام خلقت از برای جنگ بوده، اسلام از برای جنگ بوده. خداوند تبارک و تعالی جنگ دوست داره، من هم جنگ دوست دارم. ما صحبت از صلح نداریم. اینهایی که صحبت از صلح میکنن را این رجای خراسانی باید تو دهنی بزنن. لکن به ایشان بگویید که اینقدر از این فروشگاه های بلاد خارجه نره لیف و نمیدونم لونگ و آفتاب و اونجا چیزها بدوزه. ما آبرو داریم، حیثیت داریم. اگر یک وقت خدایی نکرده میخواد دوزی بکند، اول بیا بره پیش این رفسنجانی یک دوره ببینه، اینطور گرفتار نشه، آبرو حیثیت ما بره.
3: ببین این مرتیکه روسیا چقدر فاسد شده است که باید آقای رجایی از آمریکا بیاید پلوی این دوره دزدی ببینه.
0: بس ها،
8: آمریکا سلام از کره مریخ هم باید بیاید.
5: اگر بنده ما پدر شمدوز را داشتم این چه میتونم.
0: رفسنجانی نمیبینی اوضاع از برای اسلام چگونه است؟ یک کاری بکن.
8: یا الله اسلامکم الله و بالخیر.
11: ملیجک همینجور بلند میشه بر راجع
8: آخر ارد شهر شوش. با این حرفی که زدی از چشم افتادی.
3: توف این مرد شور آن چشمانت را ببرن.
8: آقای علی چلاغ تو هم از این یکی چشمم افتادی.
3: حتما حتما اگر آقای اردبیلی حرف بزنن میگوید جای دیگر افتاده است.
8: بله نمیگذارن این ابله ها
0: از لاکن ها بس ها لاکن شما یک کمی فکر داشته باشی احمد بگوی پاشو جمع کنه. استغفر الله
12: هم کنید آقای رفتجانی.
0: من نمیدونم این گریه از برای چیه اما الهی که یک بار بخوابی بی صدا بمیری.
8: الهی انشالله
0: احمد من نمیتونم یک بار اسم تو را صدا بکنم ای جونت بالا بیاید.
4: یه فکری برای این جنداب بکنی.
8: یا الله حضرت امام.
5: البته سرپرست سرگندابدار ها پاشدار
8: صحیح.
0: ساکت باش اردبیلی لالمانی بگیر.
8: انشالله حضرت امام. آقایان به نظر من که رأس النظرات هستم
0: واسه تو اینجا رأس النظرات یکیه اونم منم.
8: استغفر الله. حضرت امام بنده عرض کردم بعد از شما.
0: بر پدر دروغ
8: به نظر من
13: انشالله
8: به نظر من که رأس النظرات هستم
0: بعد از من
8: بهترین است.
5: البته رأس حیوانات فراموش
4: نشد. ساکت باش تنبل بذار هر پایش را بزنم.
0: بس هر
8: شرم و حیا ندارم.
0: بگو
8: فقط حضرت امام فرمانده کل بلا و قضا شما باید فتوای جدیدی صادر کنید که ملت مسلم به جنگ بیاید.
0: من نمیدونم شما کله پاتی خر خوردی.
8: استغفر الله
0: چه فتوایی؟ کی دیگه به فتوا گوش میده؟ شما مگر نمیبینی تا یک چیزی میشه این رهبرای منافق ها میان پادر میانی میکنند نمیگذارند که این ملت بمباران بشه. لکن شما برید ادامه بدید این جنگ را تا اونجایی که میدونید. اینطور نشه که ول بکنید ها. ایگال مگال نداریم ما. ما ادامه بدهید تا اونجایی که میتونید. البته اونجاش هم که نتونید همه ما فاتحه.
8: بله
0: شما کمی توجه داشته باشید موقعیت خیلی خطرناک هست. حالا دیگه گریه فایده نداره کار از کار گذشته.
8: بله گذشتم.
0: لکن شما باید کمی حواستون رو جمع بکنید. اگر یک وقت خدایی نکرده یک اتفاق بیفته سیلی میخورید شما ها کمی با هم دست آزید.

0: ما قایق‌های سرگردان در دریای بی‌نهایت زندگی در هر موجی غوطه‌وریم. آیا ساحل نجاتی هست یا تقدیر ما تنها گم شدن در این پهنه بی انتهاست؟
1: پاراگراف سفید، فضایی برای تعمیق، تحلیل و گشودن چشم‌اندازهای نو به جهان اطراف. در هر لحظه از زندگی، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، هر فردی درگیر مجموعه ای از باورها و ارزش‌هاست که میشه اون رو به پاراگراف سفید ذهن تشبیه کرد. جملاتی بی صدا و پی در پی در عمق مغز. در این برنامه ما میخواییم این نوشته ها رو با نور آگاهی بازخوانی و شاید هم بازنویسی کنیم. با ما همراه باشید.
0: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن. واژه‌ای در قفس است.
1: آیا تا به حال به این فکر کردین که چرا افراد با چنین شور و اشتیاقی به یک ایده خاص پایبندن؟ چرا برخی حاضرن جون خودشون رو فدای یک هدف بکنن؟ یا حتی چطور یک آگهی ساده یا یک پست در شبکه‌های اجتماعی میتونه بر افکار و انتخاب‌های روزمره ما تأثیر بگذاره؟ پاسخ این پرسش‌ها در یک مفهوم عمیق نهفته است: ایدئولوژی. من ایدئولوژی ندارم. من دنبال هیچ جریان فکری نیستم. فقط منطقی‌ام. فقط واقع‌بین. چند بار این جمله‌ها رو شنیدین؟ شاید از دوستاتون، شاید از خودتون. ولی یه سوال جدی: واقعاً میشه انسان بدون ایدئولوژی باشه؟ چی شد که ایدئولوژی به یک برچسب و یا یک ناسزا تبدیل شد؟
2: بیایید برگردیم به اواخر قرن 18 فرانسه، جایی که فیلسوف و ماتریالیست برجسته عصر روشنگری فرانسه آنتوان دستو دتراسی برای اولین بار واژه ایدئولوژی را ساخت. تراسی این مفهوم رو به عنوان علم ایده ها معرفی کرد. هدف اولیه تراسی توسعه یک نظام فکری عقلانی بود که بتونه در برابر انگیزه های غیر عقلانی توده ها مقاومت کنه و از آزادی فردی، مالکیت، بازارهای آزاد و محدودیت های قانون اساسی بر قدرت دولت دفاع کنه. یعنی همون چیزی که بورژوازی نوپا میخواست. اون معتقد بود که علم ایده ها یا همون ایدئولوژی در خدمت بهبود و اصلاح زندگی بشره. اون هم با رها کردن انسان از افکار تبعیض‌آمیز. اما در اینجا داستان دچار پیچیدگی میشه. ناپلئون بناپارت که با ایده های لیبرال تراسی مخالف بود، واژه ایدئولوژی رو به عنوان یک توهین به کار برد. این واژه رو به مخالفان لیبرال خودش در انستیتو ملی نسبت میداد و به اونها لقب ایدئولوژیک داد. به این ترتیب ایدئولوژی به عنوان یک برچسب سیاسی و توهین استفاده شد.
1: این سیر تحول نشون میده که مفاهیم فلسفی ثابت و خشک نیستن. با گذر زمان و دخالت ذهن‌های مختلف این مفاهیم تغییر میکنن، پر و بال میگیرن و عمیق‌تر میشن. برای همین اگر بخوای یه مفهوم مثل ایدئولوژی رو واقعا درک کنی، باید ریشه های فکری رو ردیابی کنی. مفهوم این کلمات به صورت پویا و در بستر کشمکش های قدرت و اهداف سیاسی متضاد شکل و مورد مناقشه قرار میگیره.
2: ایدئولوژی در نگاه مارکس، آگاهی کاذب و مبارزه طبقاتی. مارکس معتقد بود که تاریخ بشر تاریخ مبارزات طبقاتیه و امید داشت که تضاد بین دو طبقه بورژوازی و پرولتاریا که در نبرد مداوم قرار داشتند به یک انقلاب اجتماعی منجر و به سمت جامعه بی طبقه سوسیالیستی حرکت کنه. اما در این بین آگاهی کاذبی که طبقه تحت ستم درگیر اون بود رو مانع می دونست. اون فکر می کرد که این آگاهی کاذب توسط ایدولوژی طبقه حاکم به وجود اومده، ایدولوژی که مثل یه جور فیلتر عمل کرده و ظلم و نابرابری رو مشروع جلوه می ده. از نظر مارکس ایدولوژی حاوی ایده های اخلاقی، دینی، قانونی و سیاسیه، ایده هایی که منافع طبقه حاکم رو انعکاس و تضمین می کنه، ارزش هایی که از طریق رسانه ها، سیستم های آموزشی، کلیسا، روزنامه ها و غیره به جامعه تزریق می شن.
1: آیا ایدئولوژی فقط همینه؟ فقط یک دروغ بزرگه؟ فقط یک فریب برای مخفی کاریه؟ آیا ایدئولوژی به خودی خود بار منفی داره؟ واژه‌ای دو پهلو که یکی به عنوان تمجید و دیگری به عنوان توهین از اون استفاده میکنه.
2: حالا بریم سراغ یکی از وارثان فکری مارکس، گئورگ لوکاچ. لوکاچ با معرفی مفهوم شیبارگی نشون داد که چطور سیستم سرمایه‌داری ساختار تفکر افراد رو شکل میده و باعث میشه روابط انسانی و اجتماعی به شکل اشیا و پدیده‌های طبیعی و غیر قابل تغییر درک بشن. این درک شیواره بخشی از ایدئولوژی غالبه که ناخودآگاه بر همه تأثیر میذاره. بنابراین حتی اگر فردی فکر کنه بی‌طرفه یا ایدئولوژی نداره، همچنان در چارچوب تفکر شیواره عمل میکنه، یعنی ایدئولوژی طبقه حاکم. کارل مانهایم هم که توسط لوکاچ آموزش دیده بود، با وجود اختلافاتی در نظرات و رویکردهاشون به این نتیجه رسید که ایدئولوژی لزوماً به معنای فریب یا آگاهی کاذب نیست، بلکه روشیه برای دیدن جهان. اون معتقد بود که تفکر هر فرد یا گروهی به موقعیت اجتماعی اون وابسته است. به همین دلیل هر فرد یا گروه که در جامعه حضور داره دارای یک دیدگاه کلی یا همون ایدئولوژیه که بر اساس جایگاه اون در جامعه شکل گرفته و بهش کمک میکنه تا واقعیت رو درک و توجیه کنه.
1: این دیدگاه پیچیدگی بیشتری به مفهوم ایدئولوژی میبخشه و نشون میده که ایدئولوژی نه تنها ابزاری برای سرکوب نیست، بلکه جنبه‌ای ذاتی از وجود اجتماعی انسانه، بخش جدا نشدنی از زندگی ما که باهاش فکر میکنیم، زندگی میکنیم و خودمون رو تعریف میکنیم.
3: هیچ کدام از ما ایدئولوژی را برای گذاشتن در موزه یا فراموش کردن در لایه صفحات گرد گرفته کتاب‌ها و جزوه‌ها نمی‌خواهیم، بلکه آن را به مثابه راهنمای عمل، عمل مشخص روزمره فردی، اجتماعی و سیاسی لازم داریم. یعنی می‌خواهیم با آن مسائلمان، مسائل جامعه‌مان، مسئله زندگی، حرکت، کار، فعالیت و مبارزه را حل کنیم. به عبارت دیگر در چارچوب آن آغاز کنیم، ادامه بدهیم و به پایان برسانیم. از قضا در همین رابطه هم هست، یعنی در کوران پراتیک و بحبوحه عمل، که عقاید و نظرگاه‌ها و محاسبات ایدئولوژیکی ما آزمایش صحت و سقم و آزمایش نقص و کمال خودشان را پس می‌دهند.
1: سفر پرباری در تاریخ و مفهوم ایدئولوژی طی شد. حالا این سوال پیش میاد که آیا این تمام ماجراست؟ آیا ایدئولوژی فقط یک دستگاه برای ساختن و حفظ نظم موجوده؟ یا ریشه های عمیق‌تری داره که تمام هستی و عمل ما رو در بر میگیره؟ همینجاست که به سراغ منبعی میریم که دیدگاهی جامع و راهگشا در مورد ایدئولوژی ارائه میده و فهم ما رو تکمیل میکنه.
2: ایدئولوژی فقط یک توهم ساده نیست، بلکه چارچوبیه که در اون بزرگ میشی، فکر میکنی و حتی خودت رو من صدا میزنی. اما این تازه آغاز راهه، چون فهمیدن ایدئولوژی برای تحلیل جهان کافی نیست. سوال اصلی اینه، با این فهم چه باید کرد؟ چطور باید عمل کرد؟ اینجاست که با تبیین جهان و از نگاه مسعود رجوی در این بحث عمیق‌تر میشیم. اون ایدئولوژی رو از لایه‌های تئوری بیرون میکشه و بهش نقشی عملی، انقلابی و جهت‌دار میده. در نگاه اون ایدئولوژی فقط برای توصیف دنیا نیست، برای تغییر و تکامل و رسیدن به مقصد نهایی. سوالی که در تبیین جهان باهاش روبروی اینه، حالا که میدونی کجایی، با چی طرفی و چرا اینجوری فکر میکنی، قدم بعدی چیه؟ میخوای چی کار کنی؟ برای مسعود رجوی ایدئولوژی یک دستگاه فکری ارزشی جامع و انقلابیه که نه تنها به تبیین جهان و روابط اجتماعی میپردازه، بلکه نقشه عملی برای دگرگونی بنیادین جامعه، رهایی طبقات محروم و دستیابی به یک جامعه بی طبقه و دموکراتیک ارائه میده. این ایدئولوژی هم چارچوب نظری برای درک واقعیت و هم نیروی محرک برای عمل و تغییر.
1: ما مردم ایران توی یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخمون ایستادیم، در میانه جدال بین دو ایدئولوژی. در چنین شرایطی چقدر ضروریه که ما با نگاهی هوشیارانه و دقیق به همه چیز نگاه کنیم. چقدر حیاتیه که از ابزار لازم برای تشخیص درست از غلط، واقعیت از وارونه نمایی و آزادی از اسارت رو در دست داشته باشیم. اینجاست که درک عمیق از ایدئولوژی و مکانیزم های اون دیگه یک بحث فلسفی صرف نیست، بلکه به یک ضرورت حیاتی برای رهایی تبدیل میشه. پاراگراف سفید تلاشیه برای فراهم آوردن همین ابزار، جایی برای تابوندن نور به تاریکی ها و آشکار کردن جوهر پنهان ایده ها.
3: ایدئولوژی نظامی از عقاید و نظریات فلسفی، سیاسی، اخلاقی، حقوقی، هنری است که جمیع عملکردها و مناسبات و روابط انسانی را در بر می‌گیرد و آنها را تبیین و تنظیم می‌کند. یعنی همه کارهایی که انجام می‌دهیم، حتی اگر خودمان ندانیم، بر حسب یک ایدئولوژی و ادراکی که از جهان ولو ناخودآگاه، جامعه یا تربیتمان، وراثت یا طبقه من به ما داده شده تنظیم شده است. بر حسب اینکه ارزش‌ها و علقه‌ها و پیوستگی‌های من چه هستند یا چه نیستند. پس ایدئولوژی راهنمای عمل ماست. چشم و چراغ و نوری است که مسیر ما را روشن می‌کند. طرح و رهنمون چگونه زندگی کردن و مردن، نقشه، برنامه حرکت، جنگ و صلح و تمامی موضع‌گیری‌های من را مشخص می‌کند. ایدئولوژی به ما جواب می‌دهد و ما را راهنمایی می‌کند که چه بکنیم و چرا بکنیم، چه نکنیم و چرا نکنیم. همانطور که برای صعود به یک قله بایستی راه نما داشت، به طرق اولا جای گرفتن پایدار و مستمر در قلل انقلابی نیازمند یک ایدئولوژی یا راهنمای عمل است. امروز در میدان انقلاب و مبارزه و سیاست ما به خوبی این را حس می کنیم. انبوهی از مسائل و تضادها در مقابل ماست. درست و غلطش کدام است؟ اگرچه در محاورات یا نوشته‌های معمولی وقتی صحبت از ایدئولوژی می‌کنیم، اغلب جنبه اخص فلسفی آن مورد نظر است. اما در حقیقت فلسفه خودش بخشی از ایدئولوژی و مسئله کانونی، محوری و مرکزی آن است و به معنای دقیق و فنی کلمه، ایدئولوژی همان دستگاه و نظام عقیدتی است که آن را تعریف کردیم.
1: حالا با درکی عمیق‌تر از اینکه ایدئولوژی چیه و چطور در تمام ابعاد زندگی ما جاریه، سوال مهمتری مطرح میشه. آیا ایدئولوژی درست و غلط داریم؟ اگر داریم، چطور میتونیم ایدئولوژی درست رو تشخیص بدیم؟ معیار خوب و بد یا درست و غلط در ایدئولوژی چیه؟ اینها سوالات بنیادینی هستن که ذهن بشر رو از گذشته تا به حال به خودشون مشغول کردن و ما در برنامه بعدی پاراگراف سفید به سراغ اونها میریم.

0: سلام به همه بینندگان و دوستان عزیز در هر کجا که هستید. امروز 13 خرداد، روزی که پیر کفتار خوناشام ارتجاع سربرداشت از عمق قرون و اثار جاهلیت و واپسگرایی، سارق بزرگ انقلاب ضد سلطنتی، پرپر کننده امید و اعتماد خلق، روح پلید شیطان خمینی دجال و ضد بشر که البته هنوز هم ایران و جهان از قدم شومش به خاک ایران زخمی و مجروحه، بالاخره در 13 خرداد 68 مرد و مرگش خلقی رو شاد کرد و تسکینی به قلوب رنج کشیده پدران و مادران و فرزندان و همسران داغ دیده شهدای راه آزادی مردم ایران شد. جا داره که همینجا درود بفرستیم به میلیشیاهای دلیری که در حماسه فروزان 5 مهر سال 60، یعنی در اوج کشتار و سرکوب این رژیم، با پرداخت بالاترین قیمت در خیابونهای تهران و برخی شهرهای دیگه ایران، منادیان فراموشی ناپذیر شعار مرگ بر خمینی، زنده باد آزادی و شاه سلطان خمینی، مرگت فرا رسیده شدند. بله، سال مرگ خمینی زنده بشر رو به همه شما تبریک میگیم. با ما در ادامه برنامه همراه باشید.
1: مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی، مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی.
2: هر روز 7 بار خمینی رو توی دلتون هم که شده لعنت کنین و برای صلح و آزادی دعا کنین و بر شهدا و اسرای مقاومت درود بفرستین. با اون وقت مطمئن باشین که وظیفه خودتون رو انجام دادین. با ما هستین، با رزمندگان آزادی هستین، با مجاهدین خلق در قلب اونها هستین، با اونها بیدار میشین، با اونها پا میکوبین و سرود میخونین و ماشه رو در قلب دشمن میچکونین، با اونها شکنجه میشین و مقاومت میکنین، با اونها تیربارون میشین و باز هم زنده میشین، برمیخیزین و 2 مرتبه سلاح برمیدارین، 100 مرتبه سلاح برمیدارین و این بار پرخروشتر فریاد میزنین: مرگ بر خمینی، زنده باد صلح و آزادی. بله، اونقدر فریاد میزنین، اونقدر فریاد میزنین تا سرانجام افریت شب پرست زوزه کشان بگریزه، محو بشه و صبح تابان رهایی بدنه.

خب دوستان عزیز، تو این قسمت از برنامه نگاهی داریم به چند خبر. جمعی از کارگران شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر در اعتراض به اخراج های جمعی و حذف پرداخت های خدماتی تجمع کردند. رویترز گزارش کرد آمریکا موشک های ایرانی شلیک شده به بحرین و کویت رو رهگیری و به جزیره قشم حمله کرده. آمریکا پهپادهای ایرانی رو هم سرنگون کرد. در یک تحول دیگه، سنتکام یک دفترکش با پرچم بوتسوانا رو که به سمت بندر خارک ایران میرفت با شلیک به موتورخونه اون متوقف کرد. سپاه پاسداران رژیم اعلام کرد در پاسخ به حمله آمریکا به دفترکش ایرانی، یک شناور آمریکایی صهیونی به نام پانایا رو با موشک مورد هدف قرار داده. خبرگزاری رویترز گزارش داد قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و حملات ایران به کویت و بحرین بیش از 1% افزایش پیدا کرده و به سطح بحرانی نزدیک شد. خزانه‌داری آمریکا 4 فرد و 4 صرافی بزرگ ارز دیجیتال ایران از جمله نوبیتکس و والکس رو تحریم کرد. دلیل اون تلاش سپاه برای دور زدن تحریم‌ها با رمز ارز اعلام شده. مارکو روبیو در سنا گفت رفع تحریم‌ها برای ایران مشروط به دست کشیدن از برنامه هسته‌ای، نه بازگشایی تنگی هرمز. و آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد شورای حکام به درخواست مصر، اردن، مراکش و عربستان برای بررسی حمله به نیروگاه براکه امارات جلسه فوری برگزار میکنه. خب دوستان عزیز، این بود نگاهی به چند خبر. برنامه را ادامه میدیم.

امیدوارم در لیست جوان همه شرکت کنن، مردم ایران امیدش به شما، امید پیروزی ایران.

هموطنان ما در 30 خرداد امسال میخوان کاری بکنن کارستان. این کار رو خودشون با فراخوان مقاومت کلید زدن و خودشون هم دعوت میکنن از همه تا به اونها بپیوندن. ما از پشت همچیدن جملات اونها یک دعوتنامه درست کردیم. بذارید با همدیگه اونو ببینیم.

0: با سلام و درود خدمت تک به تک فرزندان ایران زمین.
1: از شما دعوت میکنم به این قیام بزرگ در خارج از کشور بپیوندید.
2: در 40مین سالگرد 30 خرداد، روز شهدا و زندانیان سیاسی،
3: برای حمایت از زندانیان سیاسی، برای حمایت از خانواده های داغدار اعدام شدگان،
4: به ما ملحق بشید با شعار نه شاه نه شیخ و نه به هر گونه دیکتاتوری،
5: برای صدای مردمی که هرگز خاموش نمی شود. حضور تو نیست قسمتی از این صداست.
6: برای زنانی که ایستاده اند، برای جوانانی که جان داده اند، برای خانواده هایی که هنوز چشم انتظارند،
7: برای حمایت از برنامه درماندهی خانم مریم رجوی برای رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک.
8: هیچ کس به خاطر نظر و عقیدهش توی زندان نباشه یا